0: I Sverige kretsar debatten om arbetstid kring om den ska sänkas. I Tyskland höjs istället röster för att öka arbetstiden.
1: Det är inför avtalsförhandlingarna inom den tyska industrin som företrädare för flera tunga arbetsgivare, bland annat fordonsjätten Mercedes-Benz och verktygstillverkaren Stihl, argumenterar för ökad arbetstid. Från 35 till 40 timmar i veckan, utan att lönen höjs. Syftet ska vara att stärka konkurrenskraften. Produktiviteten har länge varit hög i landet, men sedan 2017 har produktionen minskat med 15%. Samtidigt är arbetskostnaderna 47% högre än snittet i EU. Inför avtalsförhandlingarna som börjar nästa månad säger förhandlingschefen för IG Metall, Tysklands största fackförbund, till Financial Times att det inte är 35 timmars veckan som håller företagen tillbaka. Industrins arbetsgivarorganisation vill inte kommentera debatten med hänvisning till interna överläggningar.
0: Reporter Carl V. Andersson. Den kvinna som skadades i en ridolycka utanför Trollhättan under eftermiddagen är lindrigt skadad. Initialt kom uppgifter från sjukvården om att kvinnan skulle ha livshotande skador, men den uppgiften var alltså fel. Det rapporterar nu TTLA och hänvisar till sjukvården. Ekot med Sofia Sofroniado.
2: Tack så mycket för det, Sofia. Du lyssnar på Vaken på P4, klockan är 2:02. Vi fortsätter in i natten mot torsdagen den 3 september. Och hur gör man det bäst då? Jo, man fortsätter med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers.

Ja, vi ska tävla i nattjakten här. Först vill jag berätta att vädret för natten södra Götaland avtar regnet i natt och klarnar upp. Det gör det delvis i alla fall. Över norra Norrland molnigt och skurar, medan Svealand och södra Norrland får mest klart väder. Ja, vi ska ju få den andra ledtråden i vår tävling i nattjakten. Jag skickade ju ut Carolas Mickey. Det gjorde jag. Och vad gissar ni på då? Ja, ni gissar på biopremiär, covers, Mickey Mouse och The Ark. Ingenting av det är rätt. Det kommer

0: Cherry Lips med Go Baby Go här i baken. Andra ledtråden står redo här i kulisserna, vill komma ut och hjälpa dig mot det rätta svaret. Först vill jag bara säga att ni fortsätter ju skicka in saker i stil med, ja men, The Ark, och bara arken har kommit in också. Hej, skriver Rut. Kan det vara Carol King som är nattens rätta svar? Det är min gissning. Det är inte Rut. Okej, okay, skriver Mia som garnerar med en rad svar. Melodifestivalen, Musse Pigg, skomakare, semester. Ja, medan Hägg och Syren, skomakarens semester. Det är det inte, Mia. Det är heller inte Mikael Persbrand som Alf Åke gissar på. Ni ska få mer hjälp, känner jag. Ni behöver det. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

The Jimi Hendrix Experience med Hey Yo. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Nu har ni någonting att fundera över. Lägg samman det här med Mickey-ledtråden innan och hör av till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Det känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Indostars med Rolling Stones är vaken, som skickat ut två ledtrådar i nattens tävling Nattjakten. Mickey med Carola och sen Jimi Hendrix Hey Yo. Hur ser det ut då i inkorgen? Är ni lite nyfikna? Jag har ju sagt att det inte är Melodifestivalen till exempel. Vad kan det vara då? Scorpions, tror Marcus. Det är inte rätt. Kan det vara podcasten Frågor på det? Nej. Hej, men tro kanske är rätt svar. Kan det vara den irländska sångaren Mickey Joe Hart, undrar Erik. Det är det inte heller. Det är inte hej eller hälsningsfras. Hendrix är det inte heller och Ola Salo är det inte heller. Tydligen så är Jimi Hendrix hans stora inspirationskälla, skriver Peter. Det är inte bröderna Dalton och det är inte Mickey 2000 eller cheerleading. Det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp, men först ska vi värma upp med Alexandra Stan och Mr. Sexo Beat. Du får den här i Vaken med P3 P4. Mailadressen är vaken@sverigesradio.se.

0: Mr. Saxobit alltså. Och nu står tredje ledtråden redo. Ni bara får så mycket hjälp i det här programmet. vakensnabela@sverigesradio.se är sen mailadressen om du tror att du är med På spåren. Vad är det för gemensam nämnare till de här tre ledtrådarna? Tredje ledtråden står alltså redo. Först vill jag bara säga att det är inte pojknamn som är rätt svar. Det är heller inte partiledare eller Ola Ullsten. Det är det inte. Det är någonting annat helt enkelt. Men vad? Ja. Ni ska få den tredje ledtråden, men först vill jag att ni ska lyssna noga på de två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer

Houdini med Dua Lipa. Det var den tredje och sista ledtråden. Nu tänker jag att du ska väl kanske inte behöva mer hjälp än så här. Vi får se. Vaken@ sverigesradio.se mailadressen och sms-numret är 72250. Tänk om nu med Victor och Molly.

0: Du vaken Peter P4, vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut 3 stycken ledtrådar. Och de ledtrådarna, de kommer här.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Vi började med Carolas Mickey.
1: Ledtråd nummer 2. Hey Joe,
0: where you going with that gun in your hand? Sen kom Jimi Hendrix med Hey Joe. Hey Joe,
1: I said where you going with that gun in your hand? Ledtråd nummer 3.
0: Sist ut, Dua Lipas Houdini. I go Houdini, sjöng Dua Lipa. Ja, det var de 3 ledtrådarna. Vad tänker ni då? Jag kan kolla här i inkorgen vad som kommit in så här långt. Låt oss skriva hej. Jag gissar på att gå iväg. Ja, att det skulle vara rätt svar. Det är det inte. Britt-Marie tror på Joe Labero. Men det är inte rätt. Det är någonting annat. Men vad? Det är många säger här som tror på Joe Labero. Alias Lars Bengt Roland Johansson. Nej, det är det inte. Vad kan det då vara? Kan det vara frikyrkla? Frikyrka, tror jag det står faktiskt. Nej, det är det inte. Däremot är det här Paris Hilton och hennes Stars Are Blind. Utom tävlan dock här i Vaken med Petra P4. Vaken snabbla, sverigesradio.se. SMS-numret är 72250. Du kan vinna en tygkasse eller en sovmask. Eller en låt.

Ja, vi tävlar i nattjakten. Mickey, Hey Joe och Houdini är de tre ledtrådar som vi skickat ut. Vad gissar ni på då? Ja, det är ju frågan. Högertrafik har kommit in, det är inte rätt. Försvinna, det tror jag är rätt. Nej, det är det inte, det kan jag säga. Det är någonting helt annat. Kan det vara Mickey Mouse då? Eller troll? Nej, det är det inte. Och det heller inte förhållande. Däremot är det här Fast Lane med Jay Smith här i baken.

0: Their leaders are largely dead. Their navy is gone, their air force is gone, their...
1: Donald Trump beordrar nya anfall mot Iran och Iran har svarat.
2: You guys are shooting at commercial shipping, you guys are behaving like a terrorist country.
3: Vad som skulle vara ett snabbt krig har nu pågått i över ett halvår.
1: Hur länge är USA berett att fortsätta striderna och ser Donald Trump någon väg ut ur sitt krig?
3: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Hull igen med Tommy Kitten i vaken som tävlar i nattjakten. Och hur går det då för er? Ja, jag kollar in här nu och ja, men hur ser det ut? Alltså, det kommer in en väldans variant och variation på gissningar kan jag säga. Skådespelare tror Jonna och Kajsa, det är inte rätt. Budapest tror Peter på. Jag har också fått in Ungern som gissning, men det är inte rätt. Kan det vara filmkaraktär eller bara film då? Undrar Elvira. Och sen så tror Nathalie att det är stegmätare. Men det är det inte. Däremot är det någonting annat. Och det här, det är Luke Combs och hans Sleepless in a Hotel Room.

0: Ja, mina damer och herrar, jag har en vinnare med mig på telefon. Denna någon heter Christer. Hallå Christer.
1: Hallå, hallå, god morgon.
0: Hej, hej, du är ute och åker.
1: Ja, jag svängde av E4 alldeles för en liten stund sedan, strax söder om Höga Kustenbron.
0: Ja.
1: Ser man de majestätiska pylonerna stiga upp.
0: Ja, det känns som att du har ett majestätiskt fordon du åker omkring också.
1: Det är en lastbil, ja. Men jag tänkte, eftersom det är public service, får du säga att det finns andra majestätiska broar i det här landet.
0: Ja, och fordon.
1: Och fordon.
0: Ja, men du, var härligt Christer. Du tävlar ju i nattjakten under tiden som du kör, funderar där i hytten. Jag tänker att du ska få avslöja det rätta svaret här alldeles strax. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, först ut var ju Carola.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Sen kom ju Jimi Hendrix och hans The Jimi Hendrix Experience med Hey Joe.
0: Ledtråd nummer 3.

0: Så vad säger du, nattens vinnare Christer? Vad är det vi söker?
1: Trollkarlar, eller trollkar.
0: Trollkar? Visst var det det, men hur vill du förklara varför?
1: Ja, du, efter andra ledtråden så började jag fundera på vad hette alla bröderna i bröderna Dalton. Nej, jag tänkte det var det ju inte. Sen kom Houdini och sen så var det någon som gissade på Joe Labero. Så att, ja, då pusslade ihop de två. Och första Micke, nej, det vet jag inte.
0: Nej, alltså alla tre namn är kopplade till trollkarlar och magiker. Den mest långsökta ledtråden, det är faktiskt Micke. Och då är det alltså Mickey Mouse som spelar trollkarens lärling i Fantasia. Ja, jag vet, det är en riktig överkurs verkligen. Men Lisa som har satt samman nattjakten, hon har ju barn. Jag tänker att de har sett en hel del animerade saker där hemma.
1: Ja, jag har faktiskt sett den.
0: Men du har gjort den. Det?
1: Ja.
0: Vad kul.
1: Men kopplingen fanns inte där.
0: Nej, nej. Tur att det fanns två andra ledtrådar då. Men du, det där förklarar du fint, Christer. Du vill vinna en låt. Berätta vad det är för låt och varför.
1: Det är en artist som kommer från Kanada som heter Lorena McKennett. Mig vet länge, har hon aldrig uppträtt i Sverige. Men jag har sett hon live två gånger. En gång i London och en gång i Milano.
0: Mm-hmm.
1: Det är en av mina favoritartister. En multimusikalisk geni faktiskt. Och låten Never Ending Road får vi tillägna alla chaufförer ute på vägarna då, tycker jag. En hyllning.
0: Passande, den här gavs ut och spelades in 2006 i England. Du, Christer, tack så jättemycket för att du var med och stort grattis.
1: Tack så mycket, ha en bra morgon.
0: Här kommer din vinst, Lorena McKennett.

0: Nattens vinst i nattjakten, Lorena McKennitt med Never Ending Road, som Christer sett hela två gånger live, och det är hans absoluta favoritartist. Den här var till alla, ja, alla yrkeschaufförer där ute på vägarna. Never Ending Road. Ja, han gick ju vann nattjakten, verkligen bra jobbat. Skickade in trollkar som var rätt svar. Varför blev det det då? Ja, alla tre namn är kopplade till trollkarlar och magiker. Den mest långsökta ledtråden var kanske första Mickey, alltså Mickey Mouse, som ju spelar trollkarlens lärling i Fantasia. Hey Joe blir en blinkning till Sveriges kanske mest kända illusionist, Joe Labero, och Houdini syftar förstås på den legendariska utbytarkungen Harry Houdini. Stort grattis till Christer. Nu är det så att efter klockan tre nyheterna så ska jag bland annat prata Dolly Parton, som är veckans artist, och jag vill att du nominerar en låt med henne. Men nu, Sofia Sofroniadou.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta var nyinstallerade och slogs på för första gången samma dag som skolattacken skedde. Och materialet har hjälpt polisen i utredningen. Johannes Holl är tillförordnad skolchef i Fagersta.
4: Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
5: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång. Men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjellmodin.
6: Dels under det akuta skedet, men även i utredningsskedet. Sen vad som har framkommit från den kameraövervakningen kan jag inte kommentera. Men det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
5: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
3: Reportrar Joel Wendle och Julia Frost-Nylén, P4 Västmanland. Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor runt om i landet kan komma att läggas ner. 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots enkätundersökning uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren på grund av minskade barnkullar. I Minneapolis i USA har minst 2 personer dödats och ytterligare minst 5 personer skadats efter att en person börjat skjuta i ett lägenhetshus i de centrala delarna av stan. 2 av de skadade ska vara poliser, det uppger amerikanska medier. Även den misstänkte skytten dödades i samband med händelsen. Det var Ekot klockan 3. I studion Sofia Sofroniadou.
0: Tack så mycket, Sofia. Du lyssnar på Vaken med P3 P4. 2:03 den natten mot torsdagen den 3 september. Har du en låt du gillar med Dolly Parton? Nominera den och berätta varför till vaken snabel-a

Jerusalem Master KJ och Burna Boy och Nomkebo ZK där vaken med P3 och P4. Ja, jag kommer ju att fortsätta prata lite Dolly Parton här, men jag kommer också lägga ut en omröstning. Så har du en låt du vill höra med henne, har du chansen att få den upplagd till omröstning. Jag lägger upp den här om en liten stund, så du får rappa på till vakensnabelasverigesradio.se om du är intresserad att påverka detta. Det är ju så att John Lennons första barn,

Don't Leave Me on the Dance Floor med Carly Rae Jepsen. Ja, det har ju varit ganska mycket snack om Ariana Grandes hälsa. Det har ju varit en storm av spekulationer i sociala medier kring stjärnans vikt och hälsotillstånd. Hon har kritiserat kommentarer om sin kropp och förklarat att uppehållet i karriären varit planerat sedan länge. För efter att det har varit sånt mycket buzz så meddelade man nu i början på augusti att artisten skulle dra sig tillbaka ett tag. Bland annat så ställde hon in sin medverkan i musikalen Sunday in the Park with George i London nästa sommar. Hon har ju då varit ute nu på världsturné och nu gjorde hon den sista turnén, eller sista konserten ska jag säga. Hon hade nära till tårarna när hon gjorde den sista konserten här innan sitt uppehåll i artistkarriären. Hon sa så här på O2 Arena i London till sin publik: jag vill bara uttrycka min tacksamhet utan att börja storgråta. Ja, så sa hon, men flera gånger under konserten märktes det på rösten hur känslosam Ariana Grande faktiskt var. Det här rapporterar BBC om. Vi ska få en nyare låt med Ariana Grande nu. Bad Thing, Bunny Hop.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

snart så stiger solen upp igen med Siv Malmqvist här i Vaken. Ja, Siv, hon har ju fått det här fina priset nu, Corneliuspriset. Siv Malmqvist, 89 år, får årets Corneliuspris på 1 000 000 kronor. Ja, så lyder rubriken som står framför mig på skärmen här nu. Precis, ni hade gett upp, utbrister hon i en kommentar. Så är det faktiskt. Och hon får det här priset. Hon kunde knappt tro det när telefonsamtalet kom från juryns ordförande, advokaten Anton Strand. Jag trodde först att det var något lurt. Men sen kände jag igen namnet på advokaten som ringde upp och berättade, säger hon. Hon turnerade faktiskt ihop med Cornelis Vreeswijk. De hade ju till synes vitt skilda artistkarriärer, men de kände varandra. De låg bland annat då på samma skivbolag, Metronome, på 60-talet. Och sen arbetade de också med producenten Anders Burman. De turnerade till och med ihop alltså i folkparkerna precis början av Cornelis karriär i mitten av 60-talet. Och hon säger så här om honom: jag tyckte han var god, han var gullig och rar. Men jag tyckte inte om att han drack, det gjorde han på turnén efter showen faktiskt, så berättar hon. Han dog ju 1987 då, bara 50 år gammal och i princip utblottad. Och priset till hans minne har då vuxit i storlek med åren i och med de stadiga royaltyintäkterna när när nya generationer upptäckt och börjat strömma den folkkära artistens visor. Och nu får alltså pristagaren hela 1 000 000 kronor. Och Siv Malmqvist grunnar på vad Cornelis skulle ha tyckt om det ifall han visste. Då säger hon så här: det är sorgligt, han var ju utfattig när han dog. Vi var ju på Metronome tillsammans och de såg till att portionera ut pengarna och betala skatten. För mig var det toppen, men han blev så arg och ville ha stålarna direkt. De gjorde honom till viljes och det var inte bra. Nej. Så var du kanske. Efter dokumentären om Siv Malmqvist, som ni kanske har hört talas om, som först blev en biosuccé faktiskt förra hösten och sedan dess fått en stor publik på SVT, så är faktiskt Siv Malmqvist hetare än på länge. I fjol var hon ju dessutom julvärd i SVT och på nyårsafton kommer hon att fylla 90 år. Jag kan inte begripa det, säger hon. Men stort grattis till dig, Siv.

ZZ Top's Give Me All Your Lovin'. Kia hört av sig faktiskt till mig och tänkte lite grann på det där med John Lennons första barnbarn som nu anlänt efter att en av hans söner, sonen som han har med Yoko Ono, gått och fått ett litet barn. Då tycker hon att, eller hon skriver så, är det inte märkligt att John Lennon och Sean Lennon, hans son, är födda samma datum, 9 oktober. Det är också min födelsedag. Det skriver Kia. Det är faktiskt lite coolt. Jag har en släkting som faktiskt har 2 barn som är födda på samma dag. Det är några år emellan dem. Men det tycker jag också är som så häftigt på något sätt.

Kerstin Ljungström med Saltvatten är vaken. Och nu ska vi fokusera på veckans artist, Dolly Parton. Vi har ju spelat låtar med henne under hela den här veckan vid den här tiden, och det ska vi göra så även den här natten. Sen kan jag lägga ut en omröstning också. Jag kommer avslöja den här om en liten stund. Men först ska vi fokusera på nattens låt med Dolly Parton. Och då ska vi ta ett jättekliv i hennes karriär fram till nutid. Det är väl ett bevis på att energin aldrig avtar, får man väl ändå ta och säga. Det är så här att Dolly Parton, hon blev ju inkluderad och invald i Rock and Roll Hall of Fame 2022. Och när hon först fick den nomineringen så sa hon tack men nej tack. Hon kände att hon hade inte liksom förtjänat att få vara där. Men efter att hon hade insett att Rock and Roll Hall of Fame har ett liksom, är en institution som tar in liksom ett bredare fång av artister, alltså inte bara rock, så tackade hon faktiskt ja och accepterade nomineringen. Och när hon avrundade vid hela balunsen, när hon hade tagit emot det med att framföra Jolene, en av hennes absolut största hits. Och vi ska faktiskt till någonting som inspirerade henne, för hon, efter att hon hade blivit invald, alltså året efter, då släpper hon sitt första rockalbum, om man får kalla det. För hon tänkte sig att om jag nu är invald i Rock and Roll Hall of Fame, då ska jag i alla fall ha släppt en rockplatta. Så hon släppte en platta året därpå, 2023. Ja, det är inte många månader som behövs för att Dolly Parton ska plita ihop ett nytt album. Det var en jävla massa spår, ska vi ha dubbel CD var och grejer. Det var på den också som hon hade med sin coverversion med Miley Cyrus, hennes guddotter. Ni vet att Miley Cyrus och Dolly gjorde ju Wrecking Ball. Och det är på den plattan som ja, den låten då är med. Vi ska få en av låtarna som Dolly skrev till plattan Rockstar som kom 2023, alltså året efter hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame. Här är World on Fire.

0: Burns down.
1: World on Fire med Dolly Parton från hennes platta Rockstar, som ju faktiskt kom för, ja, bara 3 år sedan. Släpptes 17 november 2023, året efter att hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame. Det är en platta som förutom Miley Cyrus har med en rad kända artister. Chris Stapleton är med, Kid Rock, Steve Perry, Richie Sambora, John Fogerty och Elton John.

Leon Bridges med Better Man här vaken, som faktiskt har lagt ut en omröstning. Den handlar om Dolly Parton och vilken låt vi imorgon vid den här tiden ska avrunda vår vecka med henne. Då är ju frågan vad du tycker. Jag har lagt ut omröstningen på Vakens Instagram i händelserna där. Man klickar på hjärtat med noten. Ni vet den här hjärtat med not som jag helst inte ska säga en hjärta med not enligt Lisa. Man bara säger händelser. Men jag vill förklara ifall någon som jag är en liten boomer och inte riktigt fattar. Där kan man rösta och det är det redan en rad människor som har gjort. Vad kan man rösta då på förlåt? Ja, ni har ju nominerat. Jag kan ju bara läsa nomineringarna innan. Jag fick ju in en Jolin och jag fick in en Island in the Stream tidigare. Jag tror det var Kenneth och Anna. Sen har Nathalie i Malmö tagit av sig. Dolly Partons I Will Always Love You tycker jag ska vara med i omröstningen. Och sen hörde Kia av sig och ville höra... Nu ska jag se, jag ska säga rätt. Ja, Coat of Many Colors ville hon höra. Så Coat of Many Colors, Jolene, Islands in the Stream och I Will Always Love You. Det är de fyra låtar man kan rösta på i vår omröstning om veckans artist Dolly Parton.

0: Love Somebody med Holly Humberstone när det vaknar med Peter Sundberg och nu också Lisa Friberg. Välkommen in i studion, Lisa.
1: Tack så mycket.
0: Du, jag måste bara få ta och återvända till en grej du sa tidigare i natt. Du utnämnde mig till att vara den mest heterosexuella gaymannen du känner.
1: Ja. Och då ska här... vi säga att jag känner många gays.
0: Ja, det gör du faktiskt.
1: Mm, så att det...
0: Och då så... känner jag mig lite bortgjord. Men, ja, men jag kan ju geja, jag kan geja till mig. Vänta du åt se. Men vi har ju då... Jag fick ju den här utnämningen eftersom jag inte såg att du hade färgat håret. Alltså jag till och med outade i radion att jag faktiskt inte ens såg det när du hade sagt det.
1: Nej.
0: Men sen så la du upp en bild från i förrgår och en från idag.
1: Ja, igår och idag.
0: Ja. Och då ser man ju väl att det är väl viss skillnad... Och då ställer du frågan på Vakens händelser, en omröstning som ligger där innan den här Dolly Parton-omröstningen som jag just har lagt ut. Borde Peter sett skillnad på Lisas hår idag och idag?
1: Har skrivit så?
0: Alternativen är, ja, det är en helt ny färg ju. Och mot och nej ser ju likadant ut. Och nu kan jag säga att vi har ett enormt tydligt resultat. Alltså det är så tydligt att det finns inte ett valresultat. Som kommer kunna vara tydligare.
1: Idag och idag, det var ju pinsamt av mig.
0: Men det var ju i princip idag och idag, eftersom att du färgade ju håret idag.
1: Fast det stämmer. Mm.
0: Det var, ja, men det behöver inte vara, men det var ju liksom den här veckan.
1: Ja. Ja.
0: Du har skrivit så i alla fall, men det är inte det omröstningen handlar om.
1: Nej.
0: Så nu fastnar vi inte på det och går vidare. Resultatet är... 82% tycker att, ja, Peter borde sett skillnad, det är en helt ny färg.
1: Ja.
0: Ju. Mm. Så att du har med den här omröstningen befäst att jag är en väldigt heterosexuell gayman.
1: Vet du det, alla som har
0: röstat på, i handling.
1: Alla som har röstat på nej, är det män?
0: Kan, ja, du
1: kolla,
0: det.
1: Kan du kolla det lite snabbt?
0: Ja.
1: För det tror jag.
0: Men tänk på att jag är en boomer också.
1: Och jag vill,
0: det är
1: också
0: inte så lätt för mig att reda
1: trycker
0: på,
1: bara på...
0: Ja, jag ska göra det, jag vet.
1: Men...
0: Ja, just det. Då ska vi se, nej, ser likadant ut. En man, en kvinna. En man, en man, en man, en man, en man, en man. Okej, bara män och en kvinna.
1: Mm. Då vill jag till er som har sagt nej. Jag kommer lägga upp en till omröstning där det är så här. Är det här samma färg? Sen kommer det med en bild på svart och sen en bild på vit. Bara för att göra ett sånt.
0: Ja.
1: Alltså bara syntest, tänker jag.
0: Ja, men ljuvligt. Det ser vi fram emot, Lisa.
1: Det är torsdagen den 3 september idag.
0: Mm.
1: Och idag så kommer VMO komma ge en uppdatering om El Niño. Den håller på att ställa till nu, den här.
0: Så typiskt att den alltid ska komma och ställa till det.
1: Mm.
0: Jag gillar inte det.
1: Nej, den är ju också, Panamakanalen kommer ju dra ner på antalet fartyg som får passera på grund av den idag också. ESAs rymdfarkost som sköts upp 2018, den når en viktig milstolpe när den kommer släppa de två sonder som ska undersöka Merkurius.
0: Ja, jag hörde om det igår, att den var riktigt, riktigt nära, att den här dagen blir riktigt viktig.
1: Mm.
0: Och sen så kommer det ta några veckor innan vi får veta hur det har gått.
1: Mm.
0: Spännande.
1: Kungaparet, de besöker Lidköping och Läckö slott och Rörstrands museum på grund av Rörstrands 300-årsjubileum.
0: Mm-hmm.
1: Och sen Ig Nobelpriset som delas ut i Schweiz då, till kännages. Eller det kanske delas ut, det kanske är ceremonin. Ja, ja precis. Mm. Så man vet redan säkert.
0: Okay.
1: Allsvensk fotboll, Mjällby möter Djurgården. Också är det skolledarnas dag.
0: Mm. Hur går det för ditt
1: fotbollsintresse?
0: Alltså Sirius, ditt lag i Uppsala, sålde ju sin stjärnanfallare nu här mitt i säsongen.
1: Ja, det gjorde han.
0: Kommer
1: han,
0: de ändå klara SM-guldet?
1: Det blir tufft.
0: Ja, vi får se. Vi följer det. Du följer det med
1: Jag följer det med
0: ögon.
1: Alltså, verkligen.
0: Väldigt intresse.
1: Alltså, det är det enda jag tänker på.
0: Hur ligger de poängmässigt?
1: Kan inte sova. Nej, men vi leder väl, eller?
0: Vi får se. Jag har ingen koll.
1: Lätt
0: så. Jag har ingen koll. Jag kommer att vägra svara på sådana frågor från och med eftersom jag ska bli lite mer gay. Det blir mitt nya tjej-nyårslöfte.
1: Men jag... vad är en skolledare?
0: Det är ju en rektor.
1: Varför heter det inte rektornas, rektorernas dag? Får man inte säga rektor längre?
0: Man får säga rektor.
1: Är det ett skällsord? Jag är så nervös. Man får inte säga någonting längre.
0: Nej, men rektor heter det ju. Men det är ju man är ju skolledare. Det är väl benämningen i liksom... När politikerna pratar om det här så pratar de om att man ska kanske anställa en ny skolledare. Sen finns det ju olika typer av... Alltså skolledare är skolledare. Men sen vet jag inte om de här studierektorerna... Alltså att allting är skolledare. Jag vet inte. Du får grotta i det.
1: Nej, det tänker jag faktiskt inte göra. Jag kommer att gå vidare.
0: Om du är så intresserad av liksom vad som är vad. Men en skolledare är en rektor i alla fall.
1: Alfhild och Alva har namnsdag. Jag kan lova dig att om något skulle vara fel av det vi har sagt så kommer vi få veta det i inkorgen.
0: Det är så bra med lyssnare. Mm. Jag säger god morgon i alla fall.
1: Det gör inte jag för som 12 minuter. För då
0: jag
1: är
0: skulle
1: dra
0: ner din mix runt han säger det här.
1: Du kan inte hålla på att ändra tid och rum. Du är inte gud.
0: Snart ska vi ju dra tillbaka klockan.
1: Men inte än, kvar.
0: Det är
1: typ två veckor eller någonting.
0: Jag känner att liksom,
1: lugna
0: jag fick
1: ner
0: festvibbar. Jag började lacka mot jul här nu. Jag satt och läste om en julföreställning jag ville gå på.

Earth, Wind and Fire med låten September hörde vi först ut, och det här var ju Nordman med Vandraren. Min kära kollega och vän Peter Sundberg fått vandra hemåt i natten som det är 5 minuter till här på Sveriges Radio, och vi stannar kvar och ska göra morgon efter Ekot. Men innan dess ska Röyksopp och Robin få ta ton.

0: Där har vi dem. Röyksopp och Robin med Do It Again. Nu ska Ekot göra det igen. Ge oss nyheter. Sofia, så från Njöd.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor kan komma att stängas ner. I en enkätundersökning som Ekot gjort svarar 79 av 237 kommuner att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor inom de närmsta 5 åren. Åsa Wallströms barn går i skola i Nybro där det kan bli aktuellt.
4: Risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
5: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
6: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
5: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmqvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
7: Vi har alla förutsättningar för det.
3: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. I Kungsbacka kommun inträffade en allvarlig dykolycka igår kväll. Det var en man och en kvinna som gett sig ut för att dyka. Kvinnan hamnade i problem och kom upp till ytan medvetslös. Hon fördes med ambulans till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda, det skriver GP. I Ukraina har ett flerbostadshus i Odessa träffats i en rysk attack i natt, rapporterar Reuters. 8 personer ska ha skadats i attacken. Attacker har också riktats mot Kiev. Det var Ekot klockan 4 med Sofia Sofraniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 4:02 är klockan denna torsdag den 3 september. Och idag blir det mulet med regn och skurar i Götaland medan Svealand får mest soligt väder. I Dalarna och Norrland så blir det växlande molnighet, en del sol och lokala skurar. Temperaturen den hamnar på 15-20 grader, något lägre i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Och på grund av att jag gör radio så kan jag inte låta bli att säga att när solen lyser med sin frånvaro i vädret så får man kompensera det med lite musik. En jungle med sunshine.

Sunshine med Jungle. Du hör den här i Vaka med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Jag tänkte att vi den här timmen ska ägna oss åt tanterna. Mattanten, flårtanten, granntanten, you name it. Tanter som betytt mycket för oss i våra liv. Kanske en som du haft under uppväxten. Någon granntant som du alltid fick gå över till och äta kakor eller så. Så hedra henne genom att skriva in till mig 72250. Inled med att skriva vaken, gör ett mellanslag i ditt sms. Och sen skriver du texten eller mejla vaken@sverigesradio.se. Är man uppvuxen i en liten by med många mindre byar så lär man känna tanterna i byn. Vi hade en som alla gillade, Irene. När man var mindre fanns det ett skåp med leksaker i och när man blev äldre spelade man kort och när jag var ute och var tomte hos andra i byn klev jag in där och önskade god jul. Blev bjuden på Baileys, det var en tradition i några år.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
8: Det här är Vaken
9: med Lisa Friberg.

Summer med Homewrecker, dessförinnan The Cranberries med Linger. Hörrni mina vänner, vi ska prata om tanterna. Mattanten i skolan och flårtanten. Sköljer med flår än idag, skriver Peter att han minns. Johanna minns granntanten och gör ett hjärta. Ni får gärna utveckla när ni skriver vilken tant det är ni minns. Det är jättekul att ni skriver, men jag försöker göra content. Jag försöker göra innehåll i radio. Och de här berättelserna som ni har skrivit om era tantkompisar, de är faktiskt otroliga. Granntanten, skriver Irene. Maja hette hon. Min mor hade MS och kunde inte följa med mig när jag behövde nya kläder. Och då fanns tant Maja. Hon stickade också fina tröjor till mig. Hon kommer alltid ha en plats i mitt hjärta. Åh, gud vad fint. Alltså jag sa ju det innan att tant... det finns en del grejer man måste nästan ha hemma för att få kalla sig tant. Det är virkade dukar eller överkast till sängarna. Ni vet, såna. Ni vet hur de ser ut. Pelargoner, kanske någon katt eller hund. Mycket gärna så här porslinsfigurer, kanske någon samling av så här kattglas. Alltså små katter i glas eller änglar och sånt i något skåp som står på just broderade dukar. Mycket växter, mycket mattor. Ja, det luktar också någonting specifikt hemma hos tanten. Och det är liksom inte så här bullar och det är inte parfym, men det är någon blandning mellan det där som har legat, som det är inte starkt, utan det har funnits i rummet så pass länge att det ligger som bara en vibb. Otroligt. Tant Linnea i granngården. Jag gick ofta till henne och vi resonerade, hon och jag, om lite allt möjligt. Tror att vi båda uppskattar dessa samtal. Alltså det är ju någonting också med barns möten med äldre. Alltså man har kanske en mormor och morfar eller farmor och farfar. Men så kanske man inte har det. Och så kanske det finns någon tant istället som hoppar in och är den här äldre personen. Och de här samtalen... Alltså jag lyssnar inte på så mycket podd eller sånt, men såna här samtal skulle jag kunna lyssna på när en äldre person som har levt ett helt liv i en helt annan tid och en helt annan generation pratar med det här nya lilla barnet som ska växa upp nu i den här världen. Skriv in och berätta om en tant du minns. 722-50 inled med att börja med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Joakim Berg med låten Land. Vi ska fortsätta prata om tanter om en liten stund. Vi ska släppa in trafikredaktionens Maja Nilsson först. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och så ska vi ta en titt på vägarna ute i Sverige.
1: Ja, och det är snabbt gjort, för vi har inga större störningar alls faktiskt just nu. Inga olyckor eller större hinder. Så ett bra läge för trafikanterna.
0: Mm. Toppen. Och ser man någonting, då är det 020 999 444. Man ringer trafikredaktionens tipstelefon på. Och så får jag väl säga tack och god morgon.

Orchid med In All of My Tomorrows. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Kerstin hade en liten gärda, svor som en borstbindare, gullig i själen. Hon och gubben Oscar hade en katt. Varje kväll hörde man Lille Kisse. Var är du? Lille Kisse, var är du? Sen kom det förbannade... sen kom det förbannade katt var ute. Jaha, okej. Okay. Jaha, de stod där. Gud, det låter som jag. Lille katt, hallå, Kisse, katten, kom då. Och sen... ja, men förbannade katt var ute då. Men sen kom Lille Kisse igen och då hörde man den gulligaste granntanten. Ja, men gud vad gulligt, Kerstin. Det där, så där säger jag också till min katt. Att jag vill att den kommer in och sen säger, eller jag har två, och så säger jag, ingen av dem kommer, säger jag, skit dit då, var ute. Så får de vara ute hela natten. De är ju ändå nattdjur, de där. Men så är det störigt att man går och lägger sig om man nu sover på natten. Det gör ju inte jag alltid. Och sen så får de för sig att stå och skrika utanför fönstret klockan 01. Det är inte jättekul heller. Tandläkartanten, skriver Maria, i folkskolan på 60-talet. Ingen bedövning, hon borrade så det stängde. Men usch, gud vad hemskt. Tur att, ja. Ja, den tanten minns ju såklart. Kanske inte med värme då. Och en annan, Ann-Marie, har varit mattant själv. Anders skriver att granne Elin var en underbar kvinna som alltid ställde upp. Vad det än var, en sådan granne får man aldrig mera. Nej, kanske inte. Det är många som har haft granntant, det var kul. Tant Nanny på granngården gillade katter och ville alltid att jag skulle berätta vad vi döpt våra två gula katter till. Den som var helt gul har vi döpt Gulemiss och den som har vita tassar har vi döpt till Frans Oskar. Frans Oskar, så var det, sa hon och skrattade och så gungade hon på stolen. Åh, gud. Gud vad fint. Alltså, alla, jag vill typ skriva, jag vill spara alla era tanthistorier och göra en bok som heter Tanter. Vore inte det något? Vore inte tanterna få en egen bok? Susanne minns pianotanten, spelade piano hemma hos oss. Hon var fin och hennes hus var fyllt av fina saker. Man vågade knappt röra sig. Kommer ihåg lukten hemma hos henne än? Är 65 år. Lukten påminner mig om färgen ljuslila av någon anledning. Ah, gud vad korrekt. Håller med. Eller jag vet inte hur lukten hemma hos henne, men tantlukt kan nog vara ljuslila. Minnet sitter som gjutet, både av tanten, lukten och hennes hus med alla fina prydnadssaker. Hon var ganska sträng, men snäll ändå. Ja, jag ska fortsätta läsa om de här. Men det här, det, jag känner, vi har en bok på G, hörni.

0: Mary J. Blige med Family Affair. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Ekots Marcus Landén. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska till Spanien.
1: Ja, igår kväll så hölls det stora demonstrationer runt om i Spanien. Bland annat i protest mot hur regeringen där hanterat migrantkrisen i det spanska området Ceuta i Nordafrika, men också då till stöd för befolkningen där. Och att det här var just igår, det beror på att det var en stor helgdag, Ceutadagen. Ungefär 230 000 människor gav sig ut på gatorna i Spanien, och det kom bland annat krav på premiärminister Sánchez avgång från politiskt håll, men också krav på att man ska ta hårdare tag mot Marocko som ju gränsar till Ceuta där migranterna togs in ifrån då. Och den här demonstrationen, den kommer man kunna höra mer om under morgonen från vår korrespondent.
0: Mm. Bra, och så ska vi snacka om att leva, alltså live forever, forever young.
1: Ja, leva längre helt enkelt. Och det ska handla om ämnet semaglutid. Känner du igen det?
0: Absolut. Nej, jag har ingen aning.
1: Det är ju det som finns i de här diabetes- och viktminskningsläkemedlen.
0: Jaha, alltså, och Sempic typ.
1: Ja, precis, eller Wegovy och de här. Nu visar nämligen en ny studie som gjorts på möss att det här ämnet kan ha fått dem att då inte bara gå ner i vikt utan också att leva lite
0: Sluta.
1: Längre.
0: Sluta!
1: Det här är något som...
0: Nu var första gången jag blev intresserad. Inte känt mig alls lockad innan, men nu vill jag också ha...
1: Det här är en studie som sagt vad som gjorde på möss och som Vetenskapsradion rapporterar om. Jag tänkte vi kan höra lite mer om den.
2: Under ett antal månader fick en grupp en behandling varje dag med semaglutid och en annan kontrollgrupp fick placebo. Och de såg alltså att mössen som fått semaglutid, de levde längre. I genomsnitt i 834 dagar jämfört med kontrollgruppen som levde i 742 dagar. En förklaring, tror forskarna, handlar om att mössen som fick semaglutid gick ner i vikt. Och att det i sig främjade hälsan. I olika tester orkade de till exempel springa längre jämfört med mössen som åt som vanligt. Men forskarna såg också att semaglutidbehandlingen verkade motverka det molekylära åldrandet i mössens celler.
0: Okej, för att först tänkte jag, aha, okej, det hade med vikt att göra som alltid i såna här. Vad tråkigt. Men sen så var det ändå på molekylär nivå och något sånt på slutet.
1: Ja, men precis. Det verkar som att man kan ha sett det på lite olika sätt då i den här studien. Det var Jonna Westin här på Vetenskapsradion som vi hörde. Och hon rapporterar också att den här studien, den är ändå ganska liten och som sagt gjord på möss då.
0: Som också är väldigt små.
1: Ja, men...
0: Skoja.
1: Så det gäller kanske att man ska ta den här studien lite med en nypa salt. Det säger också Sara Hägg som är docent i molekylär epidemiologi vid Karolinska institutet och som också läst den här studien.
3: Det säger egentligen inte så mycket om hur det här hade fungerat på människor. Även om rent mekanistiskt så ger det ju ledtrådar såklart. Man ska nog ändå vara försiktig med att dra för stora slutsatser av det.
0: Som jag gjorde direkt. Jag bara slog på stora trumman. Men jag är ingen vetenskapskvinna.
1: Men som hon säger här så kanske det ändå ger lite ledtrådar som man kan nysta vidare i. Men ja, som sagt, mer om det här kommer man ju också då kunna höra i Vetenskapsradion under morgonen.
0: Tusen tack Marcus Landén, här som vi hör igen klockan 17:00.

Passande låt med Live Tomorrow efter den här nyheten om att vi kanske... att den här medicinen kunde göra kanske så att molekyler gjorde så att man levde längre. Men man vet inte riktigt än. Tyckte i alla fall att det var superspännande. Men du och jag, vi ska fortsätta prata om tanter vi minns. Hör av dig med dem. Har du en tant du växte upp med så skriv in 72250, inled med skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. En granntant, en flårtant, en mattant...

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Simon Superti med Spöken, Desvin Under och Freshmans med GNT. Hörrni, ja, vi pratar tanter och det är inte bara fina minnen som kommer upp på vår Facebook-sida. Bland annat kan man läsa om en del negativa minnen. Det var någon mattant här som höll fast Gunilla och tvingades henne att äta lever. Och det låter ju fruktansvärt. Så får man ju faktiskt inte göra. I alla fall inte idag. Sjuksköterskan minns Jan som var varit förbannad på mig när jag var ledsen och grinade. Jag fick inte träffa mina föräldrar när jag hade schalakansfeber och var isolerad. Ja, jobbigt att vara barn förr. Jag brukar tänka på vad mycket barn har fått stå ut med när de inte hade samma rättigheter som idag. Fruktansvärt. Och vår granntant, nu ska vi säga, nej, här var det. Var det någon som skrev, just det, bambatanten Jocke, så kallades ju ibland. Ja, en av tanterna i byn bjöd alla barn på kalas med saft och kakor efter jul när min far var liten på 40-talet. Det är du, ett eget julkalas för barnen. Då bodde hon i en liten backstuga på gamla dagar. Sen nästa generation hade tagit över gården. Och så var det någon som skrev, jag fick hitta den här som var om TT här, Camillas. Vi hade en granntant som älskade skvaller. Hon kallades TT för hon var skitbra på att förmedla nyheter.

Michelle Ndegeocello och Cat Power med Don't You Want Me. När jag var liten ville jag ha en hund och katt, men fick aldrig någon. Och vid skolan fanns en tant som bodde i ett hus och vi tittade alltid på hennes hundar. Det var såna här chow chow med blåa tungor. Jättefina, och vi fick komma in och klappa så mycket vi ville och borsta dem och ta promenad med dem. Jag glömmer nog aldrig tant Agda, som även gav oss godis som jag inte gillade, men jag gillade henne. Hälsningar Piroska. Underbart, jag minns också de där tanterna som man gick ut med hundarna. Alltså jag har gått med så många tanters hundar i mitt liv. Och fått så mycket godis jag inte gillar i mitt liv också. Tantgodis, var inte något man riktigt gillade när man var typ 10. Hej, som liten var jag dagbarn hos tant Elna, gammaldags hemmafru som tog mig till som privat dagbarn från dryga 2 års ålder tills jag var 9-10. Hon var älskvärd och uppfostrade mig på ett bra sätt. Hon var, som jag sa då, min mamma när min riktiga mamma inte var hemma. Gud, jag blev superrörd. Fantastiskt på bak- och matlagning. Vi hade kvar kontakten tills hon dog vid 90 års ålder. En kvinna jag av många anledningar bär med mig i mitt hjärta, skriver Susanne. Tack, Susanne. Det är inte alltid man blir tårögd klockan 4:55 på morgonen.

0: Olivia Dean med Man I Need. Hörrni, tusen tack för att ni gjorde den här timmen tillsammans med mig. Utan er så hade jag haft mycket svårare att fylla den här timmen. Och ni gjorde det galant. Som sagt, jag vill skriva en bok om alla era tanter. Jättefint. Nu vid klockan 5 vi har Ekot här med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nästan 80 kommuner i landet säger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de närmsta åren för att det föds färre barn. Där visar en enkät som Ekot gjort. Åsa Wallström har barn i en skola i Nybro och ser flera risker om högstadiet där läggs ner.
4: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
3: Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta var nyinstallerade och slogs på för första gången samma dag som skolattacken skedde. Och materialet har hjälpt polisen i utredningen. Johannes Holle, tillförordnad skolchef.
5: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
3: I Kungsbacka kommun har en kvinna i 60-årsåldern omkommit i en dykolycka. Kvinnan var ute och dök tillsammans med en man igår kväll när något gick fel och hon kom upp till ytan medvetslös. Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait under natten. Militären i Kuwait skriver på X att luftförsvaret bekämpat både robot- och drönarattacker, men det finns inga uppgifter om skador. Statlig TV i Iran rapporterar enligt AFP att Iran attackerar basen i Kuwait som svar på vad man beskriver som USA:s brott mot det iranska folket. I Minneapolis i USA har minst 2 personer dödats och flera skadats efter att en person börjat skjuta i ett lägenhetshus i de centrala delarna av stan. Flera poliser finns bland de skadade. Den misstänkte skytten dödades under insatsen. Ekot med Marcus Landén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 5:02 är klockan. Det är torsdagen den 3 september som du kanske vaknar upp till nu. Lite före alla andra är vi. Och idag så blir det mulet med regn och skurar i Götaland medan Svealand får mest soligt väder. Och i Dalarna och Norrland så blir det växlande molnighet, en del sol och lokala skurar. Temperaturerna landar på 15-20 grader och något lägre blir det i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

0: Nästan lite juligt här i slutet. Nej, fick lite så här puls nästan av att tänka på all julmusik som ska komma ut. Det är en liten arbetsskada vi får på radion att vi mår lite dåligt av den perioden. Men det här mådde jag inte dåligt av. Det var Fleetwood Mac med Everywhere. Nu ska vi checka in oss trafikredaktionen och Maja Nilsson där. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur har vi, vad har vi för trafikläge denna morgon?
1: Ja, men fortsatt väldigt bra läge kan jag konstatera. Vi har inga olyckor inrapporterande, inte heller några större störningar. Så för er som är ute och kör så väntar ett bra läge. Skulle det vara så att ni ser någonting som kan ställa till det, ring gärna och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Mauro Scocco. Med allt just nu. På Centrumskolan i Dingle så har man ju börjat prata väldigt mycket om politik. Valet närmar ju sig, det har varit ett valår och vi har översköljts av politik överallt. Men nu har det även blivit aktuellt då för ungdomarna och kidsen på just den här skolan. Reporter Gustav Lövstrand från P4 Väst begav sig ut och intervjuade dem om detta.
1: William, hur länge har du varit intresserad av politik?
2: Cirka en typ 2 veckor.
0: Förstå. Att ha ett barn liksom framför sig som har blivit intresserad av politik för 2 veckor sedan. Vad mycket frågor jag har nu. Och det hade även reporter Gustav som tur är. Så vi ska fortsätta lyssna. 11-åriga William som då är en av de som lyssnat med intresse på lektionerna.
2: Det är kul att veta vilka som kommer få bestämma över Sverige och så.
3: Williams klasskompis Arvid Hansson vet vilka förändringar han skulle vilja se.
4: Jag skulle gärna vilja att så här, få förändringar så att barn kan gå ut och röra sig mer. Typ som mountainbikebanor, kickbikeparker. Så man kan vara med kompisar istället för att vara inne och sitta och titta på skärm hela tiden.
3: William Vejenvik håller med. Han funderar en stund på vad han skulle vilja förändra.
2: Bättre fiskeplatser.
3: Felicia Karlsson har också ett förslag.
5: Ja, att mopeder kanske kan få köra snabbare.
1: Hur snabbt vill du att de ska få köra?
5: 100 km i timmen.
0: Det är väldigt snabbt. Det kanske är bra att man har en gräns ändå på 18 år. Så att man hinner mogna lite. Jag hade sagt ännu konstigare saker när jag var den åldern. Jag tyckte de var väldigt mogna. Alltså att vilja ha saker för att gå ut och inte sitta och hålla på med en skärm. Det här är inte alls bilden som målas upp i media av att barn bara sitter hemma och inte ute och leker. Det är ju ordning på kidsen nu för tiden. Det kommer gå jättebra det här. Show me.

Sanna Nielsen med What Love Is. Vi har pratat om tanter här innan i programmet. Favotanterna, pantetanterna. Jag hoppas att jag blir någons favorittant. Det kanske redan är. Jag har ju en del barn runt omkring mig. Deras kompisar tycker nog att jag är en tant. Så jag hoppas att jag är en sån där tant som man gillar. En av mina favotanter är utan tvekan Sivan. Och skam den som ger sig. Det kan Siv Malmqvist skriva under på. För 5 gånger har hon sökt det här Cornelis-priset då, utan att ha fått det. Och den här gången hade hon faktiskt tänkt att ge upp. Nu skiter jag i det här, tänkte hon. Och skickade ändå iväg sin ansökan. Och det var ju tur det. För nu fick ju 89-åriga Siv Malmqvist årets Cornelis-pris. Det här gjordes klart igår. Och prissumman på 1 miljon. Och det kanske är extra fint att det är just ett Cornelis-pris. För Siv och Cornelis kände nämligen varandra redan på 60-talet. Det låg på samma skivbolag och turnerade tillsammans i folkparkerna. Och Siv minns honom som god, gullig och rar. Alltså en god gubbe, helt enkelt. En god gumma och en god gubbe. På nyårsafton då fyller Siv 90 år. Och innan dess ska hon lägga ännu ett pris till på sitt rätt, ja, välfyllda prishylla får man säga. Jag tycker vi firar in henne med en riktig Siv-klassiker som också passar vädret denna dag

Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Jag sa ju i början av den veckan, när det blev 1 september, så sa jag nu är hösten här. Och det var många som direkt reagerade starkt på det. Alltså jag förstår det när man sitter med kanske planerat rosé och sol och bad i september. Vilket man kan göra. Och liksom den meteorologiska hösten inte har infallit, att man reagerar instinktivt i försvar och inte alls vill kalla det höst. Men så är det, den kalendariska hösten är här, och vi kan bråka mycket som helst om det. Man har bråkat om höst, vår och vinter och sommar länge i Sverige. Det är ett långt avlångt land, och när en årstid egentligen börjar och slutar, det har man försökt bestämma då långt innan SMHI började med att mäta den här dygnsmedeltemperaturen. Jag läser på Mattias Axelsson, vår traditionsexpert. Alltså inte vår, utan han är ju en traditionsexpert, men vi brukar ha med honom i programmet. Friend of the show. Förr hade man istället då märkesdagar, och på vissa håll så ansågs våren komma den 22 februari, och då hette det Peter Katt. Och när isarna skulle bege sig mer. Och på andra håll var det Mattiasdagen den 24 februari då, som, eller Gregoriusdagen i mars, som fick markera vårens ankomst. Och den här sommaren så märktes det ganska mycket att ett avlångt land vi bor i. För i Nikkaluokta fick Erik Sarri ungefär 3 timmar i shorts, medan man nere i Osby hade 36,8 grader och badväder. Så man kan ju undra hur lång en sommar har varit. Det är nog olika svar på den frågan. Vissa kanske hade några månader, vissa ett par veckor, och andra då som Erik 3 timmar. För det var ovanligt svalt och regnigt där uppe. Erik, han hyr ut stugor till fjällturister, och han lyckades hitta ett enda riktigt bra sommarögonblick. Det var den 9 juni mellan 9 och 12 på förmiddagen. Då åkte shortsen på, och sen var det tydligen färdigt somrat. Ja, ungefär 3 timmar hade jag sommar, konstaterar han. Och kontrasterna då blir ju rätt mycket när man då kollar på 36,8 grader nere i Osby. I slutet av juni var det så varmt där, och det var ju varmt där hela sommaren, och i Europa var det ju stekhett. Ja, så det är ett land med många olika temperaturer, viljor, årstider och upplevelser helt enkelt, och tur är väl det. Det var väl någon känd person, filosof eller liknande, som sa there's better, det är bättre att vara kär i alla årstiderna än att vara hopplös förälskad i sommaren. Ja, en dålig översättning.

0: En låt som lever vidare i flera decennier. Natalie Imbruglia med låten Torn. Skrek rakt ut nyss när jag fick ett mejl från Johan. Det här tantämnet lever liksom vidare i vår inkorg. Han skickade hon i mord och inga visor. Snacka om klurig tant och en länk till då bilder på Angela Lansbury. Och där har vi det. En riktig tant. Älskar. Hörrni, klockan den blir 5:30. Vi ska få ekot med Per Edberg.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Säkerhetspolisen i Danmark larmar om att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot den danska försvarsindustrin. Bland annat pekas brandattacker ut som ett möjligt tillvägagångssätt. Enligt säkerhetspolisen är de ryska planerna och förberedelserna så konkreta att det är nödvändigt att ta hotet på allvar. Varningen gäller framförallt företag som på olika sätt har kopplingar till Danmarks militära stöd till Ukraina. Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta slogs på första gången samma dag som skolattacken inträffade. De här kamerorna hade nyligen installerats och de blev till stor hjälp i samband med polisens insats under dådet, säger Johannes Holl som är tillförordnad skolchef i Fagersta.
3: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump. I sammanhanget.
4: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång, men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjellmodin.
5: Dels under det akuta skedet, men även i utredningsskedet. Sen vad som har framkommit från den kameraövervakningen kan jag inte kommentera, men det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
6: Tillförordnade skolchefen Johannes Holl berättar att kommunen hade velat sätta upp övervakningskameror inne på Brinellskolan under en längre tid. Först sökte man tillstånd hos länsstyrelsen, men när tillståndsplikten för kameraövervakning avskaffades förra våren blev det istället en process internt inom kommunen att utreda förutsättningarna för övervakningen.
3: Men nu hade vi kamerorna varit inköpta och nu fick vi möjlighet att installera dem.
4: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
3: Vi har börjat diskutera frågan, men vi har inte kommit fram till några klara besked. Vi vill se hur allt det här utreder sig nu också med utredningsarbetet av den här händelsen och hur vi behöver tänka framåt.
6: Efter skoldådet i Fagersta har regeringen bestämt sig för att skjuta till mer pengar till säkerhetshöjande åtgärder i skolor. Under torsdagen väntas regeringen fatta beslut om ett riktat statsbidrag på 100 miljoner kronor.
2: Reportrar Joel Wendle och Julia Frost-Nylén vid P4 Västmanland. De närmaste åren kan det bli aktuellt att lägga ner skolor i närmare 80 svenska kommuner på grund av minskande barnkullar. I småländska Nybro, där Åsa Wallström bor, är högstadiet på den skola där hennes barn går i farozonen.
7: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
8: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Eleverna där kommer då erbjuda skolskjuts de knappa 3 milen till centralorten Nybro och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
9: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Och det smärtar naturligtvis, men det är så verkligheten ser ut.
8: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmkvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
10: Vi har alla förutsättningar för det. 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
2: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Götaland får idag mulnande västerifrån, följt av regn och 15-20 grader. Svealand mest soligt, men i norr växlande molnighet och 15-20 grader. Södra Norrland växlande molnighet, en del eftermiddagsskurar, 13-18 grader. Norra Norrland halvklart till mulet och en del skurar. Det var Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken
11: med Lisa Friberg.

jag vill skicka ut den här låten till alla som står och bakar bröd. Våra bagare i detta land. Den här är till er.

laid back. Och han Boel med Bakerman. Saga bona kunjana vena. Det är bra text. Jättebra. Hörrni, det är den 3 september idag och torsdag. Meteorologiska världsorganisationen WMO presenterar en ny prognos angående El Niño, som också ställer till det för Panamakanalen, som drar ner på antalet fartyg idag som får passera. ESAs rymdfarkost, som sköts upp 2018, når en viktig milstolpe när den här transportmodulen släpper ner två sonder som ska undersöka Merkurius. Kungaparet besöker Lidköping och Läckö slott, där de ska fira då anledning, alltså Rörstrands museum och Rörstrand som fyller 300 år. Ig Nobelpris delas ut i Schweiz. För första gången efter 35 år har det hållits i USA, men nu då blir det i Zürich. Och priset belönar då forskning som först kan verka lite löjlig, men som kan vara banbrytande. Jag känner att om man jämför Sveriges Radio med liksom Nobel, så skulle kanske Vaken vara ett liksom Ig Nobel. Att vi kan först verka lite löjliga, men vi kan också vara viktiga för vissa. Allsvensk fotboll. Mjällby möter Djurgården och det är skolledarnas dag, och Alfhild och Alva har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Nero med Tiden. Och just nu befinner sig Måns Kante från Luleå ute på en löprunda på dryga 205 mil. Från Treriksröset till Smygehuk, och en löptur han ska klara av på 40 dagar. Säg god morgon, Måns.
1: God morgon.
0: Du, vart befinner du dig i detta avlånga land just nu, och hur går det för dig?
1: Ja, jag är väl precis utanför Porjus, vilket är, då har jag väl kommit ungefär 360 kilometer.
0: Ja, du har lite kvar.
1: Ja, man försöker tänka att ta det dag för dag.
0: Ja, förlåt. Det var inte meningen att vara så opeppig.
1: Nej, nu brukar man kolla upp kartan varje gång man har sprungit klart för dagen, så liten halvsuck. Ja, men nu är det väl bara 180 mil kvar.
0: Ja, men du, vad är det som får dig att göra det här då?
1: Ja, men jag tycker att det är kul att testa liksom vad kroppen tål, och se om man kan klara av lite sjuka grejer. Och sen såklart, den motivationen är väl, farsan åkte ju längdskidor för några år sedan från Råne till Narvik. Och det är ju, ja men, 54 mil typ. Så det är klart att det är en inspirationskälla det också.
0: Inspiration, eller du ska bräcka honom?
1: Jo, exakt. Bara stoppa honom på plats och fyrdubbla hans.
0: Exakt.
1: Nej, det är väl mer inspiration.
0: Ja, jag fattar. Såklart. Det blir drygt 5 mil om dagen i 40 dagar. Jag körde lite så här stretch yoga pilates innan här och har redan nu jätteont överallt. Hur mår din kropp just nu och hur ska den orka?
1: Alltså, kroppen i sig mår ändå ganska bra. Det är väl, jag har väl haft lite skavanker i knät och lite kring en fotled, men annars är den rätt fräsch. Det går bra att trumma på.
0: Okej.
1: Okay. Man håller som ganska lugnt. Man håller ganska lugnt tempo, så det är som inget race. Så.
0: Nej. Hur tränar man inför att springa 205 mil?
1: Ja, det, man får försöka trappa upp väldigt sakta, annars åker man ju på skador. Men man trappar upp sakta men säkert, och sen får man springa typ, ja, 2 mil om dagen, 2 gånger per dag. Så man håller typ 4 mil. Det är så jag har gjort det i alla fall.
0: Du är ju också 23 år gammal, så alltså, din kropp är väl i någon slags prime time och så. Men
1: ja.
0: Har du vilodagar eller måste du springa oavsett väder och dagsform?
1: Nej, jag har väl sagt det. Helst vill jag inte ta någon vilodag. Man är så tjur och envis. Men jag tänker, mitt är alltså kanske kroppen behöver en vilodag. Så man får ta lite dag för dag, och så får man se hur kroppen känns. Om det är allt för ont någonstans i något knä eller någonting, så kanske det är smartast att vila istället för att behöva avbryta. Så.
0: Vad ska du göra då när du vilar de dagar? Alltså, blir det liksom Netflix och chill då? Trycker du en hamburgare? Alltså, finns det något, unnar du själv någonting på den här?
1: Jo, alltså nu när jag passerade Gällivare så gick man in på Frasses och käkade. Så. Men om det blir någon vilodag så lär jag väl säkert förhoppningsvis att ta in på något hotell i närheten och kanske något spa. Försöka unna sig så mycket som möjligt.
0: Och varför blev det just 40 dagar då? Alltså, jag tänker, varför den här liksom deadlinen?
1: Jag räknade ut på 5 mil om dagen borde vara möjligt utan att kroppen blir helt sprängd, så då tänkte jag 40 dagar blir nog ganska bra. Det var mer bara något, jag vet inte, logiskt räknande försök i alla fall.
0: Men har du gjort något sånt här tidigare, eller är det första gången du gör något sånt
1: här? Nej, såna här dumheter och galenskaper har jag inte gjort tidigare.
0: Nej.
1: Men inte samma utsträckning.
0: Nej. Men du är inte helt ensam, din syster är också med på äventyret. Vad har hon för roll i det här?
1: Min syster åkte hem igår, och nu har vi skiftat oss och farsan är här. Men syrran och farsan då, jag har ju en husvagn som är som en följebil som får hjälpa mig att stretcha och tejpa fötterna och lite sånt där som man själv kan vara lite låt och inte, och sen laga mat och
0: bekänter.
1: Lite service. Ja, precis. Slavar kanske.
0: Slavar. Jättebra. Det är det man har familj till för, eller hur?
1: Jo, exakt. Ja, men vad
0: fint. Fint att de hjälper dig. Det låter ju underbart. Vad hoppas du får ha för känsla i kroppen när du väl når, alltså smyger huk och kommer liksom i mål?
1: Oj, ja, alltså jag har med mig en champagne som kommer poppas när jag tar mig ner, så att det kommer vara förhoppningsvis en ganska skön känsla.
0: Ja, hoppas du inte har den i, att du springer med den i någon ryggsäck, för då kommer den ju, om det är någon annan
1: ja,
0: som
1: nej,
0: har den.
1: Då kommer hamna korken sen i träningsröset.
0: Verkligen. Ja, men du, jag hoppas att du får poppa den med pappa och syster och alla som har stöttat och hjälpt till. Vi kanske får höras av någon mer under tiden vi är på vaken här. Och så, för att ha en bra dag, du ska ut och springa nu snart, eller?
1: Ja, jag ska väl sova någon timme till och sen så är det bara ut på vägen igen.
0: Okej, snyggt. Ha det bra, bästa Måns Kente, som alltså ska springa en löprunda på dryga 205 mil från träningsröset till Smygehus på 40 dagar. Tack för att du var med oss.
1: Ja, tack så mycket.

0: Den första som fick detta spelet var min granne.
1: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
0: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
1: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
2: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

2013. Dessförinnan Klara Hammarström med Gravity, ny låt från henne. Och gillar man musiken som hörs här i Vaken med Petri och P4, jag tycker vi har faktiskt ovanligt bra musik. Det är gammalt, det är nytt. Det är upp, det är ner. Det är höger, det är vänster. Ni fattar. Då är det Robert Jonsson som är vår musikredaktör som ska ha ett stort tack. Han har även valt ut en avslutningslåt till oss. Den kommer här. Det är Sweet med låten Action.

0: Sweet med Action. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med oss denna natt och tidiga morgon. Vi har pratat om tanter som har betytt mycket för oss. Det har varit otroligt. Vill skriva en bok som sagt om alla tanter som ni har berättat om. Nu blir det era lokala kompisar i P4 och i P3 blir det morgonpasset. God morgon!
1: Ja, men kul att få höra Sweet där sist i Vaken. Tycker jag som... var ung när de var stora.
2: Ja, vi vaknade liksom lite. Ja.
1: Ja. Piece of the action. Action idag i Nässjö, Pernilla. För det är där vi håller till.
2: Ja, jag står och tittar på det roliga tornet, klocktornet som brukar spela på stadshuset. Mm. Det tycker jag är kul i Nässjö vid olika klockslag. Ja. 9 och nästa gång.
1: Ja. Olika låtar också. Får man höra det? Ja, spännande. En liten aspekt av Nässjö som vi tar tempen på den här dagen. Både vad politikerna vill göra framåt och vad Nässjöborna tycker om sin kommun. Under morgonen så visar sig solen, men sen tätnar molnen på igen och så blir det mer regn som kommer in västerifrån, 15 grader ungefär. Idag, vi säger god morgon också till Don är klar på Ekot här. Klockan är 6. Magnus, Pernilla och Robban hör i P4 Jönköping.
3: God morgon, här är Ekots nyheter denna torsdag morgon. Färre barn kan leda till skolnedläggningar i ett 80-tal kommuner, det visar en enkät som Ekot har gjort. I Nybro i Småland oroas föräldern Åsa Wallström för framtiden.
4: Risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
5: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
6: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
5: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmkvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
7: Vi har alla förutsättningar för det.
8: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
3: Reporter här Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Det finns frågetecken kring bolaget Kärnfull Nexts planer på att etablera ny kärnkraft i Valdemarsvik i södra Östergötland. Till exempel vem som ska driva kärnkraftverket om man får klartecken. Eftersom företagets idé är att starta projekt och sälja det vidare. Christian Sjölander är vd.
9: Vi siktar in oss på det tidiga projektutvecklingsarbetet där man går från idé till någonting som börjar närma sig redo att bygga.
10: Kärnfull Next bildades för 4 år sedan och startade snabbt projekt i Karlshamn, Motala, Valdemarsvik och Västervik. I våras skickade bolaget in en första ansökan för ny kärnkraft på 50 år för ett nytt kärnkraftverk i Valdemarsvik. Det är oklart vilka reaktorer som ska användas förutom att det rör sig om 4-6 små modulära reaktorer, SMR, som inte finns i produktionen. Och det är oklart vilket bolag som ska bygga och driva kärnkraftverket. Kommunen kan behöva svara ja eller nej till planerna, kanske redan i början av nästa år. Det sätter kommunen i en svår sits, säger Thomas Kåberger, professor i industriell energipolicy på Chalmers och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten.
11: De osäkerheter som finns här, de är väldigt stora.
10: Christian Sjölander säger att bolagets ansökan är tillräckligt bra.
9: Absolut. Det är ju så att regeringen har godkänt ansökan och skickat den vidare för behandling av Länsstyrelsen i Östergötland.
3: Reporter Daniel Värjö. I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri, skriver tidningen Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag som har kopplingar till Danmarks stöd till Ukraina. Sommaren verkar ha varit bra för landets hotell. Antalet gästnätter ökade jämfört med i fjol enligt branschorganisationen Visita. Thomas Jakobsson är chefsekonom där.
12: Det ser ut att ha varit en rekordsommar.
13: Ja, med färsk statistik för augusti månad så går det nu att sammanfatta hotellsommaren. Under juni, juli och augusti ökade antalet belagda hotellrum med 4% jämfört med samma period förra året enligt siffror som Visita har tagit fram. Och hotellen har också kunnat ta mer betalt. Intäkterna ökade 3 gånger så mycket med 12%. På Hotell Arctic i Luleå har receptionschef Olivia Ronkainen märkt att det har kommit mycket utländska gäster.
14: Det är ju som vanligt väldigt mycket sista minuten bokningar under somrarna. Och mycket folk, ja.
15: Är det några som är vanligare än andra?
14: Ja, alltså det är ju väldigt vanligt med att norskar kommer hit under somrarna. Det är lite billigare att resa här för dem. Men annars mycket resenärer från andra länder och ja, lite blandat.
3: Reportrar Anders Hjelmin och Erika Sundén. Sportså, Sverige är utslaget ur volleyboll-EM, men pressade världsettan Italien i kvartsfinalen igår kväll. Vi hör Isabelle Haak.
16: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. I sån här match är vi så nära, men samtidigt står vi mot rankad nummer 1 i världen. Så att man, jag vet inte, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över och att det var så sjukt nära.
3: Isabelle Haak sa det till Radiosporten. Italien vann med 3-1 i set. Och du kan höra mer om den här matchen i Radiosporten under morgonen i P4. Ekots nyheter fick du av Daniel Klan.
1: Tack för det, Daniel. Ja, det är ju riktig volleybollboom i Sverige just nu med stora framgångar både i beachvolley och i vanlig volleyboll, om man säger så. Kul! Hej och god morgon. Det är torsdag idag, 3 september. Jag heter Magnus Nilsson.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die. Robert Davidsson, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, idag fokuserar vi på Nässjö kommun.
1: Det gör vi, och där kan man se att inför valet så är något som är gemensamt för alla partier är att man vill öka tryggheten. Det som skiljer, det är att man ser olika vägar framåt beroende på vilket parti man representerar. Nässjö kommun har ju fler anmälda våldsbrotten i övriga landet och tillhör också de 25% av kommunerna med högst nivåer när det kommer till våldsbrott. Man har också utmaningar med barnfattigdom, arbetslöshet, och man vill nu öka tryggheten för bland annat att barn och ungdomar inte ska riskera att hamna på glid eller i utanförskap, att de ska fångas upp. Men som sagt, man vill göra det på olika sätt. Sverigedemokraterna sitter ju i opposition, och Leif Tärnstedt som företräder dem säger så här om hur man vill lösa det framåt.
2: Vi ska införa trygghetsvärdar, och det innebär då att de är ju behjälpliga dygnets alla timmar i princip, och framförallt för gäller ungdomar, de känner sig otrygga, så kan man ringa till trygghetsvärden.
0: Många fler röster från politiken och från Nässjöbor hör du under morgonen. Lugnt i övrigt till länet i natt.
1: Det verkar ha varit en väldigt lugn sådan, ja.
0: Då kallar vi in Linus Karlsson på SMH i morgon.
3: God morgon.
0: Jaha du, det är lite blandat nu. Alltså man bär gärna med sig ett paraply, för man vet aldrig när det kommer någon skur, känns det som.
3: Kommer absolut komma väl till pass idag. Nu inledningsvis dock så är det ju en lite annan historia här, där vi får en hel del morgonsol som kommer till att visa sig, och en 7-8 grader ligger ju temperaturen på nu. Men vi kommer märka när vi kommer fram här på förmiddagen, så kommer molnen börja tätna allt mer, och detta följs sedan utav regn. Så det blir väl när man ska hem sedan i eftermiddag då som paraplyet kommer väl till pass.
0: Och regn brukar hålla ner temperaturerna också. Hur blir det idag?
3: Ja, lite mer återhållsamt, omkring 15 grader sträcket landar vi på där mitt på dagen, och sedan sjunkande in under eftermiddagen.
0: Linus Karlsson är vår morgonmeteorolog.

0: Oskar Lindros. Från och med du och den här morgonen så är Pernilla i Nässjö, järnvägsknuten på Höglandet.
1: Ja, och därför tänkte jag att jag går in på järnvägsstationen. Och då sitter ju folk här och väntar på sina tåg. Och en av dem är Tova. 20 år har jag kollat upp. Och så vill jag fråga dig hur du trivs i Nässjö.
2: Jag trivs jättebra i Nässjö. Det är en jätteunderbar stad. Och det är väldigt fint och det finns mycket att göra.
1: Ja, nu får vi koka ner det lite grann då. Vad är det som är fint?
2: Nämen att staden och alla affärer och sånt där.
1: Levande centrum?
2: Ja, exakt. Man ser en massa folk.
1: Och när man är 20, vad finns det att göra då tycker du?
2: Det finns ju bio, det finns ju bowling, det finns ju massa saker för ungdomar. Eller vuxna, ungvuxna.
1: Du pendlar för att du pluggar till undersköterska i Jönköping, men då har din kille här. Så du är ju liksom lite ny i stan kan man säga sen något år tillbaka.
2: Ja, det stämmer.
1: Kan du tänka dig sen att flytta hit på riktigt? Nu bor du ju här, men ja. flytta?
2: Ja, verkligen.
1: Men du, det här är ju en kommun där det ändå finns, du vet, politikerna. De har lite huvudbry med, det är rätt så mycket barnfattigdom, ungdomar som är på glid och så vidare. Har du någon tanke om det eller sett av det eller sådär?
2: Jag har ju sett mycket av det, att de vill att man ska rösta på dem. Men jag är ju väldigt ny för det första gången.
1: Mm. Ja, men du trivs. Då ska du in sen om du pluggar till undersköterska i äldrevården också.
2: Det stämmer.
1: Har du koll på den här i den här kommunen?
2: Inte riktigt, jag kollar runt.
1: Ja. Ja, jag ska prata med dem lite senare för att de är lite irriterade på sina minutscheman. Är det något ni pratar om när ni pluggar?
2: Ja, lite.
1: Vad sägs där då?
2: De är lite arga på det också.
1: På utbildning menar du?
2: Ja. Ja.
1: Vad är problemet då som du har fått veta?
2: Vi har ju inte pratat jättemycket, men det är ju att det är korta raster. Mm. Så det är väldigt mycket att göra.
1: Nu ska ju du in i den världen som det pratas ganska mycket om och hur tufft det är och sådär. Vad tänker du om det?
2: Det ska bli spännande. Det ska bli kul. Det är kul att det finns så att unga kan också komma in och hjälpa till i vården.
1: Ja, du behövs verkligen. De skriker ju efter folk där.
2: Det gör de verkligen. De behöver folk.
1: Jaha, nu fick du slänga på dig en massa olika frågor här. Men egentligen handlade det ju om hur du, vad du tänker om Nässjö och så. Men bra enligt dig.
2: Ja, jättebra.
1: Tova som väntar på sitt tåg till Jönköping nu då, när går det nu då?
2: 6:44.
1: Oj, du är här tidigt.
2: Ja.
1: Ja, det är bra. Det ska man vara i god tid.
0: Det tycker vi också som är på radio, för vi håller alltid på med sån här minutscheman också, eller sekunder räknar vi snarare. Ja. Nu ska vi kolla till trafikläget den här morgonen med Henrik.
3: Vi kan börja med att det ligger något påkört djur på E4 utanför Jönköping-Torsvik. Om du kör söderut mellan Råslet och Torsvik, se upp där. Fått tips om det under morgonen. Tågtrafiken, så är det några tåg som inställer Jönköping-Nässjö till exempel, som skulle gått från Jönköping 7:38, är inställt idag. Och ytterligare tåg som inställt är från Nässjö till Växjö. Det skulle gått från Nässjö 6:28. Det är kuriösa tågen det. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och så upp för vilt i trafiken så här på morgonen. När jag åkte till jobbet den här morgonen så var det ett rådjur som spatserade ganska så långsamt på vägen framför mig. Gick bra dess bättre, men ta det lugnt.
4: P4 Jönköping.
5: Sveriges Radio.

0: Huntrix med Golden.
1: Som programledare på P4 Jönköping sänder jag radio 12 timmar i veckan.
2: Det blir 50 timmar på en månad!
1: Ja, men som väl är kanske så är det ju inte bara min röst som du hör under förmiddagarna.
3: De är ju verkligen tunga. Ska se om man kan bara klinga med lite.
4: Vi fick rapporter om ett 15-tal lösa kor som rörde sig.
5: Här kommer belöningen. Ja, vad tyckte du vinsten, var det gott?
1: Jag heter Sofie Kalme och vi hörs mellan 10 och 13.
6: Nu blir man ju sugen.

0: Eros Ramazzotti med Sebastasse, una canzone. 6:55.
1: I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri, skriver Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag med kopplingar till Ukraina. Nästan 80 kommuner kan behöva lägga ner skolor för att det föds färre barn, visar Ekots enkät. I Nybro oroas föräldern Åsa Wallström för följderna om högstadiet där läggs ned.
2: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv, det är ju att landsbygden här dör ut.
1: Utanför Kungsbacka omkom en kvinna i en dykolycka igår kväll. Det är oklart vad som inträffat. Olyckan ska utredas av polis. Allt fler tog in på hotell under sommaren, fler än i fjol, och på branschorganisationen Visita konstaterar chefsekonomen Thomas Jakobsson att
3: det ser ut att ha varit en rekordsommar.
1: Lokala nyheter om 4 minuter.
0: Daniel Klar på Ekot där. Och vi har ju Nässjö i fokus idag. Alla städer har ju liksom sina grejer. Och Nässjö tänker jag dels på stora väggmålningar och dels på det här ljudet som låter med jämna mellanrum.
4: Ja, och det är så synd för det låter först 9:00 och när jag är i Nässjö så brukar jag åka hit vid 9:00 för jag tycker det är jättekul. Och det vi pratar om då, det är ju klocktornet på det som är en nationalromantisk borg. Aha. Men där kommunhuset huserar nu med då, det har varit arrest och polisstation och allt möjligt där inne. Men nu för tiden är det kommunhus. Och då klingar det i olika melodier. Varje klockslag då, eller varje 9:00, 12:00, 15:00 och 18:00 så är det olika melodier. Är inte det roligt som ljuder, ja, roligt. Liksom, ja, över precis. Centrala Nässjö?
0: Och då får man liksom hela tiden, när det kommer något nytt då så kan man ju liksom bara fundera på, åh, vad är det där? Känner jag igen.
4: Och så, ja. Ja, men nu har jag har varit här flera gånger och Nässjöborna har ju det här varje dag då vid de här klockslagen. Men jag vet inte hur ofta som de byts ut, men de gör det ibland. Mm. Ja, så nu är det lite barnmelodier tror jag som
0: Georgiden och sånt.
4: Ja, precis. Som spelas. Se om jag är här vid 9:00, då ska jag fånga detta.
0: Då
4: nu håller de på här, det är inte bara vi som jobbar kan jag säga, för att torget håller på att fyllas. Det är torgdag här, så här hänger det kläder och grejer.
0: Okej, okay. Ja, händer mycket i Nässjö, där Pernilla är hela med.

0: Helen Sjöholm och Benny Anderssons orkester, Du är min man, långkörare på Svensktoppen när det begav sig. Hej och god morgon, det är torsdag 3 september, nu blir klockan 6:30, vi ska få nyheter med Robert Davidsson. Och i P4 Jönköping om en fråga som enar partierna i Nässjö.
1: Och det är att tryggheten ska öka i kommunen och att barn och ungdomar som riskerar att hamna på glid eller i utanförskap ska fångas upp. Men hur lösningarna ska se ut skiljer sig.
2: Och jag möter ju människor från alla världens hörn som bor i Nässjö som upplever otrygghet.
3: Det säger Leif Tänstedt från Sverigedemokraterna som sitter i opposition. Nässjö kommun har fler anmälda våldsbrott än riksgenomsnittet och tillhör de 25% av kommunerna med högst nivåer. Samtidigt har kommunen utmaningar med både barnfattigdom och arbetslöshet. Rickard Salander från Miljöpartiet, som är ett stödparti till de styrande, tycker att det förebyggande arbetet halkat efter.
4: Det finns elever som hamnar snett och varje elev som hamnar snett är ju en elev för mycket. Liksom. Så vi vill ju ha mer resurser till elevhälsan. Färre antal elever per kurator och skolpsykolog, det vill vi jobba mycket med också.
3: Vänsterpartiet som ingår i styret i Nässjö tillsammans med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna tar frågan på stort allvar och har kommit en bit på vägen. Inför detta valet så lyfte Kim Strand fram ett särskilt förslag.
5: Ja, men vi vill ju verkligen ge frukostar i skolan en chans. Det har visat att det har gjort en stor skillnad på studieresultat, på trygghet, på barns välmående.
3: Sverigedemokraterna har däremot ett annat förslag.
2: Vi ska införa trygghetsvärdar. Och det innebär då att de är ju behjälpliga dygnets alla timmar i princip. Och framförallt vad det gäller ungdomar och kändisot. Och så kan man ringa till trygghetsvärden.
1: Det säger Leif Tänstedt från Sverigedemokraterna i Nässjö, reporter Alva Collin. Den giftiga växten sprängört har upptäckts i Vaggeryds kommun, rapporterar SVT Nyheter Jönköping. Sprängört kan vara livsfarlig att få i sig och nu vill de som bor precis intill vattnet vid Tuvamaden i Vaggeryd att kommunen tar bort den. Björn Eriksson, som är en av de som SVT pratat med, säger att han är orolig för att barnbarnen som brukar bada där växten upptäcks kommer i kontakt med den. Men kommunen vill inte ta bort den och menar att växten växer så långt ut att det inte finns någon risk att någon kommer i kontakt med den. Tidigare i somras så upptäckte Jönköpings kommun sprängört vid sjön Ulfstorpasjön och valde att plocka bort den. Med knappt 1,5 vecka kvar till valet så matas vi nästan dagligen med nya opinionsundersökningar. Igår visade TV4s mätning som gjorts av Novus att Liberalerna, som länge legat långt under 4% spärren, nu närmar sig och får 3,3% i den mätningen. Och det kan påverka väljare, det säger statsvetaren Magnus Hagevi från Jönköping.
6: Ja, det påverkar nog dem väldigt positivt och framförallt påverkar det potentiella taktikröstare. Men risken är ju att nästa mätning inte är lika positiv för Liberalerna, för att det här är ju bara en mätning som sticker ut lite grann. Så, men är det nog en trend som man ser i flera mätningar så kan det ju faktiskt bli så att det blir en liten tillströmning till Liberalerna när det gäller taktikröster. Men då måste det finnas väljare som är beredda att taktikrösta på dem också. Det finns en del som gärna vill rösta på en vinnare. Och går det framåt så kan det också påverka att det blir fler som hoppar på tåget och röstar på det partiet som går framåt.
1: Magnus Hagevi intervjuades av Felix Pettersson. Nu till det här. För de senaste åren så har klagomålen från personer som känt sig störda av hög ljudvolym från nattlivet i Jönköping minskat drastiskt. Förra sommaren så fick kommunen in 20 klagomål till att den här sommaren endast fått in 6 stycken, rapporterar Jönköpingsposten. Under åren kring år 2020 så fick kommunen ta emot runt 150 klagomål per år. Men sedan dess så har det minskat successivt. Enligt Malin Gran på hälsoskyddsenheten så kan det bero på mindre livemusik på Piren i Jönköping den här sommaren och att fler aktörer tagit till sig rekommendationerna om att inte spela musik över 60 decibel efter klockan 11 på helgkvällarna.
0: En hel del sol inledningsvis den här torsdagen, men redan på förmiddagen så tätnar molnen och det följs av regn västerifrån. Temperaturen är idag omkring 15 grader och en sydvästlig vind blåser.

0: Benson Boone med Mystical Magical. Tack för en sportuppdatering från Radiosporten denna morgon med Per Karl som kan berätta mer om Sveriges kvartsfinalförlust i volleyboll-EM.
1: Sverige är utslaget ur volleyboll-EM efter förlust i kvartsfinalen mot Italien. Sverige vann första set och var nära i samtliga när Italien vann med 3-1. Isabel Haak om känslorna efteråt.
2: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. Och alltså, i sån här match är vi så nära, men samtidigt står vi mot liksom rankad nummer 1 i världen. Så att man, alltså, jag vet inte, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över och att det var så sjukt nära liksom. Men egentligen är det något fantastiskt som vi har gjort, och jag tror inget annat lag på vår nivå hade kunnat komma så nära som vi gjorde, och jag tror ingen förväntade sig det helt ärligt heller. Inte Italien heller för den delen, så att, det känns skönt att ha skakat om dem lite.
1: Expertkommentator Almir Jutovac om den svenska insatsen.
3: De ska vara så otroligt stolta. Det ska bli spännande att se om Italien kommer på något tuffare motstånd här nu resten av EM, för att det här fick de verkligen, verkligen kämpa för. Och det överlägset bästa jag har sett ett svenskt landslag prestera. Man tycker nästan att man kanske till och med förtjänar att vinna, eller åtminstone ta det till ett femte set.
1: Och sporten fortsätter med fotboll.
4: Svenska fotbollsanfallaren Felicia Skröders målsuccé i Real Madrid fortsätter. Den blågula landslagsstjärnan bjuder hittills på målgaranti efter att ha hittat nätet i samtliga tre tävlingsmatcher med Las Blancas. Ajax, som de mötte, ledde med 1-0 i Madrid när Skröder i 58:e minuten fick pannan på ett högerinlägg och kvitterade. Linda Caseido satte 2-1 på tilläggstid, assisterad av just Skröder. Och med 4-1 totalt i dubbelmötet avancerar Real Madrid till ligafasen i Champions League.
1: Selma Jennevall, reporter, och så konstaterar vi att Erik Botheim lämnar Malmö FF för att istället spela för Viking Stavanger i Norge.
0: Per Karl berättar det. Henrik Gustafsson har koll på morgontrafiken.
5: Ja, och den börjar väl dra igång lite smått i varje fall. Riksväg 26, Nissastigen, om man ska åka mot Jönköping så är det omledning som gäller mellan Ryd och Riksväg 40 för skyltning. Man får köra vägen mot Bottnaryd, länsväg 666, för att hitta ut på Riksväg 40 mot Jönköping. Det är övningar också på Eksjö skjutfält och Skillingens skjutfält som pågår idag. Eksjö pågår fram till klockan 19, och den övning som pågår i Skillingöjd, den pågår dygnet runt ända fram till torsdag i nästa vecka. Tipsas på 020 999 445.

0: Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. Ja, varje morgon vid den här tiden så frågar vi någon vart de är på väg och får höra spännande historier. Och är man på väg någonstans i just Nässjö så är ju chansen stor att det ska åkas tåg.
1: Alltså det här måste ju vara den platsen i länet nästan där det rör sig mest folk, nämligen järnvägsstationen i Nässjö. Det är liksom en sån knutpunkt här. Och på perrongen står Lisa med en stor ryggsäck bredvid och mamma också som heter
2: Karo.
1: Karo. Men min fråga till dig Lisa är, vart är du på väg?
2: Jag är på väg till Indonesien.
1: Det var väldigt långt.
2: Ja, visst. Ja, det är ganska långt.
1: Ja. Var i Indonesien?
2: Lombok först.
1: Så trakterna kring Bali, det vet ju många vad det är.
2: Ja, precis.
1: Ha, men du, vad ska du göra där?
2: Ja, jag ska backpacka, resa runt, ha det gött.
1: Hur känns det?
2: Det känns väldigt bra. Gör det. Jag är taggad, lite nervös.
1: Ja, och då börjar du så här tidigt på morgonen i Nässjö.
2: Mm, måste ju till Arlanda.
1: Men du, alltså nu måste vi ju då ha lite nervös. Vad är den stora nervositeten? Vad handlar det om?
2: Ja, det är väl, jag åker själv så. Men jag har gjort det förr så det känns, men det känns okej ändå. Men det är klart att det är en stor resa.
1: Ja, verkligen. Men har du rest förr så långt?
2: Mm, det gjorde jag redan i våras. Så det är ju inte så länge sedan heller.
1: Vart var du då?
2: Ja, då var jag också i Asien. Men inte Indonesien, då var jag lite i Filippinerna, Thailand, Laos och Vietnam.
1: Men du, hur är det att resa själv då? När man är, hur gammal är du?
2: Jag är 24.
1: Ja, när man är 24. Tjej också, tänker jag. Hur är det att resa själv?
2: Ja, det är lite, det är väl blandat. Jag tycker att det har känts rätt säkert. Mycket där borta. Men det är klart, man är ju lite mer vaksam kanske. När man är själv och kvinna och så.
1: Men hittar du liksom folk längs vägen och hänga med, eller hur går det till?
2: Ja, man hittar. Man checkar in på hostel och sen så börjar man prata med någon och så åker man och äter mat och sen så har man lite vänner. Och...
1: Men alltså, mamma då? Hur känns det här? Du skakar på huvudet. Ja. Jag
2: är alltid nervös när hon åker iväg. Mm. Ja. Så. Ja. Men samtidigt så vet jag att hon rer sig.
1: Ja, det var ändå rätt bra.
2: Ja, bra svar.
1: Men du, innan du är där, då vad kan hända, tänker du?
2: Innan jag är där?
1: Ja, jag menar, du är ju nervös. Jag tänker att tåget ska komma, flyget ska gå. Men så tänker inte du kanske?
2: Nej, jag tänker att det går bra.
1: Jaha, men efter Lombok då? Vad blir det då?
2: Ja, någon annan del av Indonesien. Jag har inte planerat så mycket faktiskt. Jag får se vart det bär av.
1: Hur länge ska du vara ute?
2: Jag vet inte. Jag har en enkelbiljett och så får vi se.
1: Ja, men pratar du om så här år, månader, veckor eller vad blir det?
2: Nej, i alla fall fram till jul tänker jag. Sen får vi se. Där får jag ta ställning sen. Mm.
1: Men du, det här med att resa, var kommer det ifrån? Att liksom du är ute så här länge och i omgångar?
2: Ja, jag vet inte. Jag har drömt om det länge och tyckte det känns väldigt kul. Och sen så gjorde jag en kortare resa och så fick jag mer smak och sen så blir det mer och mer.
1: Men nu kommer jag ju här med 1000 frågor, men det här kostar ju också. Jobbar du emellan då så, eller hur reder du ut det här?
2: Jag är fysioterapeut så jag har jobbat här emellan och sen så kan jag ta lite uppehåll och resa ut lite.
1: Ja. Om du hade fått välja nu då, för nu har du ju gjort den här resan själv innan. Mm. Hade du rest med någon från start eller är det liksom en fördel att vara själv?
2: Jag tycker det är båda. Jag har rest med en kompis också, men det är så, det är en härlig grej att resa själv också.
1: Ja, men du, jag önskar dig jättelycka till. Det låter ju hur roligt som helst. Och Lombok, ja, hur många timmar är det?
2: Ja, vad blir det totalt? Jag vet inte, 15-16 kanske.
1: Ja, men det räcker väl inte från och med nu och så framåt?
2: Ja, nej, det är väl mer än ett dygn, två dygn, något sånt.
1: Ha det jättebra.
2: Tack. Thank you.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, många näsjebor verkar vara morgonpigga, Pernilla. De är uppe redan.
3: Ja, uppe med tuppen. Maria Lindström tar jag sällskap med här nere vid Ingsbergssjön. Där solen går upp nu alltså. Det är ju så fint.
4: Det är så vackert här. Väldigt, väldigt fint faktiskt. Så det är en oas för oss näsjebor, det får jag säga.
3: Och då är vi liksom, har vi gått genom parken, det stora träd, lekplatser. Det känns som att det har hänt rätt mycket här.
4: Ja, alltså Nässjö kommun tycker jag själv har liksom steppat upp de sista åren faktiskt och putsat upp med grönska och blommor. Alltså ofantligt fina blomarrangemang och putsat upp lekparken för barnen, för den är välbesökt, får jag lov att säga.
3: Mm. Vad gör det för ditt välbefinnande eller hur du trivs?
4: Alltså jag trivs ju jättebra i stan, måste jag säga. Har alltid gjort det, egentligen uppländska från början, men trivs väldigt, väldigt bra här. Man satsar på stan, det tycker jag. Man försöker verkligen att det ska vara trivsamt för oss som bor här. Mm.
3: Du, det är ju val och sådär, då funderar man ju rätt mycket på vad man ska rösta på och sådär. Finns det någonting som du tycker politikerna då skulle göra för att din vardag skulle bli ännu bättre?
4: Ja, jag tror att vi skulle behöva ha lite mer gång- och cykelbanor som är uppmärkta mitt i centrum. Jag bor ju själv mitt i centrum och det är lite vanskligt att gå ut som gångtrafikant idag. Med elcyklar och elkickar och allt detta. Det är med livet som insats många gånger, tyvärr. Så det skulle behöva märkas upp lite mer och lite mer utbyggt.
3: Det har ju snackats mycket om datumparkeringen annars, apropå trafik.
4: Ja, det har jag inte någon riktig koll på, för jag har inte bil och har inte haft på många år. Så det har jag släppt. Jag är mer inne på gång och cyklar.
3: Men du är ju pensionär också. Ja. Funderar du över äldrevård eller någonting annat längre fram?
4: Nej, det gör jag väl inte. Jag önskar ju bara att det ska bli bra den dagen det kommer. Jag hör ju att det är många som är kritiska, men det finns också de som är väldigt nöjda. Så jag tror att det är en blandad skara. Jag hoppas att man verkligen ser till individen, för det är så olika behov vi har, vi människor. Många vill bo hemma länge och en del vill liksom in på boende ganska tidigt. Och då kan det vara ont om plats och lite sådär. Men nej, jag funderar inte riktigt på det än.
3: Jag ska prata med hemtjänsten här lite senare på morgonen. De har ju sina minutscheman som de är väldigt kritiska till.
4: Ja, jag förstår det mer, för jag får sällskap här av de som jobbar inom hemtjänsten när jag går runt sjön. Och de sliter hårt, de som jobbar faktiskt. Och man läser ju tidningen, de har ju knappt inte tid till att ta rast och gå på toaletten och... Alltså, jag tror att man måste ta ett helhetsgrepp helt enkelt där också. Men jag tror att man har goda intentioner från början, men ibland får man bara göra om och göra rätt, tyvärr.
3: Så det skickar du med lite grann ändå, politikerna?
4: Absolut, det gör jag. Lyssna på dem som jobbar.
3: Maria Lindström då, på promenad varje morgon?
4: Så gott som varje, amen.
3: Ut med Ingsbergssjön då, som ligger blank här nu, och så kommer solen och så är det ju stora träd och ett jättevackert skuggspel här på gräsmattorna.
0: Ja, härlig morgon i Nässjö låter det som. Och det är en fin morgon, men redan fram på förmiddagen sådär så börjar mulna på och sen blir det regn. Så ja, ut och njut.
5: I P4 Extra torsdag. Hon är programledaren och ståupparen som nu sätter upp sin egen soloshow där hon ska berätta sanningen om Göteborg. Ina Lundström är dagens P4 Extra gäst. Du hör också Madeleine som fick vänta länge på att få rätt diagnos. Hon är en av över 1 miljon svenskar som lider av migrän. Sen säger vi hej till Niklas Kjellner och Kjell Eriksson. De har skrivit en bok om folkvett. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastuovic börjar 13.04.

0: Phil Collins med You Can't Hurry Love. Ja, jag blev så imponerad av Lisa som vi hörde tidigare där, på väg till Indonesien. Och inte speciellt nervös för själva resandet. Jag är en sån här nervös resenär som kollar allt 1000 gånger innan. Hon skulle flyga, hon var på väg upp till Arlanda och skulle flyga därifrån. Och det är hon långt ifrån ensam om, för Sveriges största flygplats slog rekord för andra månaden i rad när det gäller utrikesresande, visar Swedavias statistik. 3% upp där, och det är augustirekord för Arlanda som hade drygt 2,4 miljoner resenärer i augusti månad. Många som vill resa till och från Sverige. Det är torsdag morgon idag, 3 september. Kul att du är med oss, varmt välkommen. Här kommer Ekonyheterna nu 7 med Dan är klar med en varning om sabotage.
1: Danska säkerhetspolisen varnar nu för att Ryssland har konkreta planer för sabotageverksamhet i landet.
2: Det är en intervju med tidningen Berlingske som Emil Gräsholm, chef för kontraspionage inom PET, den danska säkerhetspolisen, nu varnar för att Ryssland har långtgående och konkreta planer om att utföra sabotageaktioner i Danmark. Målet för aktionerna ska framförallt vara företag inom försvarsindustrin med kopplingar till den militära hjälpen till Ukraina. Samtidigt har norska myndigheter beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard. Detta på begäran av det ukrainska statliga företaget Naftogaz. Naftogaz har drivit rättsliga åtgärder mot Ryssland sedan 2016 för att kräva ersättning för Moskvas expropriering av Naftogaz egendom när Ryssland annekterade Krim 2014. Det beslagtagna fartyget, professor Molchanov, ses som en del av den ersättningen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor runt om i landet kan komma att läggas ner. Ett 80-tal kommuner svarar i Ekots enkät att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor de kommande 5 åren. I utredningen efter skoldådet i Fagersta så har polisen haft god hjälp av skolans övervakningskameror. De hade nyligen installerats och slogs på samma dag som gärningsmannen slog till. Johannes Holl är tillförordnad skolchef i Fagersta.
3: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
4: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång. Men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjellmodin.
5: Det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
6: Tillförordnade skolchefen Johannes Holl berättar att kommunen hade velat sätta upp övervakningskameror inne på Brinellskolan under en längre tid. Först sökte man tillstånd hos länsstyrelsen, men när tillståndsplikten för kameraövervakning avskaffades förra våren blev det istället en process internt inom kommunen att utreda förutsättningarna för övervakningen.
3: Men nu hade vi kamerorna varit inköpta och nu fick vi möjlighet att installera dem.
4: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
1: Reportrar Joel Wendle och Julia Frost nyligen på P4 Västmanland. Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait i natt. Luftförsvaret i Kuwait ska ha bekämpat både robotar och drönare. Irans attacker är ett svar på USAs tidigare attacker mot Iran. Amerikanska oljebolag har ingått flera nya avtal med Venezuela om utökad oljeproduktion. Det här är en historisk vändpunkt, säger USAs energiminister.
7: This is just the start, but today is a transformative day.
8: Det här är bara början, sa USAs energiminister Chris Wright, som framträdde sida vid sida med Venezuelas tillförordnade president Delcy Rodriguez. De nya avtalen innebär att amerikanska oljejätten Chevron mer än fördubblar sin oljeproduktion i Venezuela. Chevron investerar 7 miljarder dollar. Även andra multinationella oljebolag går in med stora investeringar. Beskedet kommer kort efter att president Trump meddelat att USA har ingått det han kallar det största oljeavtalet i historien med Venezuelas regering. Det innebär enligt Trump att USA kommer att få kontroll över runt en femtedel av Venezuelas oljetillgångar. Kritiker menar att avtalet är en form av utpressning där Venezuelas interimspresident har lagt sig platt för amerikanska krav. Gina Lindberg, Washington.
1: Tillbaka till Sverige, för vi hör att Siv Malmqvist får årets Cornelispris. Prissumman är på 1 000 000 kronor.

0: Några av Siw Malmkvists många hits genom åren. Det har blivit över 40 låtar på Svensktoppen. Cornelispriset är ett kulturstipendium som delats ut sedan 1988 av stiftelsen Cornelis Vreeswijks minne. Prissumman alltså 1 000 000 kronor. Ekot med Daniel Klar.
1: Ja, vad värd hon var det, Sivan, känner jag. Hon får årets Cornelispris, det hörde vi sist i Ekot där med Daniel Klar. Hej och god torsdag morgon, kul att du är med oss. Magnus, Pernilla och Robert hör du här. Vi är från Jönköping.

0: är överens om en sak, och det är att tryggheten ska öka. Annars är det första jag tänker på när det är den här sker, är ju järnvägen. Man hör ju det plinget.
1: Ja, men man gör ju då, här står jag i en rulltrappa på väg ut på perrongen. Nässjö är ju en viktig järnvägsknut, och här till exempel går ju Södra stambanan igenom. Och om jag har förstått rätt så är det här den enda plats i Sverige faktiskt där järnvägar från sex olika håll strålar samman med person- och godstrafik på samtliga banor, minsann.
0: Mm. Runt 31 500 personer bor i Nässjö kommun. Lite efter Värnamo då, som har 34 500. Så det kan vara lite tävling då emellan.
1: Ja. De brukar nog tävla med varandra lite grann. Och här då så styrs kommunen av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Och de fyra partierna samarbetar med lokala partiet SAFE och Miljöpartiet genom en sån här så kallad valteknisk samverkan.
0: Mm, och i oppositionen då sitter Sverigedemokraterna tillsammans med Moderaterna och Liberalerna.
1: Och om man tar sig utanför järnvägsstationen och promenerar runt här i Nässjö, då kan man titta på de sju stora konstverken. Nässjö Street Art, som målats av olika konstnärer på husgavlar och betongväggar. Och kliver man ut från stationen kan man också se skulpturen Rallarrock, som föreställer en rallare och en rockare som bär på en bit tågräls. En ganska liten staty.
0: Mm. Ja, rockaren kanske kräver viss förklaring där.
1: Ja, men det vet många vem som kommer härifrån, va?
0: Ja, Dregen förstås. Andra kändisar från Nässjö, prisbelönta författaren Majgull Axelsson och bandyspelaren Daniel Andersson, för att nämna några.
1: Ja, Nässjö har ju historiskt sett varit en stor bandystad. Bland annat så vann man SM-guld, men det är länge sedan, 1949. Och nu så spelar man i bandyallsvenskan, som är Sveriges näst högsta division.
0: Ja, men en annan stor sport i kommunen som har vuxit fram på senare år, det är basket. Och där har man ju ett lag i högsta ligan på här sidan. Så är det i Nässjö.
1: Ja, och nu ska folk åka till Stockholm här om en stund. Och jättemånga är på väg till Jönköping. Det går ett tåg alldeles strax här nu.

0: Vans Joy med Riptide. Henrik, vad händer i morgontrafiken?
1: Vi har fått in en del tips nu och E4 Vaggeryd Jönköping till exempel. Vid Krängsberg till att börja med, där är det rådjur. Ett rådjur på fel sida vid stängslet, E4 Vaggeryd Jönköping. Och söder om Jönköping mellan Råset och Torsvik i södergående riktning nära Torsvik. Där ligger det något större metallföremål också på vägen i södergående mot Vaggeryd. Ska nämna vägarbetet också, riksväg 26 mellan Gislaved och Jönköping. Det är ju mellan Ryd och riksväg 40 mot Jönköping som det är avstängt. Trumbyte där. Trafiken leds om, man får köra genom Ryd och köra länsväg 666 mot Bottnaryd och vidare ut på riksväg 40 därifrån. Tips oss på 020 999 444.
2: Their leaders are largely dead. Their navy is gone, their air force is gone. Their...
3: Donald Trump beordrar nya anfall mot Iran och Iran har svarat.
4: You guys are shooting at commercial shipping. You guys are behaving like a terrorist country.
5: Vad som skulle vara ett snabbt krig har nu pågått i över ett halvår.
3: Hur länge är USA berett att fortsätta striderna och ser Donald Trump någon väg ut ur sitt krig?
5: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
0: Appen som är så bra att ha i sin telefon funkar ju som radioapparat också, så du kan höra P4 Jönköping när och var du vill. Linus Karlsson på SMHI, god morgon.
6: God morgon.
0: Du, ja, det börjar soligt och fint, men sen blir det regn idag.
6: Börjar soligt och fint, och det är ju så läget ser ut här just nu och kommer göra det även fortsatt de närmaste timmarna då. Men vi kommer märka sedan här fram på förmiddagen börjar molnen tätna allt mer och detta följs ju av regn som breder ut sig västerifrån.
0: Mm, och när du då säger att regn breder ut sig, så låter det som det blir ganska ihållande eller?
6: Ja, men det är ju kopplat till ett lågtryck som här då letas in, och då får vi mer av det här, den här ihållande karaktären så att säga, och regnet det får vi också fortsätta räkna med. Det hänger kvar här även in under kvällen.
0: Ja, men som vi brukar säga, det behövs ju verkligen regn också, så att då får vi både sol och regn idag. Temperaturerna?
6: Både sol och regn, och temperaturerna här har ju börjat stiga. Just nu ligger vi där på en 7-9 grader och upp omkring 15 grader strecket landar vi på.
0: Linus, ha en trevlig torsdag.
6: Tack, detsamma.

0: Eli Cherry, Say Tonight.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Som kommer med nyheter från scenen, Robert.
3: För nu är det klart att musikalversionen av Änglagård kommer att spelas på Kulturhuset Spira i Jönköping nästa höst. Det skriver de i ett pressmeddelande här nu på morgonen. Den 25 september nästa år så har musikalen premiär och kommer spelas där under hösten. Det är ju en musikal på en välkänd film, klassiken Änglagård, regisserad av Colin Nutley, och i rollerna som Fanny och Zack ser vi Madeleine Hillard och Kalle Malmberg, och musiken kommer att framföras av Jönköpings Sinfonietta.
0: Kul! Du, vi gjorde ju en liten odyssé där över Nässjö förut och snackade om bandyn i Nässjö och att Nässjö IF då vann SM-guld 1949. Nu påpekar Martin här att, ja men glöm inte IFK Nässjös damlag i bandy, de vann SM-guld 2009. På studenternas.
3: Det är ju inte så länge sedan.
0: Nej,
3: ändå.
0: Det är betydligt nyare än 1949 om man säger så.

0: Meghan Trainor, Getting Girl. Efter skoldådet i Fagersta så har polisen haft god hjälp av skolans övervakningskameror i sin utredning. De här kamerorna hade nyligen installerats. Johannes Holl är tillförordnad skolchef.
1: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
0: Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait i natt. Luftförsvaret i Kuwait ska ha bekämpat både robotar och drönare. Irans attacker är ett svar på USAs tidigare attacker mot Iran. Färre barn kan leda till färre skolor i Sverige de kommande åren. Det visar en enkät till landets kommuner.
2: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
0: Reporter Andreas Eriksson. Årets Cornelispris går till Siv Malmqvist. Prissumman är på 1 000 000 kronor.
3: Då är klar ger oss nyheterna från Ekot. Han är tillbaka klockan 8. Lokala nyheter om 4 minuter.

0: Brittiska popgruppen Sugar Babes som har haft 5 ettor på singellistan i Storbritannien, bland annat den här som heter Push the Button. God morgon, kul att du är med oss i P4 Jönköping denna torsdag morgon när klockan nu är 7:30. Nyheter Robert Lovesson. Vi har fokus på Nässjö idag.
1: För trots att partierna har olika lösningar så är de överens om en sak inför valet i Nässjö kommun. Och det är att tryggheten ska öka, att barn och ungdomar som riskerar att hamna på glid eller i utanförskap ska fångas upp. Men partierna ser som sagt olika vägar framåt.
2: Och jag möter ju människor från alla världens hörn som bor i Nässjö som upplever otrygghet.
3: Det säger Leif Tänstedt från Sverigedemokraterna som sitter i opposition. Nässjö kommun har fler anmälda våldsbrott än riksgenomsnittet och tillhör de 25% av kommunerna med högst nivåer. Samtidigt har kommunen utmaningar med både barnfattigdom och arbetslöshet. Rickard Salander från Miljöpartiet, som är ett stödparti till de styrande, tycker att det förebyggande arbetet halkat efter.
4: Det finns elever som hamnar snett, och varje elev som hamnar snett är ju en elev för mycket. Liksom. Så vi vill ju ha mer resurser till elevhälsan. Färre antal elever per kurator och skolpsykolog, det vill vi jobba mycket med också.
3: Vänsterpartiet, som ingår i styret i Nässjö tillsammans med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, tar frågan på stort allvar och har kommit en bit på vägen. Inför detta valet så lyfte Kim Strand fram ett särskilt förslag.
5: Ja, men vi vill ju verkligen ge frukostar i skolan en chans. Det har visat att det har gjort en stor skillnad på studieresultat, på trygghet, på barns välmående.
3: Sverigedemokraterna har däremot ett annat förslag.
2: Vi ska införa trygghetsvärdar. Och det innebär då att de är ju behjälpliga dygnets alla timmar i princip. Och framförallt vad det gäller ungdomar, om de känner sig otrygga, så kan man ringa till trygghetsvärden.
1: Säger Leif Tänstedt från Sverigedemokraterna, reporter Alva Collin. Och nu ut i nattlivet. För klagomålen från personer som känt sig störda av hög ljudvolym från just nattlivet i Jönköpings centrum har minskat drastiskt. Förra sommaren så fick kommunen in 20 klagomål, till att den här sommaren endast fått in 6 stycken, rapporterar Jönköpingsposten. Under åren kring år 2020 så fick kommunen ta emot runt 150 klagomål per år, men har sedan dess minskat successivt enligt Malin Gran på hälsoskyddsenheten. Och enligt henne så kan det bero på mindre livemusik på Piren i Jönköping den här sommaren och att fler aktörer tagit till sig rekommendationen om att inte spela musik över 60 decibel efter klockan 11 på helgkvällarna. Med knappt 1,5 vecka kvar till valet så matas vi nu nästan dagligen med nya opinionsundersökningar. Igår så visade ju TV4s mätning som gjorts av Novus att Liberalerna, som länge legat långt under 4%-spärren, nu närmar sig och får 3,3% i den mätningen. Och det kan påverka både partiet och väljare, säger statsvetaren Magnus Hagevi från Jönköping.
6: Ja, det påverkar nog dem väldigt positivt, och framförallt påverkar det potentiella taktikröstare. Men risken är ju att nästa mätning inte är lika positiv för Liberalerna, för att det här är ju bara en mätning som sticker ut lite grann. Så, men är det nog en trend som man ser i flera mätningar, så kan det ju faktiskt bli så att det blir en liten tillströmning till Liberalerna när det gäller taktikröster. Men då måste det finnas väljare som är beredda att taktikrösta på dem också.
1: Säger statsvetaren Magnus Hagevi. Och från politik nu till scenen. För nu är det klart att musikalversionen av Änglagård kommer att spelas på Kulturhuset Spira i Jönköping nästa höst. 25 september så har musikalen premiär, och kommer att spelas fram till mitten på december. Musikalen bygger på Colin Nuttleys filmklassiker Änglagård om den lilla byn och människorna i den i Västergötland dit huvudrollen Fanny kommer för att ta över en herrgård och också ta reda på vem som är hennes riktiga far. Rollerna som Fanny och Zack spelas av Madeleine Hilliard och Kalle Malmberg och musiken framförs av Jönköpings Sinfonietta, skriver Spira i ett pressmeddelande.
0: En hel del morgonsol idag, men redan under förmiddagen så tätnar månen på och det kommer in regn västerifrån. Temperaturerna idag omkring 15 grader och det blåser en sydvästlig vind. Det är kanalen P4 Jönköping här. Kul att du är med oss. Känn dig riktigt välkommen. Hoppas du har fått en bra start på dagen. Magnus, Pernilla och Robert hör du nu under morgontimmarna.

0: Pet Shop Boys, Go West. Dags för Radiosportens morgonuppdatering. Här är Per Karl.
1: Sverige utslaget ur volleyboll-EM men stod för en imponerande insats i 1-3-förlusten mot Italien där Isabel Haak satte poängrekord för EM-turneringar sedan 2011 då man började räkna som idag. Ni hör först expertkommentator Almir Jutovac.
2: Vad mer kan man säga? Vi har sagt bäst i världen, vi har sagt jämfört med stora atleter i andra sporter och så. Så att hon får sluta spela så här bra för att vi har inga fler ord att plocka fram helt enkelt.
3: Jag vet att du aldrig tycker om att prata om dig själv, men nu har du slagit tidernas poängrekord för en enskild spelare i ett Europamästerskap också. Vad tänker du kring det?
4: Nej, det är inte ett mål som sagt som jag tror de flesta har förstått. Men det är såklart kul att man kan bidra med mycket poäng till laget. Och jag vill verkligen alltid kämpa så mycket jag kan för lagets bästa. Och jag vet att jag får mycket pass, men jag är bara glad över hur alla egentligen ställer upp i det här mästerskapet. Och det har varit sjuka dagar och jag vet inte ens hur vi har lyckats. Alltså fortfarande komma upp till den här nivån idag och hela mästerskapet egentligen. Men det har varit verkligen fantastiskt.
1: Patrik Ljunggren, reporter. Sporten fortsätter med fotboll.
5: Svenska fotbollsanfallaren Felicia Skröders målsuccé i Real Madrid fortsätter. Den blågula landslagsstjärnan bjuder hittills på målgaranti efter att ha hittat nätet i samtliga tre tävlingsmatcher med Las Blancas. Go! Ajax som de mötte ledde med 1-0 i Madrid när Skröder i 58:e minuten fick pannan på ett högerinlägg och kvitterade. Linda Caicedo satte 2-1 på tilläggstid assisterad av just Skröder och med 4-1 totalt i dubbelmötet avancerar Real Madrid till ligafasen i Champions League.
1: Rapporterade Selma Jennevall. Till sist Erik Botheim lämnar Malmö FF. Han har gjort 10 mål hittills i årets fotbollsallsvenska. Nu flyttar han till Viking Stavanger i Norge.
0: Per Karl där med sporten. Och då ger vi oss ut i morgontrafiken, Henrik.
6: Och en del morgonkö, bland annat då på riksväg 2647 från Klemmestorp ner mot Hedenstorp, riksväg 40 utanför Jönköping. Där går det rätt så långsamt. E4, Vaggeryd, Jönköping, Höjme, Krängsberg. Där har jag fått ett tips om att det går ju på fel sida vid stängslet. Och E4 också vid Torsvik om man kör mot Vaggeryd från Jönköping. Där ska det ligga något metallföremål också på vägen. En del vägarbeten pågår även idag förstås och till exempel på riksväg 26, Ryd riksväg 40 mot Jönköping så är vägen avstängd i den riktningen. Trafiken leds om. Man får köra genom Ryd och mot Bottnaryd på länsväg 666 för att komma ut på riksväg 40. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Pernilla Andersson med Rosor.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Fokus på Nässjö kommun idag. Det är många partier inblandade i styret där och blockgränsen som finns på riksnivå är minst sagt bruten. Häng med här nu. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet styr med Kristdemokraterna och Centerpartiet och samverkar också med lokala SAFE och Miljöpartiet. Men största partiet i Nässjö sitter i opposition och det är Sverigedemokraterna som fick över 27%. Och deras Leif Tärnstedt säger att många frågor är viktiga för dem, men kanske speciellt en.
3: Ja, försörjningsstödet är ju en viktig fråga för oss Sverigedemokrater. Nässjö kommun vill betala 66 miljoner 2025 och Vetlanda hade 22 miljoner.
4: Hur vill Sverigedemokraterna lösa eller jobba med den här frågan?
3: Ja, kommer vi till makten så kommer vi ju se till att granska då framförallt försörjningsstödet. Vi vill ju anställa fotanläggare som synar så att inte det pågår något fusk.
0: Och FUTA står för felaktiga utbetalningar. Även Moderaterna är i opposition och Torgny Tillstam är inne på samma sak som SD, minska arbetslösheten och därmed försörjningsstödet.
5: Kommunen blöder kraftigt i pengar när det gäller ekonomiskt bistånd.
4: Men du, hur vill ditt parti lösa den här frågan?
5: Vi vill slå samman den ekonomiska biståndshanteringen med aktivitetskrav som är nytt och arbetsmarknadsenheten och vuxenstudier i en sömlös organisation för att ingen ska falla mellan stolarna då.
0: Ja, vi fortsätter att ta reda på vad som är viktigt för oppositionspartierna i Nässjö kommun och Liberalerna vill lyfta partiets profilfråga, skolan. Det säger Johan Randholm.
6: Vi tycker att skolan har blivit misshandlad i den här kommunen under en ganska lång tid. Vi ser en oroväckande trend med centralisering och allt större och större skolenheter. Vi ser att kunskapsresultaten har en vikande trend.
4: Hur vill ditt parti lösa det här då?
6: Det första är de här med de små skolorna. Vi tror inte att utbildningsfabriker är det barn behöver.
0: Näst största parti i Nässjö är Socialdemokraterna som alltså är med och styr. Och Sara Lindberg som är kommunstyrelsens ordförande säger att välfärden är viktigast.
7: Du ska vara trygg och kunna få den hjälp och det stöd och de insatser som du behöver oavsett var i livet du befinner dig. Det här handlar ju om skolan, det här handlar om äldreomsorgen, funktionshinderomsorgen, om vården, ja, och mycket annat.
4: Mm. Gör man inte det idag i Nässjö kommun?
7: Det är klart att man gör det redan idag i Nässjö kommun. Och det här är ändå något som vi lovar, men vi vet också att det finns utmaningar. Vi kan behöva jobba ännu mer med de här frågorna och det är det vi lovar att vi ska göra.
0: Ja, om en liten stund så har du fler partier från Nässjö och vad de vill satsa på framöver.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren med Ordinary. Och vi är den största av höglandskommunerna idag, Nässjö, med nästan 32 000 invånare. Och under morgonen så har du hört Vänsterpartiet som är med och styr och Miljöpartiet som samarbetar med styret om hur unga på glid ska fångas upp. Och Kristdemokraternas Kent Karlsson är inne på samma sak.
1: Att barn och unga har möjlighet till goda uppväxtvillkor, däribland allas möjligheter till en meningsfull fritid, och att alla i kommunen ska ha möjlighet till egen försörjning. Vi vet att om man har möjlighet till egen försörjning så skapar det en trygghet i hela familjen.
0: Ja, Kristdemokraterna styr ju Nässjö tillsammans med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet, där Sofia Holm Karlsson inte tvekar inför vad som är viktigast för dem.
2: Jobben, jobben, jobben. Fler i försörjning.
3: Vad betyder det mer konkret? Vad vill ni liksom göra här i Nässjö kommun?
2: Vi vill ju förenkla för både stora och mindre företag för att kunna anställa.
3: Varför är just det viktigt för er?
2: Kommer folk i försörjning, arbetslösheten går ner, försörjningsstödet minskar, då blir det med automatik mer resurser till våran kommunala välfärd.
0: Nässjö är också en av de kommuner som har ett lokalt parti i fullmäktige. De heter SAFE och de samarbetar med de styrande. Och deras Anders Hansen säger att omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning är viktigast.
4: Därför att den här mandatperioden har man fått ganska kännbara nedskärningar. Och det är den mest utsatta gruppen i samhället som har svårt att föra sin talan gentemot politiker och så vidare, så att säga.
3: Hur vill ditt parti lösa den här frågan i kommunen?
4: Vi är beredda att prioritera så att vi minskar på resurserna till administration, ledning och chefer och istället prioritera upp vårdlagen som gör den direkta vården mot vårdtagarna.
0: Reporter i Nässjö Alva Collin och Jessica Sonelius sammanställde politikernas åsikter.

0: Carola och Sara Larsson, två stora svenska sångerskor, samarbetar där om. Säg mig vad du står.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Ja, och Pernilla vandrar runt i Nässjö i denna morgon och pratar med människor där.
2: Jag gör det. Jag går över ett övergångsställe här nu precis, men nu är jag över.
0: Ja, just det. På väg till Frälsningsarmén, va?
2: Ja, men jag är det därför att hjälporganisationen här, jag pratade precis med en präst i Svenska kyrkan här alldeles nyss också. De ser att det är väldigt många fler som söker hjälp hos dem. Frälsningsarmén, Svenska kyrkan och så vidare. Och då berättade man på Frälsningsarmén att man får jobba med att få folk att rösta. Det här låter ju lite konstigt. Mm. Men då har de som är i så stort behov av hjälp att man inte reder ut ekonomiskt och söker hjälp någon annanstans. Man känner sig hopplös. Alltså man har tappat hoppet. Och när man tappar hoppet då tror man inte på förändring längre. Och då struntar man i att rösta. Och det här har ju blivit en så viktig grej. Så att nu får man till exempel då på Frälsningsarmén försöka hjälpa människor att jo, du ska gå och rösta. Det är ändå viktigt och kan bli förändring. Och det där tyckte jag var intressant, så att jag är på väg till Frälsningsarmén, för jag vill prata mer om det.
0: Och vi vill höra mer ifrån Pernilla i Nässjö om en stund. Don't close your heart.

0: Johnny Logan, you med Hold Me Now. Ekot nu med Dan är klar när klockan 8 och det handlar om vädret.
1: Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt i höst och pågå till februari. Miljontals människor kommer beröras enligt en rapport från VMO, Meteorologiska världsorganisationen. Ola Kalén, expert på havsklimat vid SMHI.
2: Grunden till att det här kommer bli så väldigt illa nu, det är ju den fortgående klimatuppvärmningen som mänskligheten har orsakat. Och sen kommer El Niño här som en extra boost och gör det här ännu värre.
3: Väderfenomenet El Niño kommer med några års mellanrum och kännetecknas av förhöjda temperaturer i centrala Stilla havet.
2: Vi är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950 då.
3: Som en konsekvens så riskerar miljontals människor i Sydamerika, Afrika och Sydasien på olika sätt drabbas av svår torka och skyfall som förstör skördar och tillgången till mat, men också av värmeböljor och stormar som även riskerar människoliv. Länderna i frontlinjen förbereder sig nu samtidigt som väderorganisationerna är på tårna och gör en rekordstor mobiliseringsinsats. Ola Kalén på SMHI igen.
2: Man vill ju komma med en tidig varning här så att man är redo innan katastrofen händer då.
1: Reporter var Dimitri Lennartsson. I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri. Det här skriver tidningen Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag som har kopplingar till Danmarks stöd till Ukraina. Bland annat så pekas brandattacker ut som ett möjligt tillvägagångssätt. Färre barn kan leda till skolnedläggningar i ett 80-tal svenska kommuner, det visar en enkät som Ekot har gjort. Till exempel i Nybro i Småland, där föräldern Åsa Wallström är orolig för framtiden.
4: Risken i ett längre perspektiv, det är ju att landsbygden här dör ut.
5: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar. Där säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
6: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
5: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmkvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
7: Vi har alla förutsättningar för det.
8: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
1: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Imorgon är det 2 veckor sedan skoldådet i Fagersta då en flicka dödades. I utredningen efter dådet så har polisen haft god hjälp av skolans övervakningskameror. Kameror som nyligen hade installerats i skolan. Johannes Håll är tillförordnad skolchef i Fagersta.
9: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
1: Du kan läsa och höra mer om skolattacken i Fagersta i Sveriges Radio-appen. Sommaren verkar ha varit bra för landets hotell. Antalet gästnätter ökade jämfört med i fjol enligt branschorganisationen Visita. Thomas Jakobsson är chefsekonom där.
10: Det ser ut att ha varit en rekordsommar.
11: Ja, med färsk statistik för augusti månad så går det nu att sammanfatta hotellsommaren. Under juni, juli och augusti ökade antalet belagda hotellrum med 4% jämfört med samma period förra året enligt siffror som Visita har tagit fram. Och hotellen har också kunnat ta mer betalt. Intäkterna ökade 3 gånger så mycket med 12%. På Hotell Arctic i Luleå har receptionschef Olivia Ronkainen märkt att det har kommit mycket utländska gäster.
12: Det är ju som vanligt väldigt mycket sista minuten bokningar under sommarna. Och mycket folk, ja.
13: Är det några som är vanligare än andra?
12: Ja, alltså det är ju väldigt vanligt med att norskar kommer hit under somrarna. Det är lite billigare att resa här för dem. Men annars mycket alltså resenärer från andra länder och ja, lite blandat.
1: Reportrar Anders Helmin och Erika Sundén. Och här, 7:05, checkar jag ut.
0: Och det är ju Daniel Klar som gör det. Hej och god morgon. Magnus Nilsson heter jag. Sänder den här morgonen tillsammans med Pernilla Arvidsson och Robert Arvidsson. Och det är så kul att du lyssnar. Välkommen!

0: Jubel och Naomi med Dancing in the Moonlight. Nässjö är vårt fokus idag inför valet. Vi besöker alla kommuner i länet inför valet. Snart är det ju dags nästa söndag. Inte nu på söndag, men veckan efter. Och i Nässjö så är det mycket säkert som politikerna är oense om. Men en sak är de överens om inför valet. Och det är att tryggheten ska öka och att barn och ungdomar som riskerar att hamna på glid ska fångas upp.
1: Ja, men det är ju mycket folk i rörelse som jag brukar säga på morgnarna. Nu har jag sällskap med några tjejer här som är på väg till gymnasiet i Eksjö. Men ni är ju då unga i den här kommunen. Hur är det att bo i Nässjö kommun, tycker ni?
2: Det känns ändå ganska bra. Det känns lugnt på vissa områden och sånt där.
1: Ja. Men bara vissa områden?
2: Ja, ungefär i stan typ. Så.
1: Vad säger du då?
2: Jag tycker det är ganska tråkigt.
1: Varför då?
2: Det finns inget att göra. Det är inte så mycket att göra

0: ni sånt?
1: Ja, alltså det märks jag på många. Att de har hamnat i såna ställen. I alltså skolan.
2: Ja, man märker av det lite så här. Att man hamnar med fel umgänge och gör dåliga saker liksom.
0: Men hur gör ni då när ni möts av sådana situationer?
2: Alltså vissa människor är jättetrevliga att prata med, så då brukar man typ ignorera att de är med sådana dåliga människor. Och så om det är liksom otrevliga så brukar man liksom bara inte ha någon kontakt med dem typ. Ja.
0: Hur tänker du?
1: Alltså man kan ju inte göra så mycket på det sättet. I så fall får man väl sluta vara vän med dem. Det är inte så mycket att göra.
0: Men när ni blir äldre då, känner ni att jag ska bo kvar i Nässjö, eller tänker ni flytta?
1: Nej, jag vill flytta.
0: Varför då?
1: Alltså det är så tråkigt här, man känner många och det är kul att lära känna andra.
0: Ja. Och du då?
2: Jag vill också flytta, jag är trött på så här små samhällen typ, som att man känner alla och att det är liksom samma saker hela tiden. Finns ingenting som öppet på kvällarna och lite sånt där.
0: Om ni fick skicka med politikerna någonting, för ni är ju två unga tjejer här, vad skulle det kunna vara då?
2: Alltså fritidsgårdar där ungdomarna kan ta vägen om de inte har något annat att göra. Mm. Så man inte hittar på liksom, olagliga saker eller dumma saker. Alltså förstör och sånt där istället, så är man istället på fritidsgården. Mm.
0: Jag lämnar er för ni är snart framme vid bussen. Ja, ni får ha en bra dag.
2: Detsamma.
0: Ja, tack för snacket. Hej då.

0: Sarah Dawn Finer med Moving On. Och vi flyttar vidare till trafikreaktionen och Henrik.
1: Och det har varit en ganska lugn morgon idag i trafiken. Fortfarande en del morgonkö här och var, speciellt riksväg 2647 om man kör ner mot Hedenstorp och riksväg 40 från Bankeryd-Habo-Mullsjöhållet.

0: Och sen riksväg 26 mellan Ryd och riksväg 40, om man kör från Gislaved mot Jönköping, så är det ju omledningen där på grund av byte av en vägtrumma. Trafiken leds av i Ryd och man får köra länsväg 666 mot riksväg 40 och Bottnaryd. Tipsa oss på 020 999 444.
1: Och det är fint väder på många håll nu på morgonen med sol och så. Men ska du iväg så ta gärna med ett paraply också. För redan under förmiddagen så tätnar molnen och det följs av regn västerifrån idag.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
1: Hopplösheten bland de som är fattiga i Nässjö har brett ut sig så till den grad att Frälsningsarmén nu får jobba med att få dem att gå och rösta.
3: Och jag har klivit in i kaféet på Frälsningsarmén i centrala Nässjö. Här är det ju tomt nu, men Maria Olausson som är barnrättsjurist och kårledare med verksamhetsansvar finns här också. Och då känner jag nästan att men nu får du förklara hur det här hänger ihop.
4: Ja, men vi ser ju vi ser ju fler och fler familjer som kommer hit, fler och fler människor som kommer hit som på något sätt inte bara har fått det tuffare i samhället just nu, men som också kommer hit med en stor liksom hopplöshet över den situationen de står i, en känsla av att inte kunna påverka sin livssituation, en känsla av att liksom luften har gått ur en nästan och man ser inte riktigt vart man ska ta vägen.
3: Men därifrån till att de inte vill rösta och ni ska jobba med det?
4: Ja, men alltså, när vi möter de här människorna så ser de på beslutsfattare här och så känner man att man har hamnat så långt ifrån vart besluten om ens eget liv är någonstans. Alltså de människorna som kommer hit känner inte att det spelar ingen roll om jag röstar för att det kommer inte bli bättre för mig. Man har inte sett den skillnaden tidigare. Så när vi möter människor här så blir det också en av de naturliga delarna. Naturligtvis inte att berätta vad de ska rösta på, men att uppmuntra dem till att faktiskt göra sin röst hörd. För annars kommer nog en hel del av de här inte att gå och rösta.
3: Men varför är det viktigt för er på Frälsningsarmén att folk går och röstar?
4: Ja, men vi vill ju att människor ska stå upp för sig själva också. Vi vill ju på något sätt hjälpa människor att få en röst för att göra skillnad i sitt eget liv också. Jag tror ju att den här grundlagstadgade liksom rättigheten är någonting som hela vårt samhälle bygger på. Och här tror jag att det är viktigt att de då som människorna som känner att man tappat den där rösten faktiskt ska få bli stärkta. Så att det är Sverige som på något sätt får vara med och tycka till också i de här valen.
3: Ni möter ju många människor som är utsatta i olika former. Alltså, ni har ju ett stort socialt arbete. Brukar det se ut så här kring valet?
4: Ja, men runt valet blir frågorna aktualiseras ju på ett helt annat sätt. Men jag har inte stött på det här. Om vi jämför med valet för 4 år sedan ungefär så var inte situationen riktigt på det här sättet. Det som jag upplever här nu, det är ju att det är fler människor som det handlar om. Och att det är liksom en känsla av att luften har gått ur. Att man slutar titta på valdebatterna, man slutar att lyssna in vad som händer. För man har svårt att koppla det till hur det skulle kunna på riktigt göra skillnad för mig.
3: Men du, vilka är det vi pratar om egentligen?
4: Ja, men vi pratar ju om de helt vanliga liksom svenssonfamiljerna i väldigt stor utsträckning också. Alltså vi har ju människor som såklart har förlorat jobbet eller sjukdom har drabbat, någonting har hänt. Men jag har också människor som kommer hit som har, ja, men den ena jobbar i vården och den andra jobbar liksom med något annat helt vanligt också. Och som kommer hit och den totala kostnaderna i livet har liksom blivit för stora. Inte för att man har gjort något speciellt eller investerat i något. Utan för att det har blivit svårare att överleva månaden.
3: Men jag tror att många tänker så här, ja men då får man väl sälja huset och bilen om man inte får ihop det ekonomiskt.
4: Och det är ju lätt att tänka att det är det handlar om. Men det är det inte. Här handlar det om att barnen inför hösten helt plötsligt har växt ut sina kläder. Och för en del år sedan så hade de möjligheter på ett annat sätt bekosta det. Det är de totala kostnaderna. Det handlar inte om de hade bott i ett hus eller en lägenhet. Utan det är just det där att livet och vardagen har blivit mycket dyrare för människor.
3: Maria Olausson då, kårledare på Frälsningsarmén i Nässjö, som nu också då får peppa folk till att gå och rösta.
4: Ja, och det gör vi gärna för att jag tror att det är viktigt. Men den här hopplösheten, den är... det är verkligen någonting allvarligt. Och här så tror jag att vi som samhälle också behöver verkligen se människor och försöka tillsammans ge luft och kraft för att kunna göra sin röst hörd.

0: George Michael, Careless Whisper.
1: Paus, andrum, avskildhet, egen tid, bara vara för sig själv en liten stund. Behöver vi det? Behöver du det? Och hur viktigt är det? Och vad gör du i så fall? Bokar du en resa bara för dig? Ligger på sofflocket och låter tankarna vandra? På söndag pratar jag om det med författaren Moa Herngren och artisten Stefan Andersson. Vi håller dig i sällskap, om du vill.
0: Än så länge torsdag morgon den 3 september. Kul att du är med oss. Vi ska få en uppdatering från Ekot nu när klockan blir 8:55.
2: Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och pågå fram till februari enligt en rapport från meteorologiska världsorganisationen WMO. Ola Kalén är expert på havsklimat vid SMHI.
3: Vi är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950 då.
2: Allt fler tog in på hotell under sommaren. Antalet belagda hotellrum ökade med 4% jämfört med samma period förra året. Och på branschorganisationen Visita konstaterar chefsekonomen Thomas Jakobsson att
4: det ser ut att ha varit en rekordsommar.
2: Jazzsångerskan Cassandra Wilson har avlidit 70 år gammal. Den amerikanska sångerskan var känd för att blanda jazz och R&B under en 50 år lång karriär.
0: Då är klar, är tillbaka med fler ekonheter klockan 9.
5: Catherine, valet närmar sig. Hur ska man ha koll på alla vallöften och bråk och vändningar i politiken?
6: Man kan lyssna på Druid Zimmerman Show, för vi avhandlar allt du behöver veta om svensk inrikespolitik. Det är sakfrågor, det är spaningar och skvaller.
5: Just det! Så missa inte Druid Zimmerman Show då alltså. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.

0: med Homewrecker. Ja, men god morgon. Det är en torsdag i september och klockan blir nu 8:30. Då ska vi få en ny supportering, Robert Dahlstedt. Och nu är P4 Jönköping om en omfattande rättegång som startar om bara en liten stund.
1: Ja, det är en lång rättegång i Jönköpings tingsrätt om sexköpshärvan där en man och en kvinna från Motala ställs inför rätta för bland annat grovt koppleri och grov människoexploatering. Härvan är alltså omfattande och brotten ska ha pågått under ett par år på massagesalonger som drivits av paret som funnits på flera platser i landet, bland annat Jönköping, Motala, Eskilstuna och Farsta utanför Stockholm. Enligt åtalet ska totalt 14 thailändska kvinnor ha sålt sex på salongerna och fått jobba under tuffa förhållanden. Samtidigt åtalas 15 män för att ha köpt sex på salongerna. Två av dem är från länet. Rättegången den startar om en halvtimme klockan 9 idag alltså och beräknas att pågå under totalt 12 dagar. Nu till Nässjö. Tryggheten ska öka i kommunen och barn och ungdomar som riskerar att hamna på glid eller utanförskap ska fångas upp. Det är partierna överens om där, men man har olika lösningar på problemet innan valet. Kommunen har fler anmälda våldsbrott än riksgenomsnittet. Samtidigt så har kommunen också utmaningar med både barnfattigdom och arbetslöshet. Rickard Salander från Miljöpartiet, som är ett stödparti till de styrande, tycker att det förebyggande arbetet halkat efter.
2: Det finns elever som hamnar snett, och varje elev som hamnar snett är ju en elev för mycket liksom. Så vi vill ju ha mer resurser till elevhälsan. Färre antal elever per kurator och skolpsykolog, det vill vi jobba mycket med också.
3: Vänsterpartiet som ingår i styret i Nässjö tillsammans med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna tar frågan på stort allvar och har kommit en bit på vägen. Inför detta valet så lyfte Kim Strand fram ett särskilt förslag.
4: Ja, men vi vill ju verkligen ge frukostar i skolan en chans. Det har visat att det har gjort en stor skillnad på studieresultat, på trygghet, på barns välmående.
3: Sverigedemokraterna har däremot ett annat förslag.
5: Vi ska införa trygghetsvärdar. Och det innebär då att de är ju behjälpliga dygnets alla timmar i princip. Och framförallt när det gäller ungdomar, de känner sig otrygga, så kan man ringa till trygghetsvärden.
1: Det säger Leif Ternstedt från Sverigedemokraterna som sitter i opposition i Nässjö kommun. Reporter här Alva Collin. Den giftiga växten sprängört har upptäckts i Vaggeryds kommun, rapporterar SVT Nyheter Jönköping. Sprängört kan vara livsfarlig att få i sig, och nu vill de som bor precis in till vattnet vid Tuvamaden i Vaggeryd att kommunen tar bort den. Björn Eriksson, som är en av de som SVT pratat med, säger att han är orolig för att barnbarnen som brukar bada nära där växten upptäckts kommer i kontakt med den. Men kommunen vill inte ta bort den och menar att växten växer så långt ut att det inte finns någon risk att någon kommer just kontakt med den. Tidigare i somras så upptäckte Jönköpings kommun sprängört vid sjön Ulfstorpa sjön och valde då att plocka bort den. Vi tar oss vidare till scenen. För nu är det klart att musikalversionen av Änglagård kommer att spelas på Kulturhuset Spira i Jönköping nästa höst. 25 september blir det premiär och den kommer att spelas fram till den 11 december. Musikalen bygger på Colin Nutleys filmklassiker Änglagård om den lilla byn i Västergötland dit huvudrollen Fanny kommer med sin vän Zack för att ta över en herrgård och också ta reda på vem som är hennes riktiga far. Rollerna som Fanny och Zack spelas av Madeleine Hilliard och Kalle Malmberg, och musiken kommer att framföras av Jönköpings Sinfonietta. Det skriver Spira i ett pressmeddelande.
0: Den här dagen börjar soligt, men fram på förmiddagen så tätnar molnen och det kommer in regn västerifrån. Temperaturen håller sig kring 15 grader och det blåser en sydvästlig vind.

0: Marie Larsson, världen kommer snurra ändå. Det pågår filmfestival i Venedig och där har George Clooney fått hederspris under festivalen. Han fick guldlejonet för sin livslånga gärning och i motiveringen betonas hans anmärkningsvärda professionalism. I tacktalet så sa Clooney också att filmer och berättelser är viktiga i den tid vi lever nu. Berättelser kan alltid vara farliga för de som livnär sig på rädsla, sa han bland annat. George Clooney, som fick då ett hederspris. Per Karl nu om en comeback med förhinder och Sveriges EM-kvartsfinal i volleyboll.
1: Sverige utslaget ur volleyboll-EM efter förlust i kvartsfinalen mot Italien, men Sverige vann första set och var nära i samtliga när Italien vann med 3-1. Och Hanna Hellvig säger så här om att Sverige lyckades skaka Italien.
2: Helt sjukt att vi håller så hög nivå mot världens bästa landslag. Det var inte något jag trodde vi skulle klara av i början av sommaren, så nej, det känns bara helt otroligt.
3: Tror du att något lag kommer att kunna matcha Italien som ni gjorde på deras väg mot en eventuell EM-titel?
2: Förmodligen. Det finns ju flera bra landslag här. Men jag tror att vi är nog den största chocken för Italien. Och de såg lite rädda ut där på andra sidan.
3: Hur såg du det?
2: Nej, men de gjorde väl kanske lite misstag som man inte förväntar sig av världsspelare ibland. Och Bella sa det flera gånger och hon kände ju dem.
1: Patrik Ljunggren, reporter. Vi fortsätter med curling.
4: Lag Edin som vunnit allt inom curling finns inte mer. Men när Oskar Eriksson nu tagit över som skipper så har han dessvärre också tagit över pensionerade Niklas Edins skadeotur.
5: Jag har fått en överansträngning, inflammation i handleden och nu har jag under den här sommaren förstått att när man väl får en inflammation i handen så vill den inte ge sig så fort.
4: Men ska trots skadan göra säsongsdebut i Oslo i veckan.
5: Nu har jag fått klartecken att jag ska prova spela, se om det funkar. Och förhoppningsvis så ska det bara bli bättre. Blir det inte det så får vi hitta någon ny lösning om det behövs en operation eller ej. Jag fyller Niklas skor kan man säga med skador.
1: Linnen sen reporter. Felicia Schröder gjorde mål när Real Madrid kvalade in till damernas Champions League genom att besegra Ajax. Målet innebär att Schröder nu gjort mål i alla de tre matcher hon spelat för Real Madrid. Och så lämnar Erik Botheim Malmö FF. Norrmannen som gjort 10 mål i årets fotbollsallsvenska har sålts till Viking Stavanger. Viking Stavanger som ju kvalificerat sig för ligafasen i Champions League.
0: Dags för en uppdatering från trafiken. Henrik.
6: Ja, och det fortsätter vara ganska lugnt i morgontrafiken. Det har inte varit några större bekymmer nu under morgonen. Fått ett tips bland annat från E4 Vaggeryd Jönköping vid Krängsberg om att det är rådjur på fel sida vidstängslet där. Och vi påminner också om Riksväg 26 mellan Gislaved och Jönköping där trafiken mot Jönköping är avstängd efter Ryd, så man får köra från Ryd och Länsväg 666 mot Bottnaryd för att komma ut på Riksväg 40. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Tina Turner med Private Dancer. Ja, vi har ju fullt fokus på Nässjö idag och i förmiddagsprogrammet blir det debatter med politikerna. Och ett av ämnena det blir den så kallade minutstyrningen i hemtjänsten. För Nässjö är en av de kommuner som har den hårt kritiserade modellen och flera partier i Nässjö, de vill nu avskaffa den.
1: Och för den som inte vet vad minutstyrning innebär så är det att kommunen bestämmer hur många minuter som varje specifik hjälpinsats hos en äldre får ta. Och personalens insatser klockas och registreras i realtid. Och några som har kämpat för att få bort den här minutstyrningen, det är fackförbundet Kommunal. Mattias Johansson, sektionsordförande här i Nässjö. Varför vill ni få bort minutstyrningen?
2: Därför att vi tycker att det är ett system som inte är hållbart för våra medlemmar. Arbetsdagen är ju uppdelad i minuter. Insatserna är schablonberäknade, vilket gör att man får en väldigt ohälsosam arbetsmiljö.
1: Ja, men hur då konkret?
2: Nej, men det kan ju vara till exempel att det blir liksom arbetsdagen blir så pass sammanpressad när du ska hinna med alla insatser. Sen ska du liksom förflytta dig med tidsmått som är helt orimliga. Och det gör ju till exempel att våra medlemmar redan direkt på morgonen får ett stresspåslag när man vet liksom att man kommer inte hinna med.
1: Ja, Camilla Johansson, du är ju sektionsföreträdare då för Kommunal. Vad säger medlemmarna om hur det är att jobba så här?
3: Ja, man har ju en känsla hela tiden av att man är otillräcklig. Man hinner inte med, man hinner själv inte gå på toaletten, ta pauser. Ja. En känsla av otillräcklighet som i slutändan leder till sjukskrivningar och annan ohälsa. Mm.
1: Men det här är ju ändå framräknat. Funkar det verkligen inte?
2: Nej, det skulle jag faktiskt inte påstå att det funkar. Jag tycker inte att det är hållbart för personalen och det är heller inte hållbart för brukarna. Just därför att det är så pass slimmat. Om man liksom har någonting som händer som är svårt att liksom förutse, en händelse eller någonting sånt, liksom, så finns ju inte den tiden till att, liksom, att hjälpa till eller någonting sånt. Eller om någon ber om att få ett ägg kokat, så finns inte den tiden.
1: Ja, men det är alltså för korta minuter där, så att säga.
2: Ja. Oh, ja, allting är ju sammanpressat. Vi har ju till och med personer som avstår från att dricka vatten därför att de hinner inte ens gå på toaletten. Man får springa ut i skogen och kissa eller byta en binda och det är liksom inte hållbart. Det är inte värdigt.
1: Men om den här minutstyrningen tas bort, hur ska kommunen då kunna planera?
2: Jag tror att man måste liksom för det första bli mer generös med den bedömningen av den omvårdnadstid som brukarna behöver ha ute. Mer luft i systemen och ta bort den här detaljstyrningen, för det är det handlar om, det detaljstyrning.
1: Alla har ju en budget att förhålla sig till. Riskerar inte en borttagen sån här minutstyrning att kostnaderna i kommunen skenar då?
2: Det är klart att det kommer att kosta pengar, men det är klart vi måste ju samtidigt fråga oss vad är det för typ av äldreomsorg vi vill ha? Alla, om vi får leva ett långt liv, blir vi gamla och behöver få hjälp och insatser. Och det är klart att alla partier, oavsett färg, borde liksom ha ett intresse av att den här modellen som är nu bör ju avskaffas. För det är inte roligt att vara gammal och ha hemtjänstpersonal som arbetar utifrån den här modellen.
1: Vad skulle bästa lösningen vara då för hemtjänsten om man inte har minutstyrning, Camilla?
3: Ja, till att börja med att vi har ett handlingsutrymme, mer luft i systemet. Och att om Agda är dålig i magen när jag kommer på morgonen så måste hon... Jag har tiden att vara kvar där till jag är färdig på något sätt, ja. Det var ett exempel.
1: Vad säger du då? Vad skulle vara bästa lösningen?
2: Ja, lite som jag sa innan, det här med att ta bort det systemet, ersätta det med någonting annat. Vi ser ju att fler och fler kommuner släpper det här och går ifrån. Och man behöver ju inte uppfinna hjulet på nytt. Man kan ju titta på, man säger, kommuner som har gjort detta och få det till att funka. Med liksom hög kundnöjdhet och allt det här, och personalen mår bättre, sjukskrivningarna minskar. För det är ju det vi ser, sjukskrivningarna ökar ju just nu.
1: Ett en känsla på hur, vad du tycker om den här minutstyrningen. Ett ord, Camilla.
3: Avveckla.
1: Ett ord från dig.
2: Skitsystem.
1: Ja, ord och inga visor. Mattias Johansson som är sektionsordförande i Nässjö och Camilla Johansson också sektionsföreträdare för Kommunal.

0: Bruno Mars med I Just Might.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Det har kostat 10 miljarder kronor och tagit över 17 år. Men nu kan George Lucas eget museum öppna. Star Wars-skaparen där har skapat ett futuristiskt rymdskeppsliknande museum som står nära universitetet i Los Angeles. Och han kallar själv det här för Folket Konsttempel, och det är stor invigning för allmänheten år 22 september. Och då kan man tro att det här är bara fyllt med en massa rymdgrejer ifrån George Lucas rymdsaga Star Wars. Men faktiskt så är Star Wars-prylar bara 7% av samlingens 40 000 verk. Där kan man också se bland annat målningar av Banksy och Norman Rockwell, rapporterar TT.
3: I P4 Extra Torsdag. Hon är programledaren och ståupparen som nu sätter upp sin egen soloshow där hon ska berätta sanningen om Göteborg. Ina Lundström är dagens P4 Extra gäst. Du hör också Madeleine som fick vänta länge på att få rätt diagnos. Hon är en av över 1 miljon svenskar som lider av migrän. Sen säger vi hej till Niklas Kjellner och Kjell Eriksson. De har skrivit en bok om folkvett. P4 Extra Torsdag med Svetlana Pastuovic börjar 13.04.

Elton John och Dua Lipa med Cold Heart. Ekonheter om drygt 3 minuter. Här är Robin Bengtsson.

0: Robin Bengtsson går med åt countryhållet också. More heter den här låten. Det är en solig och fin morgon på många håll i länet, men under förmiddagen här så börjar det mulna på och sen kommer det in regn västerifrån. Det blir ganska ihållande, så vår morgonmeteorolog också om det. Ja, nu ska vi få ekonheter klockan 9. Då är klar och det handlar om ryska aktioner i Norden.
1: Danska säkerhetspolisen varnar nu för att Ryssland har konkreta planer för sabotageverksamhet i landet.
2: Det är en intervju med tidningen Berlingske som Emil Gräsholm, chef för kontraspionage inom PET, den danska säkerhetspolisen, nu varnar för att Ryssland har långtgående och konkreta planer om att utföra sabotageaktioner i Danmark. Målet för aktionerna ska framförallt vara företag inom försvarsindustrin med kopplingar till den militära hjälpen till Ukraina. Samtidigt har norska myndigheter beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard. Detta på begäran av det ukrainska statliga företaget Naftogaz. Naftogaz har drivit rättsliga åtgärder mot Ryssland sedan 2016 för att kräva ersättning för Moskvas expropriering av Naftogaz egendom när Ryssland annekterade Krim 2014. Det beslagtagna fartyget, professor Molchanov, ses som en del av den ersättningen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Sverige så, det finns frågetecken kring bolaget Kärnfull Nexts planer på att etablera ny kärnkraft i Valdemarsvik i södra Östergötland. Till exempel om vem som ska driva kärnkraftverket om man får klartecken, eftersom företagets idé är att starta projekt och sälja det vidare. Christian Sjölander är vd.
3: Vi siktade in oss på det tidiga projektutvecklingsarbetet där man går från idé till någonting som börjar närma sig redo att bygga.
4: Kärnfull Next bildades för 4 år sedan. I våras skickade bolaget in en första ansökan för ny kärnkraft på 50 år för ett nytt kärnkraftverk i Valdemarsvik. De har sökt enligt den nya tillståndsprocessen där regeringen och kommunen ska ge besked i tidigt skede. Och det är oklart vilket bolag som ska bygga och driva kärnkraftverket. Kommunen kan behöva svara ja eller nej till planerna, kanske redan i början av nästa år. Det sätter kommunen i en svår sits, säger Thomas Kåberger, professor i industriell energipolicy på Chalmers och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten.
5: De osäkerheter som finns här, de är väldigt stora.
4: Christian Sjölander säger att bolagets ansökan är tillräckligt bra. Och han pekar på det faktum att det inte finns någon tidigare ansökan för ny kärnkraft enligt den nya tillståndsprocessen.
3: Den här processen har aldrig använts i Sverige innan. Vi var den första sökanden på 50 år på en ny förläggningsplats i Sverige. Och självklart är det ju utmanande när det inte finns någon satt praxis för att göra det här.
1: Reporter var Daniel Värjö. Andra nyheter den här torsdagsmorgonen. Färre barn kan leda till färre skolor i Sverige de kommande åren. Det här visar en enkät till landets kommuner.
6: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
1: Andreas Eriksson sa det, läs mer i Sveriges radioappen. Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och pågå fram till februari enligt en rapport från meteorologiska världsorganisationen VMO som kom nu på morgonen. Ola Kalén, expert på havsklimat vid SMHI.
7: VMO är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950 då.
1: Ola Kalén vid SMHI. Som ett välbekant ljud i den här kanalen. Ta det bara lugnt, det är inget trafikmeddelande just nu utan det handlar om själva ljudet som nu Sveriges Radio valt att varumärkesskydda hos Patent- och registreringsverket. Simon Karlsson som jobbar som bland annat trafikreporter här på radion, vad är det man vill skydda?
8: Ja, Christian Rausch, marknadschef på Sveriges Radio, han skriver i en kommentar till P1 Morgon att i en tid där det är enklare än någonsin för att skapa ljud och signaturer vill man ha ett tydligt skydd som gör att just de här ljudsignalerna alltid går att lita på. Så att man kan säga att det är inte ljuden i sig det handlar om utan det som ljuden garanterar att lyssnarna kan skilja på vad som kommer från SR och vad som inte gör det. Och om vem som helst skulle kunna använda de här ljuden fritt, då skulle det tappa sin mening.
1: Så hur motiverar då Sveriges Radio det här?
8: Ja, kärnan är igenkänning och tillit. Det här ljudet betyder något specifikt för väldigt många. Det är en del av människors vardag, de som kör bil professionellt, de som kör bil privat. Akuttutan säger, nu händer det något allvarligt i trafiken. Och jag personligen menar att det här innebär att trafikredaktionen har blivit adlade.
1: Där ser man. Simon Karlsson som bland annat jobbar som trafikreporter här på radion. Det här var Ekots Nyheter, klockan 9 med Daniel Klang.
0: Där ser man, akuttutan har vi inte haft anledning att köra än den här morgonen eftersom det dessbättre har varit en ganska så hygglig trafikmorgon. Men den kommer säkert under dagen och nu är den då varumärkesskyddad. Liksom. God morgon, det är torsdag 3 september. Du är så välkommen att vara med oss, Magnus, Pernilla och Robert den här morgonen.

0: Lady Gaga med Ey Ey. Ja, det drar ihop sig till medaljstrid nu i det brittiska formelbilsmästerskapet GB4. Där 18-årige Enzo Hallman från Jönköping ligger total femma i tabellen inför helgens tre race då på Donington Park söder om Derby. God morgon Enzo!
1: God morgon!
0: Donington Park, hur är det att köra där?
1: Nej, men det är en rolig bana. Jag skulle vilja säga att det är i alla fall med på topp 3-listan i England enligt mig.
0: Vad är det som gör den rolig?
1: Ja, men den är väldigt snabb. Mycket högfartskurvor, vilket alltid är roligt. Desto fortare går, desto roligare är det väl. Så att, ja, men det är en superrolig bana, helt enkelt.
0: Låter som den passar dig bra då?
1: Ja, men det tycker jag. Vi har haft väldigt bra fart där. Förra gången tror jag till och med jag var snabbast på hela helgen. Så att, det är en bra bana för mig.
0: Du, det är 6 race kvar nu. 3 den här helgen och sen 3 i finalen på Brands Hatch. Du ligger femma totalt. Hur är dina chanser att nå medaljplats?
1: Nej, men mina chanser att nå medaljplats skulle jag säga är stor. Jag tror jag har typ 20 poäng upp till andra plats. Så det är ju riktigt tajt. Sen ettan har dragit väl lite mer, men det är inget omöjligt. Och, ja, har han en dålig helg så är vi i kapp. Så att, jag siktar fortfarande mot guldet.
0: Hur många poäng får du om du vinner ett av helgens race?
1: 35, så det är, man får rätt mycket.
0: Ja, just det. Och du, det här är ju en intensiv helg. Det börjar redan idag med test. Du ska ut här om någon timme på banan och imorgon så är det också test. Och sen så är det race.

0: Så att det är ju viktigt att hålla sig innanför dem. Så det var tur att vi såg det. Men idag då kör vi tester, imorgon tester. Och sen går vidare på kval och race på lördag söndag.
1: Mm. Och du, när det gäller snabba race så gäller det att bilen funkar också. Har du en bra bil?
0: Ja, men det skulle jag säga. Jag har ett bra team bakom mig också som håller i grejerna i toppskick. Så det känns tryggt.
1: Ja, och det är en massa så här inställningar och tester och så man ska göra, va?
0: Ja, vi har ju både massa mekaniker och ingenjörer som sitter dagar in och ut och försöker få bilen bättre. Så att det finns mycket att göra.
1: Mm. Du, hur är det att köra de här brittiska formelmästerskapen?
0: Jo, men det är roligt. Det är ju en högre nivå än Sverige helt enkelt. Både motståndet, teamen och hela atmosfären runt om är ju på en högre nivå. Så det är superkul att komma hit och få kämpa mot de bättre förarna.
1: Mm. Men du är fortfarande ung. Ser du det här som ett steg liksom i din fortsatta karriär?
0: Ja, men det gör jag. Det har ju alltid varit ett mål att komma utomlands och köra formelbil då. Så det är ju såklart ett mål i min karriär att komma hit. Och här är jag nu och det känns lite overkligt, men jag fortsätter blicka framåt och hoppas på att kunna klättra ännu längre.
1: Ja, spännande. Du, för en som inte kan riktigt, hur mycket skiljer den bil du sitter i nu från en sån här exempelvis Formel 1-bil?
0: Alltså det är ju svårt att säga riktigt vad som skiljer, men det är ju såklart en långsammare bil. Vi har en 4-cylindrig motor och sen överlag så är all aerodynamik mycket mindre. Vi har en rätt simpel vinge, rätt simpel golv på bilen, alltså hur det är byggt underifrån. Så att det är rätt stor skillnad. Det är som en liten Formel 1-bil helt enkelt, kan man tänka det så.
1: Men fort går det?
0: Fort går det ändå. Vi gör ungefär 260 skulle jag säga.
1: Ja.
0: Snittar vi nog.
1: Och nu ska du stå snart ut på banan då och testa inför helgen som ligger framför dig.
0: Precis.
1: Lycka till än så.
0: Ja, tack så jättemycket.

0: Dr. Alban. Sing halleluja. Trafikläget, Henrik?
1: Ja, det är fortsatt lugnt i morgontrafiken. Riksväg 26, om man åker från Gislaved mot Jönköping, så är det ju avstängt efter Ryd mot Jönköping. Man får köra en annan väg från Ryd, länsväg 666, upp mot Bottnaryd och riksväg 40. Och då ska ju väldigt många ut vid den på och avfarten där, så man ska ju också vara lite försiktig då vid den på avfarten där utanför Bottnaryd på riksväg 40. Tipsas på 020 999 444.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
4: Mitt i Nässjö där det är torgdag idag, och här kommer Enar med äpplen och...
5: Och frallor har jag köpt. Goda är de.
4: Ja, det luktade till och med när du öppnade påsen,
5: ja,
4: från de här äpplena.
5: Jajamän.
4: Du, hur är det att bo i Nässjö, tycker du?
5: Jag trivs jättebra i Nässjö. Jag har bott i Vetlanda innan, men jag tycker jag har kommit in i bland Nässjöfolket väldigt bra. Så.
4: Hur länge har du bott här?
5: Det är nästan 9 år nu.
4: Vad fick du att flytta till Nässjö då?
5: Lite på grund av att min fru blev sittande i rullstol sista åren där, och vi behövde något mer handikappvänligt. Och det var jobbigt med huset i Vetlanda med alla bekymmer vi hade då.
4: Men du, hänger du med av någonting i vad som händer i kommunen och politiskt och sådär?
5: Ja, det gör jag väl lite grann sådär, men jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det där. Men jag pratar med Sara Lindberg ibland och några av de andra.
4: Ja, kommunalrådet, ja, som är socialdemokrat här. Ja. Du, ja men så här då. Det här är ju en kommun som brottas lite grann med att många barn, var femte barn, lever i barnfattigdom. Unga som faller in i kriminalitet, hög arbetslöshet och sådär. Vad tänker du om det?
5: Alltså det är ju sorgligt för barnen, så har vi ju absolut varit väldigt rädda om, för det är ju vår framtid och så. Va? Men vad man ska göra, det informera, ja jag vet inte riktigt.
4: Stöter du på det här liksom? Är det något som ni pratar om i din, där du träffas, eller ser du det på något sätt? Eller?
5: Jag har ju ett barnbarn med som jag träffar, och jag fattar ju hur väldigt viktigt det är med barn. Så det, men sen vet jag inte om jag kan göra så mycket själv ett år här i Nässjö, men det är väl det, att försöka ha ett glatt humör och prata med dem.
4: Vad är viktigt då för dig på kommunal nivå?
5: Ja, äldrevården är ju naturligtvis väldigt viktig, för jag är ju fyllda 75 nu, så man närmar sig.
4: Hur vill du att den ska vara?
5: Ja, att personalen som jobbar med äldrevården så får det bättre, för de har det väldigt stressigt, det har jag ju förstått.
4: Ja, de jobbar ju med sina minutscheman som de själva inom hemtjänsten är rätt irriterade på.
5: Ja, det verkar som... ledningen inte bryr sig om vad personalen har för åsikter. Så det kunde nog bli bättre där.
4: Kommer du lägga din röst på den som liksom driver den frågan, att de ska få det bättre? Går det till och med så långt för dig?
5: Ja, vad jag lägger min röst på, det vet jag inte om jag ska säga nu. Men...
4: Nej, det behöver du inte göra. Men bara, är den så viktig? Är den frågan om de äldre liksom så viktig att du kommer tänka till?
5: Ja, den är ju väldigt viktig, så det kommer jag tänka på. Ja.
4: Du ska ha stort tack för att jag fick prata med dig. Hem och äta frallor nu.
5: Ja, det säger jag.
4: Hej då.

0: Sara Klang med I'll Find My Way Home. 10 dagar kvar till valet nu och det där märks där du är, Pernilla.
1: Verkligen, på torget i Nässjö där alla partier nu ställer upp sina bord och stolar. Och där kryper Kristdemokraterna och hämtar sina valsedlar, eller vad säger man, de här korten i backen, för de blåste iväg, det blåser här. Och jag vet inte om det är signifikativt för hur stora partierna är, men Liberalerna har bara en stol och ett pyttelitet bord. Det går ju inte lika bra för dem nu. Här är Miljöpartiet och Moderaterna har väldigt mycket giveaways. Det är många ungdomar här på torget som är runt och frågar. Jag vet inte om de har någon skoluppgift här. Men mycket folk och valstugor och planscher och gåvor och politiker här nu, ja, som ställer upp sig. Ja.
0: På torget.
1: Flaggor, ja.
0: Ja, det märks att det snart är val. Över nu till Donne Klar på Ekot här för en minut uppdatering.
2: Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Historiskt, menar facket. Nästan 80 kommuner kan behöva lägga ner skolor för att det föds färre barn, det visar en enkät som Ekot har gjort. I Nybro i Småland oroas föräldern Åsa Wallström för följderna om högstadiet där läggs ned.
3: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv, det är ju att landsbygden här dör ut.
2: I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri, det skriver Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag med kopplingar till Ukraina. Ekot är tillbaka 10:00. Lokala nyheter, det blir det om 4 minuter.
0: Det är alldeles riktigt det, och vi tackar Daniel Klar för rapporterna från Ekot den här morgonen.

0: Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. Klockan blir 9:30. Nyheter nu, Robert Davidsson. Och nu är P4 Jönköping om hur politikerna vill öka tryggheten i Nässjö.
1: För just att göra det är politikerna överens om. Men hur Nässjö, som brottas med hög andel anmälda våldsbrott och barnfattigdom bland annat, ska öka tryggheten, det har man olika lösningar på. Rickard Salander från Miljöpartiet, som är stödparti till de styrande, tycker att det förebyggande arbetet halkat efter.
2: Det finns elever som hamnar snett, och varje elev som hamnar snett är ju en elev för mycket liksom. Så vi vill ju ha mer resurser till elevhälsan. Färre antal elever per kurator och skolpsykolog, det vill vi jobba mycket med också.
3: Vänsterpartiet, som ingår i styret i Nässjö tillsammans med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, tar frågan på stort allvar och har kommit en bit på vägen. Inför detta valet så lyfte Kim Strand fram ett särskilt förslag.
4: Ja, men vi vill ju verkligen ge frukostar i skolan en chans. Det har visat att det har gjort en stor skillnad på studieresultat, på trygghet, på barns välmående.
3: Sverigedemokraterna har däremot ett annat förslag.
5: Vi ska införa trygghetsvärdar. Och det innebär då att de är ju behjälpliga dygnets alla timmar i princip. Och framförallt för gäller ungdomar, de känner sig otrygga, så kan man ringa till trygghetsvärden.
1: Säger Leif Ternstedt från Sverigedemokraterna, som sitter i opposition i Nässjö, reporter Alva Collin. För en liten stund sen startade rättegången i Jönköpings tingsrätt om den sexköpshärva där en man och en kvinna från Motala ställs inför rätta för bland annat grovt koppleri och grov människoexploatering. Härvan är omfattande och brotten ska ha pågått under ett par år på massagesalonger som drivits av paret, som funnits på flera platser i landet, bland annat Jönköping, Motala, Eskilstuna och Farsta utanför Stockholm. Enligt åtalet ska totalt 14 thailändska kvinnor ha sålt sex på salongerna och också fått jobba under tuffa förhållanden. Samtidigt åtalas också 15 män för att ha köpt sex på salongerna. Två av dem är från Jönköpings län. Rättegången, som pågår just nu, beräknas fortsätta och pågå under totalt 12 dagar i Jönköpings tingsrätt. Nu fotboll. IFK Värnamos damer får möta allsvenskt motstånd i den tredje omgången av Svenska Cupen. IFK, som ligger sexa i division 1, den tredje högsta divisionen, ställs nu mot Kristianstad, som ligger femma i allsvenskan och kämpar om Europaplatser. I potten ligger en plats i Svenska Cupens gruppspel, och matchen den spelas den 23 september på Finnvedsvallen.
0: Fortfarande lyser solen utanför vårt fönster här i Jönköping, och det är mycket sol nu under morgonen. Men framåt förmiddagen så börjar det mulna på västerifrån och det kommer in regn. Temperaturer idag 15 grader och sydvästlig vind.

0: Orup, min mor sa till mig.
1: P4 dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.
0: Så mycket att lyssna till och så lite tid håller på sig. Man hinner med och höra det man vill, för man kan ju göra det i farten också i appen Sveriges Radio. Sporten nu med Per Karl, och det handlar om att volleybollförbundet hoppas att VM-kvartsfinalen ska leda till ett uppsving för sporten i Sverige.
6: Volleybollanslaget är utslaget ur EM efter kvartsfinalförlust mot Italien, och volleybollförbundets sportchef Angelica Lundqvist hoppas att den svenska kvartsfinalplatsen ska leda till ett uppsving för sporten i Sverige.
7: Det är ju helt otroligt att vi står och diskuterar att man är lite så här förlustbesvikelse efter att ha förlorat mot Italien. Så att det är helt overkligt, den här utvecklingen de har haft.
8: Vad hoppas du att det här får för konsekvenser hemma i Sverige, så att säga, volleybollmässigt och utvecklingsmässigt?
7: Jag tror och hoppas att jättemånga har fått upp ögonen för vår fantastiska sport. Och jag hoppas att det inspirerar många nya utövare av vår sport. Och vi vill välkomna alla verkligen in till svenska volleybollfamiljen.
8: Är ni redo att ta emot dem?
7: Jag hoppas det. Vi har de senaste åren jobbat väldigt mycket med tränarutbildningar och sådär. Men vi behöver säkert stå starkare rustade än vad vi har anat. Jag hoppas det. Jag hoppas att vi får det problemet.
6: Patrik Ljunggren, reporter. Sporten fortsätter med curling och en nysatsning med vissa förhinder.
9: Laget Din, som vunnit allt inom curling, finns inte mer. Men när Oskar Eriksson nu tagit över som skipper, så har han dessvärre också tagit över pensionerade Niklas Edins skadeotur.
10: Jag har fått en överansträngning, inflammation i handleden, och nu har under den här sommaren förstått att när man väl får en inflammation i handen så vill den inte ge sig så fort.
9: Men ska trots skadan göra säsongsdebut i Oslo i veckan.
10: Nu har jag fått klartecken att jag ska prova spela, se om det funkar. Och förhoppningsvis så ska det bara bli bättre. Blir inte det, så får vi hitta någon ny lösning, om det behövs en operation eller ej. Jag fyller Niklas skor, kan man säga, med skador.
6: Linnen sen, reporter. Sportextra ikväll med den allsvenska hängmatchen mellan Mjällby och Djurgården.
0: Då tackar vi Per Karl för den här morgonen. Och kopplar in trafiken och Henrik.
11: Och det fortsätter lugnt i morgontrafiken, inga problem just nu. Det är vägarbetet då på Riksväg 26 som innebär omledning för den som ska från Gislaved mot Jönköping och ska ut på Riksväg 40. Mellan Ryd och Riksväg 40 avstängt för skyltning mot Bottnaryd. Man får köra lite mindre väg då, länsväg 666, och sen ska ju väldigt många ut där på Riksväg 40. Så var lite försiktig när du passerar Bottnaryd också på Riksväg 40. Tipsa oss på 020 999 440. 44.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Fokus på Nässjö idag, där det märks att det är mycket folk. Det är torg idag och där finns också politiker och politiskt intresserade.
1: Men det märks verkligen att det är val snart och några som inte får rösta men som har fått i uppdrag från skolan att gå ut och snacka politik i alla fall. Det är några elever på Norråsa skolan i Nässjö som heter
2: Isabel Johansson.
3: Josara Manuel.
4: Ben Maran.
5: Isabel Dunlop.
1: Ja. Men hur intresserade är ni av politik och vad som händer i den här kommunen?
2: Jo, men jag har lite koll, men inte så jättemycket.
3: Ja, man har ju koll på de stora partierna.
4: Ja, ja, jag har också ganska mycket koll, fast jag är inte så mycket liksom, intresserad av det. Så mycket.
5: Jag har inte riktigt tänkt på det så mycket, men man vet ju lite.
1: Ni får ju inte rösta, men det är ju många som röstar om hur ni ska ha det, som är unga. Så hur är det att vara ung i den här kommunen?
2: Jo, det funkar bra tycker jag.
3: Ja, det är bra.
4: Ja, det funkar bra.
5: Tycker jag med.
1: Men i den här kommunen är det många barn faktiskt som lever i fattigdom. Är det något ni känner igen?
4: Mm, ja.
1: Vad tänker ni om det?
4: Ja, det är ganska dåligt att de gör det.
1: Och sen pratar man om att det är rätt hög kriminalitet, många som hamnar i gäng och sådär. Är det något ni känner igen?
5: Ja, alltså lite. Men inte så mycket jag själv vet om. Alltså, sådär.
3: Ja, alltså man får ju höra lite, men ja.
5: Ja, jag håller med.
4: Ja, jag också.
1: Ja, ni håller med. Ni har sett och hört om det, men ni är ju inte där själva. Men okej, nu har ju ni fått komma på frågor till politikerna. Och jag hörde ju att ni pratade med vänsterpartisterna här, och de är ju början. Och sen har vi ju Sverigedemokrater, Liberaler och så vidare. Moderater och så på torget nu då. Vad är det som ni vill ställa för frågor till politikerna då?
4: Ja, vi har bara två frågor då. Och det är så här, att under 20 sekunder att de ska berätta varför vi ska rösta på deras parti. Och vad de tycker om mobilförbudet i skolor.
1: Mm. Varför valde ni de frågorna?
5: För att det är saker, alltså mobilförbudet speciellt som drabbar oss, och då undrar vi hur liksom de tycker då, de som bestämmer.
1: Mm. Vad tycker ni om mobilförbudet?
2: Jo, men i början tyckte jag det var väldigt dåligt. Men nu efter ett tag så tycker jag det är bra. Ja. Man socialiserar sig mycket mer med sina kompisar.
1: Håller ni med?
5: Ja. Ja.
1: Men var Vänsterpartiet första parti ni har frågat nu? Mm.
5: Ja.
1: Kunde de svara på 20 sekunder?
3: Nej, det kunde de inte. De pratade ganska länge.
1: Ja. Hur tuffa ska ni vara mot de andra nu då?
2: Ja, hårdare.
3: Ja,
1: ja, ska vi kolla om det är någon som vill ställa upp och prata med er? Ja, vi frågar. Vem blir nästa parti här? Det är Sverigedemokraterna var upptagna här, så vi går väl vidare då. Känns det okej att prata, bara så här, sticka fram en fråga till dem?
5: Ja då.
1: De verkar rätt pepp på att prata med er.
5: Ja.
1: Här har vi ju då Miljöpartiet.
5: Ja. Ja. Skulle jag vilja ställa två frågor till
4: er då? Under 20 sekunder, varför ska vi rösta på ett parti? Under 20 sekunder, varför ska vi rösta på ett parti?
1: Kan du prata i 20 sekunder?
6: Ja, det kan jag säkert.
1: Jag släpper det, får vi se om ni får något svar nu då. Tack så mycket. Ja, ta tiden också här nu.
6: Ja, dels så vi för att... Det är vi som verkligen vill förbättra miljön. Så att därför är det den största anledningen. Sen här lokalt så vill vi ju att till exempel ta bort minutstyrningen inom hemtjänsten. Så att de som jobbar inom orkar att jobba med det.
1: Stopp. Jaha, fick ni med något på de här 20 sekunderna nu då?
2: Ja, lite grann. Ja.
1: Var det något som ni tyckte var viktigt?
5: Men miljön, alltså det är alltid bra att... Ta hand om den.
1: Ja. Ja. Du fick godkänt. Du klarar 20 minuter. Och jag tackar er.
6: Ja. 20 minuter?
1: Nej, 20 sekunder. Ja, det var ju tur inte var jag som skulle svara. Hej då och lycka till. Hej då.

0: Petra Mark, jag försöker lära mig att älska dig. 10 dagar kvar. Sen går ju många på valdagen. Lite högtidligt nästan att gå och rösta i sin vallokal där. Det kommer en nyhet när det gäller just valdagen, Robert.
1: En praktisk sådan får man säga. Och man kan konstatera att mycket idag sköts ju digitalt, men avprickningen på röstlängden, alltså listan på alla som är röstberättigade när man går och röstar, det sköts ju fortfarande med en penna och linjal och så blir man avprickad. Men det kan bli ändring på det nu. På valdagen så ska det nämligen också testas digitala röstlängder på 20 utvalda platser i landet. En av dem är på Bymarken i Jönköping. Men man kommer prickas av som vanligt med penna och linjal. Man behöver inte vara orolig för det. Men målet är att det här, man gör det här testet och att det ska leda till att det blir effektivare röstmottagning och att det också blir lägre risk för att man prickas av felaktigt. Och fram till nästa val, som ju är EU-valet 2029, så hoppas valmyndigheten att det här med digitala röstlängder ska införas brett i landet.
0: Det känns väl inte sådär jätteförvånande, men det känns ju tryggt ändå att pennan och linjalen fortfarande är framme där.
1: Ja, du känner så.
0: Jag känner så.
1: Ja.
0: Men jag är väl sådär gammal och konservativ.
1: Ja, men jag är nog med dig där ändå.
0: Ja, precis. Apropå valet, så kan det faktum att 1 miljon människor redan har lagt sina röster i valet påverka valrörelsen. Det säger statsvetaren Rickard Örvall till Svenska Dagbladet. För väldigt många röster är ju då i praktiken låsta, vilket innebär att det finns färre kvar att påverka med politiska utspel. Och på sikt så är det möjligt att partier och medier får tänka om lite grann kring utspel och bevakning om den här utvecklingen fortsätter, säger han. Sen är det ju så att även om man har förtidsröstat så kan man ju på valdagen då gå tillbaka till den där vallokalen och göra om.
1: Ja, men precis. Så är det ju.
0: Men det är bara i ens egen vallokal som man kan.
1: Ja, då måste man ta sig dit, men man har ju chans att ändra på sig. Men frågan är hur många som gör det egentligen, om man väl liksom har lagt sin förtidsröst, då kanske man är nöjd.
0: Vi får se, det kommer förstås att analyseras efter valet också.

0: ett snap.
1: Rosalind med Snap. Ja, jättemånga röster har vi hört från Nässjö den här morgonen. Tack vare dig, Pernilla.
2: Ja, och tack vare de som vill prata med mig. Alltså, om man bara visste så pratar jag med väldigt många. Alla hörs ju inte ens i radio. Nej. Men det är väldigt roligt. Och jag har alltid sagt, jag sa det till kommunalrådet här någon gång till och med, att folket just Nässjö, jag tycker de sticker ut, att de är väldigt trevliga där. Många som gärna pratar med oss på radion också. Mm. Så att det är vad jag tar med mig från Nässjö bland annat.
1: Nässjö som är i fokus idag och fortsätter vara det, för under förmiddagen också ska vi få höra mer ifrån politikerna, och det blir debatter om viktiga frågor i Nässjö. Karin och Alva är det som har någon förmiddagsprogrammet. Vi är väl tillbaka imorgon igen, va, Pernilla?
2: Det är vi, och då vet vi inte ens vad vi är. Nej, höll jag på att säga, men det vet vi faktiskt inte riktigt nu. Nej. Men det tar vi reda på till dess, så att vi är någonstans också imorgon.
1: Någonstans är vi och hörs, det lovar vi. Och Robert är tillbaka som nyhetsredaktör också imorgon bitti. Musikredaktör Rita Järnqvist, där Westlife genom Ekot. Full

0: Ekot nu klockan 10 med Elias Svensson.
1: Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att de anställdas villkor på Ryanair för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket som ser avtalet som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Tommy Wret är ordförande för Transportarbetarförbundet.
2: Det är jätteviktigt. Vi har ju värvat in medlemmar löpande på just den här basen och även bildat klubb och så vidare. Så att vår flygavdelning har ju gjort ett jättejobb. Och det är klart att vi och medlemmarna, jag tror alla i flygsektorn, tycker att alla bolag som är verksamma i Sverige ska verka på villkor enligt kollektivavtal. Så att för oss är det jätteviktigt.
1: Nu om att enligt den danska säkerhetspolisen finns det ryska planer på sabotageaktioner mot företag i försvarsindustrin i Danmark. Under morgonen kommenterade chefen för svenska försvarets militära säkerhets- och underrättelsetjänst MUST uppgifterna så här.
3: Jag vill inte kommentera. Jag har också sett här på morgonen de danska uppgifterna. Men jag tycker det speglar det jag sa alldeles nyss. Att det finns ett hot mot den här verksamheten som vi är väl medvetna om. Och det är berörda myndigheter. Men också framförallt näringslivet. De företag som sysslar med och genomför det här stödet. Så det är ett hot som är rejält som vi jobbar för att hantera hela tiden.
4: Den danska säkerhetspolisens chef för kontraspionaget varnar i en intervju med Berlingske TV för att Ryssland har långtgående planer på sabotage mot försvarsindustri med koppling till militär hjälp till Ukraina. Och att Ryssland försöker värva danska medborgare till att mot betalning skaffa känslig information. Det senaste exemplet på misstänkt rysk hybridkrigföring. För Sveriges del är säkerhetsläget i stort sett oförändrat enligt Thomas Nilsson.
3: Ryssland bedriver en hybridkrigföring mot oss i väst och det inkluderar naturligtvis även Sverige. Det väpnade hotet, alltså ett omedelbart ryskt militärt hot, där ligger vi kvar och bedömer. Det finns inget överhängande hot på kort sikt.
1: Thomas Nilsson, chef för MUST ur P1 Morgon, och reportrar var Annika Digreus och Pia Fridén. Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och vintern och pågå fram till februari enligt en ny rapport från meteorologiska världsorganisationen WMO. El Niño kännetecknas av förhöjda temperaturer i centrala Stilla havet och väntas orsaka både torka och skyfall som påverkar miljontals människor i olika delar av världen. Effekterna av årets El Niño riskerar att förvärras av den globala uppvärmningen enligt WMO. Ekot med Elias Svensson.
5: Hej och hå, redan den 3 september. Förmiddagsprogrammet är här. Karin heter jag och reporterna idag heter Alva och Marcus. Och så här 10 dagar kvar till valet så hänger vi i Nässjö och fokuserar på frågor där som faktiskt nog gäller alla kommuner. Kriminalitet, barnfattighet, fattigdom och lite andra svårare frågor. Men vi ska också ta reda på vad Nässjö heter på svengelska, för nu görs utrop på alla tågstationer även på engelska och där orterna uttalas på hittepå engelska för att icke-svensktalande ska förstå. Nässjö. Nässjö. Nässjö. Ja, jag vet inte, vi får höra.

0: gruppnamnet som är så roligt att säga. Bananarama med Venus. Nässjö är ju kommunen för dagen här i P4 Jönköping, så här 10 dagar kvar till valet. Och på torget står du, Alva Collin, på hemmaplan. Du är ju från Nässjö.
1: Jag är ju från Nässjö, så att det är ju väldigt trevligt faktiskt att vara tillbaka. Så jag känner igen mig här. Jag står ju på torget här mitt i Nässjö. Det är ju torgdagar på torsdagar. Så jag ser att det är knallar här som säljer, vad säljer de? Ägg står några och plockar, och det är kläder. Och, ja, det är lite allt möjligt här, Karin, på torget.
0: Ja, det har ju varit torgdag där sedan 1800 kallt, tror jag. Och Marcus Engberg, inte från Nässjö, men det har varit många gånger.
2: Det har varit många gånger, och jag har också tidigare arbetat lite i Nässjö, så jag har ganska så bra koll på Nässjö. Jag står här med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 politiker, och en del står och sneglar lite på fusklappar, kanske vi ska kalla det. De är lite nervösa inför debatten som ska komma. Nässjö är ganska speciellt, för det är en väldigt stor koalition som styr i Nässjö. Det är alltså Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet som också samarbetar då med SAFE och Miljöpartiet i en valteknisk samverkan. Men det största partiet, det är inte något av dem, det är Sverigedemokraterna här i Nässjö. Och det minsta partiet, det är Miljöpartiet.
0: Så debatt från torget mitt bland alla torgstånden om en liten stund ifrån Nässjö.

0: Do. Nyhetsredaktör under förmiddagen Robert Davidsson, en stor båtolycka har du rapporterat om.
1: Ja, minst 80 personer uppges omkommit i en båt eller ett fartyg som lämnade Gambia för 26 dagar sedan, och det är flera nyhets eller flera medier som rapporterar om detta nu och hänvisar till den spanska nyhetsbyrån EFE. Enligt dem så ska 128 personer ha varit ombord på det här fartyget och 45 uppges ha överlevt. Den här båten, den hittades av ett sjöräddningsflygplan igår och låg då flöt ungefär 120 kilometer utanför Kanarieöarnas kust.
2: Det här är P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Idag är vi alltså i tågstaden Nässjö där Alva Collin och Marcus Engberg frågar ut politikerna inför valet. Och först nu så ska det handla om social utsatthet.
4: För det är ganska mycket som inte ser så bra ut i Nässjö. Kommunen har fler anmälda våldsbrott än riksgenomsnittet, och i somras så har det rapporterats om två stora slagsmål bland ungdomar här i Nässjö.
5: Och samtidigt så är det många invånare som har det tufft ekonomiskt här i Nässjö. Arbetslösheten är högre än rikssnittet, och det är också betydligt fler som är tvungna att ta emot ekonomiskt bistånd här i Nässjö från kommunen för att helt enkelt klara sig. Och barnfattigdomen, den är högst i länet. Förra året så levde var femte barn i kommunen i ett ekonomiskt utsatt hushåll. Magnus Hellström, Sverigedemokraterna, att var femte barn här i Nässjö lever i fattigdom, vad vill ni göra åt det?
6: Ja, när det gäller just försörjningsstöden där så vill vi ställa högre krav på de som har försörjningsstöd till aktivitet och mer kontroll på utbetalningarna.
5: Och att då ställa högre krav på dem med försörjningsstöd, hur ska det hjälpa de barnen som lever i fattigdom?
6: Det viktiga är att föräldrarna kommer ut i arbete så man får förebilder. Det är det viktigaste.
5: Och Kim Strand, Vänsterpartiet, ni är med och styr den här kommunen. Att det är så pass många barn som lever i ekonomisk utsatthet, är det ett misslyckande från er sida?
7: Ja, det är ingenting som vi är stolta över att det har blivit så, men vi jobbar hela tiden aktivt med att få ut föräldrar i arbete, men också med det kompensatoriska uppdraget som vi har i skolan. Ett konkret förslag från oss till nästa mandatperiod är ju fri skolfrukost för alla barn, men också ett arbete vi gör nu är ju att jobba med sedd och saknad, att varje barn ska känna att de blir sedda och saknade när de inte är i skolan, för att man ska vara i skolan och få den utbildningen som vi vet är så otroligt viktig för att hamna på, vad ska vi säga, rätt väg i livet.
5: Och det här förslaget om fri skolfrukost då, hur ska ni finansiera det?
7: Ja, men vi hoppas ju på ett regeringsskifte där Vänsterpartiet ingår i en regering, och då har vi blivit lovade pengar till detta. Skulle det av någon anledning inte bli så ser vi att vi börjar med att prova på en skola i taget och utvärderar hur det blir. Det vi vet i forskning är att det har varit väldigt gynnsamma resultat på skolor, både vad gäller trygghet, studieresultat och studiero, när man har gett skolfrukost till barn.
5: Och Mikael Wallin från Miljöpartiet då, ja, men vad tänker du om att det är så pass många som lever i ekonomisk utsatthet här i Nässjö? Vad vill ni göra konkret åt det?
8: Ja, vi vill ju stärka framförallt elevhälsan och se att ungdomar får hjälp tidigare, så att man på det sättet, man sparar ju faktiskt pengar genom att göra insatserna tidigare istället för att vänta längre fram då det kostar väldigt mycket.
5: Precis, och det handlar ju om att hjälpa ungdomar, för det är också många ungdomar som är på glid och dras in i kriminalitet och sådär. Det är mycket anmälda våldsbrott i Nässjö. Hur vill ni komma åt det då?
8: Ja, alltså jag är själv engagerad i Nattvandrarna, så att det är ju ytterligare att få ut det här. Man har ju börjat med föreningsnattvandring, stärka det ytterligare så att fler vuxna är ute på kvällar och in på nätterna faktiskt.
5: Magnus Hellström, Sverigedemokraterna, hur vill ni komma åt så att fler ungdomar inte dras in i kriminalitet?
6: Det som gäller att fånga upp ungdomarna i väldigt tidigt skede. Men framförallt de som har hög skolfrånvaro eller börjar med droger eller kriminalitet. Sen hade, för ett tag sedan så hade vi fältarbetare här och det har tagits bort. Vi vill ju införa trygghetsvärdar igen, som är ute 7 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet, och är på platser där ungdomarna finns.

0: och letar upp dem.
1: Och de här trygghetsvärdena då, de ska vara anställda av kommunen?
0: Ja, det är tanken. Vi har en modell i Sölvesborg, den har kört med det väldigt länge, och det finns andra kommuner också med väldigt bra resultat.
1: Det kan ju vara helt kort det här förslaget med trygghetsvärden. Vad tänker ni om det i Vänsterpartiet?
2: Nej, men vi ser ju en annan väg att gå, att det här är ett gemensamt ansvar. Det handlar om att samverka tillsammans. Vi jobbar ju just nu tillsammans med polisen, skola, socialtjänst och fritid i de här frågorna för att dels kunna fånga upp barn och unga till föreningslivet, men också ha den här samverkan med polisen, att kunna prata öppet med varandra. Vilka ungdomar är på glid? Vilka behöver vi fånga upp och trycka till runt omkring? Så det arbetet vill förstärka.
1: Det säger alltså Kim Strand i Vänsterpartiet. Vi har också hört Mikael Wallin från Miljöpartiet och Magnus Hellström i Sverigedemokraterna.
3: Och snart ska vi tillbaka till Nässjö och debattera en fråga som irriterar nässjöborna oerhört, nämligen datumparkeringen. Det här med jämna udda datum. Hur ska man hålla reda på det?

0: Kygo, Khalid och Griffin i Save My Life. Nu tillbaka till torget i Nässjö där Alva Collin och Marcus Engberg frågar ut politikerna för att kanske ge dig en hint om var du ska lägga din röst om bara 10 dagar. Och nu ska det handla om datumparkeringen.
1: Mellan midnatt och klockan 4 på dagen så måste bilen stå på rätt sida. På jämna datum så ska du stå på udda sida med husnummer och på ojämna datum på jämna sidan. Och det här är en regel som gäller sedan 1 april, 365 dagar om året i Nässjö, och som har rött upp känslor här i staden.
2: Ja, det var ju alltså i år då som man införde den här datumparkeringen i Nässjö under en 2-årig försök. Period. Och syftet är ju att få ordning på gatorna, öka framkomligheten för sopbilar och räddningstjänst. Men det är många invånare som är väldigt kritiska och tycker det är krångligt att hålla reda på.
1: Mm. Och Anders Hansén, du sitter med i partiet SAFE. Ni samarbetar med styret i Nässjö. Vad tänker ni om det här med datumparkeringar?
3: Vi samarbetar med styret i Nässjö, men är ganska självständiga ändå. Jag har fått några samtal om det här och det känns som en fråga där en förvaltning har tyckt att det är bekvämt att ha det så här, men vi tycker inte att det är en bra lösning. Vi tycker att det är förståeligt när man ska ha snöröjning och så vidare, men i vissa områden så finns det inget annat alternativ. Och särskilt då äldre personer som har svårt att förflytta sig. För de blir det ett väldigt omak att springa där och flytta bilen efter vilken dag det är och så vidare. Så det är ingen invånarvänlig fråga så att säga att lösa det så här. Så vi vill gärna avskaffa detta.
1: Mm. Men man införde det för att bland annat räddningstjänst och snöröjning och sånt ska kunna ta sig fram. Hur ska man då lösa det om man inte har det här?
3: Det finns vissa gator där det är väldigt trångt och där kan det vara befogat att ha en utökad datumparkering. Jo, det håller vi med om. Men generellt så här så tycker vi det är ett påhäng som är ganska onödigt. Den framkomligheten finns ändå.
1: Sofia Holm Karlsson, du är Centerpartiet som styr kommunen tillsammans med Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Ni tycker att det här förslaget är bra, framförallt för framkomligheten. Men Nässjöbor har ju varit kritiska till det här. Lyssnar man inte på Nässjöborna?
4: Det här förslaget kommer ju vara ett test i 2 år, sen ska man göra en utvärdering. Och vi menar ju på att vi vill ha ordning och reda på våra gator och ha en kostnadseffektiv organisation. Och vi har fått väldigt mycket input från räddningstjänsten, från driftsorganisationen på Nässjö affärsverk, sopbilarna bland annat då, att det har varit väldigt välkommet.
1: Men går det inte att lösa den här framkomligheten på något annat sätt än med datumparkeringen?
4: Det jag har fått till mig är att det har varit inneburit väldigt mycket problem. Man har fått ringa till fordonsägare och i vissa fall då blåljuspersonal har faktiskt inte kommit fram med sina fordon. Det här underlättar ju också hanteringen. Det blir ju enklare. Det blir samma regler hela året. Och som sagt, så är det ju ett test.
1: Torgny Tilstam, du är moderat och ni sitter i oppositionen. Ni vill ta bort datumparkeringen, men då kommer ju det att påverka framkomligheten.
5: Ja, alltså det här är ju vattendelare i stan. Så är det ju. Men i en demokrati så utgår ju makten från folket och vi måste lyssna på folket också. Vi har tittat på det och sett för- och nackdelar ur kommun och våra medborgare. På vintern, självklarhet med snöröjning och så vidare. Sommartid så anser jag att inte är riktigt samma sak.
1: En traktor här som har stannat utanför.
5: Ja, men vi har ett antal bilar i Nässjö som ska ut och kallstartas och byta sida. Vi har 17 000 bilar i kommunen och hälften i stan. Hur många av dessa som ska ut och kallstartas och byta sida är svårdefinierbart, men många blir det. Så det är inte bra för miljön heller. Så korta svaret är ja, vi säger nej. Ja, vi säger nej.
1: Men hur ska man då lösa det här med, men som Centerpartiet Sofia Holm Karlsson sa innan, att blåljuspersonalen faktiskt har reagerat på att man inte kommer fram på gatorna?
5: Ja, men jag har faktiskt inte, det borde varit i tidningen väldigt ofta det här, eftersom det har varit så fruktansvärt mycket, men det har jag inte sett faktiskt. Så att, men sen måste vi ju göra precis som Anders Hansen sa här, vissa svåra gator får man då skylta helt enkelt.
1: Så Sofia Holm Karlsson, Centerpartiet, vad tänker du om det?
4: Jag menar så här att vi har väldigt stor förståelse för snöröjningen, men vi borde ha lika mycket stor förståelse för de som sopar våra gator, rotborstar, tar bort ogräs etc. Nu kan man planera det på ett helt annat sätt, och framförallt sopbilarna och blåljuspersonalen.
1: Datumparkeringen alltså, som ja, men det väcker kritik från invånare, och det är också delade åsikter hos politiker här i Nässjö.
0: Och om en stund debatt i en annan het fråga i Nässjö, som många andra kommuner också har som en het fråga, nämligen minutstyrning inom äldreomsorgen.

0: älskar den här gamla symfonirocken, heter det kanske inte riktigt, men Mr. Blue Sky med Electric Light Orchestra. Klockan närmar sig 10:30 och då har vi en nyhetsuppdatering, en lokal sådan med Robert Davidsson. Och vi börjar i vallokalen.
1: Ja, trots att mycket idag sköts digitalt så är avprickningen på röstlängden, alltså listan över röstberättigade när du går och röstar, fortfarande något som görs med penna och linjal. Men det kan det bli ändring på nu, för på valdagen så testas också digitala röstlängder på 20 utvalda platser i landet. En av dem är Bymarken i Jönköping. Målet är att det ska leda till både effektivare röstmottagning och lägre risk för felaktiga avprickningar i vallokalen. Valmyndigheten hoppas att digitala röstlängder ska införas brett i landet till EU-valet år 2029. Uppvärmningen av Jönköpings kommuns fastigheter är nu helt fossilfri, för nu har den sista värmepannan som drivs med fossila bränslen fasats ut, skriver kommunen i ett pressmeddelande. Under flera år så har man arbetat med att fasa ut och byta ut till exempel oljepannor mot bland annat fjärrvärme och värmepumpar för att minska klimatpåverkan. Den sista värmepannan som drevs med fossilt bränsle fanns på Kumlabyskolan på Visingsö, men nu är även den alltså utbytt. Fotboll nu. IFK Värnamos damer får möta allsvenskt motstånd i den tredje omgången av Svenska Cupen. IFK som ligger sexa i division 1, den tredje högsta divisionen, ställs nu mot Kristianstad som är femma i allsvenskan och kämpar om Europaplatser. I potten ligger en plats i Svenska Cupens gruppspel. Matchen mellan lagen spelas den 23 september på Finnvedsvallen i Värnamo. Och nu är det klart att musikalversionen av Änglagård kommer att spelas på Kulturhusets Spira i Jönköping nästa höst. 25 september så har musikalen premiär som bygger på Colin Nutleys filmklassiker Änglagård om den lilla byn i Västergötland dit huvudrollen Fanny kommer med sin vän Zack för att ta över en herrgård och också ta reda på vem som är hennes riktiga far. Rollerna som Fanny och Zack spelas av Madeleine Hilliard och Kalle Malmberg och musiken framförs av Jönköpings Sinfonietta, skriver Spira i ett pressmeddelande.
0: Och nu har de ungefär ett år på sig att repa in den där då.
1: Mm.
0: Det, ja, de är ute i god tid.
1: Det kanske krävs.
0: Och berätta, har du sett filmen?
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Ja, den åker ju på. Den är, går ju på tv ibland, så att, jag hoppar in lite i de olika filmerna. Tycker, det spelar ingen roll när man kommer in. Jag tycker alltid att jag fastnar.
0: Fantastiskt fin miljö i trakterna kring Ulricehamn.
1: Mm.
0: Inspelar vi. Vädret idag i Jönköpings län, det blir en del moln med regn västerifrån, omkring 15 grader sydvästlig vind, och ikväll och i natt så fortsatt mulet och regnigt och skurar. Välbehövligt vatten ändå, får man väl säga. Vi ska strax tillbaka till Nässjö igen och prata om minutstyrning inom äldreomsorgen.

0: Jennifer Page med Crush. På torget i Nässjö har politikerna samlats för att frågas ut av Alva Collin och Marcus Engberg denna förmiddag. Och nu ska det handla om det kritiserade systemet med minutstyrning inom äldreomsorgen.
1: Ja, men tänk dig att varje arbetsmoment som du ska utföra varenda dag har en exakt tidsgräns. Det allt du gör på jobbet då registreras i ett minutschema. Om du behöver gå på toaletten så, ja, då kommer du hamna efter det här minutschemat. Låter det lockande?
2: Ja, det här är verkligheten för äldreomsorgspersonalen i Nässjö kommun. Varje insats hos en äldre följer ett minutschema. En dusch får kanske ta en kvart, värma mat 5 minuter, åka till nästa person 12 minuter och så vidare. Och detta klockas och registreras i realtid.
1: Och det här systemet med minutstyrning då, det har ju vuxit fram under de senaste decennierna som en del av det som brukar kallas New Public Management, alltså den modellen som varit framgångsrika för att öka effektiviteten inom industrin och den privata sektorn då skulle införas på det offentliga, exempelvis inom vården eller omsorgen. Och anledningen är ju helt enkelt för att spara pengar och få kontroll på kostnaderna. Samtidigt så har det lett till kraftig kritik från fackförbund, personal och omsorgstagande att stressen har ökat och det är fler som lämnar yrket. Sara Lindberg från Socialdemokraterna, ni styr Nässjö kommun tillsammans med flera andra partier. Hur kommer det sig att ni har kvar den här minutstyrningen trots personalens protester?
3: Vi har tagit den här frågan på fullast allvar, så vi har börjat jobba med den. Vi har en grupp både från fackets håll och från arbetsgivarens håll som jobbar med det här. Så vi är på gång, och det vi säger nu är att nu ska den så kallade minutstyrningen bort.
1: Men varför har ni inte ändrat sig tidigare?
3: Ja, det handlar om att vi har påbörjat det. Vi har börjat jobba med det därför att vi har hört att det här är inte hållbart. Så.
1: Men de här larmen har ju kommit under lång tid. Personalen har väl aldrig egentligen varit nöjda med det här systemet?
3: Och då är det så här att i Nässjö kommun så har vi inte det, vad ska man säga, formella, vanliga minutstyrningen, så den kan vi inte ta bort här, för den har vi inte, det sättet som egentligen är det som är minutstyrning. Men det vi har hört är att både de äldre och medarbetarna själva upplever att de är styrda av minuterna, och det låter ju som samma sak, och vi tycker ju det egentligen också. Därför har vi påbörjat ett arbete med att få bort den här så kallade minutstyrningen. Den äldre ska inte känna att man är styrd av det. Man ska mötas med värdighet och respekt, inte behöva stressa på om man behöver sitta lite längre ett stund på toaletten eller i duschen eller någonting annat. Och förstås så ska medarbetarna ha en riktigt, riktigt bra arbetsmiljö.
1: Johan Randholm från Liberalerna, vad tänker ni om detta? Ska Nässjö sluppa den här minutstyrningen av äldreomsorgen?
4: Men jag tycker att man måste dimensionera verksamheten på något sätt, och då kan schablontider vara en bra idé. Men den som tror att en schablontid är något annat än just en schablontid, den har inte riktigt förstått. Ett schema kan inte vara exakt likadant varje dag. Det måste ju vara behovet som styr hur lång insatsen ska vara. Vi tror att man har gjort det lite för lätt för sig att lägga ett schema med minuttider och exakta scheman. Och så har man ju helt glömt bort att medarbetarna är tänkande människor och att det är Estes behov som i slutändan måste styra hur lång tid insatsen tar.
1: Så ni från Liberalernas sida vill också göra om det här systemet som finns idag?
4: Vi tror ju på idén med en ramtid, att man vet i snitt ungefär hur lång tid en beslutad insats ska ta, och sen så låter du de medarbetarna som är närmast verksamheten ta besluten där och då, för de vet ju precis vad som behövs. Och sen under en längre tidsperiod så kan man förstås inte använda längre tid än vad ramtiden medger. Men lyckas man med det, då skapar man både flexibilitet och så ger man medarbetarna en högre motivation och självbestämmande.
1: Är det inte för att Nässjö kommun, precis som många andra kommuner, måste ju hålla i pengarna, det är ansträngd ekonomi, är det inte risk att kostnaderna skenar om man slopar detta?
4: Ja, det fina med den här ramtiden är att i snitt över en längre period så blir ju insatsen inte mer tidskrävande och därför heller inte mer kostnadskrävande.
1: Kenneth Karlsson från Kristdemokraterna, hur ser ni på den här frågan om minutstyrning inom äldreomsorgen?
5: Nej, men jag är nog beredd att hålla med både Johan och Sara innan, att det är någonting vi tittar på och att vi har det under lupp nu, för att det är viktigt att man får en flexibilitet i bemötandet av våra brukare och att personalen verkligen hinner med det de ska. Precis som Johan säger, det är levande människor som vi måste ha en viss flexibilitet i det. Så att jag kan bara hålla med de tidigare talande.
1: Men hur kommer det sig att man överhuvudtaget har infört det här då?
5: Ja, men det här var ju före våran tid i styret, men på den tiden så var det de här ramtiderna och sen förenklade man det på något sätt och på så sätt hittade man ett schema som man då tyckte var hållbart, vilket vi nu måste titta över.
1: För om du tänker, skulle du vilja ha de här arbetsvillkoren där allt du gör klockas och du måste liksom hålla ett schema, ja, mer eller mindre minut för minut?
5: Nej, givetvis inte. Det låter som ett stresspåslag. Sen det här med ordning och reda, att man har ändå ramtider att förhålla sig till, tror jag är nyckeln. Men självklart, ett minutschema låter ju i tuffaste laget. Jag kan tänka mig en fri timme, något vi pratar om nationellt. En timme eller timme per månad där man kan liksom nyttja tiden som man känner för. Det finns alla alternativ som skulle kunna passa.
1: Vi kan fråga Sara Lindberg då helt kort här. De pratar ju här om en ramtid, att man inte ska ha det så detaljstyrt men ändå ha en tid. Är ni också inne på det spåret?
3: Jag kan säga att vi är redan i det. Det är så vi har styrt. Att vi säger att den här typen av insats tar så här lång tid för den här personen. Men om någonting händer så har idag medarbetarna rätten att styra om tiden lite grann. Men det vi får till oss, så den delen har vi redan löst. Det vi får till oss är, ja men då räcker inte tiden till. Och jag ser fram emot en socialdemokratisk regering som kommer att ge mer pengar till kommunerna och då till äldreomsorgen. Så att vi också kan utöka antalet människor som jobbar i äldreomsorgen.
1: Det säger alltså Sara Lindberg från Socialdemokraterna. Vi har också hört Johan Randholm från Liberalerna och Kent Karlsson från Kristdemokraterna.
2: Och innan vi släpper iväg alla politiker här så vill jag samla dem. Kom här nära mig. Och jag vill köra en handuppräckning med er. Jag ställer frågan och så får ni räcka upp handen. Vill ni behålla minutstyrning inom äldreomsorgen? Det är inte en enda hand som räcks upp här. Ingen politiker i Nässjö kommun, eller inget parti, vill alltså behålla minutstyrningen här inom äldreomsorgen. Så förmodligen så tas den väl antagligen bort nästa mandat, oavsett vem som styr kommunen.
0: Klart besked där ifrån Nässjö. Alva Collin och Marcus Engberg är det som har samlat politikerna där. Och vi fokuserar ju mer på Nässjö nu under förmiddagen, så fortsätt lyssna. För det här är frågor som inte bara gäller Nässjö, det gäller ju många kommuner, eller nästan alla kommuner.

0: Alvin Limeldau hör vi där i gruppen The Magnolia. Muscle In heter låten.
1: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Och så här 10 dagar kvar till valet så fullkomligt regnade in nya opinionsmätningar och nu kommer det ännu en.
2: Ja, men det gör det. Det är Aftonbladet Demoskops senaste mätning som kommer in här nu, och där kan vi konstatera att Socialdemokraterna rasar även i den mätningen. Det har ju varit en trend nu de senaste mätningarna som kommit här. Nu i den här mätningen är man nere på 27,2%, och det är den lägsta siffran faktiskt i just de här mätningarna som gjorts på uppdrag av Aftonbladet sedan 2023.
0: Men hur går det för Liberalerna? För de lyckades ju kravlas upp rejält till 3,3 förra mätningen.
2: Ja, men precis. TV4 släppte ju sin mätning igår som Novus hade gjort. Då var man ju uppe på 3,3%. Man ökar i den här jämfört med tidigare, men når bara, får man väl säga, upp till 2,8% i den här mätningen. Så en bit ifrån de fina besked för partiet som man fick igår, och en bit ifrån 4%-spärren som är dit man måste nå för att stanna kvar i riksdagen.
0: Så därmed sagt kan man säga att opinionsundersökningar är just det, bara en opinionsundersökning. Det som gäller det är vad som sägs den 13 september.
2: Ja, men så är det ju verkligen.

0: Smith & Tell, Swedish Jam Factory, Forgive Me Friends. Nu Kulturnytt med Andrea Valderrama, och vi får höra Liberalernas partiledare ge sin syn på kultur.
1: Ja, nu fortsätter vår serie där partiledarna ger sin syn på kulturens betydelse och roll i samhället i en serie intervjuer vi kallar Kultursyn med partiledaren. Idag är det Liberalernas partiledare Simona Mohamsson som menar att det är en del av kulturens uppgift att ge rum åt konflikt. Men
2: ta diskussionen om gangsterrap, så tycker jag att det är ett exempel på där det blir väldigt mycket misstolkande av varandra. Det kanske finns en poäng med att säga att när det offentliga ska bjuda in till ett kulturkalas i en stad, att man kanske inte med statliga pengar eller kommunala pengar ska vara med och sprida sån musik. Men det är ju inte samma sak som att, alltså, de olika streamingplattformarna får göra vad de vill. Jag tänker att det finns ju också en skiljelinje, och ibland blir det väldigt enkelt att om man som politiker har en princip å ena sidan så hårdrar man det väldigt mycket, tycker jag.
1: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson intervjuad av Rasmus Grossin, och en längre intervju med Simona Mohamsson hör du i programmet P1 Kultur efter klockan 1 idag. Amerikanska skådespelaren och regissören George Clooney tilldelades hederspris för sin livslånga gärning när filmfestivalen i Venedig drog igång igår. George Clooney slog igenom i tv-serien Cityakuten och har bland annat vunnit Oscars för filmerna Argo och Syriana.
3: Mamma är lik sin mamma. Ja, kvinnans lott i livet är...
1: Det här är Siw Malmkvist förstås, och hon får årets Cornelispris på 1 000 000 kronor i år. Efter dokumentären om Siw Malmkvist som först blev en biosuccé förra hösten och sen fick en stor publik i SVT är artisten hetare än på länge. Förra året var Siw Malmkvist också julvärd i SVT, och på nyårsafton, ja, då fyller Siw Malmkvist 90 år. Sist i Kulturnytt.
0: Och under 60-talet så turnerade faktiskt Siw Malmkvist runt med Cornelis Vreeswijk just i folkparkerna. Så det var väl värt att Siw Malmkvist fick årets Cornelispris, tycker jag.

0: Så heter den, en gammal vän med Kid, alltså Kid Eriksson, som är son till programledaren Sofia Wistam och artisten Thomas Orup Eriksson. Här solo då i en svensk låt.
1: Det i P4 Extra torsdag. Hon är programledaren och ståupparen som nu sätter upp sin egen soloshow där hon ska berätta sanningen om Göteborg. Ina Lundström är dagens P4 Extra gäst. Du hör också Madeleine som fick vänta länge på att få rätt diagnos. Hon är en av över 1 miljon svenskar som lider av migrän. Sen säger vi hej till Niklas Kjellner och Kjell Eriksson. De har skrivit en bok om folkvett. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastuovic börjar 13.04.
0: Robert Davidsson, nyhetsredaktör, men också koll på sporten, den lokala sådan. Vi ska prata om Öxnehaga i Huskvarna, ett område som har fostrat många stora fotbollsspelare.
2: Ja, man tänker kanske på Robert Gojani, Amir Alamari, Peter Gvargis, de kanske mest utmärkande därifrån. Men det finns ju betydligt fler. Edin Hamidovic är ju ytterligare en som spelat i Superettan och varit proffs utomlands bland annat. Han är nu klar för sin 13:e klubb i karriären.
0: Otur.
2: Ja, eller,
0: eller tur för dem.
2: Väldigt stor erfarenhet. Jag menar, det började i Öxnehaga, Tord, Jönköping Södra, Skövde, Motala, Huskvarna, Gais, Ankara, Turkiet, Utsikten, Eoliokos i Grekland, Haninge eller Holm. Och nu Assyriska i Jönköping. Det här skriver Jönköpingsposten. Och han kliver ju ner några hack, för de spelar ju i Division 3.
0: Oj, det är långt ner. Det är nästan korpen för honom.
2: Kanske det blir, men han ska hjälpa dem att lyfta i tabellen. Har haft en tuff säsong där och ska försöka ha dem kvar. Och vi får se om han använder erfarenheten från sina tidigare 12 klubbar då.
0: Hur gammal är han nu för tiden?
2: 32, så han har
0: några år kvar.
2: Han har tid på sig att byta fler gånger.

0: Whitney Houston där med I Wanna Dance With Somebody. Klockan är nu 11 och dags för Ekot att komma med senaste nytt. Elias Svensson.
1: Minst 80 personer befaras ha omkommit vid en båtolycka utanför Kanarieöarna. Det här rapporterar spanska medier.
2: Båten tros ha haft fler än 100 personer ombord och 45 uppges ha överlevt. Det ser återigen ut att handla om en migrantbåt. Den ska ha lämnat Gambia i Afrika den 7 augusti och hamnat på drift, rapporterar spanska medier. Bara några få kroppar har hittats vid båten. Det var ett räddningsflygplan som lokaliserade den under gårdagen 120 kilometer utanför Kanarieöarna. Spanska poliser från Guardia Civil har deltagit i insatsen. Spanien är redan präglat av den dramatiska händelsen i somras med över 70 000 migranter som korsade gränsen från Marocko till spanska området Ceuta i Nordafrika.
1: Reporter Beatrice Jansson. Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att de anställdas villkor på Ryanair för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket, som ser avtalet som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Utrikes igen. Tysk polis utreder en misstänkt mordbrand på en byggarbetsplats utanför ett försvarsteknikföretag i München i natt. Det skriver den bayerska kanalen BR24. Ett brandfarligt föremål ska enligt kanalen ha kastats från en bil mot byggarbetsplatsen och det blev mindre materiella skador, men ingen person skadades. Polisen har gripit två personer som ska vara bulgariska medborgare och misstänker att brottet har politiska motiv enligt BR24. Sverige nu. Två personer, en man och en kvinna, åtalas för en dödsskjutning i Fornhöjden i Södertälje i oktober förra året. En bil med tre personer i besköts då med flera skott. Föraren, en 18-årig man, dog och en av passagerarna skadades. Mannen och kvinnan åtalas misstänkta för mord, försök till mord och grovt vapenbrott. Bland bevisen finns bland annat krypterade chattar, skriver Åklagarmyndigheten. Och sist om att det införs anmälningsplikt för bekräftade fall av vattkoppor och RS-virusinfektion från den 1 november i år. Det här uppger Folkhälsomyndigheten. Det är hälso- och sjukvården som ska anmäla bekräftade fall till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Och Folkhälsomyndigheten skriver citat att anmälningsplikten innebär en bättre möjlighet att övervaka och följa upp sjukdomarna i Sverige. Och det får lov att sätta punkt för Ekot här i studion, så var Elias Svensson.
3: Och just nu ganska lugnt läge i trafiken. Vi kan ju nämna riksväg 26, jag säger, mellan Gislaved och Jönköping, mellan Ryd och riksväg 40 mot Jönköping, så är det ju omledning av trafiken som leds av i Ryd och får köra länsväg 666 upp mot riksväg 40 och mot Bottnaryd. Och sen ska ju många ut vid den påfarten där, så var lite försiktig även på riksväg 40 utanför Bottnaryd. Annars lugnt läge i trafiken i övrigt. Tipsa oss på 020 999 44.
0: Där svarar Henrik Gustafsson och med stund svarar jag som heter Karin Seldén i telefonen när du ringer, för torsdag betyder ju musiktävling. Den tar inte semester för att Sofie Karmö tar semester. Vi kör ändå. Temat blir kungar. 036 215 66 50 lägger du in i din mobil redan nu. Var redo.

Ariana Grande heter artisten, Hate That I Made You Love Me heter låten. Det berättar jag så gärna, men nu kommer jag vara lite hemlighetsfull, för nu ska vi ha musiktävling. Det är ju torsdag. Och temat idag, det blir kungar faktiskt. För Norges av folket mycket älskade kung Harald har ju avlidit. Och Norge har fått en ny kung, Håkon den åttonde. Och det är väldigt mycket fokus på våra kungahus nu. Men få kan bli kung, däremot så finns det mycket musik som handlar om olika sorters kungar. Det är ett vanligt ord faktiskt i titlar. Jag börjar med en kungalåt, men vad heter gruppen som framför låten? Det är den enkla frågan. 036 215 66 50, vad heter gruppen?

0: Från Sävsjö.
1: Vad gör du just nu?
0: Jag sitter och kör truck.
1: Ja, du är på jobbet.
0: Jajamän.
1: Lyssnar du på radion mycket då?
0: Ja, men den går konstant i radion, eller i trucken.
1: Lär du dig någonting eller lyssnar du bara på musiken och liksom zonar ut emellan?
0: Nej, men man lär sig lite varje dag och snappar upp lite information och lite nyheter och ja, och nu inför valet sådana grejer lyssnar man lite.
1: Ja, är det intressant tycker du med valet eller är det så att du tänker nej, nu får det räcka snart?
0: Nej, men det är klart det påverkar oss alla på någonting, på något sätt. Så lite intressant måste man tycka att det är om man vill vara med och kunna påverka lite.
1: Har du förtidsröstat?
0: Nej, det har jag inte gjort. Jag satt och pratade med min fru om det igår, om vi skulle förtidsrösta eller inte. Men vi bestämde oss för att gå på valdagen.
1: Ja, det är något särskilt med det ändå att klä upp sig lite och gå iväg till en vallokal och hela
0: Ja,
1: den här
0: några år har man ju
1: proceduren.
0: fått vara med och göra, så det är kul är det.
1: Ja, det är ju det ändå. Man får vara med och påverka. Men det är över 1 miljon redan som har varit och förtidsröstat. Så att,
0: Ja, det är imponerande.
1: ja, det är imponerande, det får man säga. Hörde du, drängarna, det lyssnar du kanske inte på i vanliga fall.
0: Nej, men det har nog hänt om man suttit i någon baksäte på någon bil någon gång och åkt, så har det nog
1: Och
0: kommit på.
1: sjungit med
0: Ja,
1: lite
0: det är klart. Prallan
1: i
0: lite.
1: refrängen där. Du, jag skriver upp ditt namn och ditt nummer och ger det till Sofie för vidare. Ja, det är hon som får se till att vi skickar ut priser så småningom. Hon drar några vinnare senare i
0: Jajamän.
1: höst. Så då är du med i den tävlingen och temat är då kung. Och nu ska det bli en helt annan kungalåt. Ja, en väldigt märklig kungalåt. Filmmusik helt enkelt. Och jag frågar, vilken film handlar det om?
2: Kom nu med och sjung om en engelsk kung, en elak kung min sann. Och inte var han särskilt bra, han var ett galen han. En snäll och fin kung ryckar på sitt stora korsdrog drar. Och då tar hans broder John alla slantar vi har kvar. Förskräcklig han nu är som prins, varhelst en historiebok nu finns. Han kallas en låtsaskung av England.

0: tar sig ton på en jättetron och låtsas han är kung. En liten man som bara kan förstå sin penningpung. Han blir så sur och trumpen, han är så smal och tunn. En riktig mammagris, han är på alla vis med tummen ut i mun. För sent att bli kung John med rätt, han kan bara bli prins John en sprätt, det är rätt. Och den låtsas kung av England, så lägg på ett extra kol.
1: Kom loss här Johnny. Åh, vilken stans.

0: beskattar oss så hårt han kan. Han tar vår sista slant. Kung Rickards krona är för stor för en sådan fjantig klant. Men så länge det finns starka män i Robins glada gäng, så finns det alltid något sätt att ta tillbaks varenda peng. När John försöker ta oss kallt, har Robin redan tagit allt. En löjlig och omöjlig kung av England, den gnatiga, tjatiga, tramsiga, flamsiga, knäppiga, deppiga, brokiga, tråkiga, bukiga, stökiga, mjöliga, syrliga, prins John, en låtsas kung av England.
1: Filmmusik från 1973, men vilken film, frågar jag dig då, Marcus Bolander?
2: Då är det ju Robin Hood.
1: Ja, det är det förstås. Vet vilken karaktär det är som sjunger också?
2: Men det är väl han den elaka vargen, eller är det björnen?
1: Nej, det är Lille John faktiskt som sjunger där då, och får håna och härma den här falske prins John då, som tagit makten. Mest kung Rickard är på korståg. Och det är en film som säkert vi som är lite äldre har sett allihopa. Har du sett den?

0: Men man säger väl dem i jul åtminstone.
1: Ja, en liten bit.
0: Ja, precis.
1: Marcus Bolander från Bäckaby, sa du det?
0: Jajamän.
1: Vetlanda, vad gör du en sån här dag?
0: Ja, men nu förbereder vi oss lite. Nu ska vi åka och jobba kväll, tänkte vi göra.
1: Kväll med vad?
0: Underhåll på sågverk.
1: Jaha, gör du det på kvällarna?
0: Ja, de kör ett kvällsskift, så då får jag vara med och roa mig lite.
1: Vad är det du fixar då för något?
0: Ja, vi ser till så att det håller och så att det går på kvällarna när de kör, så att inte, eller går det sönder ska vi vara där och se till så att det är helt så att de kan köra.
1: Är det risk för att någonting pajar?
0: Ja, det är det vi inte hoppas.
1: Nej, men jag menar, men det, så ni alltid är redo för det?
0: Ja, men så är det ju. Det går ju mycket stock och mycket bredder och plank, så det sliter ju på grejerna.
1: Ja, vad kan gå fel?
0: Ja, det kan hoppa en kedja, det kan skära ett lager, det kan gå en luftslang, det kan hända mycket.
1: Vad har man för titel när man reparerar sågverk?
0: Är vi underhållsmekaniker?
1: Ja, det kan man vara. Det borde det vara. Ja. Vad spännande. Ja. Det har jag faktiskt aldrig tänkt på, att man måste vara redo för sådana saker. För det är ju mycket att göra nu, antar jag.
0: Ja, de har ju att göra. De har ju att såga, så det är ju roligt. Det finns ju alltid.
1: Och då har du också att göra.
0: Ja, precis.
1: Ja, spännande. Ja, men du Marcus, du hade rätt här på Låtsaskung av England. Hette den här låten. Bernt Dahlbeck heter han som gjorde rösten då för Lille John här och sjöng 1973. Det var länge sedan nu. Men du är med i vår utlottning också. Jag ska lämna även ditt namn och nummer då till Sofie som kommer tillbaka från semester nästa vecka. Så får vi se vem som vinner så småningom. Men tack för idag, säger vi till dig. Och så går vi vidare i tävlingen, för nu kommer en väldigt konstig kungafråga här. En artist som själv brukar få epitetet kung och som firat 50 år på tronen med en turné. Faktiskt en kort kille, men inte så kort som många tror. Så frågan är, hur lång är denna artist? Det kan låta som en dum fråga, men det är faktiskt en av de mest googlade faktan som man googlar på denna folkkära artist faktiskt. Det finns två svar. Man kan säga, det finns två uppgifter och alla hävdar att de har rätt. Så att två svar finns det på denna fråga. Hur lång är denna artist?

0: För kung och fosterland, och artisten heter då, vad säger du?
1: Magnus Uggla.
0: Och han är hur lång?
1: 1,68.
0: Mattias Sporre i Rörvik säger detta. Fick du googla?
1: Nej.
0: Hur visste du detta?
1: Jo.
0: Ja, lite. Jag tänkte väl det. Det är faktiskt en av de mest googlade fakta om just Magnus Uggla. Folk vet hur lång han är. 1,68 är ju inte så kort egentligen.
1: Nej, det är det ju inte.
0: Man bara upplever honom som väldigt kort på något sätt.
1: Ja, det är konstigt nog så gör man ju det.
0: Alla vill veta om han är 1,32 eller sådär säger de, men det är han ju inte. Vad har du för förhållande till Magnus Uggla förresten?
1: Ja, du, han är ju... Ja, förhållande. Han har ju inget så, men man lyssnar ju rätt mycket på vad han gör man ju. Han är ju en väldigt härlig artist, är han, tycker jag.
0: Jag skulle vilja att han gör nästa fotbolls-VM-låt.
1: Ja, det hade inte varit fel.
0: För det är väldigt lätt att sjunga med i hans refänger.
1: Ja, det är det. Och det är ju det som är det fina med han ju. Han gör ju det för alla.
0: Vad gör Mattias Sporre i Rörvik en sån här dag?
1: Jaha, du, idag är jag i Eksjö och bygger LSS-boende.
0: Jaha, är du så snickare?
1: Jag är snickare i vardags, jajamän.
0: Vad roligt jobb.
1: Ja, till och från. När det inte regnar så är det väldigt roligt.
0: Alltså du är den som kommer innan taket är lagt.
1: Ja, det gör vi
0: oftast. I alla
1: väder. Vi reser ju hela huset så att säga, så vi får ju vara med om alla väder.
0: Mm, så ni är fort upp med väggarna nu då innan höstrusket kommer på allvar?
1: Ja. Så är det ju. Så är det.
0: När ska detta vara klart då?
1: Ja, du, det var någon gång nästa år. Så det var.
0: Så du vet vad du gör nu ett tag?
1: Ja, det gör jag. Det är skönt det.
0: Och du hinner lyssna på radion samtidigt?
1: Ja, men det måste man, du. Det fyller dagarna. Så det gör.
0: Och se till att det går lite framåt också.
1: Ja, lite så. Dagarna går ju väldigt mycket fortare om man har något att lyssna på ju.
0: Mattias Sporre i Rövik, just nu i Eksjö, fortsätt att lyssna, och du är också med då i utlottningen som jag skickar med varm hand över till Sofie Karmen sen hon kommer tillbaka. Vi löser det. Hon får ditt namn och nummer också, så du är med i utlottningen så småningom. Du, tack så mycket för att du ringde.
1: Tack så du
0: har. Och ha en fortsatt bra dag.
1: Samma och samma. Hej, hej.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.

Hey Soul Sister sjunger Train. Passande gruppnamn idag när vi är i tågstaden Nässjö. Det ska vi om en liten stund. Men fram till nyheterna nu, Emilia med Big Big World.

0: Emilia där med Big Big World, men nu är klockan 11:30 och det är dags för detta. I P4 Jönköping nu om den man som greps i Rådhusparken med ett skarpt farligt föremål i förra veckan.
1: Mannen som är misstänkt för förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse i Jönköping ska sitta kvar i häktet. Det har Göta hovrätt beslutat efter att mannen överklagat tingsrättens häktningsbeslut. Mannen som är från Malmö greps alltså i Rådhusparken i förra veckan med ett skarpt farligt föremål på sig. Parken spärrades av och bombskyddet kallades in. Och polisen har sagt att föremålet var riktat mot en specifik person som bor i området Atollen i Jönköping. Efter händelsen så har polisen flyttat på personen men också förstärkt sin närvaro i kvarteren. Mannen som är misstänkt för det här nekar till brott men sitter nu häktad till slutet av september. Nu larmar Svenska kyrkan om att allt fler människor lever i fattigdom och att fler söker hjälp via församlingar. Växjö stifts biskop Fredrik Modeus och stiftsdiakonen Maria Sidenvall Lind skriver i en debattartikel att kyrkans diakoner vittnar om att den ekonomiska och sociala utsattheten bara ökar och vädjar nu till landets politiker oavsett partifärg att agera. Trots att mycket idag sköts digitalt så är avprickningen på röstlängden, alltså listan över röstberättigade när du går och röstar, fortfarande något som görs med penna och linjal. Men det kan det bli ändring på nu. För på valdagen om en och en halv vecka ungefär så testas också digitala röstlängder på 20 utvalda platser i landet. En av dem är på Bymarken i Jönköping. Målet är att det ska leda till både effektivare röstmottagning och lägre risk för felaktiga avprickningar i vallokalen. Och Valmyndigheten hoppas att de här digitala röstlängderna ska kunna införas brett i landet till EU-valet som är år 2029.
0: Och då kanske det blir så att hela valet blir digitalt, funderar jag på. När blir det det? Man går in i sin mobil och bara klickar på något ungefär som man deklarerar över tiden.
1: Behöver inte gå till vallokalen. Nej. Det vore ju synd tycker jag.
0: För lite det är, tråkigt ja, tycker jag.
1: Det är en del av den här dagen.
0: Den här förmiddagen så kommer vi få en del sol, men sen följs det av moln och regn västerifrån, omkring 15 grader eftermiddag, sydvästlig vind. Kväll och natt fortsatt mulet och regnigt och med skurar.

0: New Kid här med Hurricane. Och vi har ju haft debatter ifrån Nässjö tidigare idag där politiker har pratat om vikten av trygghet i kommunen. Nässjö kommun har fler anmälda våldsbrott än riksgenomsnittet och i somras så rapporterades det om två stora slagsmål bland ungdomar i Nässjö. Och så pratas det mycket om att invånarna där har det tufft ekonomiskt, pratas om barnfattigdom och om vuxnas betydelse för att det ska gå bra för barnen. Och en som hjälper till där i det arbetet med att låta det gå bra för barnen, det kan vara årets lärare i Nässjö kommun som i 28 år gått till jobbet som gymnasielärare på Brunellgymnasiet.
1: Och jag står faktiskt här i ett av klassrummen som just nu är väldigt tomt, men det brukar ju vara fullt med elever. Och längst fram så brukar han stå, Christian Fjell, som nu då har blivit utsedd till årets lärare i Nässjö kommun. Och det här efter att hans elever faktiskt har nominerat honom. Christian, vad betyder det här för dig?
2: Det betyder väldigt mycket för mig. Det är ett beröm. Man får ett erkännande för det man har gjort under många år. Jag har varit lärare länge. Det ger ökad motivation att fortsätta jobba. Så jag känner mig hedrad och glad.
1: I nomineringen från en av dina elever så stod det: vissa lärare undervisar, andra förändrar liv. Christian Fjell gör båda. Med över 30 år i yrket så visar han engagemang som aldrig avtar. Han ser varje elev, lämnar ingen bakom och finns alltid där när någon behöver stöd. Alltid. Hur känns det att höra det?
2: Det är jätteroligt och rörande och få veta att man har betytt så mycket för någon.
1: Och nu, det är ju val nu och en viktig fråga inför valet är ju tryggheten i Nässjö. Och du undervisar ju bland annat kriminologi och så träffar du de här eleverna som men verkar se det som en väldigt trygg punkt också varje dag. Men Nässjö kommun, det upplevs ju som ganska otryggt. Det pratar både invånare om och politiker. Vad tänker du om det?
2: Ja, men jag delar den bilden att liksom på många håll i samhället så är det otrygghet i Nässjö.
1: Och jag kom hit innan idag, jag såg en del polisbilar som stod här runt omkring. Hur är det på skolan? Är det tryggt?
2: Vi har ju haft problem med rätt mycket polisbesök tidigare. Det har blivit lugnare och man jobbar bra med det från skolans och nu är Höglandsförbundets sida. Man gör vad man kan, men det finns alltid en känsla att det kan hända någonting.
1: Och du som undervisar både i historia och kriminologi, varför kan du säga någonting om varför det har blivit så att Nässjö kanske är en liten otryggare kommun?
2: Men generellt, det är ett samhällsproblem. Det är ju generellt i samhället. Alltså jag kan väl inte säga uttala mig så specifikt om Nässjö, men i samhället är det ju faktorer under många år. Det har ju byggts upp och blivit mer otryggt. Men jag tycker det finns ju många goda förslag från olika politiska partier om hur man kan komma till rätta med det. Så jag kan inte uttala mig specifikt om Nässjö utan hela samhället i Sverige.
1: Men politiker pratar ju mycket om att satsa på skolan och hur det ska bli tryggare för de unga. Och du har ju faktiskt, men de här eleverna har ju sagt att du är en trygghet. Hur gör du?
2: Ja, men jag har alltid tyckt att det är roligt att jobba som lärare. Och jag valde att bli lärare för att dela med mig av mina kunskaper i ämnen jag är intresserad av. Och gymnasieåldern är en härlig ålder att möta dem. Man möts i liksom ett gemensamt intresse, för de samhällsfrågor är ju alltid engagerande. Så det är väldigt roligt. Och ja, men jag tycker det är roligt och känner mig trygg i mig själv för det mesta. Och det kanske det som gör att eleverna känner sig trygga också, att man har ett möte och att man visar förtroende för varandra.
1: Mm. Har du något knep som du kanske kan dela med dig med till andra lärare eller politiker eller så?
2: Ja, men i grund och botten att ha gedigna ämneskunskaper, vara engagerad i sina ämnen, men också att vara social, att man lär sig rätt bra att kunna ta olika sorters människor och berömma elever när de har gjort något bra. Alltså man jobbar alltid bättre om man får beröm, om man får uppmärksamhet för det man gör.
1: Och du som jag har sagt, du undervisar i kriminologi, och är det ett ämne som intresserar unga?
2: Ja, det är inte så många på skolan som läser kriminologi. Det är på samhällsprogrammet, de som har valt inriktning samhällsvetenskap. Men vi vet ju att det är populärt i samhället att många skolor har det som valmöjlighet för att öka attraktiviteten på olika utbildningar. Mm.
1: Men varför dras ungdomar till det?
2: Ja, men det, vad jag förstår, är det populärt bland ungdomar med true crime och poddar. Och jag frågade elever idag om, för det var en uppgift i historia som hade med kriminalitet att göra, om de läser kriminalromaner, tittar på kriminalfilmer och serier, och det gör de, och följer poddar. Och vi har verkligen ingen brist på material, jag och min lärarkollega som har kriminologi ihop. Det finns massor att välja mellan.
1: Och har du något råd för att, ja, men till politikerna för att få det tryggt i kommunen?
2: Som sagt, det finns många goda förslag från olika partier, och det gäller ju att komma överens och att genomföra förslag. Alltså, ja, vi vill inte gå in och ta ställning för något speciellt parti här, men man borde kunna samla sig, för det finns goda förslag, och i riksdagen har det ju också skapats majoriteter för att få igenom förslag, och en del har visat sig verka mot kriminaliteten. Till exempel har ju skjutningarna i Sverige har ju minskat radikalt, också sprängningar hör man ju inte lika mycket om längre.
1: Mm. Och trygga lärare är viktiga, och en av dem är ju Christian Fjäll då, som har blivit årets lärare i Sverige. Och så blir det ju då gala den 16 oktober. Är du nervös?
2: Får se om jag blir utsedd till länsvinnare till att börja med.
1: Ja, du måste vinna det först.
2: Jag kan åka dit ändå, men jag avvaktar om jag går vidare.
1: Ja. Så det är lite spännande nu alltså?
2: Det är det.
1: Det säger Christian Fjäll, alltså lärare här på Brinellgymnasiet i Nässjö.
0: Årets lärare i Nässjö, och har han tur då så är han med den 16 oktober på Lärargalan i Stockholm. Får vi se om han kan bli årets lärare i Sverige också.

0: Kylie Minogue är det som inte får ut oss ur sitt huvud. Can't get you out of my head.
1: Nyheter, väder, sport, kultur, politik och musik från världen och länets alla kommuner. Eftermiddagar i P4 Jönköping, oftast med mig, Felix Pettersson, Magnus Nilsson och Emily Vidén. Inget glömt där, va Magnus, eller vad brukar dina program handla om?
2: Kärlekens risker och brustna hjärtan och så.
1: Jaha, och dina favoritämnen, Emily, kort?
3: Fordon, det är män.
1: Så där, då vet vi vad det handlar om. Hörs i eftermiddag.
0: Mm, det är eftermiddag där, men fortfarande är det förmiddag och Alva Collin hänger i Nässjö och går i sin gamla skolas korridorer. Hur känns det?
3: Det känns nostalgiskt men väldigt fint, och jag känner igen mig. Även fast det var flera år sedan, så jag kommer ihåg att här inne hade jag pedagogiskt ledarskap inne i den här salen här, A202. Mm. Och sen här borta vet jag att mina vänner hade sitt skåp, så att jag känner igen mig.
0: Brunellgymnasiet i Nässjö, alltså dina gamla huds då. Men alltså, känns det som det var väldigt länge sedan, en annan tid, ett annat liv, eller faller du tillbaka direkt in i att vara elev där?
3: Nej, jag faller tillbaka direkt, Karin. Nu vill jag börja plugga gymnasiet igen. Kan man det? Nej, men det är ju, jag vet inte, det är en speciell känsla. Det var ju flera år sedan. Jag tog faktiskt studenten 2021. Mm. Så det var ju ett tag sedan. Men jag känner mig hemma.
0: Har det byggts om någonting? Ändrats någonting?
3: Alltså, inte vad jag kan se. Nu går jag ner i aulan här. Det är ju där alla samlas när man inte har lektion. Ja, du ser här flera elever. Matsalen är här och så har de ett litet café. Och här satt vi ju alltid, jag och mina vänner, när man inte hade lektion. Men det är ingenting som har gjorts om direkt, vad jag kan se just nu.
0: Och du intervjuade just en lärare som heter Christian Fjeld, som var årets lärare i Nässjö kommun nu då, som blivit nominerad av sina elever. Har du haft honom också?
3: Jag har haft honom. Ja, han var min gamla lärare. Det glömde vi säga innan.
0: Ja, men det var jag som bokade honom, så att, det hade du inget med att göra.
3: Jag hade ingenting med att göra, men det var en rolig överraskning att jag fick åka och prata med honom igen.
0: Mm. Men du läste inte kriminologi utan historia med honom då?
3: Jag läste historia och samhäll, och sen så skildes vi åt när jag började plugga mediainriktning här på gymnasiet.
0: Och vad har lärarna betytt för din trygghet i din uppväxt?
3: Men lärarna har varit väldigt viktiga för mig, och jag tycker alltid att jag har haft lärare som har sett mig, har varit intresserad av vad jag vill göra och liksom mina intressen eller så. Speciellt på gymnasiet, men det kanske också att man är mer specificerad på ett ämne som jag var då, media och kommunikation och så.
0: Men ändå härligt att vara tillbaka i dina gamla korridorer på Brunellgymnasiet i Nässjö.
3: Det är otroligt fint. Så,

0: Oj, vad snabbt de tonade ut den. Det var inte jag. Det var Beach Boys själva faktiskt. I can hear music.
1: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Inför valet så är gruvan i Norra Kärr utanför Gränna en het fråga faktiskt. Och nu ska du få ett lyssnartips för dig som vill höra mer om detta. För det finns ett långt reportage ute nu att lyssna på i appen Sveriges Radio med rubriken Europas metalljakt når Vättern. Du ska få höra en liten bit av det nu. För tillgången på metaller som behövs i klimatomställningen beskrivs allt ofta som en ödesfråga. Och EU-kommissionen förbereder underlag nu som ska underlätta för gruvindustrin. Men nya gruvor välkomnas ju inte alltid av lokalbefolkningen som vi vet. Sture Kjell är ordförande för Norra Kärrs vänner som i över 15 år har försökt stoppa planerna på en gruva utanför Gränna nära dricksvattentäkten Vättern.
2: Gruvbordet börjar här. Här går gränsen nu och så, det är ju norrut där va?
3: Ja.
2: Så här får gå gränsen och så ska det bli ett hål i marken.
3: Här i hålet?
2: Ja, alla träd ska ju bort. All matjord, allt grus, allt ska bort. Och så kommer det ner berggrund där som man då spränger ner. 100 meter eller sånt.
4: Sveriges geologiska undersökningar har sagt att just här finns ett av Europas största koncentrationer av sällsynta jordartsmetaller. Sådana som behövs i hela världen, bland annat till moderna batterier. Men som just nu nästan helt plockas upp i Kina. Men det är inget som påverkar Sture Kjells uppfattning att det här, det är fel plats att leta efter de här metallerna.
2: Även om man får svälja att det kanske är en jätteviktig fyndighet så kan man ändå acceptera att man förstör dricksvattnet. Det kan ju inte jag tänka mig.
5: Nej,
2: det får,
5: nej.
2: Alltså för mig får ju metallen vara hur viktig som helst. Man kan ändå inte förstöra dricksvattnet. Så, att säga.
5: Precis.
2: Så det är ju utmaning för hela mänskligheten igen. Att bevara det som är grundläggande för oss.
4: Han säger att någon garanti för dricksvattnet har de boende inte fått. Men gruvbolaget fick klartecken från regeringen i somras. Nu återstår därför bara miljöprövningen innan gruvan kan bli verklighet. Näringsminister Ebba Busch säger att det är den som ska avgöra om platsen är lämplig. Grundvattnet är viktigt även för regeringen. Och samtidigt, metallerna, de måste vi ha. Allvaret i beroendet av Kina har inte riktigt sjunkit in än, säger hon.
6: Vi vet alla de enorma konsekvenser som det hade att vi var så beroende av Ryssland och rysk gas och olja som vi var i samband med den fullskaliga invasionen av Ukraina. Det kommer framstå som en västan vind i jämförelse med det enorma beroendet vi har av Kina. Och det är, för att tala klarspråk, farligt. Och då måste vi kunna väga in det stora värdet i metallfyndigheter på ett annat sätt.
0: En bit ur Siw Holmgrens långa genomgång av Europas metalljakt når Vättern, som reportaget heter då, som du hittar på webben eller i appen Sveriges Radio. Och jag ska tillägga då att genomgången som Ekot gjort visar att Tidöpartierna och Socialdemokraterna är beredda att göra ändringar i lagar som skyddar miljön för att underlätta för gruvnäringen. Men samtliga lokala partier i Jönköpings kommun säger nej till den här gruvan i Norra Kärr.

girl. Lucas Graham där med To Know a Girl. Fram till det långa lunchekot klockan 12 så hör vi Lisa Nilsson med Varje gång jag ser dig. Och i ekot klockan 12 så hör du då om den här svåra båtolyckan bland annat utanför Kanarieöarna, minst 80 döda.

0: en del av Lisa Nilssons hit Varje gång jag ser dig. Men nu är det dags för Ekot med Elias Svensson.
1: Minst 80 befaras döda i båtolycka utanför Kanarieöarna. 12 SD-ministrar i nästa regering är för många, anser KD-ledaren Ebba Busch. Och vart femte barn på internet uppges ha utsatts för sexuella övergrepp online. Det här är lite av innehållet i Ekot klockan 12. Här i studion Elias Svensson. Minst 80 personer befaras ha omkommit vid en båtolycka utanför Kanarieöarna. Det här rapporterar spanska medier.
2: Båten tros ha haft fler än 100 personer ombord och 45 uppges ha överlevt. Det ser återigen ut att handla om en migrantbåt. Den ska ha lämnat Gambia i Afrika den 7 augusti och hamnat på drift, rapporterar spanska medier. Bara några få kroppar har hittats vid båten. Det var ett räddningsflygplan som lokaliserade den under gårdagen, 120 kilometer utanför Kanarieöarna. Spanska poliser från Guardia Civil har deltagit i insatsen. Spanien är redan präglat av den dramatiska händelsen i somras med över 70 000 migranter som korsade gränsen från Marocko till spanska området Ceuta i Nordafrika.
1: Reporter Beatrice Jansson. Försvarsmaktens militära säkerhets- och underrättelsetjänst MUST kommenterar nu uppgifterna från det danska kontraspionaget om att det finns ryska planer på sabotageaktioner mot danska företag inom försvarsindustrin. Thomas Nilsson är chef för MUST.
3: Jag har också sett här på morgonen de danska uppgifterna. Det finns ett hot mot den här verksamheten som vi är väl medvetna om. Och det är berörda myndigheter, men också framförallt näringslivet. De företag som sysslar med och genomför det här stödet. Så det är ett hot som är rejält som vi jobbar för att hantera hela tiden.
4: Den danska säkerhetspolisens chef för kontraspionaget varnar i en intervju med Berlingske Tidende för att Ryssland har långtgående planer på sabotage mot försvarsindustri med koppling till militär hjälp till Ukraina. Och att Ryssland försöker värva danska medborgare till att mot betalning skaffa känslig information. Det senaste exemplet på misstänkt rysk hybridkrigföring. För Sveriges del är säkerhetsläget i stort sett oförändrat enligt Thomas Nilsson.
3: Ryssland bedriver en hybridkrigföring mot oss i väst och det inkluderar naturligtvis även Sverige. Det väpnade hotet, alltså ett omedelbart ryskt militärt hot, där ligger vi kvar och bedömer. Det finns inget överhängande hot på kort sikt, utan det som vi har nu sett som följer tydligt mönster, det är att Ryssland har eskalerat och uppträder mer vårdslöst, bland annat med sin hybridkrigföring. Och händelsen i Leipzig är ju ett bra exempel på detta.
1: Thomas Nilsson, chef för MUST, intervjuad av Pia Fridén i P1 Morgon. Reporter Annika Digreus. Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att de anställdas villkor på Ryanair för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket som ser avtalet som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Och så ska vi till den svenska valrörelsen. 12 ministrar från Sverigedemokraterna i nästa regering är för många. Det sa Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i morgonpassets intervju i morse. Men hur många som är lagom vill hon inte säga.
5: Det här är ju beviset för varför man ska inte hålla på och liksom hålla på innan svenska folket har röstat klart. Då fastnar man i den här diskussionen. Jag vill prata om hur vi ska göra med makten, hur vi ska avskaffa regionernas ansvar och höja barnbidraget.
6: Utifrån dagens opinionsläge skulle Sverigedemokraterna få ungefär 12 ministerposter om de delas ut efter partiernas storlek, förutsatt att Tidöpartierna vinner valet. En stor del av Socialdemokraternas valkampanj går ut på att säga att valet står mellan dem och 12 SD-ministrar. Men exakt var Ebba Busch gräns går säger hon inte.
7: Men du tyckte att 12 var för många?
5: Ja, men det känns... Jag vill ju ha så många KD-ministrar som möjligt. 12 KD-ministrar känns lagom.
1: Reporter Emilia Aro på P3 Nyheter. Och bland Tidöpartierna blev humöret bättre igår efter opinionsmätningen från TV4 Novus som visade att avståndet till oppositionspartierna minskar. Och det här märktes i Gävle där Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson var på turné.
8: Har ni det bra?
9: Ja!
8: Ja, det var mycket bättre.
10: Fantastiskt. Det är våra ord. Ja.
11: Kaffe och korv, dansbandsmusik och fullt av blå SD-kepsar. Lisa och Bettan är några av de flera hundra personer som fyller stortorget i Gävle på onsdagskvällen.
12: Vad var det som var bra?
10: Allt. Allt. Jag kan inte plocka ut något särskilt. Allt. Säger vi som är vanliga.
7: Vanliga arbetare.
10: Vi arbetar med två fötter på jorden.
8: Ska vi fortsätta i den här riktningen så här? Vi börjar återupprätta trygghet och lagordning i Sverige. Eller ska vi göra som Magdalena Andersson säger?
13: Så, han har ju sunda idéer. Så att, vi är ju på väg åt rätt håll.
11: Efter talet träffar jag Thomas och på en bänk sitter Sven i en gul Heja Jimmy t-shirt.
14: Bästa politiker i Sverige, tycker jag.
12: Varför då?
14: Ja, jag tycker han har väldigt bra idéer och han är rättvis, inte elak på något vis som de andra är mot honom.
11: Men den senaste veckan har det talats om tjuvnyp mot tidig kollegor, både mot Simona Moamsson och Ebba Busch. Jimmy Åkesson avfärdare, men det finns nog en baktanke, tror Thomas.
13: Taktik skulle jag vilja säga. Skäller och gapar lite åt ena hållet så bygger du upp till de som behöver lite mer.
8: Kommer ni ihåg hur Sverige såg ut för 4 år sedan?
9: Ja!
8: Vill vi tillbaka till det?
9: Nej!
8: Nej, det är klart vi inte vill och då måste vi gå och rösta.
11: Onsdagens opinionsmätning har ökat hoppet hos Tidöpartierna. Samtidigt undviker Jimmy Åkesson att dra för stora växlar.
12: Jag vill inte ta ut någon seger utan jag ska göra vad jag kan. Jag har 10 dagar kvar här nu och kämpa på och det tänker jag göra.
1: Reporter Pontus Mattsson. 2 personer, en man och en kvinna, åtalas för en dödsskjutning i Fornhöjden i Södertälje i oktober förra året. En bil med 3 personer i besköts då med flera skott och föraren, en 18-årig man, dog och en av passagerarna skadades. Mannen och kvinnan åtalas misstänkta för mord, försök till mord och grovt vapenbrott. Bland bevisen finns bland annat krypterade chattar, skriver åklagarmyndigheten. Ytterligare en person är häktad i sin utevaro för anstiftan till brottet, men den personen har inte hittats, skriver åklagaren. En av 5 barn som använder internet har utsatts för någon form av sexuellt övergrepp online. Det visar en ny undersökning av FN:s barnfond, UNICEF.
15: UNICEFs undersökning har ställt frågor till cirka 21 000 barn i åldrarna 12-17 från 21 olika länder om de utsatts för sexuella övergrepp på nätet, vem som utsatt dem och vad de fått för stöd efteråt. Bland länderna ingår Etiopien, Filippinerna, Brasilien, Pakistan och Serbien, men inte Sverige. Rapporten definierar 9 olika former av sexuella övergrepp, exempelvis att få sexuella bilder skickade till sig eller att bli erbjuden pengar eller gåvor i utbyte mot fysiska möten med sexuellt syfte. Och det är alltså i genomsnitt var 5:e barn i varje studerat land som blivit utsatt för någon form av de här övergreppen. Lulu Lee är barnrättsrådgivare på UNICEF Sverige.
16: Det visar på en enorm utbredd utsatthet för barn på nätet och att det som sker oftast inte är på några hemliga och mörka vrår.
15: Bland barnen som utsatts för övergrepp är det 40% som inte berättar för någon att de utsatts. Och trots att inga svenska barn ingått i studien går samma mönster att känna igen här, säger Ida Hasselroth som är kommunpolis i Värmland.
17: Det känner vi igen. Det är ju barnen då vågar ju liksom inte berätta för mamma och pappa om vad som har hänt.
15: Studien visar också att det framförallt är på sociala medier de här övergreppen sker i 60% av fallen. Kommunpolisen Ida Hasselroth säger att föräldrar måste hjälpa sina barn att förstå riskerna som finns i sociala medier.
17: Det handlar framförallt om att ha en inblick i barnens telefoner. Vad är de inne i på för olika spelforum, appar och liknande och vad har de för kontakt med andra människor?
1: Reporter Carl Friborg i samarbete med P4 Värmland. Ett stort strömavbrott slog under förmiddagen ut elen för över 37 000 hushåll i centrala Stockholm enligt elleverantören Ellevio. Tunnelbanans blåa linje har två tåg som stannade mellan hållplatserna Fridhemsplan och Rådhuset enligt SLs hemsida. Och enligt senaste uppgifterna från Ellevio är strömmen nu tillbaka. I appen Sveriges Radio kan du höra våra kortare och längre nyhetssändningar direkt eller i efterhand. Klicka på ikonen sök i den nedre menyn. Och det får avsluta Ekot här i studion, Elias Svensson.
0: Tranos, Nasho, Jungo Bing, Bagrid, Hiskvarna. Nej, jag har inte fått hjärnblödning. Så kan det låta på våra tågstationer nu när man försöker prata svengelska för att icke svensktalande ska förstå. Turister och andra. Vi ska kolla in det där i Nässjö nu. Hur låter det egentligen?

0: Miles Smith i P4 Extra, Stay.
1: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
2: Och quiz.
1: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv, lyssna på programmen om du vill, när du vill.
2: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
1: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Det här är P4 Extra. 1,5 miljoner svenskar lider av migrän och många upplever att de inte får rätt vård i tid. I SVT Vetenskaps nya program så tar man upp bristerna i migränvården i Sverige och att det tar i snitt 13 år för en person att få en diagnos. Madeleine Tenbeck från Stockholm, du har lidit av migrän i 21 år och du fick väl också vänta på din diagnos, Madeleine?
1: Ja, på ett sätt så kan man säga det, men på ett sätt så fick jag väl den direkt på plats när jag sökte akuten vid mitt första anfall. Men då var det lite sådär att det rycktes på axlarna och sades att ja, det är ingen hjärnblödning så du har väl migrän. Mm. Och sen var det inte så mycket mer med det.
0: Vad hade du för symptom då då?
1: Då hade jag ett totalt synbortfall. Jag såg alltså ingenting, det var kolsvart. Jag kräktes, jag hade en sprängande huvudvärk. Jag kunde inte gå knappt. Min nuvarande man då, han släpade i princip mig från bilen in till akuten. Mm.
0: Och då var du 19 år gammal och då konstaterar man att det är migrän. Vad hände sen då?
1: Absolut ingenting. Jag hade det ganska lugnt ett par år med något enstaka anfall bara sådär. Så det var väl inte så mycket mer med det. Men jag sökte mig till vårdcentralen och när det började eskalera. Och jag inte upplevde att några receptfria mediciner hjälpte längre. Men fick även där i princip en axelryckning och sådär. Men för mig funkar det, säger läkaren. Och då började jag ju ifrågasätta kanske lite mig själv och mina symptom och tänkte att ja, men då är det väl kanske jag som överdriver och inte riktigt kände att jag fick gehör.
0: Men du sökte dig vidare så småningom specialistvård på en privat klinik och så. Vad tänker du om att du liksom, om att det blev så här då? Att du liksom inte riktigt kanske upplevde att du blev tagen på allvar där då?
1: Ja, vad ska jag säga? Det är klart att det är helt bedrövligt. Samtidigt så känner jag att primärvården kan inte kunna allt. Men det, man ska i alla fall bli tagen på allvar och man ska kunna bli hänvisad någonstans och inte behöva söka upp all vård per egen hand. Alla har kanske inte den kapaciteten. Nu hade jag tur att få hjälp och tips från en kollega som hjälpte mig vidare. Mm. Sådär.
0: Stanna kvar där. Vi ska plocka in också Johan Bergendorf, reporter på SVT Vetenskap, som har gjort det här programmet om migrän. Där ni då bland annat tar upp att det tar i snitt 13 år för en person att få diagnosen. Johan, varför är det så här?
2: Ja, i specialistvården, för det där det finns statistik på Socialstyrelsen. Det är svårt att veta varför det inte funkar så bra i Sverige. Det finns inte några bra vetenskapliga svar på det, men de experter vi har pratat med pekar på varför det funkar så bra i våra grannländer, till exempel i Danmark och Norge, där man då har på ett annat sätt nationella riktlinjer från neurologerna som är huvudvärk och migränspecialister och så ner till vårdcentralerna och exakt vad man ska sätta in för läkemedel på olika nivåer och sånt. Så att det verkar ha spritts en mycket större kunskap där. Nu ska Socialstyrelsen i Sverige ta fram såna här nya riktlinjer, men just idag så, ja, när vi har tittat på Socialstyrelsens statistik över de olika regionerna, då kan vi se att det skiljer flera 100% mellan hur stor andel av befolkningen som får en migrändiagnos i neurologi och specialistvården mellan till exempel om man har turen att bo i Stockholm eller på Gotland som ligger då högst, eller om man har otur och bor i Dalarna och Värmland. Vi har också tittat på förskrivningen av effektiva men dyra specialister läkemedel som heter CGRP-läkemedel. Där är det också väldigt stora skillnader mellan de olika regionerna.
0: Så det beror mycket på var man bor någonstans. Och för Madeleine här då, hon sökte ju hjälp på egen hand så att säga. Men hur påverkas de ni har träffat liksom, att de inte får kanske rätt vård eller ens en diagnos då?
2: Ja, det här som du nämnde då, att det kan ta 13 år från det att man insjuknar tills man får en diagnos, i alla fall i specialistvården. Det innebär, som en forskare nämnde för mig, att för ofta debuterar det här kanske redan i tonåren, att man går då med en svår huvudvärk och alla andra symptom, blir inte trodd, och det kan sätta igång en depression, andra typer av svåra följdverkningar, och sen blir dessutom migränen ofta värre om den inte behandlas. Man ska säga, av den här 1,5 miljon svenskar som har migrän, så ungefär hälften klarar sig ganska bra med bara vanliga huvudvärkstabletter och sådär. Men sen finns det flera hundratusen svenskar som har migrän varje månad, och även kronisk migrän, som då är alltså att man har minst 15 huvudvärksdagar i månaden där man ligger i ett mörkt rum och har svårt att jobba, och huvudet känns som det ska sprängas om man kräks. Och det är svårt, liksom, det kan ju slå till när man ska ha ett kalas eller vad som helst. Så att det påverkar livet väldigt mycket. Det är inte en dödlig sjukdom, men det är ändå något som påverkar människors liv jättemycket, eftersom det, ja, det kan ju Madeleine vittna om, inte så lätt att jobba när man har en riktigt sprängande migränhuvudvärk.
0: Mm. Madeleine, för din del, och du jobbar ju som undersköterska, du har familj och så, hur har det varit för dig just där att hantera liksom familjelivet och jobbet med migränen?
1: Ja, det har ju haft sina upp- och nedgångar helt klart. När det var som allra sämst och jag hade en upp mot 16 migrändagar per månad. Så alla anfall var inte så pass att jag liksom var tvungen att ligga ner, men jag blev så pass påverkad att jag inte kände att jag kunde delta i familjelivet på det sätt som jag önskade. Mm. Och att gå till jobbet har ju varit utmanande. Jag jobbar på en intensivvårdsavdelning där det är mycket stimuli i form av både ljus och ljud, och man måste vara på tårna och så vidare. Jag har ju absolut inte sjukskrivit mig vid alla tillfällen som jag egentligen borde, för att jag inte kände att jag varken har råd eller att jag... Ja, jag kan inte vara borta från jobbet så pass mycket och svika mina kollegor och så vidare. Så att jag har ju varit väldigt, väldigt påverkad och stoppat i mig smärtlindrande och anfallshävande mediciner som smågodis i perioder. Mm. Jag har heller inte riktigt vågat kanske vara helt ärlig med att berätta hur många anfall jag har haft, för att det känns som att jag bara gnäller och på något sätt inte upplever att någon skulle tro mig, i princip, att jag har så pass många anfall.
0: Det är viktigt att du berättar i alla fall här. Tack så mycket för att du ville vara med i P4 Extra, Madeleine Tembeck, reporter Johan Bergendorf, och SVT-dokumentären då Sanningen om Sveriges huvudvärk. Den finns just nu att se i SVT Play.

0: Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Du hör den här i P4 Extra. Vi fortsätter nu med dina lokala nyheter.
1: Och du lyssnar till P4 Jönköping. För knappt en timme sedan kom det larm om en brand på Vallnäs sågverk mellan Mariannelund och Ingatorp utanför Eksjö. Det visade sig vara ett transportband som det kom rök ifrån och det var inga öppna lågor. Räddningstjänsten är kvar på Vallnäs för kontroll. Ingen person är skadad. Den man som misstänks för förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse i Jönköping ska sitta kvar i häktet. Det har Göta hovrätt beslutat efter att mannen överklagat tingsrättens häktningsbeslut. Mannen som är från Malmö greps med ett skarpt farligt föremål i Rådhusparken i Jönköping förra veckan. Parken spärrades av och bombskyddet kallades in. Polisen har sagt att föremålet var riktat mot en specifik person som bor i området Atollen. Efter händelsen har polisen flyttat på personen men också förstärkt sin närvaro i kvarteren. Mannen nekar till brott men sitter nu alltså häktad och det till slutet av september. 12 nya eldrivna ledbussar har börjat rulla i Jönköpings stadstrafik. Något som kommer innebära att fler kommer att kunna åka buss framöver, enligt David Lundberg, busschef på Jönköpings länstrafik.
2: Vi ser ju att vi har tider när många reser med oss. Vi behöver utöka både sittplats och möjligheterna kring det, men också att faktiskt kunna erbjuda fler avgångar och göra fler alternativ för de som reser med oss.
3: De nya långa bussarna ersätter de korta bussarna på vissa platser och kommer främst användas på linje 17, 24, 27 och 28.
2: Jo, men det är ju ett växande behov i en växande stad.
3: Senare i höst kommer bussarna även användas på linje 11. Och eftersom bussarna är större och kräver mer plats så kommer den busslinjen få en ny sträckning. Och hållplatserna Klöverstigen, Tulpanstigen och Bondberget stänger.
2: Så det blir vissa lokala förändringar, men på det stora hela en väldigt stor satsning. Sen har vi många linjesträckningar idag som redan funkar för långa fordon. Så det här är väl bara några små bitar kvar.
1: Busschef David Lundberg, reporter Cecilia Westerlund. Och jag heter Maria Rymel.
4: P4 Extra med Svetlana Pastohovic.
0: Så är det, god eftermiddag. Vi ska prata om fyra små rätter. Minns du dem? De verkar nämligen vara just ett minneblott, för det är så att allt fler Kina-krogar slår igen. Nu är det dags för också Stockholms äldsta att gå i graven. Vi pratar mer om det efter Harry Styles som kommer till dig nu på eftermiddag.

0: American Girls med Harry Styles i P4 Extra. Ja, fyra små rätter med friterad banan som efterrätt. Det känns nostalgiskt på något sätt. Och det är faktiskt så att Kina-krogarna håller på att försvinna. Snart stänger också Stockholms äldsta Kina-restaurang, Hongkong. Harald Ung, välkommen.
1: Ja, hejsan.
0: Hej.
1: Tack så mycket.
0: Du är över 60 år, har din familj drivit då Stockholms äldsta Kina-restaurang. Ni stänger här om några veckor. Hur känns det?
1: Jo, men det känns tråkigt, för ja, det har varit en stor del av min barndom och ja, vi har haft den så pass länge och haft många kunder som blivit vänner också, så ja, det känns faktiskt lite tungt.
0: Vad fick er att ta det här beslutet då?
1: Jo, men det är ju framförallt för att det är svårt att hitta personal och att ja, personalen åldras, så nu när vi stänger så är det en större del av vår personal som kommer gå i pension, och den sorten av mat som vi lagar kräver en viss specifik teknik som är svår att hitta bland yngre som jobbar nu för tiden.
0: Mm, och du var inte själv sugen på att ta över, eller?
1: Nej, för även om det finns liksom många fina minnen från restaurangen så vet jag, och speciellt mina föräldrar säger till mig hela tiden hur hårt det här jobbet är, och det är inte något som de vill att jag ska fortsätta med, utan ja, de har fått slita hårt för att jag ska få satsa på mina studier, så ja, det har blivit något annat för mig.
0: Men du, det här med att då allt fler kinesiska restauranger stänger då, vad tror du att det beror på då?
1: Jo, men jag tror ju att det är en del av liksom trenden som förändras. Den här stilen av Kina-mat var ju väldigt populär under 90- och 2000-talet, men speciellt nu på senare tid så har, jag tror framförallt med sociala medier och det är så enkelt att se saker på internet, så söker sig folk till mer autentiska rätter. För den här sortens av mat som mina föräldrar har drivit, det är liksom kinesisk mat som är anpassad för svenska smaklökar. Mm. Medan nu för tiden kan man se mycket saker på internet och man söker kanske specifika rätter från specifika regioner och städer i Kina.
0: Mm. Harald Ung där, tack så mycket för att du var med oss. Jag ska plocka in mathistorikern Rickard Tellström också. Du, ska vi börja med, är det en epok som går i graven det här, Rickard?
2: Ja, men det får man nog säga, därför att Kina-restaurangen är det första etniska köket i Sverige. Det finns en tidig introduktion på 1940-talet på Berns kinesiska i Stockholm. Sen så blir det ju då stort från sent 60-tal och sen framåt i ja, 40-50 år. Och precis som vi hörde så är det nu då andra kök som ersätter det. Så man får väl säga att det är en epok av vår första utblick i världen som går i graven.
0: Pionjärer på ett sätt då. Harald var ju inne på här att det handlar om att det är en försvenskad typ av kinamat och sådär. När började man se att den här trenden vände neråt då?
2: Man kan säga först att kinamaten finns över hela världen, det vill säga en tillämpad västerländsk tolkning. Mm. Och det är faktiskt det äldsta köket från Kina. Det introducerades redan på 1850-talet i Kalifornien. Så att det är verkligen tillpassat till västerlandet. Nedgången kan man väl säga att man ser från ja, 00-talet helt enkelt. Det är postmoderniteten, det är den smarta telefonen, det är också att man blir, alltså gästerna blir mer intresserade av mer autentisk asiatisk mat. Men man ska ju komma ihåg att Kina består av över 100 olika regionala kök som är ganska betydande. Och sen finns det varianter på dem, så att det är mycket kvar att upptäcka.
0: Och det här med autenticitet som också faktiskt Harald var inne på då, vad är det som man söker för någonting egentligen? Vad ser man för trender nu, Rickard?
2: Ja, jag skulle säga att man kanske söker mer grönsaker, mindre såsighet, men fortfarande fortfarande så är ju vår föreställning i Sverige att vi måste ha allting på samma tallrik. Mm. Och så äter man ju inte i Kina, utan i Kina så vill man ju ha en risskål och så sen ska det vara olika skålar för grönsaker och kött och så vidare. Men det tycker inte vi om. Vi vill ha allt på samma tallrik. Så att även nya autentiska kök äts inte på det autentiska sättet. Och det här hänger ju ihop med då att en restaurang är alltid en kommersiell inrättning. Så man kan inte vara mer autentisk än att det också kommer kunder.
0: Och det var väl så Fyra små rätter föddes, så att säga. För att man ville ha det på sin egen tallrik och inte dela.
2: Absolut, verkligen. Jo, vi vill ha allting på en tallrik. Och gärna blanda varmt och kallt också, vilket är väldigt konstigt i världen. Jag tänker på vår rårivna morötter och kall sallad på samma tallrik som man har varm mat. Det är verkligen konstigt i en global jämförelse.
0: Du, kan du bara säga, vad tror du att vi kommer prata om försök nu här närmast liksom? Det asiatiska köket är ju gigantiskt liksom. Det kan dyka upp i alla möjliga former och sådär. Men är det något annat, Rickard, som du ser nu som trendar i Sverige?
2: Det som trendar nu är det som har trendat faktiskt i 20-30 års tid, och det är crossover, alltså att vi korsar de här köken mellan varandra. Och det beror på att vi hämtar in våra matimpulser framförallt från två länder som är jätteviktiga, och det är USA och det är Storbritannien. Så att vi är egentligen inte så intresserade av ett, vad ska man säga, äkta vietnamesiskt kök eller ett äkta koreanskt, utan vi vill ha det som det tolkas i USA och Storbritannien, därför att de gör liksom om det till maträtter som vi kan acceptera. Mm. Så att crossover skulle jag hålla för sannolikt kommer vara angeläget ett tag till, tills konsumenten får nya ideal och nya värderingar. Och det kan man inte riktigt säga vad det blir.
0: Nej, det får vi återkomma till. Ja. Rickard Tellström, mathistoriker. Tack så mycket för att du var med oss.
2: Tack så mycket.

0: Sixpence, None the Richer, Kiss Me i P4 Extra. Ja, i en tid när vi hellre tittar ner i en skärm än möter blicken hos våra medpassagerare både på bussen och i livet, så är världen i skriande behov av en bok om folkvett. Det tycker Niklas Källner och Kjell Eriksson som skrivit boken Folkvett, hur svårt kan det vara? Välkomna!
1: Tackar.
0: Ja, hur svårt kan det vara då, Niklas?
2: Ja, alltså det är ju uppenbarligen så att vi är många, inklusive jag själv, som har ett behov av att liksom uppdatera. Det har hänt så mycket de senaste åren, och sådana här gamla etikettböcker har ju liksom fokuserat på sådana här saker som hur ska man hålla ett champagneglas och vilka bruna skor, får man ha bruna skor vid en viss tidpunkt och sånt där. Mm. Samtidigt så har det liksom uppstått en helt ny liksom arena för olika saker som vi tycker att nu måste vi ta tag i det där.
1: Mm. Där ute i verkligheten, det kan ju vara att du ska in i ett köpcentrum och så möter du en bekant som du inte har sett på 15 år och direkt börjar summera 15 år precis vid ingången och märker inte att det är andra som ska in.
2: Ja.
0: Har ni råkat göra det någon av er?
1: Det kan nog hända att man ibland har hamnat lite där, men jag tycker oftast att just nu senaste tiden har vi varit väldigt inne i någon slags betraktelsemode som man säger, så att vi har ju tittat på folk och sett hur de beter sig där ute.
0: Får jag fråga då, är allt mobilens fel?
1: Det kan vara en stor... Det är väl att mobilen är ju någon sån här grej där du tittar ner så att du tappar blicken. Men det är också att man ska göra mycket själv, alltså digitalt. Det är ju självskanningskassor och det är QR-koder när du ska gå in i någon port och så. Vilket gör att du liksom blir inskärmad, avskärmad från verkligheten.
2: Alltså vi kallar det i boken för att vi lever en kokong tillvaro. Alltså precis som Kjell var inne på, att jag menar, allting går ju väldigt smidigt idag. Du laddar ner en app, du blippar, går förbi, samtidigt har du liksom brusreducerande hörlurar på dig. Du sitter och spelar klipp på mobilen, går bara på liksom. Slår i någon annan medpassagerare med ryggsäcken, för den har du inte brynt dig om. Du är ju din kokong någonstans. Sätter dig ner, ser inte att det står en gravid kvinna bredvid dig liksom. Och det där tänker vi att här måste vi liksom återta någon slags folkvett, alltså någon ny uppdaterad vett och etikett.
1: Att kanske lyfta blicken och bara titta på ens omgivning, just att folk inte riktigt ser varandra.
0: Så ni är ute här nu då i någon slags informationskampanj, släpp mobilen, kom ur din kokong.
2: Ja, det kan man säga. Men samtidigt så tänker vi så här, för att det är ju en fråga så här, det är ju någon slags uppdaterad vett och etikett, och den har ju funnits sedan 1500-talet. På den tiden så var ju liksom råden så här att om du släpper väder så hosta samtidigt som du gör det. Och sen har det liksom kommit, och sen så under 1900-talet då kom det här liksom, hur ska man bära högtidsdräkt och vilka tillfällen, och hur ska du dra ut stolen åt liksom din bordsdam och sådana saker. Så att vi tänker mer att vi bara skriver in oss i den här tiden. Alltså när det är elsparkcyklar, hur ska man ställa dem? Alltså när vi hyr saker väldigt mycket.
1: Och hur ska man behandla saker man hyr, och ska man lämna tillbaka dem i fint skick? Och
0: kan
1: så
0: vi inte bara enas om att man inte ställer dem mitt i trottoaren?
2: Ja, precis.
1: Väldigt enkelt. Hur svårt kan det vara?
0: Ja, det undrar jag också.
1: Det undrar. Men ta bara en sån här sak, du vet, det här med att komma i tid, det är en klassisk grej, man ska komma i tid. Och det kan ju hända den bästa att man kommer för sent. Men det som kan hända idag är att man kanske sitter på en föreläsning, man har kommit i tid och så har man suttit och lyssnat i 20 minuter. Sen kommer den här personen för sent, sätter sig bredvid dig och sen ber dig, kan du summera vad de har sagt där framme vid scen? Så ska man då summera 20 minuter för den som har kommit för sent, så man själv missar 20 minuter av det som är på gång.
2: Ja.
1: Det är där det har hänt någonting. Vi har slutat liksom att tänka. Vi är väldigt mycket inne i oss själva. Vi spelar liksom huvudrollen i en slags film där alla andra har blivit statister.
0: Mm. Men jag gillar ju att vara lösningsorienterad. Så då tänker jag så här, hur kan man öva upp det här? Vad kan vara ett första steg? Har ni något tips? Hur blir jag mer medveten om världen?
2: Jag tänker så här, för att det har ju blivit nu massa också lagsförslag, eller alltså förslag på olika lagar. I England så försöker man bötfälla liksom folk som sitter och pratar i mobilen som är macka.
1: Med högtalat telefon.
2: Precis. Och sen så i Spanien så är ju de folk vansinniga på alla som håller på att paxa solstolar. I Italien ska nu bötfälla människor som går över gatan och scrollar i mobilen. Och vi har ju sett då i forskning, för vi blandar in forskning i vår bok också, så här, att det där funkar inte, att bötfälla människor. Då tänker de att ja, men då är det okej, då kan jag ta den avgiften. Mm. Så att därför så behövs det den här typen av litteratur, att man läser det här och kanske får syn på sig själv.
1: Och betraktar. Det finns nämligen ett exempel där man då bötfällde föräldrar som hämtade sina barn för sent på förskolan. Mm. Det här var i Israel, man gjorde två forskare som undersökte det här. Och då visade det sig att när de införde böter så såg ju folk det som en perfekt avgift för att komma för sent. Så de kom ju ännu senare.
3: Då betalar jag bara då.
1: Ja, betala bara. Ja. Och sen är det klart.
3: Liksom. Ja, det var kanske inte riktigt syftet då. Kanske.
1: Nej.
3: Okej. Men en del grejer kan ju också bara vara så här, sluta. Jag vill inte höra att du pratar med din läkare på högtalartelefon på bussen. Då kanske man liksom kan ta det i hörlurar till exempel.
1: Gärna. Jag tycker jag har suttit en gång, jag satt på en sån här långfärdsbuss en gång och så stod den och väntade innan den skulle åka och så hör jag plötsligt det här klassiska ljudet från en nagelsax. Det är en sån här nagelklippare. Jag tänker bara, här flyger det nu flyger det naglar i den här bussen omkring. Bara, hur är det möjligt, tänker jag. Men det är tydligen möjligt.
2: Men det är för folk tänker ju så här, om man är van att titta på Netflix-serier utan hörlurar så tänker man så här, jag är hemma. Alltså, det är ju det som folk...
1: Ja, nu är jag hemma.
3: Och för det menar ju ni också, att det är inte säkert att man gör det här för att vara taskig, utan det kan vara så att man är helt omedveten.
1: Ja.
3: Är det verkligen möjligt?
1: Ja, alltså jag var faktiskt med under brinnande sportlov, som man säger, när det är väldigt långa liftköer i Åre, så alla stod och väntade länge på liften. Så plötsligt kommer en man han bara går förbi, eller liksom glider förbi med skidorna och bara klampar förbi och bara är på väg liksom förbi allihopa. Och då kunde jag faktiskt inte vara tyst, att jag sa, ursäkta, det är kö här. Och då tittar han bara och så säger han, men jag ska ju bara åka upp. Jaha.
3: Han förstod inte vad ni andra gjorde där. Ja.
1: Nej, men det är det som vi tror faktiskt lite grann har hänt här. Att det är inte alltid ondska där ute. Nej. Utan det är att man är inne i sin skidåkning eller vad det nu. Man handlar eller man håller på med någonting. Du vet, alla som ställer de här stora, långa kundvagnarna vid mjölkdisken så att de blockerar tre dörrar och man står där och kommer inte åt gräddfilen.
3: En bra utgångspunkt är att det finns fler människor. Ja, runt omkring mig.
1: Det kan vara en bra början.
2: Ja,
1: man kan börja där.
3: Niklas Källner och Kjell Eriksson skrivit boken Folkvett, hur svårt kan det vara? Tack snälla ni.
1: Tack så mycket.
3: Så kommer
1: Tack.
3: Vi ut lite grann ur våra kokonger nu här under eftermiddagen i alla fall. Vi börjar där.
2: Bra början.
1: Bra början.
3: Annie Lennox här nu närmast. Walking on broken glass.

0: P4 Extra börjar gå mot sitt slut. Kulturnytt strax med Andrea Valderrama, och då ska det handla om en feministikon som lämnat oss.
1: Ja, idag kom beskedet att amerikanska Gloria Steinem är död, 92 år gammal.
0: I P4 Extra idag så hade jag besök av ståupparen och programledaren Ina Lundström. Snart är det premiär för hennes första soloshow, som naturligtvis handlar väldigt mycket om hemstaden Göteborg. Den intervjun kan du höra som podd om en liten stund i appen Sveriges Radio. Då söker du på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Joel Zettergren, producent Tor Danielsson, och själv heter jag Svetlana Pastohovic. Fint att du har lyssnat. Imorgon så är P4 Extra med dig igen förstås. Då med Anders S. Nilsson, som har skådespelaren och sångerskan Marianne Mörk som gäst. Då blir det åka av, det kan jag lova dig. 13.04 P4 Extra imorgon alltså. Nu är det dags för dig, Andrea, och Kulturnytt.
1: Tack. Den amerikanska journalisten och feministikonen Gloria Steinem är död. Det beskedet lämnades på Instagram-kontot för hennes stiftelse idag. Gloria's Foundation heter det. På 1960-talet skrev Steinem i New York Magazine och grundade tidskriften Miss Magazine, vilket gjorde henne till en ledande röst inom den amerikanska feministrörelsen. Författaren och journalisten Åsa Moberg minns Gloria Steinem som en feministisk entreprenör och förebild.
2: Jag tror hon hade en helt omätbar betydelse, därför att hon var vacker, välartikulerad och skrev fantastiskt bra. Och jag minns en självbiografi, alltså hon berättade om en barndom som var så hemsk så att man fattar inte hur någon överlevde. Och att det ur detta kan komma en så lysande feministisk stjärna, det är ju väldigt märkligt.
3: Hon följde Miss Magazine redan från början och blev själv inspirerad.
2: På 70-talet prenumererade jag på alla feministtidskrifter jag hörde talas om från överallt. Och den var så jäkla bra, det var så underbart. Jag försökte i väldigt många år att starta en liknande tidskrift i Sverige. Vi var en grupp socialdemokratiska kvinnor. Jag hade stora förhoppningar om att det skulle gå att få arbetarrörelsen att fatta att det här var en lysande idé. Det misslyckades gruvligt, kan jag säga.
1: Åsa Moberg. Gloria Steinem blev 92 år gammal och reporter var Hillevi Olsson. Artister har gått samman och stämmer den amerikanska AI-musiktjänsten Suno. Ja, det är bland annat amerikanske sångaren och låtskrivaren Jason Isbell som stämmer Suno för att utan lov låta AI träna på deras röster och musik. Flera upphovsrättsorganisationer har stämt tjänsten sedan tidigare, och Suno försvarar sig med att det finns åtgärder som gör att inte AI tränar på specifika röster för att efterlikna dem. Men i stämningen, som Wall Street Journal rapporterar om, hävdar artisterna att det här går att kringgå. Så om en legendarisk gitarr som är till salu. Ja, gitarren som George Michael spelade på i låten Faith säljs på auktion. Det här är ett av flera föremål som en av George Michaels närmaste medarbetare samlade på sig och som nu ska säljas i slutet av oktober. Skivan Faith kom 1987. George Michael dog 2016. Det var allt från Kulturnytt.
4: Jag var precis inne och la ett bud på den där gitarren. Får se om det räcker hela vägen. Hörde precis också att det finns tomteskum i en butik i Jönköping. Hallå där, 3 september. Vi närmar oss jul, uppenbarligen. Felix Pettersson, P4 Jönköping. Kul att du är med. I eftermiddag ska vi höra om valet som närmar sig. Det handlar om Nässjö kommun idag, som vi tittar närmare på. Vi ska också prata läsning och om en stor rättegång som börjat i Jönköping idag. Stort och smått, gott och blandat. Ekot först klockan 3.
5: Flera flygbolag har ställt in flighter till och från Moskva. Detta kort efter att Ukraina manat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. Ukrainas president Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
6: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver, eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FN:s internationella flygorganisation att gå ut med en avrådan inbjudan till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet. Ukrainas drönaroffensiv mot Moskva kan ses som ett svar på Rysslands omfattande robotattacker mot Kiev under de senaste 7 dagarna, vilket lett till stor förödelse och flera dödsoffer. Ryssland har också angripit infrastruktur kring Odessa, vilket lett till att 350 000 hushåll blivit utan el.
5: Rapporterade Rickard Myrenberg. För att öka tillgången på östrogenläkemedel i Sverige ska det bli enklare för vården att se vilka produkter som finns tillgängliga även utanför Sverige. Läkemedelsverket lanserar en digital portal för att kunna nå läkemedel som är godkända men som inte marknadsförs i Sverige. Bristen på läkemedel vid klimakteriebesvär har varit ett återkommande problem. Regeringen vill få bort den så kallade elefantkyrkogården där myndighetschefer som blir av med jobbet placeras med full lön. En utredning tillsätts för att se hur modellen kan avskaffas och ersättas med avgångsvederlag på upp till 2 år. Norsk polis kommer införa tillfällig gränskontroll i samband med kung Haralds begravning på onsdag. Norsk polis uppger att man därmed kan göra riktade kontroller som ska hindra personer som vill störa arrangemanget från att komma in i landet. Och sist vädret. Ikväll och i natt berörs Götaland av regn och norra Norrland av regn och regnåskskurar. Över Svealand och södra Norrland omkring halvklart och här kan dis eller dimma bildas. Det var sist i Ekot här i studion, så var det Elias Svensson. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
4: Och nyheterna kommer ju på löpande band här i live-radion också från P4 i Jönköping. Och inte bara nyheter, vi blandar trevligt snack och musik och sällskap och sådär också. Vädret här i Jönköping just idag kan du få med också molnigt, tidvis skurar, temperatur omkring 15 grader. Felix Pettersson här, god eftermiddag, klockan har passerat 3. Elsa Ivarsson är med oss idag också, hur läget?
7: Det är kallt, det är jättekallt. Jag är inte beredd.
4: Nej, vad hade du dåliga kläder med dig idag? Eller?
7: Ja, men det är första dagen jag har med min jacka, men det räckte inte. Nej. Jag skulle behövt en tjocktröja, tror jag.
4: Ja, det är så du väljer att starta den här eftermiddagen och sprida den där kylan som kommer allt närmare. Som jag sa i det där lilla introt innan Ekot, hörde jag ju att idag någon hade hittat tomteskum i en butik. Vad säger vi om det?
7: Det är illa tycker jag däremot. Det är fortfarande bara jättetidig höst. Jag tror att alltså släng bort, det är de som gör det kallt. Det är ett ont, vad heter det? En ond liksom en förbannelse. Om du börjar sälja tomtskum, ja då blir det ju vinter.
4: Oh, du inga riser. Ta bort! Elsa Ivarsson, Felix Pettersson, god eftermiddag. Du är i P4 Jönköping.

0: Holly Humberstone där med låten To Love Somebody.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: P4 Jönköpings kommunbevakning inför valet fortsätter och vi närmar oss valdagen. Tänka sig vad tiden går. Idag riktar vi ljuset mot järnvägsknutpunkten Nässjö som är den största höglandskommunen med nästan 32 000 invånare. Och där sitter 9 partier i kommunfullmäktige. Många där verkar överens om mycket, som att fler invånare i kommunen ska kunna försörja sig själva till exempel. Men vad är då skillnaderna? Vi bad partierna själva beskriva vad som sticker ut med var och ett.
3: Jag heter Torgny Tilstam och är gruppledare för Moderaterna i Nässjö. Risken att svar kommer anses som väldigt självgott, men mitt svar är det här. Det är Moderaternas stort förtroendekapital och kanske aldrig haft en så stark kompetent uppställning. Det kanske andra partier tycker likadant, men jag tror vi har haft den bästa utvecklingen här. Vi är stolta över det gänget vi har.
4: Jag heter Sara Lindberg och jag representerar Socialdemokraterna. Socialdemokraterna tror på alla människors lika värde och ett samhälle där sammanhållning är så mycket bättre än splittring.
5: Ja, jag heter Anders Hansen och jag representerar SAFE, ett lokalparti i Nässjö. Vi är beredda att göra den prioriteringen, att verkligen göra omfördelningar där det behövs. Vår verksamhet är till för kommuninvånare och då måste vi prioritera dem mycket tydligare än vad vi har gjort tillbaks i tiden alltså.
6: Mitt namn är Kim Strand och jag representerar Vänsterpartiet här i Nässjö kommun. Ja, men vi skiljer ju oss i att vi vill satsa väldigt mycket på det förebyggande och främjande arbetet och att kommunens verksamheter förblir kommunala. Vi är alltså mot all form av privatisering.
7: Rickard Salander, Miljöpartiet. Vi är det partiet som alltid prioriterar miljö- och klimatfrågor. Vare sig det handlar om att vi vill se ett mer grönskande torg med fler träd och lite mindre biltrafik, eller att vi vill bygga ut cykelbanorna till kransorterna och satsa mer på kollektivtrafiken.
8: Sofia Holm Karlsson heter jag och jag representerar Centerpartiet i Nässjö kommun. Ja, hur vi skiljer oss. Vi är ett parti i mitten och vi kan samarbeta mycket bra både till höger och vänster. Och dessutom har vi den bästa politiken när det gäller miljö, företag och landsbygd.
9: Leif Tärnstedt, Sverigedemokraterna. Framförallt så vill vi ju sänka skatten och öka på arbetena. Det är en stor fråga för oss. Vi vill se till att vi får en tryggare stad.
10: Ja, Johan Randholm, Liberalerna. Liberalerna är partiet med lika delar hjärta och hjärna. Vi är uttalat borgerliga, men med mycket starkare ton av humanism, tolerans och samhällsansvar än de typiskt konservativa partierna.
0: Ja, där hade du företrädare från nästan alla partier i Nässjö kommun. Kristdemokraterna kunde inte vara med när reporter Alva intervjuade dem, men deras Kjell Karlsson har ändå svarat i mejl, tror jag, att de sticker ut med att alltid ha familjen i åtanke i alla beslut. Så fick du KDs svar där också. Sanna Hermansson bjuder vi in. Du är reporter här på kanalen och kommenterar politik och just de här kommunfokusen som vi har. Du har lyssnat på många nu. Nässjö kommun, vad säger vi?
11: Ja, men det som är intressant här är väl att flera partier låter ganska försiktiga när de ska sticka ut. Och jag tänker att det kan höra ihop med det kanske ganska röriga politiska pusslet i kommunen. Det är ett väldigt brett samarbete i Nässjö med Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet, som också då styr med stöd av det lokala partiet SAFE och MP. Och då kan man räkna ut lite snabbt att det är bara två partier som står utanför, Moderaterna och SD. Och SD är ju det största partiet i fullmäktige. Det gör ju att flera partier här måste liksom dels kunna visa en egen profil, men ändå inte låta som att de river upp det här samarbetet. Därför blir det väldigt mycket värdeord vi hör. Sammanhållning, familj, samarbete, ansvar, alla människors lika värde och så vidare. Så sen är det ju några som sticker ut med väldigt konkreta frågor. Miljöpartiet som vill ha mer träd på torgen och utbyggda cykelbanor, och SD som vill sänka skatten. Det är ju väldigt konkret.
0: Och SD då, Sverigedemokraterna, alltså störst i Nässjö, ändå inte med och styr. Vad gör det med politiken?
11: De har ju en väldigt tydlig roll i opposition och en ganska tacksam och bekväm position. De blir ju egentligen det enda tydliga alternativet för folk. Samtidigt som styret nu då måste bevisa att det här breda samarbetet är mer än bara ett matematiskt knep för att få ihop en majoritet. Och tittar man lite på hur invånarna röstade vid förra valet, ja men då blir det också väldigt tydligt att Nässjö inte bara är den där järnvägsknutpunkten.

0: Imagine Dragons med låten Thunder. Vi ska titta till trafikläget. Torbjörn Nilsson, hur ser det ut?
1: Ja, det handlar väl om tågtrafiken främst då för Krösatågen och Västtågen. Det är ett signalfel som gör att det är helt stopp förbi Jönköping och det berör dig som skulle ut och åka mellan Nässjö, Jönköping, Falköping upp mot Skövde. Det är bussar som ersätter delvis där på de, för de inställda avgångarna. Finns ingen riktig prognos, pratade precis med Trafikverket där när tågtrafiken kan vara igång igen. E4 också, vi ska vara för en stillastående lastbil mellan Gränna och Ödeshög i höjd med bra hus mot Ödeshög. Tipsar oss, då ringer du 020 999 444.
2: P4 Jönköping, Sveriges Radio.
0: Maria Rymell, nyhetsredaktör även den här eftermiddagen i P4 Jönköping. Vi ska prata om två saker, tänker jag, innan nästa låt. Först om Hesa Fredrik. Vad är det för nytt med den här signalen?
3: Jo, men från på måndag eftermiddag så är det ju dags att testa den här signalen igen. Det görs ju en gång i kvartalet. Vi brukar rapportera om det i radio, att man hör de här tutsignalerna och så. Och på måndag så kommer den här signalen för första gången att höras på flera platser i Jönköpings kommun än vad den har gjort tidigare. Mm. För kommunen har i samarbete med Myndigheten för civilt försvar byggt ut systemet så boende i till exempel Gränna, Tenhult, Barnarp och Taberg också kommer att höra den här signalen, Hesa Fredrik. Mikael Selinder, beredskapssamordnare på räddningstjänsten, säger i pressmeddelande att utbyggnaden ska stärka kommunens krisberedskap. Och jag tror att det är något som många i de här småorterna efterlyst, att den här Hesa Fredrik ska höras även där.
0: Mm, jag kommer ihåg när vi pratade om det här, när de höll på att sätta upp de här nya signalerna då, eller de tutorna, eller vad vi ska kalla det. Nu är det alltså dags att de också ska ljuda. Du, den andra saken vi ska prata om, tänkte jag, HV71, det är ju inte så långt kvar nu till premiären. Mm. Under försäsongen här, för att de har lite brist på spelare, så skriver man ett korttidskontrakt med, vem om inte, Mattias Hedenby.
3: Han hänger med, Mattias. Ja, fantastiskt.
0: Ja, flera skador på forwardsidan i HV71. Nu kommer man då med lösningen att fram till i alla fall

0: seriestart så spelar Mattias Tedeby åter i HV-tröjan. Kommer vara med redan imorgon mot Malmö. Och sen får man se det lite så här. Vi får se om det här förlängs över säsongen. Jag ska läsa ett citat här. En lösning både bra för oss och Mattias. Han får lagträning och matcher i benet samtidigt som vi kan fylla på truppen efter de skador vi just har. Initialt kommer kontraktet gälla fram till seriestart. Sedan får både vi och Mattias utvärdera läget för framtiden. Det säger alltså Johan Hult, sportchef i HV71. Det låter ändå som han öppnar för att han ska spela ytterligare en säsong.
1: Ja, men det kan ju vara så att skadeläget gör att man fortsätter förlänga det här tillfälliga kontraktet eller skriver för en ny säsong. Det vet vi ju inte. Mattias själv säger att det är en ära att få dra på sig HV-tröjan och det blir en bra lösning där jag får hålla igång och komma in i matchträning.
0: Och vi söker såklart Mattias Tedeby för en kommentar. Får se om vi får den i eftermiddag eller inte. Något jag vet att du får är låten Midnight Train to Georgia. Den kommer nämligen

0: Ladies Night and the Pips med Midnight Train to Georgia. Nu om en rättegång som startade i Jönköping idag. Det är ett par från Motala som åtalas för bland annat grovt koppleri och grov människoexploatering efter en omfattande härva på massagesalonger i flera städer, bland annat en i Jönköpings kommun. Rättegången den håller på i 12 dagar och inleddes som sagt idag då i Jönköpings tingsrätt. Gustav Bjärsten, reporter, du var där. Vad handlar det här om, skulle du säga?
1: Jo, men det är ju då det här paret som är huvudmisstänkta, och de var med på rättegången idag med sina åklagare, och enligt åtalet ska ju då 14 thailändska kvinnor ha sålt sex under jobbiga och tuffa förhållanden, samtidigt som 15 män åtalas för sexköp. Och åklagare Karin Lundström Kron, hon anser att det har varit väldigt svåra arbetsförhållanden.
2: Jag menar ju att de har blivit utnyttjade i... De har fått arbeta under uppenbart orimliga arbetsvillkor, och att de har varit i en svår situation och beroendeställning till sin arbetsgivare, och också blivit vilseledda av sin arbetsgivare om arbetsförhållandena i Sverige, helt enkelt.
0: Åklagare Karin Lundström Kron där alltså, hon är inne på det här att det var tuffa förhållanden, att de här thailändska kvinnorna ska blivit utsatta. Hur har deras arbetsförhållande varit? Skulle du mer utveckla det, Gustav?
1: Jo, men det har varit väldigt långa dagar och väldigt många dagar i följd. I flera fall så är det oftast 10 timmars pass, 11 timmars pass. De jobbar hela veckor. De bor i de lokalerna de jobbar i också, menar då åklagaren. Och i ett fall ska en ha jobbat 90 dagar i rad, och de här lokalerna då som de jobbar i ska ju då enligt åklagaren varit ganska undangömda från allmänheten också.
2: Målsäganden har fått jobba väldigt långa dagar och för en väldigt låg ersättning, vilket jag menar fått i följd i alla fall vad avser en stor del av målsäganden, att de dessutom har sålt sexuella tjänster för att helt enkelt få sitt uppehälle. Alltså, min uppfattning är ju att arbetsmiljön har varit bristfällig. Det rör sig om, i nästan alla fall, om källarlokaler som inte har varit en bristfällig arbetsmiljö, helt enkelt.
0: Återigen åklagare Karin Lundström Kron där. Alltså totalt 15 män som har åtalats här då i den här härvan för sexköp. Men sen är det två huvudmisstänkta då som misstänks bland annat för grovt koppleri och grov människoexploatering. Hur ställer sig de här till anklagelserna?
1: Jo, men de nekar till brott, och den ena menar att den inte hade någon vetskap om att det skulle ha skett sexuella förbindelser på de här salongerna alltså.
0: Och rättegången, Gustav, den fortsätter här i veckan, eller?
1: Exakt, det är en 12 dagars lång rättegång, så det blir många timmar.

0: Där hörde vi Niall Horan med Dinner Party. Vi rör oss mot nyheter och klockslaget 3:30. Men innan dess, en liten sån här.
1: Somber de Saint-Chanté eller Likin Heitin. Det är en del man ska försöka uttala rätt som programledare. Ofta handlar det om låtar och artister, men det kan vara knepigt när det gäller orter, namn och länder också. Schweiz är ju en klassiker till exempel. Men att jag heter Magnus Nilsson och att vi hörs i P4 Jönköping, det fixar jag i sömnen. Vi hörs ju i appen Sveriges Radio, i din bilradio eller en högtalare nära dig. Kul att du lyssnar. Välkommen.
0: Ja, kul att du lyssnar, och det är ytterligare 30 sekunder sen till nyheter. Så jag bjuder på en historia här för dig som gillar att åka buss, bara för att åka buss men egentligen inte ha en slutdestination. Om du tycker om detta, då kanske du hade trivts i Oskarshamns J20-lag i ishockey. Varför då? Jag läste i Värnamo Nyheter att de igår, då Oskarshamns J20-lag skulle mött just Värnamo. De åkte dit för en match. Väl i Värnamo så visade det sig att isen i hallen där i Värnamo var för dåligt, så att det var bara att åka hem igen. Det blev inget spel. Det är ganska långt mellan Oskarshamn och Värnamo. 35 mil tur i tur tycker jag att tidningen skriver om. Så ja, om man gillar att åka buss eller bil kanske de åkte, då hade de en bra dag. Men tråkigt att inte få spela hockey. Sådär, 15:30 klockan. I P4 Jönköping nyheter nu om en välkänd signal.
2: Ja, för på måndag eftermiddag är det ju dags för det återkommande testet av larmsignalen Hesa Fredrik. Och då kommer signalen att höras på fler platser i Jönköpings kommun än tidigare. I samarbete med Myndigheten för civilt försvar har kommunen byggt ut systemet så att boende i till exempel Gränna, Tenhult, Barnarp och Taberg också hör signalen. Signalen testas ju en gång i kvartalet, och Mikael Cylinder, beredskapssamordnare på räddningstjänsten, säger i pressmeddelandet att utbyggnaden ska stärka kommunens krisberedskap. Hockeyspelaren Mattias Tedenby gör comeback i HV71. Försäsongen är ju igång, men flera anfallare i HV är skadade. Och då får Tedenby dra på sig klubbtröjan igen. Klubben har skrivit ett korttidskontrakt med honom fram till seriestart. Och sportchef Johan Hult säger till HVs hemsida att de och Mattias sen får utvärdera läget för framtiden. Mattias Tedenby spelar redan imorgon i en bortamatch mot Malmö. Nu för tiden kan det låta så här på tågstationen. The 1249 train to Forsheim, Tjernberg, Jönköping will arrive shortly at track 5. Ja, för sen 1 september görs utrop på det svenska och engelska på drygt 500 tågstationer som Trafikverket ansvarar för, det rapporterar Göteborgsposten. Och när ortsnamnen uttalas så görs det på någon slags svengelska. Torbjörn Molander, förvaltare på Trafikverket, säger till tidningen att det är för att icke-svensktalande lättare ska kunna ta till sig informationen och att ortsnamnen ska låta som när man själv hade läst från en biljett eller på stationens skylt.
0: Ja, vad var det vi hörde där? Tenhult. Det fick mig att tänka på Hipp Hipp, där humorduon.
2: Precis.
0: Svenska för nybörjare.
2: Ja.
0: Värnamo.
2: Värnamo.
0: Ja, det är väl bra att alla ska förstå.

0: Irene Cara, Flashdance, What a Feeling, en låt som hade en 40 kvar på liksom listan, men jag avbryter den för jag har fått tag på Mattias Tedenby. Hallå Mattias!
1: Hallå, hallå!
0: Du är direkt in i radion i P4 Jönköping bara minuter efter att HV då meddelar tillsammans med dig att det blir en comeback, åtminstone här under försäsongen. Hur känns det? Mm.
1: Nej, men det känns bra tycker jag. Jag har tränat på fysträning under sommaren, så jag är väl i hyfsad form och sådär också. Så att, det är väl i isformen då som behövs komma sig igång med. Och, så det är perfekt för mig att få de här matcherna och träningarna.
0: Mm. Men du, efter förra säsongen så valde ju du och klubben att gå skilda vägar. Ni hittade riktigt inte en lösning för ett fortsatt samarbete. Att återigen hoppa upp på den där hästen, hur känns det?
1: Mm. Ja, men det är kul såklart. Man kommer till hallen, man känner igen i alla fall de flesta. Många av dem var ju med förra året och varit med tidigare också. Så det kändes ganska bra när man kom in där, och det var väldigt roligt att träffa alla igen. Mm.
0: Men det känns inte på något sätt så att klubben, som kanske inte då visade tillräckligt intresse efter förra säsongen, nu då ringer igen när det är mycket skador på forwardsidan. Du känner inget sådär, ja. Vad tusan, vill ni inte ha mig då? Så?
1: Men det nej då, det är lugnt från min sida. Jag tar det inte så personligt, utan jag vet att i den här businessen så är det stenhårt. Det är så det är. Och jag ser det som en möjlighet för mig att få träna och spela lite matcher och hålla mig i form ifall att något lag skulle behöva en gammal gubbe.
0: Hur är formen då?
1: Ja, men idag känns det ändå okej på isen tycker jag, men det blir annat sen när det blir match och det blir lite närkamper, så det kommer vara tufft första matchen här, men det är lika bra att hoppa på hästen direkt och försöka komma igång. Och, nej, det ska bli spännande.
0: Du, initialt då så ställer sig räcker det här kontraktet till säsongen börjar, men Johan Hult öppnar ju ändå här i pressmeddelandet om en fortsättning. Ni ska utvärdera läget efteråt. Vad hoppas du på själv?
1: Min förhoppning just nu det är att ta en dag i taget och försöka komma igång ordentligt fysiskt, göra mig redo, matchredo liksom. Man har ändå ett gäng veckor på sig här nu innan alla serier runt om i Europa sätter igång, och så jag ser det som en möjlighet att komma i form, och sen får man ta en dag i taget. Det är främst det, och ja. Mm. Imorgon åker vi till Skåne, så det blir spännande.
0: Ja, mycket spännande. Kul också att jag fick med dig här direkt i radion, Mattias Tedenby, som alltså för en kort stund i alla fall återvände till HV71. Jag önskar dig en fin eftermiddag, Mattias, så vi ska gå vidare i programmet med fler sportnyheter här från Radiosporten. Ha det så fint, du!
1: Ja, detsamma. Hej!
2: Radiosporten börjar med fotboll och det senaste från Allsvenskan.
3: Jesper Jansson lämnar IFK Göteborg. Efter bara 1,5 år som fotbollschef i klubben har han sagt upp sig. Till IFK Göteborgs hemsida säger Jesper Jansson att det är ett beslut som vuxit fram och inte grundar sig i en särskild händelse. Jansson fortsätter jobba för Blåvitt säsongen ut, och klubben har inlett sökandet efter en ersättare till Jesper Jansson. IFK Göteborg har under säsongen sparkat huvudtränaren Stefan Billborn.
2: Reporter Jonas Enarsson, och vi håller oss kvar i samma serie.
4: Tufft slag för Hammarby i den fotbollsallsvenska guldstriden. För nu har klubben kommit med officiellt besked kring storvärvningen Amin Budris knäskada som han ådrog sig i derbyt mot AIK.
5: Sen gör det ju lite ont i kroppen att se någon som inte riktigt kan bromsa med knät utan har haltat varje steg.
4: Det är nu osäkert om det blir mer spel för Amin Budri i höst. Klubben skriver att han inte kommer vara uttagningsbar till match under en tid, men målet är att han ska bli tillgänglig för spel under hösten. Budri, som nu påbörjat sin rehabiliteringsträning.
2: Reporter där Martin Hedberg. Såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje år istället för varannat år, med undantag för när det är OS-år. Det här meddelar Internationella skid- och snowboardförbundet FIS idag. Tanken är att den här förändringen ska träda i kraft från och med 2032, men FIS öppnar också för möjligheten att dra igång de här årliga världsmästerskapen redan från och med 2028. Luleå Hockey sportchef Thomas Fröberg lämnar laget efter den här säsongen, det meddelar klubben idag. Till Luleås hemsida säger Fröberg att det är på grund av sin familjesituation och att föreningen vill jobba långsiktigt inför framtiden som han valt att tacka nej till en fortsättning. Fröberg kom till Luleå för 2 år sedan från Oskarshamn och var med och vann det efterlängtade SM-guldet med Luleå i fjol. Så volleyboll för det svenska damlandslagets EM-succé följdes av de svenska herrarna som själv ska spela EM nästa vecka. Här har vi stjärnan Jakob Ekman.
6: Nej, de presterade ju riktigt bra. Det var riktigt kul att se att speciellt presterade så bra mot Italien igår. Det var riktigt kul att se.
7: Vilken kraft och inspiration kan ni hämta från deras insats?
6: Nej, det är väl att aldrig ge upp och att inte liksom... Ja, men bara för att man möter ett jättebra lag att det är kört. Att det alltid finns chans att vinna.
2: Jakob Ekman till reporter Pontus Lind. Den bosniska fotbollsstjärnan Edin Dzeko slutar i landslaget efter Nations League-matchen mot Sverige om en månad. Dzeko, som är 40 år gammal, har gjort flest både matcher och mål i det bosniska landslagets historia. Och med klubblaget Schalke så har han kontrakt säsongen ut. Vi går vidare med friidrott och den just nu stora frågan.
8: Blir det en superduell igen i stavhoppet? Inför morgondagens Diamond League-avslutning i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst.
9: Making sure that I'm the last man standing or that I'm the person that's gonna be at the top.
8: Efter den senaste tidens tuffa tävlingar utmanad av greken Manolo Karalis konstaterade Duplantis på en presskonferens för en stund sedan att det nog krävs minst tävlingsrekord 6-11 i Bryssel för att vinna imorgon.
9: A meeting record I would say here just to be able to win that.
2: Säger Mondo Duplantis, och reporter där var Susanna Andrén. Det i morgondagens Sportextra. I kvällens så blir det allsvensk fotboll och matchen mellan Djurgården och Mjällby, där Djurgården har chansen att vid en seger på riktigt blanda sig i guldstriden i allsvenskan. Men då behöver man lyckas med någonting man inte har gjort på hela säsongen, nämligen vinna 3 matcher i rad. Man har nämligen 2 segrar bakom sig. Sportextra drar igång i appen eller i P4 klockan 19.00.
0: Radiosporten där med minst en lokal röst. Han benämndes som stjärnan i det svenska volleybolllag som går in för EM i Italien nästa vecka. Jakob Ekman hörde vi. Han har växt upp i Värnamo. Jag tror inte, om jag är rätt påläst, att han är född där, och han har inte bott där på ett tag vad jag vet. Men han har, tror jag, i ungdomen ganska många år bott just i Värnamo. Som då, eller genom historien, varit ganska duktiga på volleyboll faktiskt, både på herr- och damsidan. Jakob Ekman där. Kanske vi får prata mer om inför turneringen.

0: Mary J. Blige tillsammans med U2 och låten One. Vi ska ta och titta till hur vädret blir här den närmaste tiden. Vi gör det med meteorolog på SMHI, Charlotta Eriksson. Hallå där, Charlotta.
1: Hallå, hallå.
0: Du, eftermiddagen, kvällen, Jönköpings län, hur ser det ut?
1: Ja, men det är ju de här molnen som fortsätter att dominera. Vi har ett område med regn och skurar som ligger över oss och det fortsätter att hänga kvar här både under kvällen och natten.
0: Och när du säger skurar, är det någon styrka bakom det? Vad skulle vi
1: Nej.
0: Säga?
1: Nej, det skulle jag inte säga. De är inte jättekraftiga. Det rör sig i totala mängder om upp mot 5 mm. Så att det är inte så kraftigt att tala om.
0: Nej. Min reporter, kollega Elsa som är ute här i dagens program, hon sa att det var kallt ute. Hur är det temperaturmässigt?
1: Ja, men det är lite svalare än vad det har varit föregående dagar. Det ligger omkring 15 grader.
0: 15 grader. Och vi kollar lite på morgondagen också, fredag.
1: Ja, och det händer inte så jättemycket i väderläget utan det fortsätter att mata på med en del skurar som passerar här då österut. Och temperaturen fortsätter ligga omkring 15 grader och så blåser det imorgon en västlig vind.
0: Då vet vi. Tack så mycket, Charlotta.
1: Tack så mycket.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: I want protection around maternity.
4: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
5: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
6: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
7: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
8: Jag blev väl både ledsen och arg.
9: Diskriminering.

0: Det kändes som jag hamnade på Broadway någonstans där i outrot från Risk It All. Bruno Mars står bakom den. Nu till Mariannelund, ganska långt ifrån Broadway. Det är hela länet ska jag säga, långt ifrån det. Men det var ju ett misstänkt mord där för, hur länge sedan är det nu Maria?
1: Ja, det var ju i slutet på augusti, 23 augusti tror jag, som en man hittades död i en bostad i Mariannelund. Och eftersom mannen hade skador som polisen misstänkte inte var självförvållade, så inledde man en förundersökning om mord, och en kvinna i 40-årsåldern anhölls också misstänkt för mord. Hon fanns i den här lägenheten när polis och räddningstjänst och ambulans kom dit. Hon släpptes ju sen ur häktet. Hon blev aldrig häktad utan släpptes, men jag har precis haft kontakt med åklagaren Linda Agerlöf, och hon skriver att förundersökningen fortsätter. Den handlar fortfarande om mord, men kvinnan är fortfarande misstänkt, men inte på sannolika skäl misstänkt, utan skäligen misstänkt i så fall. Och det betyder ju att det är en lägre misstankegrad. Sannolika skäl är ju den högre, men är man skäligen misstänkt, då är det en lägre misstankegrad. Men mordutredningen fortsätter i alla fall. Mer än så vill Linda Agerlöf inte kommentera i nuläget.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.

0: Andy med låten The Tide Is High. Läsning är något som du håller på med, du som lyssnar. Idag startar nämligen Jönköping University upp en skön litteratursatsning. Dit har jag skickat reporter Elsa. Är det några läsare på plats redan, eller?
1: Ja, men det är det. Du, jag ska faktiskt gå ut här, för jag är ju på ett bibliotek. Och jag vill inte störa dem. De sitter och har en föreläsning. Egentligen kan man säga ett boks- eller författarsamtal. Det är ett gäng läsare som jag antar då också kommer vara med i den här satsningen. Det är ju en bokklubb egentligen, skulle jag vilja påstå, som Jönköping University då har satt igång för att man vill främja läsande och kritiskt tänkande. Och idag då har man bjudit dit Lydia Sandgren som är författare och Augustprisvinnare för att kickstarta den här bokklubben, kan man väl säga.
0: Är det något party eller på en sån här kickstart? Eller är det bara tyst och ansiktet, näsan i boken?
1: Nej, men det är ansikte mot scenen, skulle jag vilja säga, där det här författarsamtalet pågår. Så det är, men det är lite, jag har sett lite småleenden och sådär, så det är inte så tystnad tagning.
0: Kul. Vi återkommer dit, Elsa Ivarsson på plats på biblioteket och på Jönköping University. Läsning kan främja mycket. Tyvärr är jag själv alldeles för dålig på att läsa. Men det kanske kan bli ändring på det.

0: Gresula med låten Half of Me. Klockan är 4, nyheter här från Ekot.
1: Det saknas fortfarande information om hur illa ställt det är i Tibet i Kina efter den dödliga störtflod som drabbade bland annat Nepal förra veckan. Utländsk media förbjuds nämligen att bevaka översvämningskatastrofen inne i regionen.
2: På den kinesiska sidan om gränsen ligger flera små byar. Jag tror att flera av dem har spolats bort, säger nepalesen Prem Bahadur, en bergsguide som befann sig inne i Tibet när störtfloden drog ner över Himalaya för en vecka sedan. Han hade guidat en grupp indiska pilgrimer till det heliga berget Kailash och var på väg mot den kinesiska gränsövergången i Gyrong. Det är den gränsövergången som syns på de dramatiska övervakningsfilmerna som snabbt spreds över världen. I Kina har videon försvunnit från sociala medier och diskussioner om katastrofen censureras. Tibet är en självstyrande region i Kina, men kommunistpartiet håller den i ett järngrepp. Och sedan katastrofen för en vecka sedan har väldigt lite information om hur det ser ut i de drabbade områdena i Tibet kommit ut. Inga journalister förutom från kinesisk statlig media kan ta sig in. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: En kvinna i Ljungby kommun som gift bort sin 14-åriga dotter i Pakistan döms till ett års fängelse för barnäktenskapsbrott, rapporterar P4 Kronoberg. Det var i juli förra året som flickan deltog i en vigselliknande ceremoni med en imam och bytte ringar med en 22-årig man. Tingsrätten lyfte särskilt fram flickans låga ålder. I Frankrike var årets sommar den varmaste som hittills uppmätts sedan mätningarna startade år 1900, det uppger landets miljöminister enligt AFP. Frankrike har präglats av återkommande värmeböljor, torka och skogsbränder i sommar. Och det var sist i Ekot med Elias Svensson.
0: Ja, en varm sommar har det varit på sina håll i Europa. Men här i Jönköpings län just idag inte särskilt varmt. Det börjar liksom att bli lite mer höstigt där ute. Omkring 15 grader hamnar vi på idag. Och till det, rätt mycket moln och tidvis skurar. Så det är lite annan klädsel nu än vad det var för bara några veckor sedan. Men ja, vi har varit med för de flesta av oss, så det är bara att vänta på våren igen.

0: My Love med norrmannen Kygo tillsammans med Khalid och Griffin.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Från norsk musik till Nässjö, fokuskommunen inför valet i P4 Jönköping idag. Nässjö, höglandets största kommun, där partierna pratar mycket om unga, om trygghet, försörjning och äldreomsorg. Sanna Hermansson, reporter på kanalen. Du kommenterar politik. Om du ska sätta ett ord som passar in på valet i Nässjö kommun, vad blir det då?
3: Idag blir det närvaro. För mycket av politiken i Nässjö handlar om vem som finns där när människor behöver samhällets stöd eller service. Unga efterlyser platser att vara på. Partier pratar om trygghetsvärdar ute på stan, elevhälsa och skolfrukost. Och i äldreomsorgen så handlar det om att personalen inte hinner vara närvarande hos de äldre.
0: Så vilka utmaningar skulle du säga finns i just Nässjö kommun?
3: Det är väl framförallt tre saker som kommer fram idag bland politikerna. Barn och unga, försörjning och omsorg. Nässjö har problem med barnfattigdom och så ser det ut historiskt också. Arbetslöshet och unga som riskerar att hamna snett. Kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd har legat väldigt högt under den här mandatperioden och ökat en del. Kostnaden per invånare i Nässjö ligger mer än dubbelt så högt som i mediankommunen. Och en grupp som ökar här är unga.
0: Mm. Och det här vill politikerna, antar jag, göra något åt. Hur ska de gå tillväga?
3: Ja, men där skiljer de sig lite åt. SD, som idag står utanför styret, vill se krav och kontroll. De vill införa aktivitetskrav om man ska få bidrag eller försörjningsstöd. Anställa handläggare som granskar fusk och ha trygghetsvärdar ute på platser där ungdomar rör sig. Medan Vänsterpartiet och Miljöpartiet mycket tydligare då vill arbeta förebyggande med skolfrukost så alla barn får samma förutsättningar inför en lång skoldag. De vill stärka elevhälsan. De vill ha fler vuxna närvarande runt barnen. Och Centerpartiet, de pratar om jobben, jobben, jobben, som de själva säger. De vill göra det lättare för företag att anställa så att fler kan försörja sig på så sätt.
0: Om vi lämnar barn och unga, en av debatterna idag handlade också om de äldre. Vad var frågan där?
3: Där blir ju ordet närvaro nästan bokstavligt. För där handlar det om minuterna hemma hos de äldre personerna. Hur lång tid får en dusch ta? Hur snabbt ska maten värmas? Hur fort måste personalen vidare? Alltså bara ett toalettbesök kan förstöra hela den här minutstyrningen. Partierna är helt överens om att det här systemet är dåligt och skapar för mycket stress och måste göras om. Så jag tänker att Nässjöborna måste kunna räkna med det här oavsett vem som vinner valet.
0: Ja, att det här minutschemarna försvinner.
3: Ja, att man försöker göra om det på något sätt och ha en tidsram som är bredare.
0: Mm. Vad blir annars spännande att hålla koll på i valet när det gäller Nässjö kommun?
3: Det är ju väldigt spännande att se om SDs kurva fortsätter uppåt. Kollade så långt tillbaks som 2002, när de inte klarade 2%-spärren. De har ju vuxit varje val sen de väl tog sig in då 2010, och nu är de största parti. Och om de fortsätter växa, då blir ju trycket på de övriga partierna mycket större, hur länge man kan hålla dem utanför styret. För det är ett väldigt brett styre i Nässjö idag. Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centern och Vänstern med stöd av SAFE, då det lokala partiet och Miljöpartiet. Så det är bara Moderaterna också som står utanför. Och de vill ju framstå som väldigt redo att ta över, att de har en väldigt stark och kompetent uppställning som de själva beskriver sig. Då tänker jag att om KD där då med sina dryga 10% idag, och som ändå är ett borgerligt parti och har den identiteten, skulle de byta sida här, ja då blir det ju superduper jämnt om SD växer lite grann.
0: Ja, det blir verkligen spännande.
3: Eller något av de andra partierna.
0: Skulle då KD, som du ser det, bli det möjligtvis vågmästare i Nässjö kommun?
3: Alltså, de har ju en nyckelroll helt klart, men samtidigt så har de styrt med Socialdemokraterna sedan 2018, det är ju många år. Och i små kommuner så kan personkemi faktiskt väga tyngre än blockpolitik. Alltså, vem vill man samarbeta med? Vilka människor vill man vara med?
0: Spännande, det närmar sig nu nästa söndag. Då går vi till valurnan. Många har redan gjort det faktiskt. Förtidsröstningen var igång ett tag.

0: Låten Closer från Frida Amundsen. Hon, precis som Kygo som var den senaste låten vi spelade, från Norge. Lite Norge-tema just nu i musiken här i P4 Jönköping. Vi ska varna nu dig som är ute på trafiken, Tobias.
1: Det handlar om en brådskande ambulanstransport, så håll uppsikt i backspegeln och lämna fri väg för dig som åker på riksväg 31 när du åker från Nässjö mot Jönköping. Det är från Forsrum som den här ambulansen går i riktning mot länssjukhuset i Hov i Jönköping. Se upp på den sträckan. Det är fortfarande stopp i tågtrafiken också på grund av signalfel i Jönköping, och det blir ju flera inställda krösatåg och

0: Pretenders med I'll Stand By You. Idag så startar Jönköping University upp en skön litteratursatsning. Det pratade vi lite om redan innan fyra. Nu ska vi dit. Stor invigningsfest idag. Målet med det här är att främja förståelse, empati och kritiskt tänkande genom läsning och samtal. Jag frågade innan Elsa om det var något party. Det låter lite mer party nu.
1: Nu är det mer party. Nu är det. Det har ställts fram lite bubbel och lite snittar och chips och salta pinna. Ja, men typiskt mingelmat. Och så är det, har det varit en kö här som ringlar sig fram till Lydia Sandgren då, som håller på att signera. Men Fredrik Ebefors, du är verksamhetsledare för JU Reads, det här projektet. Och det är ju ett projekt som ja, studenter anmäler sig till och så blir man med i en bokklubb ungefär.
2: Ungefär så. Och sen ser vi det som en långsiktig satsning. Så vi tänker att det här kommer pågå länge. Och studenterna får anmäla sig och de kommer att organiseras i grupper om 10 studenter. Och då finns det en samtalsledare som är anställd på JU som leder samtalet. Och det viktiga här är att det här är inte någon slags test eller någon examen, utan det här gör de frivilligt för att utvecklas som människor, för att uppleva läsning och få samtal med varandra.
1: Studenterna blir mer kritiskt tänkande.
2: Jo, men det tror jag. Det tror jag är en viktig egenskap. Men även det här att sätta sig in i hur andra

0: Människor har det, så att det här är också den, liksom den empatiska delen som bokläsning ger, är något som vi tror är väldigt viktig och som man har nytta av i alla yrken, oavsett om man är ekonom eller lärare eller sjuksköterska. Så just detta med empati är jätteviktigt, och det är något som kan utvecklas när man läser böcker och samtalar om böcker.
1: Och det här är ju ett sätt då att uppmana till läsning. Jag tänker, finns det inte risk att man når de som redan läser, de som inte läser då?
0: Jo, men så är det förstås. Men vi hoppas ju att det här kommer att sprida sig även till de som inte läser. Men det är inte så att någon läser mindre för det här, utan det blir nog... Det som kan bli roligt är ju att studenter kanske kommer se andra som har böckerna och sitter och läser i biblioteket eller på kaféerna och undrar vad är det här för något, och så blir man nyfiken. Så att så hoppas vi det kommer att utveckla sig.
1: Det säger då Fredrik Eberfors, och jag tänker jag ska gå över här till Lydia Sandgren som skriver för fullt i böckerna. Det här, du har varit här lite som en kick-off kan man väl nästan säga för att inspirera till läsande och skrivande. Hur har det varit?
2: Jättefint att komma hit. Jag sitter ju oftast vid ett skrivbord i någon slags total konstig ensamhet, så får träffa lite levande människor och dessutom studenter är jag väldigt glad över.
1: Och vad tänker du för det här projektet är till då för att på något sätt främja kritiskt tänkande och empati och sådär? Hur kan romanen göra det?
2: Genom att läsa romanen får man ju tillgång till andra människors världar och perspektiv och sätt att tänka kring världen och uppleva den. Och det tror jag, i synnerhet när man inte liksom delar de erfarenheterna själva eller har varit med om det där, så tror jag att det vidgar ens förståelse för vad det är att vara människa. Och också gör att det blir lite lättare att fantisera och sätta sig in i andra människors situation.
1: Varför tror du att det är viktigt?
2: Ja, det blir lättare att navigera i en ganska komplicerad värld om man förstår lite av hur, liksom, vad människor kan ha med sig och hur de kan resonera och tänka. Det är ju generellt otroligt svårt att vara människa. Alltså det är svårt att jobba, det är svårt att ha en relation, det är svårt att ha vänner. Väldigt mycket av det vi gör är ganska komplicerat. Och litteraturen är ofta en god hjälp i det där, tycker jag.
1: Fint. Jag tänker, här står några som ska få sin bok signerad. Får jag fråga, vad heter ni?
3: Emilia heter jag.
4: Bella.
1: Är det så att man liksom kan bli, att få lättare att se folk och bli empatisk och kritiskt tänkande med böcker?
3: Ja, absolut.
4: Ja.
1: Och det här projektet är på något sätt tänkt för att man ska utveckla sitt tänkande och sådär. Tror ni att ni kommer läsa mer nu när det här projektet är igång?
3: Ja, det skulle jag säga, för det är just de här diskussionerna som jag tycker är liksom det viktigaste, och liksom få se olika perspektiv och hur folk tänker om olika saker. För alla har ju väldigt olika inblickar.
1: Just det, så samtalen efter att man har läst klart böckerna så är det du ser fram emot. Ja. Och du, vad tror du blir intressant?
4: Jo, men jag tycker det ska bli kul att läsa lite nya böcker och lite andra saker, för jag läser väldigt mycket samma genre och så. Så det ska bli kul att testa något nytt.
1: Det säger, nu har jag glömt vad ni hette.
3: Emilia.
4: Bella.
1: Som står här i kön för att få sin bok signerad av Lydia Sandgren, som vi också hörde.
5: Ja, det låter trevligt där. Sorlet. Lydia Sandgren har ju vunnit Augustpriset för boken, ska vi se vad den hette, Samlade verk 2020 i den skönlitterära klassen. Så en stor spelare på plats där för att få folk att läsa. Hur mycket läser du själv? Vilken var den senaste? Vilken var den bästa boken 2026? Ja, för mig blir det enkelt. Jag har ingen. All we need is just a reason.

Den här rösten tillhör en man från länet. Jajamän, Per Andersson heter han. Kommer från Sävsjö. Låten heter Reason. Jag läste idag en undersökning som handlar om vi väljer bort tåg på grund av att vi är oroliga för förseningar. Det visar en ny undersökning att 47% av svenskarna är faktiskt. Känner du igen dig i det där? Det är cirka 4000 personer som har deltagit i undersökningen som gjorts av Verian. Och då är det många, så pass många att 47% som alltså säger det. Den gjordes på uppdrag, ska jag säga, av Spårfel från Seco Infranord. Vad nu det än är. Det kuliga här, eller det som man rycker lite på ögonbrynen för, är ju att nästan då hälften säger att man undviker tåget i Sverige för att man tänker det är en risk att jag inte kommer fram. Känner du igen dig, och vad behövs för att vi liksom ska få tillbaka förtroendet då för tågen? Det är det nog många som sitter och funderar på just nu. Jag måste säga att jag själv är där ibland och väljer kanske bussen framför. Lite tråkigt, för det är väldigt mysigt och smidigt att åka tåg när det fungerar.

0: Jakob Hellman med Hon har ett sätt. Klockan är 16:30. Nyhetsdags här i P4 Jönköping, det senaste med Maria Rymell.
1: Idag inleddes den 12 dagar långa rättegången om grovt koppleri och grov människoexploatering i Jönköpings tingsrätt. Ett par från Motala står åtalade efter omfattande härva på massagesalonger i flera städer, bland annat en i Jönköpings kommun. Och när rättegången inleddes berättade åklagaren Karin Lundström Kron, som är åklagare i fallet, om sin version om vad de 14 thailändska kvinnorna utsatts för.
2: Målsäganden har fått jobba väldigt långa dagar och för en väldigt låg ersättning. Vilket jag menar fått i följd i alla fall var avser en stor del av målsäganden att de dessutom har sålt sexuella tjänster för att få sitt uppehälle.
3: Det handlar om 6 stycken salonger och en i Jönköpings kommun där polisen slog till och grep paret. Åklagaren menar att flera jobbat 10 timmars pass och där en kvinna jobbade över 90 dagar i rad utan ledighet.
2: Alltså, min uppfattning är ju att arbetsmiljön har varit bristfällig. Det rör sig om i nästan alla fall om källar, lokaler som är bristfällig arbetsmiljö helt enkelt.
3: Paret som står åtalade nekar till brott, men åklagaren säger att det varit en omfattande verksamhet som gett stora vinster.
2: Jag menar ju att de har blivit utnyttjade och också blivit vilseledda av sin arbetsgivare om arbetsförhållandena i Sverige helt enkelt.
1: Karin Lundström Kron, åklagare, reporter Gustav Bjärresten. Mordutredningen fortsätter efter att en man hittat stöd i en bostad i Mariannelund i Eksjö kommun för snart 2 veckor sedan. En kvinna i 40-årsåldern som fanns i bostaden greps och anhölls misstänkt för mord men försattes på fri fot några dagar senare. Åklagare Linda Agelöf skriver i ett mejl till P4 Jönköping att händelsen fortfarande utreds som ett mord och att kvinnan är fortsatt misstänkt men i lägre grad än tidigare. Polisen gör uppföljande åtgärder enligt åklagaren, men hon vill inte kommentera mer än så. Och så en glädjande nyhet för många hockeyfans, för hockeyspelaren och HV71-profilen Mattias Tedenby gör comeback i klubben. Flera anfallare är skadade och då får Tedenby dra på sig klubbtröjan igen.
4: Det är kul såklart. Man kommer till hallen, man känner igen ja, i alla fall de flesta. Många av dem var ju med förra året och varit med tidigare också, så det kändes ganska bra när man kom in där, och det var väldigt roligt att träffa alla igen.
5: Den 36-årige forwarden har spelat över 600 matcher i klubben och inför den här säsongen valde han och klubben att gå skilda vägar. Men nu gör alltså skadeläget att Tedenby fått ett korttidskontrakt.
4: Och jag ser det som en möjlighet för mig att få träna och spela lite matcher och hålla mig i form ifall att något lag skulle behöva en gammal gubbe.
1: Det sa Mattias Tedenby. Kontraktet kommer att gälla fram till seriestart och ska sen utvärderas, det säger sportchefen Johan Hult i ett pressmeddelande. Reporter Cecilia Westerlund.
0: En gammal gubbe kallar han sig själv, Mattias Tedenby. Ja, okay.
1: I hockeyvärlden kanske han är en gammal gubbe.
0: Oh.
1: Men inte annars. Han kan väl inte vara så himla gammal.
0: Vad sa vi i inslaget? Sa vi 36?
1: Ja, det kanske han är. Något sånt.
0: Någonstans
1: 36,
0: där.
1: Ja.
0: Min känsla är att han kommer spela HV71 hela säsongen.
1: Ja, det känns nästan så.
0: Jag fick den känslan att prata med honom, men jag kan göra helt fel. Han kanske hamnar någon annanstans. Men nu blir det på med HV-tröjan redan här de närmsta dagarna när man möter Malmö i försäsongen. Ja, kul i alla fall.

0: Erika Lindros med Bara mellan oss. Mellan dig och mig kommer nu en uppdatering eller en liten försmak av vad kvällspasset ska handla om cirka en timme. Ikväll är sällskapet där, Sarit.
1: Det har varit mycket djur i stan de senaste dagarna. I söndags så gick ju ungefär 1000 taxar genom Stockholm i en alldeles egen parad. Och här i Göteborg så bestämde sig katten Hugo för att åka lite spårvagn. Vad kommer du att tänka på när det kommer till djur i stan? Det är jag nyfiken på. Nästan alltid när vi pratar om djur i kvällspasset så handlar det om djur ute i naturen. Och det är förstås fantastiskt. Men vi får ju heller inte glömma alla fantastiska stadsdjur. Möter du alltid samma lilla kråka på busshållplatsen varje morgon? En ekorre som flyttat in på balkongen? Eller ett djur som hänger på torget i stan och blivit någon slags lokalkändis kanske? Ring oss på 020 22 10 20. Djur i stan alltså. Det kan handla om en katt med flera hem, en solande säl på kajen mitt i stan eller en hare som flyttat in mitt i rondellen. Djur i stan i kvällspasset 020 22 10 20.
0: Ny undersökning pratade jag om tidigare, om att 47% av de tillfrågade väljer bort tåget för att de är rädda att det ska orsaka förseningar i sitt liv. Liksom. Man kommer inte fram, då väljer man andra alternativ. Nu kanske det blir 48% efter det här. För det är lite struligt, Tobias.
2: Ja, det är det. Signalfel i Jönköping som gör att det är helt stopp för Krösatågen och Västtågen. Det har varit så sedan tidigt i eftermiddags då, och det påverkar tågtrafiken Nässjö-Jönköping-Falköping-Skövde. Vissa tåg ersätts med buss. Finns ingen riktig prognos för när tågtrafiken är igång igen på den sträckan. Sen är det också riksväg 26 Gislaved i Jönköping mellan Ryd och riksväg 40 mot Jönköping avstängt på grund av att man byter en vägtrumma, och där blir det en del långsam trafik under eftermiddagen. Det blir det också på riksväg 26-47 för dig som åker från Jönköping då Hedenstorpsområdet upp mot Bankeryd-Habo, och långa köer även i Eksjö faktiskt mellan Abboraviken och trafikplats Eksjö centrum där det pågår ett vägarbete på riksväg 32. Tips nummer 020 999 444.

med We Are Family. Det blev klart idag, i alla fall meddelades det idag, att musikalversionen av Änglagård kommer spelas på Kulturhuset Spira i Jönköping nästa höst. Säkert någon som känner, åh vad kul, redan nu. Musikalen bygger ju på Colin Nutleys film Klassiker Änglagård och den lilla byn i Västergötland dit huvudrollen Fanny, huvudrollskaraktären Fanny kommer med sin vän Zack. De ska ta över en herrgård och också ta reda på vem som äger det här huset och herrgården och vem som är hennes riktiga far. Du har säkert känt eller sett den här filmen. Vi ska höra efter fem med en av dem som ska spela huvudrollerna då när det sätts upp på Spira. Det gör vi efter fem. Innan dess väntar Benson Boone med Beautiful Things. Det låter så här. Och sen får du också nyhet från Ekot alldeles strax. Då blir klockan 16:15.

0: Benson Boone där med Beautiful Things. Det är dags för Ekot kvart i fem och du får den helt utan jingel. Här kommer nyheterna.
1: Här är Ekot kvart i fem. SD-tjänsteman anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer. Tysk oro för nya ryska attacker efter drönaren i Leipzig. I Ryssland ställs många flyg in till och från Moskva på grund av oro för ukrainska drönare. Och Ryanairs nytecknade kollektivavtal välkomnas av både fack och ansvarig minister. Det är delar av innehållet i studion Christian Lönner. En tjänsteman anställd av Sverigedemokraterna som jobbar nära partiets ledamöter i konstitutionsutskottet anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och ska under flera år ha delat proryska budskap i sina sociala medier. Det skriver tidningen Expo som granskat tjänstemannen. Justitieminister Gunnar Strömmer.
2: Jag reagerar starkt på de här uppgifterna. Om de stämmer så är det förstås mycket allvarligt. Vi vet ju att Ryssland är det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige. Och att i det ljuset har förstås proryska åsikter ingen plats i partier som vill vara med och ta verkligt ansvar.
3: Kvinnan är sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som beskrivs som en av Tidöavtalets huvudarkitekter. Hon har också gjort en egen karriär inom partiet, är idag anställd som politisk sekreterare och arbetar nära Sverigedemokraternas ledamöter i konstitutionsutskottet. Samtidigt så ska hon enligt Expo under flera år spridit prorysk propaganda från statliga organ som mediebolaget RT och nyhetstjänsten Sputnik. 2016, två år efter den ryska invasionen av Krim, så skriver hon i en kommentar att, citat, Ryssland har inte mål att kriga, däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen, slutcitat. Kvinnan ska också vara aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet med kopplingar till ryska statsaktörer, skriver Expo. Efter Expos avslöjande så säger nu justitieminister Gunnar Strömmer att Sverigedemokraterna måste gå till djupet med frågan.
2: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
3: Alltså sådana här åsikter, får man inte ha dem som politisk tjänsteman?
2: Alltså, vi har ju en åsiktsfrihet i Sverige och en grundlagsskyddad rätt att opinionsbilda också för sina uppfattningar. Men det är klart att om vi ser ur Sveriges synvinkel så råder ingen tvekan om att Ryssland utgör det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige.
1: Reporter Mattias Plejel. Så ska vi till Tyskland. I natt utsattes ett försvarsföretag i München för ett brandattentat. Två bulgariska medborgare har gripits och polisen utreder ett politiskt motiv till attacken. Och det här är bara en i raden av uppmärksammade incidenter i Tyskland den senaste tiden. Dit hör bland annat allvarliga attacker mot strömförsörjningen tidigare veckan och sprängladdningen på Leipzig flygplats där Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt. Med oss nu Katarina von Arndt, vår Tysklands korrespondent. Om vi börjar med det senaste attentatet i München, vad vet vi om vem som ligger bakom det här?
4: Ja, polisen har gripit två bulgariska medborgare, en kvinna och en man. Och de grips då misstänkta för att ha kastat två brandbomber mot två företag, är det faktiskt. Rode und Schwarz och Helsing, som ligger bredvid varandra. Och båda tillverkar delar till försvarsindustrin i München. Och kriminalpolisen i Bayern utreder om det här skulle kunna röra sig om ett politiskt motiverat dåd. Och det har förstås väckts frågor idag om det här skulle kunna röra sig om agenter som har agerat på någon annans uppdrag, precis som på Leipzig flygplats. Men det är ingenting som polisen har gått ut med.
1: Och när det gäller sabotagen mot elförsörjningen, vad kan du säga om de händelserna?
4: Ja, det handlar om två misstänkta sabotage som båda ägde rum i tisdags den här veckan. En i en transformatorstation i Jänsvalde i Brandenburg. Där hittade man hemmagjorda raketer som någon hade försökt föra in i högspänningsledningarna för att orsaka kortslutning. Och i ett ställverk utanför Köln så hade någon lyckats skapa kortslutning med hjälp av att lägga kablar över högspänningsledningarna. Och även här utreder man politiska motiv och utesluter inte heller då att det kan röra sig om främmande makt. Så här säger inrikesminister i Nordrhein-Westfalen Herbert Reu.
5: Vi prüfen in zwei Richtungen. Fremdstaatlich gelenkte Sabotage und Linksextremismus. Nichts davon können wir derzeit ausschließen.
4: Han säger här att vi utreder i två riktningar, sabotage av främmande makt och vänsterextremister. Inget av det går att utesluta, sa han. För det är så att vänsterextremister har utfört liknande attacker mot elförsörjningen i Tyskland tidigare. Men då har de alltid gått ut och tagit på sig ansvaret. Men det är det ingen som har gjort i det här fallet.
1: Vad skulle du säga att de här händelserna säger om säkerhetsläget i Tyskland just nu?
4: Ja, en talesperson från inrikesdepartementet sa idag till tidningen Handelsblatt att kritisk infrastruktur är starkt hotad i Tyskland just nu. Det har sagts tidigare, men just den här veckan med de här allvarliga sabotagen mot elförsörjningen och utpekandet av Ryssland som ansvarig för sprängladdningen på Leipzig flygplats har förstås fått upp den här frågan på dagordningen. Och det tycks ju också som de här senaste händelserna, mordbrand då i München också, visar att hoten mot infrastruktur och annan verksamhet i Tyskland har blivit grövre.
1: Säger Katarina von Arndt, vår Tysklands korrespondent. Flera flygbolag har ställt in flighter till och från Moskva. Detta kort efter att Ukraina manat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. Ukrainas president Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
6: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FNs internationella flygorganisation att gå ut med en avråd till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet. Ukrainas drönaroffensiv mot Moskva kan ses som ett svar på Rysslands omfattande robotattacker mot Kiev under de senaste 7 dagarna, vilket lett till stor förödelse och flera dödsoffer. Ryssland har också angripit infrastruktur kring Odessa, vilket lett till att 350 000 hushåll blivit utan el. Rysslands president Vladimir Putin kallar Ukrainas försök att stoppa flygtrafiken över Moskva för statsterrorism och sa att de ryska myndigheterna är beredda att möta alla hot mot den civila flygtrafiken.
1: Rapporterade Rickard Myrenberg. Kärnteknikföretaget Studsvik har tecknat avtal för 4 små modulära reaktorer med GE Vernova Hitachi. Bolaget vill bygga ett nytt kärnkraftverk i antingen Valdemarsvik eller i Nyköpings kommun. Per Olsson är professor vid avdelningen kärnvetenskap och kärnteknik på KTH.
7: Ja, det här är ju en av de mer moderna små modulära reaktordesignerna som finns. Det är den enda som byggs just nu i västvärlden. Men den här byggs nu i Kanada vid Darlington. Så att, det finns ju ett projekt man kan följa där för att se hur det går och vad kostnaderna kommer bli och allt sånt där.
8: Det är alltså samma bolag, GE Vernova Hitachi, som bygger den första reaktor i Kanada som Studsvik nu slutit avtal med. Små reaktorer används nu mest i ubåtar, hangarfartyg och isbrytare. I Kanada är bygget igång, men reaktorn är inte på platsen, enligt Per Olsson.
7: De bygger ju liksom marken och husen och inneslutningen runt reaktorn. Den har börjat byggas. Själva liksom, reaktortanken är inte på platsen, utan det kommer ju komma mycket senare.
8: Och Sverige kan lära sig av erfarenheterna i Kanada, säger han.
7: Den största osäkerheten som alltid är väl egentligen ekonomi. Vad kommer det kosta? Det är väldigt svårt att säga helt enkelt, men det finns åtminstone ett projekt man kan titta på. Om de lyckas följa sin budget, ja, men då har vi en bra uppskattning vad det kommer landa på sen.
8: Budgeten för de fyra planerade reaktorerna i Darlington är över 140 miljarder kronor enligt den kanadensiska regeringen. Och anläggningen är lik den som Studsvik vill bygga, men den första reaktorn som byggs är den dyraste, säger Per Olsson vid KTH.
7: Eftersom företaget har lärt sig bygga de här reaktorerna sen.
8: Studsvik och även Videberg Kraft och Fortum, som också planerar små modulära reaktorer SMR vid Ringhals och Oskarshamn, har alla sökt ekonomiskt stöd från staten för sina planer.
1: Reporter Daniel Värjö. Tillbaka utrikes nu. Så många som 80 migranter befaras ha omkommit i en båtolycka utanför Kanarieöarna, rapporterar spanska medier. Fler än 100 personer tros ha varit ombord och 44 uppges ha överlevt. Bara några få kroppar har hittats vid båten. Båten ska ha lämnat Gambia den 7 augusti och upptäcktes på drift. Och i det spanska parlamentet stod premiärminister Pedro Sánchez idag fast vid att Marocko inte är ansvarigt för den gränskris som uppstod i den spanska exklaven Ceuta för en månad sedan, då tusentals migranter tog sig över till Spanien.
9: Lo cierto y la verdad es que a día de hoy
10: en politiskt pressad Pedro Sánchez ger nu sin bild av migrantkrisen i Ceuta då 72 000 personer togs över gränsen under ett dygn. Han håller fast vid regeringens linje. Det fanns inga förhandsuppgifter om att Marocko medvetet låg bakom krisen. Istället tackar Sánchez marockansk polis för hjälpen med att föra tillbaka migranter och stoppa nya organiserade irreguljära gränsövergångar. Hade det funnits bevis, hade Spanien agerat, slår Sánchez fast.
9: Por cierto, si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia.
10: Men uppgifterna motsägs av en ny rapport från spansk polis. Enligt den ska civilklädda marockanska poliser ha guidat migranter över gränsen under det kritiska dygnet, bland annat via vattnet. Cecilia Blomberg, Paris.
1: LO-facket Transport meddelade idag att man lyckats teckna kollektivavtal med flygbolaget Ryanair som gäller kabinpersonalen på Arlanda. Efter den långa Tesla-strejken som avslutades utan avtal så är framgången med Ryanair extra viktig enligt transportsordförande Tommy Vret.
11: Jag tycker absolut det är viktigt att man kan visa gentemot ett stort internationellt bolag att det fungerar och modellen håller. Så att för mig i alla fall är det jätteviktigt.
12: I ungefär ett år har Transportarbetareförbundet förhandlat med Ryanair för de omkring 150 anställda i kabinpersonalen på basen på Arlanda.
11: Ja, nu får man ju skyddade villkor vad det gäller pensioner och löner, semester, alltihopa. Så att det blir ju en enorm trygghet och det blir också något högre lön än vad de hade innan genom att få kollektivavtal.
12: Ryanair tycker att avtalet, citat, bidrar till att säkra välbetalda och högkvalificerade arbetstillfällen inom flyget, slutcitat. Men förutom villkoren är avtalet viktigt på andra sätt enligt Transport. Ryanair är ett företag som har funnits i Sverige över 20 år utan kollektivavtal.
11: De har ju en viss historia som det påstås vara rent fackföreningsfientliga. Så har inte jag upplevt den här processen. De har varit väldigt konstruktiva och förhandlingsvilliga, men samtidigt så är det svårt. Ett bolag från ett annat land, annan kultur.
12: Arbetsmarknadsminister Johan Britz lyfter också fram det principiellt viktiga i uppgörelsen.
13: Jag skulle se det som ett tecken på styrkan i den svenska modellen.
12: Regeringen fattade idag beslut om att Medlingsinstitutet ska analysera den långa konflikten mellan IF Metall och Tesla. Uppdraget ska vara klart i vår.
13: När ett fackförbund inte lyckas teckna ett kollektivavtal så ser jag i alla fall det som en liten varningsklocka som ringer. Att det här skulle kunna vara ett tecken på att den svenska modellen utmanas. Det är viktigt att vi tryggar den svenska modellen och därför är det viktigt att Medlingsinstitutet nu tittar på det här och kommer med förslag om det behövs.
1: Reporter Anders Hjelmin. I Frankrike var årets sommar den varmaste som uppmätts sedan mätningarna startade år 1900, uppger landets miljöminister, skriver nyhetsbyrån AFP. Uttalandet kom i samband med att ministern presenterade en klimatrapport för perioden juni till augusti som präglats av värmebölja, torka och skogsbränder. Så det svenska vädret. I kväll och i natt berörs Götaland av regn och norra Norrland av regn och åskskurar. Över Svealand och södra Norrland omkring halvklart. Imorgon får Götaland och Svealand efterhand molnigt och tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlande molnighet och någon skur. Och i norra Norrland mer moln och framförallt i kustlandet skurar. Temperaturen den blir i söder mellan 14 och 19 grader, i norr 10 till 15. Producent för denna sändning var Emil Östman. I studion satt jag, Christian Lönner.
0: Klockan är 5. Du lyssnar på P4 Jönköping och i studion här sitter Felix Pettersson, Elsa Ivarsson är reporter och vi ska strax höra henne. Men då, en av dem som kommer spela huvudrollerna i Änglagård när musikalvarianten av den filmen sätts upp på Spira nästa år blev klart idag. Näst på tur låtmässigt en känd artist som bland annat gjort det här. Ja, vi spelar fram lite. Och den här. Ja, du känner igen va? Han heter James Blunt, kommer till Sverige nästa år för konsert i Skandinavium i Göteborg. Ingen av de där två klassikerna är vad du får här i P4 Jönköping, utan du får den här. Också en bra låt från honom. Carry You Home heter den.

0: Fint ska det vara, James Blunt med Carry You Home. Fint lär det väl också bli nästa år. Filmen Änglagård, den hade biopremiär 1992 och blev en riktig succé. Över en miljon svenskar gick och såg den där filmen på bio och filmen vann 3 guldbaggar. För några år sedan sattes den nu 30 år gamla filmen för första gången upp som musikal, och då nästa år så blir det här i Jönköping på Kulturhuset Spira.
1: Och Änglagård handlar ju då om Fanny egentligen, som är ett barnbarn till den nyligen avlidna Erik, och ingen vet riktigt om att hon finns. Så när hon kommer på begravningen i den här lilla byn, då är det flera som hajar till, för plötsligt har Erik en arvtagare. Och Kalle Malmberg, du är ju med i Spiras fasta ensemble och ska spela en av de stora rollerna, Fannys nära vän Zack. Hur känns det?
2: Jättekul. Jag ser väldigt mycket fram emot det här. Detta är ju en film som jag har sett många gånger och som känns som att många i det här landet har sett många gånger och älskar så himla mycket. Så att nu är den som musikal känns ju jättekul.
1: För vad är din relation till filmen?
2: Ja, men jag har sett den flera gånger. Jag såg den första gången när jag var barn, kanske 9-10 år sådär. Och minns att jag tyckte jättemycket om den då. Och såg om den och tyckte jättemycket om den igen. Det är en fantastisk film. Och jag tror också att det är en av styrkorna med att den passar, liksom funkar på, för alla. För det finns liksom teman i den som är så allmänmänskliga och som funkar på en bred publik.
1: Hur känns det att få göra en roll med en då film som har legat så nära hjärtat?
2: Ja, men det är ju en utmaning såklart, på så sätt att det är ju lätt kanske att falla in i bilden av hur, i det här fallet, Richard Wolff gjorde den här rollen, eller vem det nu kan vara. Så det är en utmaning såklart att ta och göra det till mitt. Samtidigt tänker jag att det kan vara bra också, för att publiken kommer hit. Många har sett filmen och har liksom en relation till det. Kan sänka trösklarna liksom in i berättelsen, tänker jag. Att man sätter sig i salongen och har liksom ett hum ändå vad det handlar om. Och kanske på så sätt få lättare att ta till sig, komma in i historien.
1: Och vad är dina tankar då om den här rollen som du har, Zack, hennes, Fannys nära vän?
2: Ja, men han är en spännande typ, tycker jag. Han är ju framförallt, skulle jag säga, i den här berättelsen hennes sidekick, hennes bästa vän. Det är en väldigt, väldigt fin vänskapsrelation, tycker jag, mellan Fanny och Zack. Så han är ju här för att stötta henne i första hand. Och sen, i och med att han kommer som sig själv och på sättet han ser ut, på sättet de beter sig, så händer ju saker i byn också. Så att det sätter ju igång en massa förändring genom att de är sig själva i stort sett. Det är ju väldigt spännande.
1: Hur ska det bli att få skildra det?
2: Jo, ja, väldigt kul och spännande, tycker jag. Och ja, nej, jag ser fram emot det jättemycket.
1: Men går det att säga att det är, jag vet inte, men en drömroll, eller är det liksom på kartan där?
2: För mig är det faktiskt det, för att jag tyckte så himla mycket om den här karaktären när jag var liten. Så han var en liten superhjälte för mig, så att det är, för mig är det här en drömroll.
1: Gud, vad häftigt att få göra det.
2: Ja, det är otroligt. Vilket privilegium.
1: Det säger Kalle Malmberg, som då kommer att spela Zack i Änglagård.
0: Och jag tänker att vi ska höra lite hur det typ kanske kommer låta från tidigare uppsättningar av Änglagård som musikal. Hittade i arkivet en låt som ska höra hemma där. Det fanns inte så mycket faktiskt, men Helen Sjöholm och Fredrik Lycke kommer här med låten Moln av Vita lögner. Ska vara från musikalen.
3: Är allting över?

0: Ja, det låter väl inte dumt. Helene Sjöholm tycker jag aldrig låter dumt. Vilken röst hon har. Här tillsammans med Fredrik Lycke då, Moln av vita lögner. En låt som man kanske kan vänta sig i en musikaluppsättning av Änglagård. Elsa, efter att ha intervjuat en av dem som ska spela en av de tunga rollerna, det sätts upp på Spira nästa år. Vad känner du?
1: Ja, vad känner jag? Nej, men jag har ju inte sett den här filmen, måste jag ju då erkänna. Men jag har ju fått läsa lite om den nu under dagen jag skulle förbereda för den här intervjun. Och jag blev lite sugen på att kolla, så det kanske till och med blir en musikal. Men framförallt vill jag säga, till att börja med, filmen.
0: Ja, och det finns ju många bra filmer kommer jag på, och många bra låtar till filmer och musikaler. Så här på rak arm, jag har inte förberett dig på detta, men vad tänker du annars på för låtar när du liksom ser soundtrack framför dig? Den som först kom upp i mitt huvud var Circle of Life med Lejonkungen, för det är en av mina favoritfilm. Ah. Men har du någon annan sån där?
1: Ja, det här vet jag inte om någon, men Lykke Li tror jag det är som har Possibilities, heter den, som är med i soundtracket till Twilight. Den, okay. För jag brukade sätta på det soundtracket när jag pluggade, för att då behövde jag ha någonting som inte var så här, ja, men ingen som man sjunger med i eller sådär. Men den här låten var så bra, så den började jag liksom lyssna på även när jag inte pluggade. Mm. Den är så bra.
0: Okej. Okay.
1: Ja.
0: Ja, du får fortsätta sjunga om du vill.
1: Men jag kommer inte på den går.
0: Jag ser att Maria Rimmel också som sitter här och har koll på nyheterna också har någon du tänker på.
2: Ja, jag måste bara först och främst säga, har man inte sett originalfilmen Änglagård så måste man se den. För den är faktiskt en av de bästa filmerna jag har sett. Okay. Den är ju några år gammal vid det här laget. Och det är ju ingen musikal själva filmen. Men det har ju blivit en musikal sen. Men den är väldigt, väldigt bra. Men soundtrack, då är jag ju väldigt påverkad av min dotter. Då är det ju filmen Wicked. Mm-hmm. Som är soundtracket som jag ser. Som är liksom... Ja, det är så maffigt. Ja, det är så maffigt. Jag kan inte sjunga så jag ska inte göra det. Men det är underbar musik.
0: Ja. Någon kanske sitter i bilen nu och tänker på My Heart Will Go On också från Titanic. Det finns ju så många. Och jag hoppas att du har kommit på någon helt egen du som lyssnar. Men det där med låtar och filmer eller musikal och sådär som bara sätter sig i hjärtat kring en scen. Det där är starkt. Det kan vara starkt. Mares, de har väl lagt ner sedan en tid tillbaka. Men här är en av deras starkaste låtar. Du

0: Mars med Sunnan Vind. Trafik och service, det har varit fokus tåg den här eftermiddagen. Vi håller oss kvar där på rälsen.
1: Ja, för det handlar om Krösatågen och Västtågen. Det har ju varit mängder med inställda avgångar då, som ersatts med buss mellan Nässjö, Jönköping, Falköping, Skövde. Men nu har tågtrafiken kommit igång igen. Det är ett signalfel i Jönköping som har stökat till det nu under eftermiddagen. Men nu är rullar tågen där igen. Nu är det istället stopp på stambanan, den södra, på grund av obehöriga i spåret i Tranås, och det påverkar dig som ska ut och åka mellan Stockholm och Malmö. Det är uppemot 20 minuters förseningar på flera avgångar. Tipsnummer är 020 999 444.
2: P4 Jönköping, Sveriges Radio.
0: Nu om diakoner som varnar, eller ska vi säga varnar, Maria?
3: Ja, det kan man väl säga. De slår larm och varnar om att fler och fler människor lever i fattigdom och att fler söker hjälp via sina församlingar och att även människor som jobbar har svårt att få ekonomin att gå ihop. Företrädare för Växjö stift är det som slår larm om detta och skriver en debattartikel att stat och kommun ju har det grundläggande ansvaret för människors välfärd och sociala trygghet, men att kyrkans diakoner då ser att den ekonomiska och sociala utsattheten bara ökar. Och nu vädjar de i debattartikeln till landets politiker, oavsett parti, att agera och laga hålen i samhällets skyddsnät, som de skriver.
0: Så lyder det. Vi ska gå vidare i programmet nu med den där hållpunkten som vi har vid den här tiden varje eftermiddag. Det är dags för Elsa Ivarsson, reporter idag, att ställa frågan: vad händer ikväll till någon av er alla där ute?
4: Ja, då står jag här tillsammans med Jörgen och jag undrar, vad händer ikväll?
5: Idag är det en liten sån här vanlig kväll utan att det händer sådär jättemycket. Kanske jag går bort till mitt nyfödda barnbarn och hälsar på lite och gulla och lukta lite på det barnet, så får vi få se. Annars är det inga större planer.
4: Wow, ett nytt litet barn, ja. Grattis!
5: Ja, tack så hemskt mycket.
4: Vad roligt!
5: Ja, jätteroligt. Det är mitt andra, så att jag börjar bli rutinerad.
4: Du är ja. Proffs på det nu då.
5: Mycket proffsig, ja.
4: Men kanske lite gullande med barnbarnet då?
5: Absolut, det är väl det som står på agendan. Men inget annat rationellt. Min promenad här brukar jag ta. Och, ja,
4: det den kör det. Du varje kväll?
5: I stort sett, ja.
4: Vad går du då? Trots
5: kroppsformen, men så är det.
4: Vad går du med
5: så? Jag brukar gå runt Munksjön, ja, absolut.
4: Hela vägen runt?
5: Ja, hela vägen. Så jävla folk som springer maraton.
4: Men du går runt Munksjön?
5: Ja, det gör jag.
4: Hur långt är det?
5: Det tar ungefär en timme.
4: Men det är väl en ganska gedigen promenad?
5: Ja, men det är lite rogivande och bra för hälsan, tankar. Jag försöker inbilda mig det.
4: De säger det, a walk for your mental health.
5: Ungefär så, ja.
4: Känns det så efteråt? Hur känns det bättre mentalt?
5: Jag tycker det är rätt gött att komma ut och få lite frisk luft. Och,
4: Du har hörlurar i, lyssnar du på någonting?
5: Ja, podd.
4: Brukar du göra det?
5: Ja.
4: Vad är det för någon speciell podd? Fotbolls...
5: Ja, fotboll och Arsenal i synnerhet. Och,
4: Är det ett lag du hejar på?
5: Det kan man lugnt påstå.
4: Dum fråga.
5: Ja, nej, ungefär. Varför går han runt i en röd Arsenal-tröja? Ja, han gillar nog inte dem.
4: Det finns faktiskt de som har på sig tröjor bara för att de tycker de är snygga.
5: Ja, absolut, men det är inte jag.
4: Det är inte fallet här?
5: Nej, verkligen inte.
4: Skulle du ha på dig en Arsenal-tröja om den var jätteful?
5: Ja, det skulle jag nog kunna tänka mig ha. Ren lojalitet.
4: Även om den var riktigt, riktigt.
5: Ja, liksom. Här är ju vi diskuterat. Det här handlar om andra värden.
4: Hur mycket känner du för Arsenal då?
5: Mycket, onödigt mycket för att vara svensk och bo i Jönköping. Frågar min fru när de får stryk och sånt, så ja, väldigt konstigt, men så är det.
4: Om du jämför då ditt nyfödda barnbarn Arsenal, vad blir liksom... Ja,
5: han blir Arsenal-supporter, kommer ju det lira hur bra som helst.
4: Och annars
5: då? Ja, då kommer det ju bli... Mitt andra barnbarn håller på United, för hennes far är United. Det är väldigt mycket mer skav där redan.
4: Ja, men då håller vi tummarna för det här nya barnbarnet, ja, att du får en...
5: Det är bara 4 veckor, men jag håller på och träna in honom.
4: Ja, du köpt någon sån här liten Arsenal-body?
5: Jo, absolut.
4: Och har barnet fått på sig den?
5: Nej, det är lite för stort än, men ja, jag tittar på det lite då och då och

0: tanke att det här kommer bli bra.
1: Det hoppas jag verkligen. Ja, ja. Du ska få gå vidare på din promenad här runt Munksjön, Jörgen.
0: Min barnbarn heter Elsa, så fint namn. Mm.
1: Ja, du, tackar, du får hälsa det här lilla Elsa då. Hoppas hon blir en riktig kämpe.
0: Det kommer hon bli. Är hon redan, så det är jag övertygad om.
1: Fint. Ta hand om dig, Jörgen.
0: Ja, tack.
1: Trevlig dag.
0: Detsamma.

0: Be Her heter låten från Ella Langley, som också står bakom låten som spelas ofta just nu, Choosing Texas. Den kan du säkert också, man känner igen rösten. P4 Jönköpings eftermiddagsprogram, när man säger sitt slut. Vi har en nyhetssändning, vi har en uppdatering från Ekot och lite musik kvar, men ändå, det har hänt en hel del. Vi har pratat med Mattias Tedenby bland annat, som gör comeback i HV. Vi har pratat om Änglagård som ska sättas upp som musikal nästa år på Spira. Vi har analyserat Nässjö kommun som vi har haft fokus på när det kommer till valet idag. Men det enda, eller inte enda, jag tänkte ju uppenbarligen på alla de där grejerna, men det som ändå fastnat i mitt huvud idag, det är att det var väl du, Maria, som berättade att du hade sett skumtomtar i butiken.
1: Ja, det var skumtomtar i en butik idag. En påse, eller påsar.
2: Gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen ligger på 8,2 procentenheter i den senaste väljarbarometern från SVT Värjan. Liberalerna får 3 procent och står för mätningens enda statistiskt säkerställda förändring. Ett fall av mässling har upptäckts på en skola i Östersund, där uppger Region Jämtland Härjedalen. Skolan har 300 elever och de flesta uppges ha skydd mot just mässling. Smittspårning pågår, rapporterar P4 Jämtland. Flygbolag som fortfarande flyger till Ryssland har ställt in flighter till och från Moskva efter att Ukraina uppmanat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. President Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum riskabelt. I Frankrike så var årets sommar den varmaste som uppmätts sedan mätningarna startade år 1900, det uppger AFP. Det var Ekots korta uppdatering.

0: Bryan Adams med Everything I do it for you. Klockan är 17:30, nyheter här i P4 Jönköping. Först om signalen som testas på måndag.
1: För då är det återigen dags för en återkommande test av larmsignalen Hesa Fredrik. Och då kommer signalen att höras på fler platser i Jönköpings kommun än tidigare. I samarbete med Myndigheten för civilt försvar har Jönköpings kommun byggt ut systemet så att boende till exempel Gränna, Tenhult, Barnar på Taberg också kommer att höra signalen. Den testas ju en gång i kvartalet och enligt ett pressmeddelande är utbyggnaden ett sätt att stärka Jönköpings kommuns krisberedskap. Idag inleddes den 12 dagar långa rättegången om grovt koppleri och grov människoexploatering i Jönköpings tingsrätt. Ett par från Motala står åtalade efter en omfattande härva på massagesalonger i flera städer, bland annat en i Jönköpings kommun. Karin Lundström Kron är åklagare.
2: Målsäganden har fått jobba väldigt långa dagar och för en väldigt låg ersättning. Vilket jag menar fått i följd i alla fall vad avser en stor del av målsäganden att de dessutom har sålt sexuella tjänster för att få sitt uppehälle.
3: Det handlar om 6 stycken salonger och en i Jönköpings kommun där polisen slog till och grep paret. Åklagaren menar att flera jobbat 10 timmars pass och där en kvinna jobbade över 90 dagar i rad utan ledighet.
2: Alltså, min uppfattning är ju att arbetsmiljön har varit bristfällig. Det rör sig om i nästan alla fall om källar, lokaler som är bristfällig arbetsmiljö helt enkelt.
3: Paret som står åtalade nekar till brott, men åklagaren säger att det varit en omfattande verksamhet som gett stora vinster.
2: Jag menar ju att de har blivit utnyttjade och också blivit vilseledda av sin arbetsgivare om arbetsförhållandena i Sverige helt enkelt.
1: Åklagare Karin Lundström Kron, reporter Gustav Bjärsten. Mordutredningen fortsätter efter att en man hittades död i en bostad i Mariannelund i Eksjö kommun för snart 2 veckor sedan. En kvinna i 40-årsåldern som fanns i bostaden greps och anhölls misstänkt för mord men blev försatt på fri fot några dagar senare. Åklagare Linda Agerlöf skriver i ett mejl till P4 Jönköping att händelsen fortfarande utreds som ett mord men att kvinnan är fortsatt misstänkt men i lägre grad än tidigare. Polisen gör uppföljande åtgärder enligt åklagaren, men hon vill inte kommentera mer än så.
0: Nyheterna 17:30 avslutar dagens sändningar från P4 Jönköping, men radion den rullar vidare alldeles strax, kvällspasset här i P4. Lite skurar och en del moln, precis som det har varit under dagen, det lämnar jag dig med. Felix Pettersson här, Maria Rumell hörde du med nyheterna, Elsa Ivarsson, det är vi som varit ditt sällskap under dagen. Vi hörs igen imorgon.

0: Hej, god kväll och varmt välkommen till Kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Ja, det har varit mycket djur i stan de senaste dagarna tycker jag. I söndags så gick ungefär 1000 taxar genom Stockholm i en alldeles egen parad. 1000 underbara taxar och en massa korta ben i en parad. Och här i Göteborg så bestämde sig katten Hugo för att åka spårvagn från Järntorget till Bergsjön. Så här berättar spårvagnsföraren Robert för P4 Göteborg.
1: Pratade med då trafikledningen och sa att jag har fått in en fripassagerare här. En liten katt. Och då undrade jag, vad sa du? Ja, det är en katt jag har med mig. Hade det varit en stressad katt så hade jag nog reagerat på ett annat sätt. Men den här lade sig så fint i framrutan och låg där. Ända upp till Bergsjön.
2: Han har haft en liten runt.
3: Ägaren Said berättar att katten Hugo älskar att vara på Järntorget. Men planka på spårvagnen, det har han inte gjort tidigare.
4: Så jag tackade Västtrafik. De är så snälla och de körde honom tillbaka. Fantastiskt, jag är tacksam verkligen.
0: Ja, och förhoppningsvis så kan vi få tag i Said i programmet. För den här historien och taxarna fick oss på redaktionen att tänka på just alla djur i stan. För nästan alltid när vi pratar om djur här i programmet så handlar det om djur ute i naturen. Och det är ju förstås fantastiskt. Men vi får ju heller inte glömma alla fantastiska stadsdjur. Jag hörde också om rävar som tydligen bor bakom en matbutik i Staffanstorp. Vad kommer du att tänka på när det kommer till djur i stan? Du kanske alltid möter samma lilla kråka på busshållplatsen varenda morgon. En ekorre som har flyttat in på balkongen eller ett djur som hänger på torget i stan där du bor och har blivit någon slags lokalkändis där. Ring oss gärna på 020 22 10 20 djur i stan, där har du ämnet. Jag tänker mig att det kan handla om en katt som har flera hem och spankulerar runt på stan. En solande säl på kajen mitt i stan eller en hare som har flyttat in mitt i rondellen. Jag har ingen aning vad du har varit med om men vill jättegärna höra. Djur i stan i Kvällspasset ikväll, alltså vårt nummer är 020 22 10 20. Hade varit kul att höra din historia. 020 22 10 20. Det här är Kvällspasset.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift här i Kvällspasset. Där ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Jag sitter här och läser på vår Facebook-sida. Vi heter ju Kvällspasset till P4 där. Mattias, han skriver så här på svaret på frågan: när blev du överraskad av ett djur i stadsmiljö? Så skriver Mattias: igår i Rom, 40-50 stycken halsbandsparakiter, skriver han, som flög över huvudet. Fåglar som ska vara i Sydamerika, men som har etablerat sig i Rom innerstad. Underbart att få se dem flyga fritt istället för att sitta i bur, skriver Mattias. Har du en historia apropå djur i stan, då vill jag jättegärna höra den. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Fick precis höra att Maria är med mig nu. Hallå!
1: Hallå!
0: Hej Maria, hur har du det?
1: Hej, jag mår alldeles utmärkt. Hur mår du?
0: Jag mår jättebra och ser fram emot det här programmet och din historia. Du, berätta, det handlar om din mamma och någon gris.
1: Det handlar, ja men precis, min mamma och grisen som jag kallar den. Ja. Det här var väldigt, väldigt många år sedan. Min mamma jobbade förmiddagsskiftet på jobbet och skulle ta en promenad dit kvart över fem ungefär på morgonen.
0: Ja.
1: Hon går där i lugn och ro i vårt bostadsområde och får syn på vad hon tror är en lösspringande hund.
0: Ja.
1: Och hon tänker, men gud vad läskigt. Så att hon byter sida helt enkelt, byter trottoar. Mm. Och den här hunden då springer ju efter, eller byter sida också. Och så hon byter sida igen. Och då får hon ju syn på att det är ju faktiskt ingen hund, utan det är en liten gris med magen hängandes i backen. Och den är överlycklig att få se henne. Men hon är inte lika glad att få träffa den. Så att hon lägger benen på ryggen och springer hem igen. Och min mamma var en väldigt långsam kvinna. Hon har väl inte rört sig över 2 kilometer i timmen. De senaste 30 åren gick mest baklänges, skulle jag vilja säga. Så att jag hade väl sett det här jaktstarten i 100 meter gris faktiskt, för att det var väl ungefär det blev.
0: Oj, oj, oj, oj. Men vad var det här för gris och varför var den där?
1: Ja,
0: vet du något om det?
1: Ja, det här var ju som sagt väldigt länge sedan, men hon kom ju till jobbet i alla fall och fick ju berätta det här, och de undrar ju mest vad hon hade spetsat sitt morgonkaffe med eller något. Men det stod faktiskt en notis dagen efter i tidningen. Det var ett vietnamesiskt hängbuksvin som hade rymt från en gård i närheten, som fick syn på en människa som han tyckte skulle rädda honom på något sätt. Men det ville inte min mamma kvart över fem på morgonen.
0: Men gud. Oh, vilken upplevelse. Och ja. Att komma undan
1: den här
0: grisen. Wow, vilken underbar historia. Allt gick bra, eller? Den här grisen kom hem igen?
1: De fick tag på den. De kontaktade väl polisen. Så polisen var och plockade upp den här och efterlyste ägaren. Och den hamnade där den skulle. Och den mådde hur bra som helst. Så den var inte skadad under den här incidenten.
0: Nej. Eller. Oväntat att börja programmet med ett vietnamesiskt hängbuksvin. Men ja, väldigt det är roligt. Inte. Och jag är jätteglad att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Tack detsamma.
0: Ha det gott. Hej, hej.
1: Hej.
0: Du som lyssnar just nu, jag vill jättegärna höra din historia apropå djur i stan, om du har en sån. Det är bara att ringa mig 020 22 10 20. Det här är Kvällspasset.

0: Coldplay, Hymn for the Weekend. Du hör den här i kvällspasset där ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Jag har med mig en till Maria nu. Hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Hej, välkommen!
1: Hej, tack!
0: Du, vad har du kommit att tänka på för historia?
1: Jag kommer att tänka på en rolig historia om en råtta jag såg.
0: Ja.
1: Jag körde bil i Kristianstad där jag har bott på olika ställen runt omkring, så det hör till vanligheten att jag kör där.
0: Ja.
1: Och så stannar jag vid ett rödljus, och när det blir rött för mig så blir det ju grönt för parallella gånggatan, så att säga.
0: Ja.
1: Så man tittar ju liksom åt båda hållen för att ha koll på trafiken när det är dags för en själv att köra. Då sitter där en liten råtta vid övergångsstället.
0: Jaha.
1: Ja. Och så fort det blir grönt så går han över övergångsstället.
0: Han spatserar liksom över den.
1: Han satt och väntade. Och väntade först, och sen när det blev grönt
0: så gick han över. det är en fascinerande syn, måste det vara.
1: Men det var det verkligen, för det var inget man väntade sig. Jag brukar inte ha sett råttor i det området eller någonting liksom.
0: Nej.
1: De är ju ganska stora liksom, så att det var rätt så ögonfallande med liksom att...
0: Ja, alltså det är så roligt att du säger det, att de är ganska stora. För jag läser här, Anna, hon har skrivit på vår Facebook-sida, hon har skrivit så här: tidig morgon, läs väl genomfestad natt på stan, 80-tal. Den gången jag lockade på en katt, och när den kom fram emot mig så insåg jag att det var en råtta så stor som en katt. Och så skriver hon: inte så överraskande med vare sig katter eller råttor i stadsmiljö kanske, men storleken, skriver hon.
1: Ja, ja.
0: Och det måste väl varit otroligt. Var den helt ensam där vid övergångsstället?
1: Ja, eller? Den satt helt själv där och så här, grejade med småtassarna liksom mot munnen så där, som de kan sitta och göra liksom medan den väntade, och sen blev det grönt, så då var det dags för oss.
0: Ja, och då gick den över där.
1: Gick den över.
0: Ja.
1: Jag fick vänta lite och sen kunde jag köra vidare tills han hade tagit sig säkert över gatan.
0: Ja, det var ju bra. Maria, vilken härlig historia. Tusen tack för att du hörde av dig.
1: Ja, tack.
0: Ha det så bra du.
1: Detsamma.
0: Tack, hej. Kari är med mig nu också. Hallå.
2: Hej!
0: Hej.
2: Ja, Kari heter jag och bor i Leksand.
0: Ja.
2: Inne i centrum. Och här har vi en liten igelkott i centrum på torget.
0: Åh, berätta!
2: Det verkar vara ett riktigt igelkottsår, för det är många som skriver om den. Dels om den här, men även om andra som bor i centrum. Men det här är alltså mitt på torget i Leksand. Och det ligger också en thai-restaurang här. Så att den brukar vara där och få sig lite mat, och sen går den över torget och bort i parken. Och jag såg den en kväll när vi stod och borstade tänderna precis när vi skulle gå och lägga oss och sova. Ja. Och då traskar den förbi här på trottoaren och rullar fram och tillbaks som de gör.
0: Ja, och det är så fint att höra, eftersom det har varit ganska få igelkottar ju. Har det ju rapporterats om att de blir färre och färre, så det låter ju underbart att höra. Att det finns några stycken här och var, och så en som har liksom intagit stan i Leksand, verkar det som.
2: Ja, de är nog fler. De är som sagt i flera områden också, men den här är så rolig just för att den tycker om thai-mat, och sen så går den till parken och tar det lite lugnt.
0: Du, alltså, man kan känna igen sig i igelkotten på något sätt.
2: Ja, helt klart.
0: Va? Men du, pratas det om det när du går ut på stan och sådär? Alltså, blir det en sån där grej som ni pratar om?
2: Vi pratar om, det man pratar om är ju att det är väldigt många som också håller till centralt, även i de bostadsområden som är centralt.
0: Mm.
2: Så är det också flera som har igelkottar i närheten och runt gården och liksom så.
0: Ja, jag fattar.
2: Och sen är det en lokal Facebookgrupp också, som den har fått en hel del inlägg om den här lilla igelkotten på torget. Då.
0: Har den fått något namn då? För att det brukar ju annars de få. Hur ser det ut här?
2: Ja, inte vad jag har sett hittills i alla fall. Men det är mycket möjligt att den får heta Pigge kanske.
0: Ja, kan vi inte bara bestämma det då, tycker jag, Kari? Att den heter Pigge nu. Vi har ju, om den inte har något namn sen innan, så döper vi den här med till Pigge. Det är alltså igelkotten som bor mitt i Leksand, gillar thai-mat och vila sig i parken.
2: Det,
0: ja. Ja, men du, vad underbart. Har du lyckats få den på bild eller eller så?
2: Nej, jag såg den som sagt på kväll.
0: Ja, men du kanske får fler chanser. Jag håller tummarna för det.
2: Jag får hoppas på det.
0: Ha det riktigt bra. Tusen tack för att du hörde av dig. Då har vi fått en Leksandsrapport. Vi har en kändis där. Pigge.
2: Ja,
0: ha det
2: tack så mycket. Ha en fin kväll.
0: Ja, detsamma till dig. Hej.
2: Hej då.
3: Kvällspasset i P4.
4: Med Sarit Manastirskit.

0: Kim Carnes, Betty Davis Ice. Du har den här i kvällspasset. Och ikväll så pratar vi om olika historier som har med djur i stan att göra. Har du en historia som passar så ring på en gång 020 22 10 20. Jag sitter här och läser på vår Facebook-sida. Sofia, hon skriver så här. Ja, det är inte direkt i stadsmiljö, men väl på en villagata strax utanför Göteborg. Vi sitter vid köksbordet och yngsta sonen säger med stakande och väldigt undrande röst: Det var en kamel. Och jag sitter med ryggen mot fönstret och hinner få ur mig ett litet: vad sa du? Skriver Sofie. Innan sonen utbrister: det gick förbi en kamel nu. Jag vänder mig om och hinner skymta kamelen. Hela familjen brister ut i skratt och rusar ut på uteplatsen och balkongen. Och det visade sig att vi hade varit rätt så dåliga på att kolla brevlådan och att grannen längst ner på gatan hade fyllt 60 år. Och jag tror att det var att de ställde till med ett stort kalas med 1000 och en natttema. Och hen kallade det och hade hyrt in en kamel till underhållningen på festen. Det blev underhållande, kan jag stryka under. Inte bara för dem, utan även för oss. Ja, har du en historia apropå djur i stan så är det bara att höra av sig. Nu Radiosporten, här är Selma Jennevall.
1: Som inleder med ett vinterbesked.
2: Såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje år istället för varannat år, med undantag för när det är OS-år. Det här meddelar Internationella skid- och snowboardförbundet FIS idag. Tanken är att den här förändringen ska träda i kraft från och med 2032, men FIS öppnar också för möjligheten att dra igång de här årliga världsmästerskapen redan från och med 2028.
1: Reporter Sigge Sanner. I kvällens Sportextra fortsätter Djurgårdens resa mot guld striden i Allsvenskan när de tar sig an fjolårsmästaren Mjällby på bortaplan. Djurgården som ligger trea i tabellen kommer vid seger ikväll flåsa Sirius och Hammarby i nacken. Dessutom kommer Radiosportens valsatsning fortsätta. Ikväll ska vi höra närmare kring hur de olika partierna ser på möjligheten att arrangera OS i Sverige. Och såklart mycket mer. Häng med i Sportextra som drar igång klockan 19 här i P4.
3: Ekot. Regeringen har nu beslutat att tillsätta en skoldådskommission. I utredarens uppdrag så ingår det att kartlägga och analysera de allvarliga våldsdåd som skett i skolmiljö de senaste 15 åren. Utredaren ska också bland annat utvärdera och förstärka skolornas säkerhetsarbete och vara klar senast den 31 maj 2028. En kvinna från Ljungby kommun som gifte bort sin 14-åriga dotter i Pakistan döms till ett års fängelse för barnäktenskapsbrott, rapporterar P4 Kronoberg. Det var i juli förra året som flickan deltog i en vigselliknande ceremoni och bytte ringar med en 22-årig man. Norge kommer från imorgon införa tillfälliga gränskontroller. Det här sker inför kung Haralds begravning på onsdag. I ett pressmeddelande så skriver den norska polisen att de då kan göra riktade kontroller för att hindra personer som vill störa arrangemanget. Ekot med Johan Westerberg.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll med mig som heter Sarit Monastyrski. Djur i stan, där har du rubriken på kvällens program. Och vi har fått in en hel del historier om just djur i stan. Maria, hon berättar om sin mamma som blev jagad av ett vietnamesiskt hängbuksvin på vägen till jobbet. Hon var livrädd och fick byta trottoarsida flera gånger innan hon lyckades ta sig till jobbet. Och sen fick vi höra om en råtta i Kristianstad också som kan det där med röd och grön en gubbe vid övergångsställer. För Maria, hon stod vid rött ljus och så blev det grönt och då spankulerade en ganska stor råtta över. Men den hade suttit snällt och väntat tills det blev grönt ljus i alla fall. Kari berättade om en kändis som verkar trivas väldigt, väldigt bra i Leksand nu. Det är en igelkott som bor där mitt i Leksand, nära en thai-restaurang. Äter väl lite där och sen brukar den gå en sväng i parken också, berättade hon. Vi döpte den till Pigge, jag och Kari. Mest Kari. Det var Kari som kom på Pigge. Så den får heta Pigge så länge. Jag har ingen aning om den har något annat namn. Då får man jättegärna höra av sig. Och jag vill såklart höra din historia. Vad är det du kommer att tänka på när det handlar om djur i stan? Du är varmt välkommen att ringa på 020 22 10 20.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell, du hör den här i kvällspasset. Där ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Vi ska få en till djur i stan historia nu. Kristina, hallå!
1: Ja, hej, hej!
0: Hej!
1: Jag heter Kristina och bor på en bondgård.
0: Ja.
1: Och vi har många olika djur och jag har många djurhistorier jag skulle kunna berätta.
0: Ja, vad härligt att höra. Det är jättebra att veta någon annan gång, du vet. Då hör vi av oss om vi behöver fler djurhistorier. Men vilket djur ska det handla om nu?
1: Nu ska det handla om våran katt som heter Fläckis.
0: Ja.
1: Vi har fyra katter. Och de har ju det jättebra här på bondgården, men den här Fläckis, han ger sig iväg hela tiden. Och han går då, vi bor nära storstan liksom, så han går väl drygt en kilometer, för där ligger McDonald's och Biltema och Mekanum och det är ju en rondell och det är E20, alltså det är så mycket trafik och så mycket människor där.
0: Ja.
1: Ja, så
0: men vad gör han där?
1: Ja, förmodligen så får han väl något att äta. Kan jag tänka mig, han har varit inne på McDonald's också, så jag såg ett klipp från TikTok och då spatserar han inne på McDonald's.
0: Ja.
1: Men vi har ju inte Facebook, men jag får ju meddelande från personer vi känner att nu är han där och nu är han där, och så ringer de från McDonald's och från Biltema och Mekanum och säger nu är han här, och så åker vi och hämtar honom, och vi hämtar honom där flera gånger i veckan.
0: Alltså, hur länge har det här hållit på?
1: Ja, det är ju någon månad nu. Ja. Det kanske är ännu längre, men det har varit väldigt intensivt den sista månaden i alla fall.
0: Men jösses, alltså är han hemma nu eller vet du var han håller hus?
1: Just nu så är han hemma. Men det var ju att det var, vi sa nej, men vi hann inte hämta honom idag, men då kom de körandes med honom och lämnade honom här istället. Så att folk är ju väldigt måna om honom, och han är ju kastrerad och chippad och alla vaccinationer, och han är ju välskött katt så, men de tror ju att han är övergiven och ensam.
0: Ja, men så han har varit ute en sväng idag senast?
1: Ja, han försvann ju igår och så hittade de honom och sådär. Och han går ju, han ska ju över Sävon, han ska under järnvägen, så han har ju en lång bit att gå.
0: Det här låter som en superkatt som älskar att vara i stadsmiljö.
1: Ja, verkligen. Ja.
0: Är du orolig när han försvinner?
1: Nej. Vi brukar säga det, har de levt så de är över ett år, så har de lärt sig det med trafiken. Och, så att jag är inte så orolig, jag tror han har koll.
0: Ja. Går han till samma ställe hela tiden, blir man ju nyfiken på nu.
1: Ja, det är ju precis runt, det ligger ju alltihop i ett kluster med sådana olika butiker och grejer.
0: Så det är dit han tar sig. Vet du var han har varit idag? Fick du någon rapport?
1: Ja, det var Mekanum.
0: Ja,
1: det är en sån bilverkstad.
0: där var han inne och kollade läget lite.
1: Ja,
0: alltså, vad otroligt roligt. Kristina, jag är så glad att du hörde av dig och berättade om Fläckis.
1: Ja.
0: Klappa honom lite från oss här på kvällspasset.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så bra.
1: Ja, detsamma. Hej då.
0: Hej då. Ja, det här är kvällspasset Djur i stan. Har du en historia apropå det så kan du ringa 020 22 10 20.

0: Robbie Williams med Rock DJ.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: I början av programmet så kunde du höra om katten Hugo som plankade på spårvagnen från Järntorget till Bergsjön i Göteborg. Och sen så fick han skjuts tillbaka utav spårvagnsföraren Robert, och lilla katten Hugo blev sen mött utav sin ägare Said. En underbar liten historia som jag har förstått nått tusentals människor på sociala medier. Och jag är så himla glad, för nu har vi faktiskt med oss Hugos ägare Said på telefon. Hallå Said!
3: Hej!
0: Du måste berätta, vad tänkte du när du fick samtalet att Hugo var i Bergsjön?
3: Nej, jag var inte förvånad, för att jag har fått så många, ungefär 20-tal samtal mitt i natten eller tidigt på morgonen, att Hugo befinner sig där borta på Järntorget. Men när jag kollade på klockan, det var ungefär 6-tiden, och jag tänkte ja, det gäller Hugo.
0: Ja.
3: Och sen jag frågade ungefär, jag alltid frågar var exakt i Järntorget sitter han eller befinner sig. Och han var väldigt glad och skrattade hela tiden. Mannen i luren. Och han sa nej, han är inte i Järntorget och han är i Bergsjön. Och klart, jag fick en chock och hoppade ur sängen. Så Bergsjön, hur... För att jag trodde det var en, kanske en dålig skämt.
0: Jaha.
3: Men sen han sa att nej, han befinner sig i en vagn, spårvagn i Bergsjön. Och sen jag frågade vem han var, för att han presenterade sig. Men jag vaknade precis, jag hörde inte riktigt.

0: åkte du för att möta upp då Hugo på spårvagnen? Eller hur gick det till?
1: Men jag förmodar att han brukar sitta i sista hållplatsen nära pressbyrån. Uh-huh. Jag har hämtat honom några gånger. Jag tror att han gillar att kolla när spårmannen kommer eller folk stiger av och stiger på. Och han gillar att ungefär det händer saker och ting. Och jag tror att han har öppnat dörrarna och han har hoppat in. Jag tror det.
0: Ja, och sen kunde man ju höra att spårvagnschauffören där, Robert, berättade ju om att han låg så fint bara. Helt lugnt framme i rutan där. Så han var inte stressad utan han tyckte nog det var lite skönt.
1: Nej, han är otroligt lugn. Ja. Och jättesnäll, absolut inga problem för att jag har 3 katter till här med honom, 4
0: ja.
1: Och en hund. Och nej, han är helt fantastisk alltså. Och han lyssnar för att när jag brukar gå ut med min katt i Haga, ja. Med min hund på morgonen eller eftermiddag. 2 av katterna plus Hugo hänger med, vi går alla 4. Och runt hela Haga kommer tillbaka och han går ingenstans, han håller sig väldigt nära. Och som de andra katterna, en heter... jag glömde åt
0: ja.
1: Killa och... Ja.
0: Ja,
1: och Smoky, att de andra katterna, att när vi går alla 4 i Haga och promenerar tillsammans.
0: Ja, det låter så fint. Men sen vill Hugo gärna ta sig in till Järntorget då? Alltså det är det som Hugo helst vill göra, verkar det som, eller?
1: Ja, hela tiden. För att jag har försökt visa honom resten av Haga. För att de andra 3 katterna har varit här hemma hos oss i 7-8 år.
0: Ja.
1: Och de går ut hela tiden efter 12 på natten. Jag öppnar fönstret och de hoppar in och ut för att jag bor på bottenvåningen på Haga Nygatan.
0: Uh-huh.
1: Och det har aldrig varit något problem.
0: Uh-huh.
1: Men jag tänkte att det är han som har varit hos oss i 4-5 månader. Och här i Haga i drygt 1,5-2 månader. Han vill inte gå ut först. Men nu när han börjat gå ut, jag tänkte att han går också samma ställe in i Haga. Men nej, han har valt att... springer med en gång till Järntorget.
0: Ja. Du, är Hugo hemma nu eller vet du var Hugo är någonstans nu?
1: Nej, Hugo är hemma. Jag har stenkoll på honom.
0: Ja, du har stenkoll. Ja, vi får väl se vad det blir för äventyr för Hugo nästa gång. Det vet ingen än så länge.
1: Nej, tack helst.
0: Said, vad kul att vi fick prata med dig och att du kunde få berätta om
1: tack,
0: Hugo.
1: Tack, att jag fick vara med. Ja. Jättesnällt.
0: Du, klappa alla djuren hemma hos dig lite från oss också.
1: Det ska jag göra. Tack att jag fick vara med. Ha det gott.
0: Ja, detsamma. Hej.
1: Hej då.

0: The Sign med Ace of Base här i kvällspasset. Ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Och jag tänker att vi ska prata med Åsa nu. Vi fick nämligen tips av våra vänner på P4 Kronoberg om en Åsa som har en lite speciell relation med en kaja. Hallå Åsa!
1: Hallå, hallå!
0: Hej!
1: Hej!
0: Ja, du måste berätta, vad handlar det här om?
1: Ja, men vad handlar det här om? Nej, men vi har ju en speciell relation med en liten kaja då. Jag vet ju inte om det är en han eller hona faktiskt. Jag har inte tagit reda på det här. Men vi har en speciell kaja som kommer till oss dagligdags. För att vi vet att det är samma fågel som kommer dagligdags, det är att den har en väldigt missbildad näbb. Så näbben pekar liksom rakt upp. Den är som en böjd. Som ett C liksom. Ja, så den är väldigt lång på ena delen. Och han eller hon då har varit hos oss i nästan i alla fall 5 år. Kommer och är liksom, äter ur händerna och flyger runt och sätter sig på olika fönsterbräck och inte matar den. Och den kommer direkt på morgonen och ungefär som att den sitter och spanar på oss när vi kommer ner och sätter på kaffet.
0: Men du, skulle den kunna liksom äta själv om den inte blir matad?
1: Ja, men det gör den. Den har ju fått en teknik, helt enkelt. Ja, så det ser vi ju. Den äter ju, det är svårt att förklara på radio, men den äter ju på sidan. Aha. Den har en speciell teknik. Så att, och den har blivit ganska så känd i Växjö, höll jag på att säga. Men jag tror att det är fler som matar den, för att den är så otroligt annorlunda och charmig.
0: Men du, 5 år är ju lång tid.
1: Ja,
0: när du tänker tillbaka på den här tiden, vad tänker du då?
1: Nej, men man tänker, han har ju varit borta, eller liksom, han har varit borta ett par gånger så här, någon period, och tänker man så här, men nu är det nog, nu har nog hänt någonting och så där, men han kommer tillbaka, eller, och jag menar, har vi varit på semester och så där, så kommer han tillbaka igen och sitter och går inte tillräckligt fort. Så det har ju blivit som ett litet husdjur för oss.
0: Ja. Saknar du om kajan inte skulle dyka upp?
1: Ja, men det gör vi ju. Och så att jag menar, vi är inte hemma, så stämmer vi gärna av varandra liksom och kollar, har Kai varit där och fått sin frukost? Han är ju oftast där mestadels på förmiddagen och morgonen, men kommer igen ibland på eftermiddagen. Väldigt sällan kvällstid faktiskt, eller sådär, utan mycket morgon förmiddag.
0: Ja. Har Kai varit där idag eller?
1: Ja, ja. Det har han. Ja. Absolut.
0: Och då står han, hur vet ni, kikar ni ut eller gör han sig hörd eller hur funkar det?
1: Nej, men han kommer ju flygande liksom, och sätter sig på vårt fönsterbläck vid köket.
0: Ja.
1: Och sätter sig där och han har en liten vattenskål där som han har också, som han tar vatten och dricker ur. Och sen så sitter han ju där och väntar på att få sin frukost.
0: Vad är det som han föredrar då?
1: Ja, du, han älskar väl allt som de är ju tydligen allätare, och de klarar väl av det också, jag har förstått. Men det blir kex och frön och macka och sådär också, så att lite blandad komplott.
0: Men är det till och med så att ni planerar så här, det här kan Kai få imorgon, alltså...
1: Nej, kanske inte riktigt, men ska jag villigt erkänna ibland så tar jag gärna upp lite bröd så att jag vet att det finns tinat på morgonen.
0: Ja, du gör det. Du tänker så här. Ja. Så det finns lite
1: så liksom. Det finns laddat.
0: Ja. Men gud, vilken fantastisk historia. 5 år är ju lång tid. Jag förstår att ni har något slags band. Pratar ni lite med varandra eller hur? Vad gör ni?
1: Nej, men sitter vi ute på altanen som det har varit nu på sommaren, då kommer han ju gärna sätter sig på balkongräcket där och sitter där och väntar, och då tar han ju gärna något ur handen på oss. Så att jag menar, han har ju blivit en kompis till oss helt enkelt, till hela familjen.
0: Och ni kallar fågeln för Kai, och så vet vi inte riktigt om det är en tjej eller kille helt enkelt.
1: Nej, det vet vi inte, men Kai heter den i alla fall.
0: Kai. Åsa och Kai är... Jättefin historia, tycker jag.
1: Ja, den är underbar faktiskt.
0: Ja, jag håller med. Du, ha en jättefin kväll. Hälsa Kai imorgon bitti då.
1: När han dyker upp. Det ska jag göra. Ja, tack.
0: Ha det bra.
1: Hej.
0: Hej då, Åsa. Hej.
1: Hej.

0: Megan Trainor, Get In Girl, du hör den här i kvällspasset där det handlar om djur i stan ikväll. Jag pratade ju med Said som berättade om sin katt Hugo som, ja men han vill hänga i stan Hugo mestadels och har också åkt spårvagn här häromdagen. Bild på Said och Hugo finns nu på vårt Instagramkonto om du vill kolla in det. Vi heter kvällspasset till P4 där. Lennart ska vara med mig nu, hallå Lennart!
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur har du det?
1: Hej. Jo, jag har det bra i soffhörnet.
0: Ja, ah, vad skönt. Det låter härligt att sitta i soffhörnet. Vad har du för historia?
1: Jo, det är ju så här att jag är gammal predikant så jag försöker inte predika för länge. Men jag kommer från sydvästra Dalarna där det är bara skog. Där Värmland och Dalarna och Västmanland möts.
0: Ah.
1: Och när jag var grabb så kunde man bara gå ut och säga att ska vi gå ut i skogen och titta på älg. Och då fick man se älg. Så är det. Ah. Men bäver har jag bara sett på långt håll i en sjö nära Munkfors. Men så var jag i centrala Upplands Väsby.
0: Ja.
1: Och där rinner det som en bäck in. Ja, det var inte liksom en bäck utan det var väl styrt bäcken så den rinner i en betongfåra. Och där gick jag över en bro och under mina fötter på 2 meters håll där simmar en bäver. Och det är hela min berättelse. Jag tycker att det är så roligt att den bäver jag har sett när jag sitter i centrala Upplandsväsby.
0: Ja, det är så. Det är liksom bra och dåligt på något sätt. Ihop samtidigt.
1: Ja, det blir liksom en paradox.
0: Ja, men jag är väldigt glad för din skull, Lennart, att du ändå fick se den där bäven.
1: Ja, det var en upplevelse.
0: Ja, det förstår jag. Du, tack för att du hörde av dig. Kul.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra, du. Hej.
1: Hej.
0: Jag tror att Camilla också är med oss. Hallå.
2: Ja, men det stämmer bra det.
0: Hej, Camilla.
2: Hej.
0: Du, vad har du för historia apropå djur i stan?
2: Solna är väl i alla fall lite Stockholms stad tycker jag.
0: Ja, det tycker jag.
2: Det är nämligen så att uppe på Solna ridskola så bestämde sig en häst för att han inte ville vara kvar ute i hagen. Jag hade precis sålt den hästen till dem.
0: Mm-hmm.
2: Och han började knata ut där. Han kom ur hagen och så knatade han iväg. Och om alla vet var Solna uppe i Järva ligger någonstans så knatade han ner för backen mot Circle K. Det finns andra bensinmackar också, men han knatade ner där.
0: Ja.
2: Mitt emot den bensinstationen så ligger en bilfirma.
0: Ja.
2: Och de hade garaget öppet den här dagen. För kanske utgående och ingående bilar, jag har ingen aning. Den där hästen, han knatade in där och går upp för rampen så att han kommer upp på andra våningen. Och där får en människa en chock. Hon bara, det står en häst där i salongen liksom. Och hon ringer till sin chef och säger det. Han bara, nej men skämta inte med mig, du håller inte på att larva det. Men där stod han, prinsen, helt lugn och cool och undrade var han hade hamnat någonstans.
0: Men alltså, var det någon som såg hela naturen när han knatade ut eller har ni liksom lyckats konstruera det här i efterhand på något sätt?
2: Ja, alltså det var ju förmodligen, vad jag fattade som, så hade väl någon ute på bensinstationen reagerat på att det gick in i en häst där. Men de trodde att det såg ut som att det var någon som ledde hästen in i, för de såg ju bara bakdelen på hästen när den gick in där.
0: Ja.
2: Så de tänkte, ja men okej, de ska ha en häst där inne, det är väl också en hästkraft, tänkte de. Då.
0: Ja, just det. Ville hälsa på andra hästkrafter där inne i bilen.
2: Ja, exakt.
0: Men du, han knottar upp för rampen, går in där. Vad gör han där? Står han still eller vad händer?
2: Han står still. Han bara står still och tittar. Ja. För han är en ganska lugn häst.
0: Ja, vilket är tur kan jag känna i det här fallet.
2: Ja, alltså han var helt cool. Liksom, så att han tyckte det var jättetrevligt när det kom fram en människa där jag började prata med honom. Och de började fundera, var kom han ifrån? Men de misstänker ju ridskolan där uppe då, på höjden.
0: Ja.
2: Så de ringde ju dit. Alltså, och chefen bara, ups, så de gick ner. Men det var lite roligt för tidningen kom och sådär också. Så det var ju lite kul att se en häst in i en bilfirma.
0: Ja, såklart. Och sen, var han medgörlig, ville lämna bilfirman och gå tillbaka till ridskolan?
2: Alltså, han tyckte ju det var rätt så trevligt. Så att det var väl inte så där. Det var ju vinter, det var lite vinterkallt ut. Aha, då, så det var väl inte så att han ville gå ut direkt igen. Men det var ju bara att följa med då. Ja. Det var ingen val.
0: Nej. Har han gjort några andra såna här turer? Eller är det här?
2: Han har kommit ut ur sin box. Han vet inte vad han gör om han pillar upp. Han kommer åt låset på något sätt och så är han en fruktansvärt bra förbrytare. Så man måste ha dubbla lås på honom.
0: Smart också, eller hur?
2: Ja, prinsen. Därför kanske han heter det.
0: Ja, prinsen som tog sig en tur ner till bensinmacken och sen tänkte han, jag går in och kollar in några andra hästkrafter där på bilfirman. Ja. Jag är otroligt glad att du hörde av dig, Camilla, och berättade.
2: Ja, tack så mycket. Ja, det är ett jättebra program förresten.
0: Tack ska du ha. Ha det så bra nu. Ha en fin kväll.
2: Ja, detsamma.
0: Hej då. Hej.
2: Hej.

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Det blir sista låten ut här i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Vilka otroliga historier vi har fått höra. Har du missat något, då finns det här programmet som podd om en stund i appen Sveriges Radio. Där kommer också finnas extra material. Med och gör det här programmet är ett gott gäng. I Slussen satt Samrin Ahmed, digital redaktör. Det var Hugo Götberg. Rita Järnqvist var den som valde musiken. Ljudtekniker Oskar Lindholm, producent. Det var Hanna Andersson. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och alldeles strax så fortsätter P4 här med Nyhetsklubben. Rasmus Persson finns här imorgon kväll. Missa nu inte det. Jag önskar dig en riktigt, riktigt god kväll. Ha det så gott nu. Hej!
1: Hej, Farah från Nyhetsklubben här. Du har nog koll på att det är val i år, men vet du vad som skiljer de olika politiska partierna ifrån varandra?
2: Färgerna som de använder sig av är blått och gult, som är svenska flaggan. De har till exempel en gul och blå blåsippa som partiblomma, och Jimmy Åkesson är partiledare.
1: Och vet du vad de vill?
3: Vad vill Miljöpartiet?
4: Miljöpartiet vill att samhället ska vara hållbart, alltså att man ska bevara naturen och stoppa klimatförändringarna.
1: I Nyhetsklubbens valspecialavsnitt får du lära känna alla våra svenska riksdagspartier.
5: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.
1: Du hör om deras historia. I början av 1900-talet rullar många flyttlass från landet in till städerna som börjar växa. Istället för att jobba som pigor och drängar på de stora jordbruken vänder unga människor som söker jobb sig till fabrikerna. Storbönderna går samman och bildar Bondepartiet. Du får veta mer om idéerna som format deras politik. Tidigare har kungen och kyrkan haft stor makt, men nu har ett motstånd börjat växa och en politisk idé har börjat spridas, liberalismen. Det handlar om demokrati och rösträtt. Att vanliga människor, inte bara de rikaste, ska ha något att säga till om. Och så handlar det om hur partierna vill forma Sverige. Hur skulle Moderaternas drömsamhälle se ut?
2: Det är ett samhälle där det finns så få regler från staten som möjligt och där varje människa kan förverkliga sig själv.
1: Och vet du? Jag har träffat folk från alla riksdagspartierna för att ställa era frågor till dem.
6: Och på plats i studion har vi socialministern Jakob Forssmed.
1: Känner du dig redo?
7: Ja, det gör jag.
8: Hej, jag heter Sally, jag är 13 år. Tycker ni det borde finnas en åldersgräns för sociala medier?
7: Ja, det tycker jag. Jag tycker att techbolagen, de som gör de här apparna, har fått alldeles för mycket makt över barns liv.
9: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
1: Jag och Mikael Damberg från Socialdemokraterna. Vad hade du ändrat då?
10: Bekämpa barnfattigdomen. Jag skulle inte vilja att något barn lägger sig på kvällen hungrig.
1: Nooshi Dadgostar, jag tänker att många är nyfikna på dig. Så nu vill jag veta, hur lång är du?
11: Jättelång.
1: Är du jättelång?
11: Ja.
1: Okej. Det kändes inte som det när vi stod vid varandra. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio.
12: Du lyssnar på Barnradio.
13: Frank har upptäckt att han är en hamnskiftare. Det är en som kan byta skepnad. Han kan förvandla sig från människa till ett hundliknande litet monster och tillbaka till människa igen. Frank har fått nya vänner också, som är spöken och hamnskiftare de också. Spökflickan Magnolia, Jasse, Uvalisa och Picka. De brukar samlas med alla de andra hemliga monstren under stadens bibliotek. Det är mycket nytt för Frank och han har ännu inte lärt sig att styra förvandlingen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen. Fjärde delen av 10.
11: Allt kommer att bli lättare när du kan styra över förvandlingen. Vi hamnskiftare har ändå tur jämfört med många andra monster, sa Picka. Vi kan välja och se ut som vanliga människor när vi vill. Vi behöver inte alltid gömma oss. Runt omkring oss, i det stora rummet, nickade flera av varelserna sorgset. Trollen och draken och kvinnan med ormar i håret skulle aldrig kunna visa sig bland folk. Sen såg jag på Jasse och Magnolia. Spöken. De hade båda drunknat långt innan jag ens var född. Jag förstod att Picka hade rätt. Jag hade tur. Jag kunde vara både i monstervärlden och i människovärlden. Det blev varmt och ljust i vår del av salen när eldflickan svävade fram till oss. Hon viskade något till Uva-Lisa och Picka. De nickade allvarligt och drog sig undan. Magnolia såg efter dem. Något har hänt, sa hon. Och Jasse nickade. Jag tittade på Picka och Uva-Lisa. De verkade bli oroliga av det de fått höra. Var det än vad som hade hänt så var det inga goda nyheter. Det började krypa i min hårbotten, som det brukade göra när jag blev nervös. Vi måste flyga härifrån, sa Uva-Lisa när hon kom tillbaka. Vi blir nog borta hela natten.
14: Vart ska ni?
11: Frågade Magnolia. Ingen särskild stans, sa Uva-Lisa snabbt. Lite för snabbt, tyckte jag. Magnolia märkte det också, men hon sa inget mer. Hon bara knep ihop munnen lite, som om hon just hade bestämt sig för något. Vi gick med Uva-Lisa och Picka ut från biblioteket. Stod kvar på gräsmattan och såg efter dem när de flög iväg. Ljudet av deras vingslag blev allt svagare. Om de inte berättar för oss betyder det att det är något riktigt illa, sa Magnolia. De tror att de skyddar oss. Vad ska vi göra? Sa jag.
14: Vi får själva ta reda på vad det är som händer, sa Magnolia. Kom.
11: Jasse var snabb, men han hade svårt att smyga i sina skridskor. De skrapade och skramlade mot asfalten på Yrreds gator. Vi var tvungna att hålla oss på avstånd från Uva-Lisa och Picka, men tillräckligt nära för att inte tappa bort dem. När vi kom utanför stan syntes stjärnorna tydligare. De gnistrade som om någon hällt ut diamanter över hela himlen. Jag huttrade till i vinden och saknade nästan min monsterpäls. Vi kom fram till en stor och vildvuxen äng. Ljus glimmade på andra sidan. Jag hörde rop och gnissel av metall därifrån. Magnolia pekade tyst mot himlen ovanför. Och jag såg Uva-Lisa och Picka där uppe. Vi sprang mot ljusen på andra sidan ängen. Gräset var högre än våra huvuden och luktade kallt och vått. Jassis skridskor fastnade hela tiden i den leriga marken. Det kändes som om ängen aldrig skulle ta slut. Men plötsligt var vi ute på andra sidan.
14: En cirkus, sa Magnolia.
11: Ett stort tält stod där. Det var högre än de högsta husen i Yrred. Det fanns tågvagnar och de som jobbade sprang hela tiden in och ut ur dem. Jag hade inte ens vetat om att det fanns en järnväg där. Uva-Lisa och Picka satt ovanpå en av vagnarna och spanade. Jag backade ett halvt steg tillbaka in i det höga gräset för att de inte skulle se mig.
14: Något är fel här,
11: sa Magnolia. Jasse rynkade på näsan och nickade. Jag kände efter. Magnolia hade rätt. Men jag visste inte hur jag visste det. Ändå var jag säker. Något var verkligen fel. Det kändes i hela luften. Jag hörde plötsligt märkliga steg bland vagnarna inne på området. De liknade inga andra steg jag någonsin hört. Smask. Släp. smask, släp. Jag huttrade till. Jasse och Magnolia flyttade sig närmare mig. Uppe på vagnstaket började Uva-Lisa upp fjädrarna. Sen såg vi honom. Såg de alldeles för stora skorna som fick stegen att låta så konstiga. Såg det frasiga och orangefärgade håret som rörde sig i vinden så att det liknade en brinnande eld. Ett stort leende hade målats över halva ansiktet. Men den riktiga munnen log inte. Och han hade en hoprullad piska i handen. En clown, väste Magnolia. Jag hatar clowner. Det var första gången jag hörde henne låta rädd. Och det gjorde mig rädd. Clownen stannade. Tittade åt vårt håll. Som om han hade hört oss. Det vita sminket var nästan självlysande. Det såg skrämmande ut. Jag kröp ihop i gräset. Jasse kastade sig ner på marken bredvid mig. Magnolia backade ännu längre in bland de höga grästråna. Mitt hjärta slog så hårt. Så hårt. Såg han oss? Sa Magnolia. Nej, sa jag. Det tror jag inte. Men jag sa det för att jag ville tro det. I själva verket hade jag ingen aning. Morgonen efter vaknade jag alldeles darrig i kroppen. Jag hade drömt mardrömmar om clownen. Det vita sminket var sprucket och utsmetat. Under det skymtade ett helt annat ansikte. Ruttet och vidrigt. Jag skyndade mig att äta frukost. Sen hoppade jag upp på cykeln. Men innan jag åkte till skolan cyklade jag bort till ängen där cirkusen slagit upp sitt tält. Ett högt stängsel var rest runt området. Clownen Krygers kalaskuliga cirkus stod det på en banderoll som hängde vid de låsta grindarna. Jag rös. Mamma och pappa brukade säga att saker som kändes otäcka på natten inte verkade lika farliga i dagsljus. Nästan allt verkade bättre och lättare på dagen. Oftast var det så. Jag hade hoppats att cirkusen också skulle kännas mindre otäck om jag såg den i solsken. Men så var det inte. Det kändes inte bättre alls. Plötsligt kände jag en hand på min axel. Jag ryckte till. Säker på att få se clownen stå där och flina när jag vände mig om. Men det var Picka som ruskade på axlarna så att de sista svarta fjädrarna lossnade från jackan. Näbben hade just förvandlats till en mun och han harklade sig innan han började prata. Frank, sa han. Vad gör du här? Hans smycken glittrade mer än någonsin i det starka solljuset. Ja, kolla bara, sa jag. Kollade du inte tillräckligt i natt? Picka såg strängt på mig. Jag tittade ner i marken och skämdes. Han och Uva-Lisa hade alltså sett oss i natt. En mask krällade omkring i jorden. Och jag undrade om Picka åt masken när han var fågel. Håll dig borta härifrån, sa Picka. Lova mig det. Varför? Lova, sa han igen. Det är för ditt eget bästa. Jag lovar, sa jag. Men jag visste att jag inte skulle hålla det löftet. Jag, Magnolia och Jasse hade redan kommit överens. På lördagen skulle jag gå på cirkusen med min familj. Och då skulle jag passa på att försöka ta reda på mer. Det var tur för mig att vi hamnskiftare inte behöver så mycket sömn. Resten av veckan var jag i biblioteket varje natt och övade på att skifta hamn. Men jag lyckades aldrig. Jag sov knappt alls. Och när jag väl gjorde det drömde jag mardrömmar om clownen Kryger. Jag slapp honom inte ens på dagarna. Det dök upp fler och fler affischer för cirkusen. Han stirrade på mig från husväggar och lyktstolpar och stängsel. Det kändes som om hans ögon följde mig när jag gick förbi.
13: Du har hört fjärde delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling. Tekniker Linus Nybrandt och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
15: Det här är UR.
12: Du har lyssnat på Barnradio.
16: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. FN:s organisation för väder, klimat och vattenfrågor, WMO, varnar för att det kan bli fler naturkatastrofer i höst och vinter. Anledningen är ett speciellt väderfenomen som kallas El Niño. Det är när vattnet i den tropiska delen av Stilla havet blir varmare än det brukar vara. Det varmare vattnet påverkar vindarna och hur mycket det regnar. Det påverkar också temperaturen i stora delar av världen. El Niño brukar hända med några års mellanrum och nu i år väntas väderfenomenet bli väldigt starkt och hålla på till februari nästa år. Ola Kalén är expert på havsklimat vid vädermyndigheten SMHI.
17: Vi är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950.
16: Ola Kalén säger att klimatförändringarna påverkar El Niño.
17: Grunden till att det här kommer bli så väldigt illa nu, det är ju den fortgående klimatuppvärmningen som mänskligheten har orsakat.
16: Nu varnar WMO för att extremväder med översvämningar, torka och orkaner kan drabba miljontals människor i Sydamerika, Afrika och Sydasien.
17: Man vill ju komma med en tidig varning här så att man är redo innan katastrofen händer då.
16: Det var Ekot som gjorde intervjun. Nu pågår förtidsröstningen inför valet den 13 september. Men den som inte kan ta sig till lokalen där man röstar kan få hjälp att lämna sin röst hemma. För kommunens röstmottagare kan komma hem till personer och hjälpa till.
18: Det har man bestämt i lag att alla som är sjuka eller gamla eller som har en funktionsnedsättning och om det då gör att man inte kan ta sig till ett ställe där man röstar, då ska man få möjlighet att rösta hemifrån och då ska kommunen hjälpa till med det.
19: Anna Blomberg är lagexpert och jobbar på Valmyndigheten. Hon förklarar att den som behöver den här servicen ska få den.
18: Det krävs inte något intyg utan här så får man ta för god vad den som ringer säger att man behöver.
19: För att boka en röstmottagare kontaktar man kommunen man bor i. Man kan till exempel ringa kommunens växel och fråga. Agneta Södersten jobbar med att ta emot röster i Enköping.
20: Man känner att man gör en insats. Att de här personerna som är sjuka, har en funktionsnedsättning eller är så gamla så de inte kan ta sig till röstlokalen. Då ska de ändå ha en möjlighet att välja och kunna göra sitt val.
19: Det är alltid två röstmottagare som gör hembesöken. Det är för att garantera att valet görs korrekt.
20: Vi har med oss valsedlarna i ett ställ som vi ställer fram. Och för att det ska vara ett bra val, så medan de personerna lägger i sina röstsedlar så går vi ut ur rummet så att personen får göra sitt val själv.
19: Behöver man hjälp att lägga sina valsedlar i kuverten kan Agneta hjälpa till med det med.
20: Men vi avslöjar ju inga valhemligheter. Vi tittar inte på vad de lägger i. Men det är viktigt att det görs på rätt sätt.
16: Det var P4 Uppland och P4 Kronoberg som gjorde intervjuerna. Martin Nilsson i Leksand jobbar på en daglig verksamhet. Han får 25 kronor om dagen i HAB-ersättning av kommunen för att han går till sitt jobb. Vill han vara med på det gemensamma fikat på jobbet kostar det 10 kronor varje dag. Och det är för mycket, tycker Martin som valt att inte köpa fika.
21: Det känns ju inte bra på grund av att det blir utanförskap. För min del i alla fall.
19: Martin har valt att spara sina pengar istället för att fika med de andra på jobbet. Han vill köpa sig ett akvarium med fiskar i. En politiker som bestämmer i Leksands kommun är Karin Mikkonen från Centerpartiet. Hon hör vad Martin säger. Hon säger att politikerna ska se om de kan ändra på det här.
0: Men kaffe, det tycker både jag och vi i de styrande partierna att de ska få inom daglig verksamhet.
19: När Martin vill fika med sina jobbakompisar nu, då tar han med sig lite pulverkaffe till jobbet. Han vill ju känna gemenskap med sina jobbakompisar.
21: Det måste göras för att få den här gemenskapen i dagliga verksamhetens lokaler.
3: Det var P4 Dalarna som gjorde intervjuerna. Vi som jobbat med Klartext idag är Malin Haag och jag Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: I Sportextra kväll så får vi följa med live på en OS-silvermedaljörs träningspass. Vi fortsätter Radiosportens serie om sport och politik inför valet. Och när det gäller herrarnas fotbollsallsvenska så undrar vi om Djurgården på allvar ska kunna blanda sig i guldstriden.
1: Då krävs ju att de slår ett revanschsuget Mjällby på ett regntungt Strandvallen. Mjällby förlorade ju mot just Djurgården med hela 4-0 så sent som i måndags. Stora förändringar i Blekinge-laget som kastar in en 19-årig norrman, Sebastian Hansen, i mål. Han kom till Blekinge i förrgår, men uppenbarligen är tränare Axum inte nöjd med ordinarie målvakt Wallinder, så nu blir det en 19-åring mellan stolparna. Djurgården, ska de lyckas vinna tre raka? Det var väldigt länge sedan de gjorde det. Matchen börjar nu.
2: Andreas Mats på plats på Strandvallen i det som är kvällens enda match i fotbollsallsvenskan.
0: Blott 23 år gammal har Viktor Lindgren redan blivit både världsmästare och OS-silvermedaljör. Ikväll träffar vi honom hemma i Sävsjö under ett träningspass där det också utlovas en speciell skytteduell.
3: Jag har inte aldrig gjort detta innan, så det är något helt nytt. Nu är det väldigt laddat i alla fall, så får vi se vem som vinner den här tävlingen.
0: Håll i er, vi gör ett första besök i Sävsjö redan om 10 minuter.
2: I vår serie inför valet om idrott och politik så hör vi ikväll de olika partiernas syn på varför Sverige inte fått arrangera ett OS i modern tid och varför vi inte kommer få göra det framöver heller. Vi pratar om det i fotbollspausen runt 7:50.
0: Selma Jennevall, Martin Marlo och Malin Rimfors, det är vi som är sällskapet här i Sportextra-studion under kvällen.

0: Radio, Enrique Iglesias, Desmer Bueno, Zion och Lennox alla först ut i detta Sportextra.
1: Vi tar oss till ett vinterbesked som kom idag.
2: Såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje år istället för varannat år, med undantag för när det är OS-år. Det här meddelar Internationella skid- och snowboardförbundet FIS idag. Tanken är att den här förändringen ska träda i kraft från och med 2032, men FIS öppnar också för möjligheten att dra igång de här årliga världsmästerskapen redan från och med 2028.
1: Berättar Sigge Sanner, och så här säger Svenska skidförbundets generalsekreterare Pernilla Bonde om beskedet.
3: Jag har nog snarare upplevt att våra aktiva, om man frågar dem i alla fall, har nog tyckt att det har varit ganska bra med ett mästerskapsfritt år för att kunna ställa om, kanske testa lite nya upplägg och sådär. Men det har inte varit någon stor fråga för oss i Sverige, vad jag känner till.
4: Blir du förvånad över att beslutet är fattat?
3: Nej, vi har ju hört att det skulle kunna komma och sådär, men det är ingenting som vi har lagt så mycket kraft på från Sveriges sida.
1: Säger Pernilla Bonde där till reporter Malin Rimfors. Så till den inhemska fotbollen. Jesper Jansson slutar som fotbollschef i IFK Göteborg. Han har själv sagt upp sig, det här skriver klubben på sin hemsida. Beslutet att säga upp mig har vuxit fram över tid. Det grundar sig inte i någon enskild händelse, säger Jesper Jansson till sajten. Klubben uppger att Jansson jobbar vidare tills en ersättare är rekryterad eller som längst året ut. I en annan storklubb kom idag det här beskedet.
5: Tufft slag för Hammarby i den fotbollsallsvenska guldstriden. För nu har klubben kommit med officiellt besked kring storvärvningen Amin Budris knäskada som han ådrog sig i derbyt mot AIK. Han kommer inte vara uttagningsbar till match under en tid, men målet är att han ska bli tillgänglig för spel under hösten, skriver klubben. Budri, som nu påbörjat sin rehabiliteringsträning.
1: Reporter Martin Hedberg.
6: 6 minuter spelade på Strandvallen mellan Mjällby och Djurgården. Det är alltjämt 0-0 som gäller där. Vi ska strax dit. Men först Johan Westerberg och Ekot.
7: Ja, just det. Jag kollade på fotbollen här, eller lyssnade snarare. Ja, på måndag den 7 september så testas för första gången en ny teknik för VMA-larm. Det vill säga viktigt meddelande till allmänheten. Den här gången med ljudlarm i mobilen. Och nu så varnar Riksförbundet för kvinno- och tjejjourer, ROX, för att det här larmet det kan innebära livsfara för personer som skaffat en hemlig mobil till skydd då från till exempel en våldsam partner. Så här säger Adine Samadi som är ordförande för ROX.
8: Att ha den där telefonen och att i det läget det kommer komma ett tjutande från samhället på telefonen trots att den är på tyst läge kan ju då vara livshotande.
9: Det är Myndigheten för civilt försvar som skickar ut testet i form av meddelande och ett ljudlarm på högsta volym till alla uppdaterade smarta telefoner och mobilklockor i Region Stockholm och Gotland. Och att det här både kan vara skrämmande och innebära en risk för vissa grupper, det är Myndigheten för civilt försvar medveten om, säger verksamhetschef Henrik Larsson.
10: För testen kommer ju gå till alla och det kan vara en 12-åring där som kanske inte riktigt förstår vad det innebär. Eller det kan ju vara andra svaga i samhället, menar jag, som har mobiltelefoner också.
9: Den som behöver kan stänga av larmet i mobilens inställningar. Och efter testet ska myndigheten utvärdera konsekvenserna.
7: Reporter här, det var Jenny Hallberg. 12 fall av mässling har nu bekräftats i Region Stockholm. Det här uppger regionen i en dagsfärsk uppdatering på sin hemsida. I 9 fall så handlar det om smittspridning under festivalen Urkult i Västernorrland där ju det här mässlingsutbrottet uppstod. De 3 andra fallen är smittade av personer som varit på just festivalen. Avsluta med att berätta att i Frankrike så var årets sommar den varmaste hittills som har uppmätts sedan mätningarna startade då år 1900. Det uppger landets miljöminister enligt nyhetsbyrån AFP. Och uttalandet från ministern kom i samband med att det presenterades en klimatrapport för perioden juni till augusti som just i Frankrike präglas av värmebölja, torka och skogsbränder. Martin Malo, det är din tur nu.
6: Tack ska du ha. Jag passar direkt vidare till dig, Andreas Mats, som ser kvällens enda match i herrarnas fotbollsallsvenska. 8,5 minuter spelad med Mjällby-Djurgården. Hur har det sett ut inledningsvis?
11: Ja, det står ju 0-0 till att börja med i gråvädret på Listerlandet. Inledningsvis har det varit väldigt mycket gästerna från Stockholm som hade en chans att göra precis som de gjorde senast i måndags. Göra ett väldigt tidigt mål efter Mjällby-schabbel. Christian Lien, norrmannen på topp i Djurgården, 14 baljer den här säsongen. Mer eller mindre fick ett rent läge i straffområdet till skänks efter enorma missförstånd. Unge målvakten i Mjällby, Sebastian Hansen, som alltså debuterar, och backlinjen var inte alls överens, och man satt och funderade på varför Lien inte sköt. Det gjorde han inte. Till slut blev det bara en fösning ner, och då kunde Sebastian Hansen fixa det. Men det såg väldigt, väldigt förvirrat ut i Mjällbyförsvaret. Sen dess har det i princip bara varit Djurgården som har haft bollen, tryckt ner Mjällby utan att heller skapa några direkt heta chanser, med väldigt mycket bollinnehav. Här är Mjällby som sticker upp i en kontring. Dansken Willem Dalsgaard försöker ta sig förbi Djurgårdsbackarna, gör det också i första läget. Kan han få ett skottläge också? Får inte det, för det kommer Djurgårdsben emellan. Mjällbytrycket fortsätter ner mot Djurgårdsmålet. Viktor Gustafsson, minläget mot det bortre stolpen. Vem finns där? Finns bara Djurgårdsspelare i form av Adam Ståhl som nickar bort bollen. Och det var första gången egentligen på hela matchen som hemmalaget blixtrade till här på hemmaplan. 4-0 alltså i måndags. Stora förändringar i framförallt Mjällby startelva, där man alltså sätter en 19-årig norsk debutant i mål, där man kastar in en 19-årig dansk, Willem Dalsgaard, som ska spela på topp tillsammans med Jakob Bergström i tanken, och även en del andra förändringar. Man får tillbaka till exempel Abdullah Iqbal, viktig mittbacken, som varit borta för skada en stund, men nu finns han med. Det är ju goda Mjällby-nyheter det. Medans Djurgården gör en förändring sett till det lag som vann med 4-0 senast. Oskar Fallenius startar på vänsterkanten istället för Jeppe Ockels, annars exakt samma elva som spelade senast. Det vill säga att till exempel Mattias Siltanen, 19-åringen, spelar. Han omgärdas ju av proffsrykten mest hela tiden. Men än så länge i alla fall kvar i Stockholmslaget, som tar hand om bollen här på vänsterkanten. Oskar Fallenius sätter fart och får med sig en frispark på mittplan. Domare Viktor Wolf säger till Tom Pettersson att så där får du nog inte göra. Gör du det en gång till så blir det ett gult kort. Men den här gången blev det inte det, och bara inom citationstecken frispark för Djurgården. Hyfsat med folk, det är inte helt fullsatt på Strandvallen. Det är en regntung torsdag, och det är del, ska vi säga, inte tak precis överallt på den här arenan. Så det kanske inte är så himla kul att stå där ute, men det är hyfsat med folk i alla fall. Som ser Djurgården sätta igång spelet in på Mjällbys planhalva. Oskar Fallenius igen tillsammans med norrmannen Bo Hegland, som kan sätta passningsrekord, målassistrekord i Allsvenskan. Om han gör en målpassning den här matchen, då kommer han upp i samma antal assist som den gamle Malmö-spelaren Magnus Wolf Eikrem hade i Allsvenskan 2015. 15 assist. Hegland, en annan norrman då, väldigt mycket norrmän här, har passat fram till 14 mål hittills, men det är ju 11 omgångar kvar att spela efter den här. Djurgården trillar boll på mittplan, det är så det ser ut lite grann efter 12 minuter. Varken Mjällby eller Djurgården har gjort något mål.
5: Nu ska vi ta och prata skytte och träffa en svensk världsstjärna. Vi tar och anropar Sävsjö.
12: Ja, vi befinner oss på Sävsjö skyttecenter, småländska skogarna. Det är här den svenska eliten håller på att träna och förbättra sina färdigheter inom skyttesporten. Viktor Lindgren, har ni kanske minst den där medaljen i OS i Paris för lite mer än 2 år sedan? Och Viktor, det glamorösa skyttelivet, det fortsätter för dig. Står du på, eller sitter på knä och tränar för fullt? Hur är läget?
13: Jo, men det är bara bra. Det är det. Som sagt, sitter här och tränar lite. Nu är det inte med 10 meter luftgevär, utan nu är det med 50 meter istället, och då är det med 22an. Så inte den mest glamorösaste grejen, men sitter här och lider lite, och foten dör och handleden håller på att somna. Så det är, så är det.
12: Ja, men jag tänkte säga det, du sitter ju i en liksom extremt konstig, upp till gränsen till kanske obehaglig position. Hur kommer det sig att du sitter i en sån där ställning?
13: Ja, men i den här grejen där vi skjuter om 50 meter i värdet, då är det 3 ställningar. Då är det knäsittande, liggande ställning och sen så ståendet. Ståendet är exakt likadant som det är på 10 meter. Men här är det då knäsittandet, och då har vi en liten kudde som vi sätter foten på. Sen sätter vi oss på foten och sen så lindar vi in bussen i en slags rem, kan man säga, med i vänsterhanden då. Så det blir att allting sitter fast och vi sitter i en stabil position. Men den är inte jätteskön att sitta i.
12: Du, den där pricken där borta, det är liksom 50 meter dit bort. Den är ju inte stor.
13: Nej, den är inte jättestor. Men om man kollar på svarta pricken är kanske 11 centimeter. Men sen så är den ju nerskalad i flera delar för oss. Så tian är kanske 1 centimeter och sen ska vi pricka innanför den där centimetern på 50 meter. Helst i 60 skott.
12: Om ett par veckor då är det ju dags för VM i Qatar. Om vi någonstans försöker förbättra minnet på det som har varit för dig sen den där medaljen i OS i Paris. Hur är skyttelivet för Viktor Lindgren i dagsläget?
13: Jag jobbar ju fortfarande som svetsare. Många kommer ihåg mig som den lilla killen som jobbar som svetsare. Och det gör jag fortfarande på samma jobb. Och bor här i Sävsjö och skjuter dagligen och jobbar dagligen. Det blir ju att en vanlig dag kommer hit och tränar lite och finlirar på tekniken och försöker liksom utveckla skjutet mer och mer. Och det har du väl gjort nu. Det har ju inte riktigt slutat med framgångarna efter OS-et.

0: Jag tänker att vi ska snacka mer om det där alldeles strax. Du får väl ta och dra mig iväg ett par skott till kanske, så återkommer vi härifrån Sävsjö skyttecentrum ett litet tag.
1: Ja, ni är varmt välkomna. Det är Pontus Lind som besöker Viktor Lindgren där. Det framgår att det här är ett riktigt pangtillfälle. Det är fortsatt 0-0 som gäller mellan Mjällby och Djurgården. 16 minuter spelade ut av första halvlek, men Mjällby har tvingats till ett första tidigt byte. Mer om det strax.
2: Efter succéflytten till Real Madrid kommer den första motgången för landslagsanfallaren Felicia Skröder. Hon stängs av i 2 ligamatcher. För att ha uppträtt våldsamt utan möjlighet att spela bollen, skriver det spanska fotbollförbundet i beslutet. Igår noterade Skröder sitt 4:e mål på 3 matcher när Real Madrid kvalificerade sig för Champions League efter att ha slagit ut Ajax.

från Strandvallen, också i Sportextra. 20 minuter per rik spelat av mötet mellan Mjällby och Djurgården 0-0. En match som ju egentligen skulle ha spelats i slutet av maj, men Mjällby fick den uppskjuten då stjärnan Elliot Stroud var på landslagsläger med det svenska landslaget inför fotbolls-VM. Man vill inte vara utan Stroud och därför lyckades man få matchen uppskjuten. Nu är man ju utan Stroud i alla fall eftersom han ju spelar i Hull i England. Det är ingen Stroud med här, så att, ja, det där kan man ju fundera på. Det hade ju varit mysigare med en majkväll och fint väder än regntunga skyar i september. Hur som helst, 0-0-spelet. Ja, Mjällby har kommit in lite mer i det hela sedan Djurgårdens fina start. Tvingats till ett tidigt byte dock. Blekingarna, den unge dansken Willem Dalsgaard

0: Fick göra sin första match från start, den blev inte långvarig. Skada på honom och in istället med Jeppe Kjär som ju brukar spela offensiv mittfältare för Mjällby. Nu är han på plan också. Ingen direkt het målchans för egentligen något av lagen förutom då Christian Liens jätteläge efter 3 minuter. Där han utnyttjade missförstånd i Mjällbys backlinje men lyckades inte få bollen på mål. Det borde han nu ha lyckats med. Nu är det Djurgården som har bollen på höger sidan, en bit in på offensiv planhalva genom den tidigare Mjällby-spelaren Adam Ståhl som dock väljer att spela ner bollen till mittlinjen eller, och mittcirkeln där Une hittar fram till Bo Hegland, den passningsskicklige norrmannen som inte kommer någonstans, vill få med sig en frispark, får också det när Mjällby håller i honom. Det har varit några lägen när Mjällby-spelare hållit i djurgårdare, då har Viktor Wolf sett sig tvungen att ta fram ett gult kort en gång också på Mjällby-spelaren Viktor Gustafsson som liksom fångade in med händerna en kontrande djurgårds spelare gult kort på honom. Den här gången inga gula kort men väl en frispark 15 meter in cirka drygt kanske på offensiv planhalva ganska rakt fram. Sebastian Hansen, 19-årige norrmannen från start, debut, kom hit i förrgår, ska spela för Mjällby. Han står och tittar nu vad Djurgården ska hitta på den här. Det blir inte Daniel Stensson som det såg ut som först, utan kanske Bo Hegland istället när han lägger en kort till Stensson. Där kommer lyftningen upp mot straffområdet, nickas halvdant, halvlöst och framförallt väldigt högt över mål av Djurgårdens finske mittback Miro Teno, och inte alls några bekymmer överhuvudtaget för Sebastian Hansen. Måste ju vara lite knepigt. Han kom alltså till klubben i förrgår från norska Odd som spelar i andra ligan i Norge. Och nu får han alltså direkt hoppa in i hetluften och försöka se till att Djurgården inte gör samma sak som de gjorde i måndags. Det vill säga 4 mål framåt. Och än så länge håller han ju nollan. Nu är det Mjällby som spelar sig fram på högersidan. Jeppe Kjär tillsammans med Jesper Gustafsson. Och så stannar det hela upp lite. Avvaktande spel och chansfattigt. Första halvan av första halvlek är avklarad på Strandvallen.
1: Guldfrossan för Sirius. Är den på riktigt eller kan de komma tillbaka?
2: Jag ifrågasätter om du överhuvudtaget har dina känslor påkopplade ja. När du konsumerar sport.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: Allsvenskan. Vad är det som pågår i den här jävla ligan?
1: Det är ju tacksamt för en som står vid sidan om och får följa det här.
2: Men du menar att du liksom inte dras med då? Åt något håll?
1: Men det får jag väl ändå inte göra, Samir.
2: Men i ditt liksom privatliv?
1: Men där är vi inte nu.
2: Nej, okej.
4: Sportextra i P4

0: Genie in a bottle med Christina Aguilera.
1: Fotbollsövergång kommer här. Den brasilianske VM-spelaren Gabriel Martinelli lämnar Arsenal för spel i saudiska Al-Hilal. Arsenal får enligt brittiska medieuppgifter motsvarande 780 miljoner kronor för den 25-årige vänsteryttern. Martinelli kom till Londonklubben 2019 och har gjort 62 mål på 278 matcher. Han spelade dock bara 11 Premier League-matcher från start förra säsongen, och BBC skriver att tränaren Arteta sagt till Martinelli att han inte var en del av planen för den kommande säsongen.
0: Knappa halvtimmen spelade på Strandvallen i Blekinge. Det är fortsatt mållöst mellan Mjällby och Djurgården. Vi ska strax dit. Men först, volleyboll.
2: Tas emot och Sverige vinner första set. Det är ohyggligt. Det är världsklass från det svenska laget som alltså vinner mot Italien 25-21.
3: Ja, de svenska volleybolldamerna stod för en jättematch mot supernationen Italien på EM och vann första set innan man till slut fick ge sig. Och nu inspireras de svenska herrarna av damernas insats. Vi hör lagkapten Jakob Link.
4: Nej, det är såklart jätteinspirerande det de har gjort nu. Först spela på EM på hemmaplan var ju helt otroligt, och sen också pressa Italien nu i en EM-kvartsfinal. Det är såklart jättemycket inspiration och tändvätska för oss att göra bra resultat.
3: Om en vecka så inleds herrarnas volleyboll-EM där Sverige är med för första gången på över 30 år. Och passaren Alfred Brink hoppas att herrarna nu ska rida på den svenska volleybollvågen.
5: Vi ligger lite i bakgrunden liksom av deras framgång, kan man säga. De gjorde den här resan för 5-6 år sedan egentligen, liksom, där de gick från att inte ha spelat något mästerskap alls liksom, till att göra sitt första EM och gjort sitt första VM liksom, och nu komma andra gången till kvartsfinal i liksom, ett Europamästerskap och pressa liksom, världsmästarna. Det är ju liksom hur coolt som helst. Och någonstans ser vi där, liksom, men det är ju, fan, det hade varit hur coolt som helst om vi hade kunnat nå där någon gång. Liksom. Och det är klart att det är en bra bit kvar för oss liksom, och det, för oss är det alla det första EM:et. Men vi ser upp till dem liksom, och det ska bli kul att försöka göra lite samma resa.
3: Och damernas insats mot Italien gör att Jakob Ekman tagit med sig insikter inför herrarnas EM.
6: Nej, det är väl att aldrig ge upp, och att inte liksom, ja, men bara för att man möter ett jättebra lag att det är kört, att det alltid finns chans att vinna.
0: Jakob Ekman där, sist utav spelarna från herrarnas volleybolllandslag, och deras första EM-match är på torsdag nästa vecka, och då möter man just Italien. Reporter Andreas Lundin och Pontus Linde.
7: Herrallsvensk fotboll, Blekinge, regnet kommer och går på Listerlandet. Halvtimmen i spelen mellan Mjällby och Djurgården är fortsatt 0-0. Men det har öppnat upp sig lite den senaste 5-minutersperioden. Fina chanser för båda lagen. Nu är det Mjällby som anfaller på vänstersidan. Jeppe Kjär som hade ett superläge för en liten stund sedan. Jättefin passning in i Djurgårdens straffområde. Men skottet täcktes precis av Jakob Uno och fick aldrig någon fart ner mot Rinne i mål. Nu är det upprördhet i Djurgårdens straffområde över något. Jakob Rinne, Djurgårdens målvakt, är tokförbannad. Räknades som en hempass kanske. Var det en djurgårdare som var sist på bollen och Rinnet som tog upp den? Det är väldigt upprörda känslor runt domare Viktor Wolf, som tycker att det ska vara en indirekt frispark där nere precis på gränsen till målområdet. Det är ju väldigt intressant läge i sådana fall för Mjällby att kunna hitta på något framåt. Det är fortsatta diskussioner. Jakob Rinne, Djurgårdens målvakt, fortsatt lika upprörd. Adam Ståhl och kapten i Djurgården får gå dit och liksom lugna ner det hela, medan Mjällbyspelarna mest står och funderar på hur ska man fixa till den här frisparken då? För det är ju ett superläge, alltså inne i straffområdet. Djurgårdsmuren kommer placeras en meter utanför stolpen, knappt det. Där placeras Djurgårdsmuren. Det här är ett superläge för Mjällby att ta ledningen efter 32 minuter med 1-0. Det är fortsatta diskussioner. Det är en Djurgårdsmur som ställer upp likt ett bandylag gör på en hörna i bandy, det vill säga mer eller mindre i målet. Och så är det Mjällby-spelare som är Jeppe Kjär bland andra som är där att diskuterar, funderar på hur det här ska utnyttjas på det mest fiffiga sättet man kan hitta på i det här läget. Nu ska det i alla fall vara dags. Här kommer läget, här kommer skottet och så kommer det rakt in i blocket i Djurgårdsmuren. Bollen in i straffområdet igen. Nickas bort av djurgårdare. Mjällby tar hand om den strax utanför. Axel Norén, mittbanken i kamp med Oskar Falenius i Djurgården. Då är det Falenius som kommer loss med bollen. Kan han sätta igång en kontring också? Då får han sig en rejäl häfttackling. Då blir det både bandy och hockeyspråk samtidigt av Jeppe Kjär och så får Djurgården en frispark på egen plan, Alva. Nej, de lyckas inte utnyttja det där fina läget i Djurgårdens straffområde. Det var ju enormt många djurgårdare som stod i vägen för avslutet när det väl kom och fortsatte alltså 0-0. Mjällby med lite luft under vingarna nu tar sig fram centralt på banan. Den långa mittbacken Iqbal får ut bollen på vänstersidan men den passningen liksom får vattenplaning i gräset. Den får en ruskig fart och hamnar utanför sidlinjen för ett inkast för Djurgården. Ett Djurgården som innan det här fina läget för Mjällby hade två riktigt bra chanser. Oskar Falenius ett skott utanför i fint läge. En meter cirka utanför stolpen. Och så hade Bo Hegland en frispark som han sköt från en sådär 20-25 meter någonting. Men även det skottet utanför. Inga skott innanför hittills efter 33 minuter mellan Mjällby och Djurgården.
0: VM-guld, OS-silver och ikväll får vi alltså vara med på hans träningspass. Vi ska ta och prata skytte igen.
8: Ja, nu är vi tillbaka. Sävsjö Skyttecenter, Småland. Vi har ju den förre OS-medaljören med oss i Radiosporten den här kvällen. Viktor Lindgren. Tidigare så satt han ju ner i en smått obehaglig position. Nu har du ställt dig upp, Viktor, och förbereder kanske för nästa moment. Men hur känns kroppen?
9: Handen har dött. Det börjar sticka lite i fingrarna kan man säga och likadant i foten. Så blodforsen börjar liksom rulla lite i kroppen. Men ja, det är bara på det igen snart igen när det väl har blodet har landat.
8: Vi har ju tidigare pratat här om de ekonomiska förutsättningarna för er skyttar. Hur ser liksom, eller snarare så här, hur tufft är det att leva som skytt? Ni reser ju väldigt mycket egentligen i hela världen. Hur tufft och mentalt jobbigt är det att få att gå ihop?
9: Men det är ju att spara varje liten krona som vi kan. Varje månad liksom. Många av oss pluggar som är i landslaget och det är ju inte den högsta lönen man kan få med någon då liksom på ett CSN. Så många av oss jobbar lite extra vid sidan av för att få liksom att fungera. När vi är ute och reser så har vi ju turen att det är förbundet som står för resorna och liksom hotellen. Men maten och om vi ska köpa lite mer grejer så är det liksom, då är det vi som står för det. Så det gäller att spara varje liten krona egentligen.
8: Det där OS-silvret i Paris, det har inte på något sätt gjort dig rik?
9: Inte direkt. Det enda som kunde hjälpa det var att jag fick lite mer sponsorer som ville hjälpa mig på vägen och det är jag väldigt tacksam över. För annars hade det ju varit väldigt svårt att fortsätta. För det är en dyr sport, ammunitionen är dyr, gevären är dyra. Man vill alltid liksom ha bra grejer för att kunna vara i världseliten och då är det dyra pengar. Kan man säga.
8: Om man då bara, liksom, det finns ju hiskeligt många sporter i världen, men när du står här då i Sävsjö Skyttecenter exempelvis en gråmulen torsdagkväll, blir man avundsjuk på andra idrottare som kanske inte ens är på den olympiska nivån som du är på?
9: Absolut blir man det, för det är många, kollar man i de våra konkurrenter som vi har, många av dem kan skjuta på heltid och leva på sporten, för deras olympiska kommittéer anställer dem och ger dem då liksom en titel eller vad man kan säga, ett jobb som en fulltidsatlet liksom. Eller om vissa av dem jobbar inom försvaret eller då som polis i vissa länder måste man göra för att vara fulltidsatlet. Så de har ju den fördelen, så när man står liksom och jobbar och vet om att kanske våra konkurrenter sitter och tränar liksom dag in och dag ut, så man blir lite småstressad på det kan man säga, för det känns som man hamnar lite efter ibland.
8: Du är ju till viss del idag ersatt av Sveriges olympiska kommitté SOK som kanske någonstans motsvarar 40% av din lön. Men hur hade man kunnat få till en lösning då så att du exempelvis då hade kunnat sluta och svetsa även fast jag vet att du gillar yrket?
9: Ja men absolut. SOK har ju hjälpt mig väldigt mycket med de här 40% och gjort att jag kan gå ner till 60% som svetsare. Men det absolut bästa hade varit en miljardärsponsor. Det hade kommit in och sponsrat hela laget kan man tycka.
8: Jag tänker att du ska få fortsätta träna vidare så att du störa hela den här torsdagskvällen. Vi återkommer därifrån och Säv kommer lite tag. Det är som sagt ett världsmästerskap som inte står runt hörnet kanske, men någon månad bort i alla fall. Det vore intressant att höra vad tänker Viktor om vad som komma skall.
7: Här är herrallsvenskan igen. Det är 8 minuter kvar av den första halvveckans ordinarie tid mellan Mjällby och Djurgården. Det är fortsatt 0-0. Det är mycket Mjällby nu som trycker ner Djurgården, som skapar halvchanser, som nu har fått ytterligare ett fint frisparksläge. Den här gången dock inte inne i straffområdet som vid förra gången, men det här kanske till och med är bättre, för nu blir det svårare att försvara sig. Det är höger innerposition, cirka 6 meter utanför straffområdet. Det är 3-4 djurgårdare som ställer upp i en mur. Jättefint läge för en vänsterfot, till exempel för dansken Jeppe Kjær. Där finns också en annan dansk, nyförvärvet Mats Engård, som ju Mjällby plockat från norska Molde som det dyraste nyförvärvet i Mjällbys historia. Han har varit väldigt bra, Engård, i den här matchen. Och nu är det han och landsmannen Kjær som står på varsin sida bollen. Så kommer lagkapten Jesper Gustafsson också dit. Så det är 3 Mjällbyskyttar. En rakt fram, en högerfot och en vänsterfot. Vem ska det bli? Här kommer Kjær. Det är han som drar skottet rakt i Djurgårdsburen. Bollen in i straffområdet. Kan den fiskas upp av store Jakob Bergström? Det gör han. Han skjuter och Jakob Rinne får rädda nere vid den högra stolpen. Stor och stark Bergström är han i det läget. Skjuter med vänstern. Det kanske inte hans bästa doja. Men ett hyfsat skott och en fin räddning av Jakob Rinne. Och det är fortsatt 0-0. Och det är som sagt mycket Mjällby just nu. Och det har nog basken med slutat regna också. 39 minuten är det. 0-0.
10: Radiosporten dokumentär.
11: I want protection around maternity.
12: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
13: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
14: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
15: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
16: Jag blev väl både ledsen och arg.
17: Diskriminering.

0: Klara Hammarström, Gravity i Sportextra.
1: Herrallsvenskan fortsatt 0-0 mellan Mjällby och Djurgården. Hörna för Djurgården, matchens första hörna faktiskt. Den tas väl hand om av Mjällbyförsvaret som dessutom sätter igång en kontring. Men den kontringen stoppas i mittcirkeln av Djurgårdsbacken Adam Ståhl. Hörnan efter ett fint skott av Patrik Åslund som 19-åringen i mål. Norrmannen Sebastian Hansen i Mjällbys mål fick boxa över ribban till den där resultatlösa hörnan. Här kommer nya Djurgårdschanser. Oskar Falenius går omkull precis på straffområdeslinjen. Djurgårdare vädjar till domare Viktor Wolf om frispark. Blir det inte så, eller blir det det till slut i alla fall? Nej, det blir det ju inte, utan han varnar istället Falenius för att Falenius nog skrek något opassande till domare Wolf och tyckte väl kanske att han skulle haft en frispark i det läget. Det tyckte inte Wolf. Wolf bestämmer. Gult kort till Oskar Falenius, Djurgårdsyttern på vänstersidan som har haft en del fina lägen men inte alls fått till det i det offensiva straffområdet. Här kommer Djurgården igen. Åslund med en helt felaktig passning rakt på närmsta Mjällby-spelare som är lagkaptenen Jesper Gustafsson, men Mjällby kan inte hålla bollen inom laget nu när det spelar den 44:e minuten. Dryga minuten får vi veta mycket tilläggstid. 1-2 minuter. Mjällby var ju tvungna att genomföra ett skadebyte här i den första halvleken. Nu är det lite ostrukturerat spel strax utanför Mjällbys straffområde. Vilka får tag i bollen? Det får Mjällby. De bara rensar upp den på Djurgårdens planhalva utan någon tanke på att det skulle bli någon farlighet av det. Och så får Djurgården börja om nere hos målvakt Jakob Rinne igen. Rinne ut med bollen till mittback Une. Rinne till Une. Jakob heter de båda två i förnamn. Dessutom slarvar Djurgården på mittplan om Mjällby tar hand om bollen, men väljer att vända ner då till den här 19-åringen Hansen, norrmannen som kom till Blekinge i förrgår och som står i mål och som håller nollan i slutskedet av den första halvleken. Mjällby lite lugn och ro nu på egen planhalva. Ingen press alls från gästerna från Stockholm. Axel Norén kan promenera omkring lite grann i lugn och ro. Titta upp mot de mörka skyarna som kommer släppa ifrån sig mer regn den här kvällen, det kan vi vara helt säkra på. Här kommer Tom Pettersson, han promenerar in på offensiv planhalva ut till Viktor Gustafsson på vänsterkanten. Så börjar man om nere på mittplan igen. Pettersson tar sig på nytt in tillsammans med Gustafsson för Mjällby på offensiv del. Kommer de någonstans där? Ja, Gustafsson kommer ganska långt. Han kommer ner mot kortlinjen. Kan han få in bollen i straffområdet också? Nej, passningen tas om hand av mittfältaren Siltanen i Djurgården. Men Mjällby tar tillbaka den. Nu har Mjällby lite tryck igen. Gustafsson, lagkaptenen Jesper, får med sig ett... Nej, det får han inte. Det blir ett Djurgårdsinkast av det där. Då ska vi kika på vad Klitte, som är fjärde domare, Martin i förnamn. Han sträcker upp en etta i den mörka Blekinge-kvällen. En minut tilläggstid från och med nu. Djurgården med inkast på egen planhalva. Bästa målchansen alltså efter bara några minuters spel. Christian Lien, skyttekungen i Djurgården, som inte fick till något avslut i totalt öppet läge, öppet mål närmast, efter slarv i Mjällbyförsvaret. Men sen dess har det inte varit särskilt mycket målchanser. Tom Pettersson i Mjällby har haft någon nick som var halvnära, och Jakob Bergström med det där skottet för en stund sedan som Jakob Rinne i Djurgårdsmålet räddade. Nu kommer Bergström in på offensiv planhalva igen. Djurgårdare försöker ta bort bollen från den store Bergström. Det går inte, han kommer själv fram centralt. Det är två Djurgårdsspelare till sist på honom. Då blir han av med bollen. Kan Djurgården vända i en snabb spelvändning? Där kommer den långa bollen upp mot Oskar Falenius som försöker nicka med sig bollen själv, och då nickar han bort en Mjällbyförsvarare också som är Axel Norén, och frispark till Mjällby. Och då ska det inte vara många sekunder kvar av den här ganska knackiga första halvleken. Det kan bli ett Mjällbyanfall till. Jeppe Kär på vänstersidan upp mot straffområdet. Tittar. Vem får bollen? Det får Engård som försöker hitta tillbaka till sin danske landsman, och då är det den väggpassningen felaktig, och det hela slutar med att Djurgården tar hand om den utanför eget straffområde, och då blåser Viktor Wolf av den första halvleken som inte innehållit särskilt högkvalitativ fotboll. Jag tror Mjällby är mest nöjda. De låg under stort i Stockholm i måndags efter första halvlek. Nu står det 0-0.
2: Andreas, du får ta och hitta lite värmande fika här i pausen, så hörs vi när den andra halvleken drar igång.
0: Alldeles
2: strax, här i pausen. Ja, gör det. Du har en kvart på dig. Vi ska strax prata idrott och politik här i Sportextra. Radiosportens valspecial och OS till Sverige eller inte. Vad tycker du egentligen om olika partierna? Mer om det strax.
0: Idag kom beskedet att såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje istället för vartannat år, med undantag när det är OS. Det här har internationella skid- och snowboardförbundet FIS beslutat. Och från den allsvenska fotbollen så kom idag nyheten att Jesper Jansson slutar som fotbollschef i IFK Göteborg. Det här är ett beslut han har tagit själv. Klubben uppger att Jansson jobbar vidare tills en ersättare är rekryterad eller som längst året ut.
3: Folkkära Marianne Mörk är tillbaka med full kraft både på scenen och i P4 Extra fredag. Vi ska också tala om vem som tilldelas det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Vi undrar om barn på 1700-talet också ritade streckgubbar som idag. Och så har Anders S. Nilsson som leder P4 Extra fredag varsamt valt en fredagslåt. Han sparkar igång programmet 13.04. Du är förstås varmt välkommen att lyssna.
2: Ska Sverige ansöka om ett nytt OS? Det är en av frågorna som Radiosporten ställt till partierna inför höstens val. Och Radiosportens valsatsning ska idag reda ut både tankarna kring ett OS i Sverige och vilken roll Sverige egentligen fått i internationella idrottssammanhang under de senaste åren. Välkommen till studion, Malin Rimfors.
4: Ja, men tackar.
0: Du, det känns som att få partier just nu driver frågan om att Sverige ska ansöka om ett nytt OS. Stämmer det?
4: Ja, det ligger inte riktigt högst på den politiska agendan, kan man ju känna just nu i valrörelsen. Och det stämmer ju, OS-frågan är anmärkningsvärt sval, skulle jag säga. Det är egentligen inget parti som stänger dörren helt och hårt. Flera pekar ju på att Sverige som en demokrati har en skyldighet att ansöka om att arrangera OS. Vänsterpartiet säger till exempel, vi kan inte bli arga när diktaturer får spel om vi inte ansöker själva. Så visst, intresset finns där lite grann, men egentligen så skulle jag nog säga att det bara är Centerpartiet som låter riktigt entusiastiska kring att ansöka om att få arrangera ett OS. Här hör vi Anneli Sjölund.
5: Ja, det är klart att vi ska ha OS och Paralympics. Det skapar ju både glädje och stolthet. Och så kan det betyda jättemycket för både Sverige och världsstäderna. Man skapar ju verkligen stolthet och sätter Sverige på kartan. Vi kan ju skapa fler jobb, stärka besöksnäringen och locka fler människor till Sverige. Så vi tycker att det skulle vara en jättebra grej att få hit OS.
2: Anneli Sjölund i Centern där. Men att vi fått nej på två OS-kandidaturer, alltså hyfsat i närtid sådär, det kanske har dragit ner entusiasmen hos politikerna, eller?
4: Ja, men det är ju ett garanterat skäl till att till exempel Liberalerna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna väldigt liksom ljummet konstaterar att ja, vi hade väl inte motarbetat en ansökan, men initiativet måste komma ifrån liksom idrotten och arrangörskommunerna i första läget. Idrottsministern Jakob Forssmed, han går ju till och med så långt som att säga att Sverige har inte fått något OS, alltså vid de senaste ansökningarna, och kommer inte att få något OS framåt heller, med tanke på hur våra politiska partier och politiska företrädare och hela nationen egentligen har tagit väldigt starka ställningstaganden när det kommer till Rysslands invasion av Ukraina. Jakob Forssmed här.
6: Ska man vara realistisk så kanske inte chanserna är så stora för Sverige att få ett OS. Det visar sig till slut att liksom de här icke-transparenta processerna och det sätt på vilket de här spelen tilldelas olika länder, ja, det gynnar inte ett litet land som gärna vill spela efter liksom regelboken. Och jag kunde heller efter det där beskedet liksom inte riktigt skaka av mig känslan att Sverige hade agerat så starkt mot Ryssland och Belarus i deltagande i OS, att det kanske låg oss i fatet.
0: Men vadå? Det är alltså en belastning för Sveriges eventuella OS-ansökan att vi tagit ställning mot ryskt deltagande i idrott?
4: Ja, det menar ju i alla fall då Jakob Forssmed att det är. Sen ska man ju också veta, när jag har pratat runt med till exempel Anna Ivarsson i Riksidrottsförbundet och lite andra företrädare för svenska förbund och sådär som jobbar internationellt, att Sverige har också en ganska unik representation internationellt. Alltså om man tittar på kvinnor i exekutiva positioner i internationella idrottsstyrelser, alltså där man sitter med ett ansvar för att leda en organisation, då är Sverige faktiskt tvåa i världen på att ha sådana poster, alltså med kvinnor. Det är bara Storbritannien som har fler kvinnor än vad vi har. Och Anna Ivarsson menar till exempel också att liksom idrottsvärlden efterfrågar svenska värderingar kring demokrati och jämställdhet och sådär. Men att det samtidigt är så att det kan bli obekvämt obekväma situationer när man sitter i en global kontext med andra länder som har en annan syn på världen än vad vi har i norra Europa. Och där kan man ibland känna sig isolerad. När det kommer då till kritan, om man sitter på en sån här post internationellt och är i minoritet, då får de där svenskarna ute på höga positioner i globala sporter kompromissa kring de där svenska värderingarna för att ha trovärdighet. En av dem, Petra Sörling, hon är ordförande i Internationella bordtennisförbundet och hon fick ju nyligen släppa in ryska atleter att tävla i bordtennis. Och hon beskriver sin roll som svensk-rysslandsfrågan på det här sättet.
7: Jag företräder som sagt ett förbund med 227 medlemsländer. Många av dem har varit i krig nyligen eller har krig på nära håll och refererar gärna till att man hanterar detta annorlunda för att det är Europa, och jag är ju själv då också från Europa och norra Europa, så att det är en jättekänslig fråga.
2: Intressanta tankegångar. Malin, jag vet att du ska utmana mig och Selma i ett politiskt sportquiz senare under kvällen.
8: Mm, jag sitter här med tejpen och klipper och klistrar lite med det här quizet. En ledtråd här, va? Visserligen så är det ju så att vi i Sverige har idrottsklubbar som inte har någon officiell partipolitisk koppling. Det är väldigt viktigt att idrottsrörelsen bygger på principen om att den är politiskt och religiöst obunden. Men ni ska ändå få uppdraget att försöka koppla politikernas favoritklubbar till rätt parti, så att säga.
0: Aha.
8: Vad tänker ni, spontant?
2: Deras favoritklubbar.
8: Aha.
0: Okay. Ja. Kanske några. Gång, ja, men det var också några år sedan.
2: Får jag googla?
8: Nej,
2: nej, det får man inte.
8: Inget googlande från dem, okay. Men jag sitter här och klipper och klistrar och vaktar er.
0: Ja.
2: Politisk sportquiz i Sportextra efter 9, typ.
8: Mm, det ser vi fram emot.
2: Ja, en timme på oss och andas lite. Tack så länge, Malin. Det är paus i dagens enda match i Härnäs fotbollsallsvenska. Mjällby möter Djurgården. Mjällby söker revansch efter 4-0-förlusten som det blev i måndags. Det är mållöst efter de första 45. Andra halvleken kommer till er om ungefär 5 minuter.

0: Temper City i Sport Extra med Self-Aware.
1: Martin, är du liksom redo att börja prata hockey mer ofta nu?
0: Ja, det hör väl säsongen till. Är det redan dags alltså?
1: Det är redan dags. Det är ytterligare drygt 2 veckor kvar till SHL-premiären. Om vi nu pratar herr hockey. Och det ska vi göra nu. För Champions Hockey League, CHL, har dragit igång. Och Ängelholmslaget Rögle har varit i farten här under sena eftermiddagen. De var ju SM-finalister förra året men har fått en riktigt tuff start i CHL. De föll alltså den här öppningsmatchen med 0-4 borta mot tjeckiska Pilsen. Ja, det är inte riktigt den starten på säsongen, gissar jag, som Ängelholmslaget skulle vilja ha.
0: Men 2 veckor på sig alltså att hitta formen till SHL då?
1: Ja, men då är det snabbräck.
0: Just det. Men de har lite på sig. Mm. Det är ett par minuter kvar bara tills vi drar igång andra halvlek vad gäller dagens enda match i herrallsvenska fotbollen. Mjällby-Djurgården, det är 0-0 som gäller. Före dess, volleyboll.
2: EM i volleyboll är över efter den bittra förlusten mot världsjätten Italien. Men för landslagssparken Anna Haak så väntar ett nytt äventyr runt hörnet. För efter spel i bland annat Frankrike, Italien och USA så väntar spel i Japan kommande säsong. För Radiosporten så berättar Anna om den personliga utmaningen när det gäller spel i en av volleybollvärldens stora ligor. Men också om att se det som ett spännande äventyr.
3: Jo, det känns otroligt kul att det väntar faktiskt efter det här. Men ja, Japan är en av också världens bästa ligor. Liksom, okej, Italien, Turkiet och Brasilien kan vara bästa. Men Japan är ju väldigt tekniskt. De har väldigt bra volleyboll. De tränar mycket. Så att det ska bli otroligt intressant, lärorikt, spännande. Ja, det finns många ord. Pirrigt, nervöst är det också. Men också väldigt motiverande.
0: Men vad var det som gjorde att du bestämde dig att här vill jag vara?
3: När man spelar så här några eller en del år nu utomlands så känner man, det ska pirra till lite mer, tänker när man får ett kontraktförslag. Och jag känner med det här så känner jag så här att okej, men det här pirrar till lite. Det här gör mig lite excited to go play over there. Det är som sagt väldigt hög nivå på volleybollen. Och sen det här laget som jag fick kontaktförslag och coach och teammate, känner jag bara, nej, men det här känns ju väldigt roligt att få testa. Det här kan jag liksom inte säga nej till. Och sen då Japan som land känns ju väldigt, väldigt roligt. Jag har aldrig varit där innan. Men jag har haft en japansk roommate som, nej men du vet, man fick lära kulturen lite grann. Och känns bara som en kultur jag verkligen vill immerse myself more into.
0: Finns det någon form av nervositet när du ska ge dig väg till Japan och möta ett nytt lag på en annan nivå?
3: Nej, men det är väl det lite som driver en också. Det gör ju en extra nervös såklart att testa något helt nytt än att testa något som man är helt bekväm i. Men det är också där man växer liksom, så får man se hur det blir. Så det är klart, det gör ju mig extra pirrig och nervös för att jag just inte har gjort det här innan. Men det är väl också det som får en motiverad lite. Jag kan tycka, ja, det har valt Frankrike igen, kanske inte känns lika pirrigt liksom. Utan det kanske man gör i framtiden, det vet jag inte. Men ja, det kändes bara så här, ja, pirrigt på ett bra sätt.
0: Japan nästa alltså för Anna Haak vad gäller volleybollen. Patrik Ljunggren var reporter. Här nu Johan Westerberg och senast nytt från Ekot.
4: Som startar utrikes för i Tyskland så har hela terminal 1 på Berlins flygplats utrymts nu ikväll. Det här efter att en kvinna meddelat att hon hade med sig ett farligt ämne. Alla passagerare i terminalen har alltså ombetts att lämna byggnaden. Det här är enligt uppgifter till tidningen Fokus från Berlins polis. Terminalen är flygplatsens största, där bland annat Lufthansa och även SAS flyger ifrån. Inrikes nu för Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Den här tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT ikväll så säger Åkesson att partiet inte känner till de här uppgifterna.
5: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
6: Kvinnan som alltså är anställd som politisk sekreterare och arbetar nära ledamöterna i konstitutionsutskottet är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i Tidösamarbetet. Samtidigt har kvinnan enligt Expo spridit prorysk propaganda under flera år och är aktiv i en teaterverksamhet i Stockholm som har kopplingar till ryska statsaktörer. Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, säger att uppgifterna, om de stämmer, är allvarliga. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, är kritisk.
7: Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
6: Jimmy Åkesson säger till SVT att partiet nu ska analysera uppgifterna.
5: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
4: Reporter här, det var Ida Svansbo. En man i Småland åtalas för grovt förtal. Det här efter att ha publicerat en annons på en köp- och säljsajt i september förra året. Det rapporterar SVT Småland. Och det låter ju inte så konstigt kanske, men i den här annonsen så skrev han att han sålde en soffa efter att ha kommit på sin partner med otrohet i just den här soffan. Den här annonsen fick stor spridning i sociala medier med klipp som sätts upp emot den 700 000 gånger. Mannen, han har uppgett att han såg den här annonsen som man säger som ett skämt. Men hans ex-partner tycker inte det, utan polisanmälde händelsen och kräver nu 50 000 kronor i skadestånd. Det rapporterar alltså SVT Småland. Med det så lämnar jag ordet till Martin.
0: Vilken passning. Djurgården har inte lyckats vinna 3 raka fotbollsmatcher sedan Janni Honkavara tog över klubben. Gör de det ikväll, ja, då hakar de på allvar med guldstriden där bakom Sirius och Hammarby. Men bara 0-0 efter första halvlek mot Mjällby.
8: Ja, och den andra halvleken har precis startat. Det är ju en match som också är oerhört viktig för Mjällby som ju riskerar att på något sätt bli indragen i nedflyttningsstrid, kvalstrid i alla fall. Svenska mästare och kuppmästare som man är, men den här säsongen påminner ju inte alls om den förra guldglänsande. En ganska torftig, tafatt första halvlek har publiken på Strandvallen på Listerlanda fått uppleva, där Djurgården hade den bästa chansen väldigt tidigt, men där sen de riktigt heta chanserna liksom inte dök upp, utan det var mycket spel på mittplan, mycket frisparkar, mycket närkampsspel, och jag tror att Mjällby är mer nöjda med spelet än vad Djurgården är, framförallt om Djurgården vill blanda sig i toppstriden. Mjällby som gör ett byte här i paus, in med William Granat istället för Färingen, och här kommer Jakob Bergström mer eller mindre fri, och så kommer Jakob in ut och bara ställer sig i vägen för den stora Mjällby-anfallaren. Fin passning fram mot Bergström som inte riktigt hinner dit innan Rinne liksom med bröstet tar emot bollen precis på straffområdesgränsen, och chansen borta för Mjällby, med en fin inledning av det gulklädda hemmalaget. Jo, William Granat har kommit in istället för Färingen Martin Agnarsson. Inga byten i Djurgården som ju har nyförvärvet, den uppskrivna Charlie Rosenqvist från Kalmar på bänken, men än så länge ingen Rosenqvist. Här kommer Djurgården, ett inlägg som hamnar och som blir en jättefarlighet. Mjällby tror att det här blir väl ingenting, men Adam Ståhl fångar upp bollen precis på kortlinjen och får in en passning till Christian Lien, anfallaren från Norge, som kastar sig fram och nickar, men utanför. 2 heta chanser. Det vi knappt såg i den första halvleken, och den andra halvleken är bara 2 minuter gammal. Ska det bli öppnare spel blir ju ofta det i de andra halvlekarna jämfört med de första. Båda lagen vill såklart också vinna. Inget av lagen nöjda med 1 poäng. Djurgården igen i anfallsambition på högerkanten. Patrik Åslund blir av med bollen. Mjällby bryter. Då vill de anfalla i sin tur på sin högerkant, där dansken Max Nilsen springer så fort hans danska ben kan. Men bollen ut över sidlinjen för ett inkast för Djurgården, samtidigt som röken. Det har ju varit moln och regn tidigare den här torsdagskvällen i Blekinge. Nu är det också rök efter ett eldande på Djurgårdsläktaren. Det är väl en 200 djurgårdare som tagit sig de ganska många milen i bilen ner till Blekinge. Än så länge har inte de fått se några mål, varken från det egna laget eller från Mjällby. 0-0 48 minuter.
0: En garanterad träff blir det när vi strax återvänder till Sävsjö också. Vi ska fortsätta hänga med på Viktor Lindgrens träningspass. Han som är både världsmästare och OS-silvermedaljör. Om en stund också en utmaning med reporter Pontus Linde.

0: dessa paradis.
1: Det är fortsatt 0-0 som gäller i fotbollsallsvenskan. Mjällby mot Djurgården. Vi har spelat nu 5 minuter utav den andra halvleken. Men pass på, skott kommer.
2: Jag är tillbaka här i Sävsjö skyttecenter igen. Viktor Lindgren är med oss här i Sportextra den här torsdagskvällen. Och Viktor, det som väntar då om ett par veckor, det är ju ett litet tag kvar, men det är VM som väntar i Qatar. Först och främst, hur går dina tankar mot att åka och tävla på det där VM?
3: Ja, men det ska bli kul. Det blir tredje gången för min del att tävla i Qatar. Jättefin anläggning att skjuta på, men det är ju lite riskabelt nu som det är. Det är lite ett pågående krig där nere. Min internationella förbundet säger att det inte ska vara några problem att åka dit och skjuta, så vi får ju bara hoppas på det. Men det som är lite speciellt med detta VM är ju att det är kvotplatser som delas ut till Los Angeles 2028. Så träningen är ju full igång för att försöka säkra en kvotplats och ta den så tidigt som möjligt så man kan planera sin träning i god tid innan Los Angeles.
2: Ni åker runt kring hela världen och skjuter tävlingar precis överallt egentligen. Hur pass mycket hinner man reflektera och ha åsikter om kanske mot era förbund om vart man tycker att tävlingar anordnas och så vidare? Hur känner man där?
3: Men det brukar vara samma länder som vi är ute i. Det är liksom, i sommar så har vi i Kina i en helt ny anläggning. Jättefin anläggning. Och sen nu om ett par veckor så ska vi till en världscup i Kairo som vi oftast alltid har en världscup i. Så det blir ju väldigt samma ställen men ändå väldigt mycket resande. Så det är svårt att säga liksom att det här har det bästa tävlingen, det här har det bästa mästerskapet, för alla gör det bra på sina olika sätt.
2: Mm. Om vi då ser den här VM:et som kommer nu, vad ger du dig själv för sportsliga chanser att vinna?
3: Men alla kommer ju vara i sin absolut toppform på VM:et, eftersom det är kvotplatserna som delas ut, så alla kommer ju vara i sin toppform. Kollar man formen jag har nu på 10 meter så kan det vara chans till en final, och sen i en final kan allting hända, men man går ju alltid efter medalj, absolut gör man det. Kollar man 50 meter så är det rimligt, om man ska kolla rimligt så ska jag inte kunna gå till en final än, men det är ju det, allt kan hända om man har sin dag.
2: Mm. Och vi bara så här minns då det som var den här OS-medaljen där du liksom slog igenom i svenska folks hjärtan över bara någon dag så där. Är du bättre skytt idag än då?
3: Det skulle jag säga. Det lägsta nivån har ju höjts väldigt mycket mer. Det resultatet jag gick in med till finalen i Paris, det är ju ett dåligt resultat just nu. Och det är bara 2 års skillnad. Så träningen har blivit bättre och nivån har blivit högre. Men man får inte glömma att nivån på alla andra konkurrenter har blivit också högre. Så lika tufft då som nu är det.
2: Det här känns ju lite läskigt, men finns det någon möjlighet till luftgevär? Skulle jag kunna få utmana dig?
3: Absolut, vi kan ju hitta på någon utmaning, det ska vi kunna lösa.
2: Om vi säger så här då, du är ju högerskytt, jag är högerskytt utan att veta att jag är det, för jag antar att jag är det. Får jag utmana dig, jag som högerskytt, mot dig som vänsterskytt?
3: Ja, okej, den kan faktiskt bli rätt så jämn, så den kan vi testa, absolut.
2: Lyssna vidare på Sportextra så återkommer vi från Sävsjö skyttecentrum ett litet tag.
1: Ja, det där blir en riktigt spännande duell. Härligt att höra Pontus Lind och Viktor Lindgren i duell alltså senare här under kvällen. Får vi se några mål mellan Mjällby och Djurgården i fotbollen?
4: Jag hoppas att Pontus skjuter bättre än Djurgårdens Bo Hegland. Han sköt nämligen över i ett friläge alldeles precis. Det står fortfarande 0-0. Det är 10 minuter in i den andra halvleken. Det är Mjällby som är hemmalag. Det är Djurgården som är bortalag. Det är mycket Djurgården just nu. Strax utanför det offensiva straffområdet. Daniel Stensson vill få med sig bollen in i det där straffområdet. Får han det också? Nej, han får inte det. Det är alldeles för lös passning. Och Mjällby rensar ut till ett inkast för Djurgården. Halvvägs in på offensiv plan. Halva 10 minuter in i andra halvleken. Alltså ett jätteläge för Bo Hegland. Han som oftast passar fram till mål. Har ju gjort en del själv också, men oftast passar fram. Han får alldeles för mycket fot under bollen i det läget. Skjuter högt, högt över ribban. Hos unge, norrmannen, 19-åringen Sebastian Hansen, som alltså håller nollan i sin debut för Mjällby. Kom hit i förrgår, håller nollan än så länge mot toppjagande Djurgården som rullar runt bollen nu på vänstersidan med Oscar Falenius. Det förbereds byte skytten för Stockholmslaget. Jag tror att det är Daniel Stensson som har vinkat att han inte riktigt klarar av att spela mer. Här är det Mjällby som går in stentufft i närkamper på mittplan. Mattias Siltanen fälls av en av många danskar i Mjällby, Mats Engård, och frispark till Djurgården. Och ska väl det där bytet bli av då? Nej, inte än så länge. Spelet ska fortsätta. Djurgården förbereder i alla fall Jeppe Ockels för ett inhopp här i den andra halvleken. Lite öppnade spel, lite mera chanser här i den andra än vad det var i den första för båda lagen. Jakob Bergström hade ett bra läge för Mjällby precis i inledningen. Nu är det Mjällby som sätter press på Djurgårdens backlinje och skickas bollen ner till målvakt Rinne som skickar långt, långt, långt, långt, väldigt långt hela vägen ner till kollegan Sebastian Hansen. Han som står i mål i Mjällby, så blev det ingenting av det Djurgårdsanfallet heller. Hansen lägger ut bollen och så lägger han den rakt på Djurgårdens Hegland som snubblar, halkar i gräset när han får bollen till skänks av den unge norrmannen i Mjällbymålet, och så blev det ingenting av det heller. Men oerhört nära att Djurgården kan utnyttja slarv, oförsiktighet i Mjällbys försvar igen. Här är det Mjällby som då vänder spelet. Fin boll ut på vänsterkanten mot Granat som inte får det med sig. Så är han lite för tuff i nästa närkamp och så blir det frispark för Djurgården, och då ska det bytas. Först ska det bytas i Mjällby och sen i Djurgården. Vi får väl se vad som händer. 12 minuter in andra halvlek och fortsatt 0-0 på Listerlandet.
1: Vi ska med en stund återvända till Sävsjö och den här avslutande duellen för Viktor Lindgren som möter Radiosportens reporter. Dessutom hör om skadebekymmer för lag Oskar Eriksson, ja, ni vet det nya namnet på det som tidigare var lag Niklas Edin i curling.

0: Victor Lexell, Molly Sandén med Tänk om.
1: Nollan är spräckt på Listerlandet, på i mörkret i Blekinge, och det är gästande. Det hörs kanske hur tyst det är på Strandvallen. Gästande i Djurgården som tar ledningen efter exakt en timmes spel. Och det är norrmannen, skyttekungen i Djurgården, hans 15:e mål den här säsongen. Christian Lien, han som kom till Djurgården som ersättare för förra årets skyttekung August Priske. Och det var väl inte sådär jättemånga som tänkte att den här norrmannen, 24 år, som prövat lyckan i Holland bland annat, skulle kunna motsvara de förväntningarna och göra det lika bra som Priske. Men det har han ju definitivt gjort, för nu är han i delad ledning i skytteligan i Allsvenskan, Lien tillsammans med Robbie Jor, och han är ju inte kvar i Allsvenskan, Sirius-anfallaren. Så Christian Lien 1-0 till Djurgården. Det var ett inspel från vänster som på lite omvägar hamnade hos en helt fri Lien, som la in en ganska obehindrat i Mjällbymålet bakom unge Sebastian Hansen, landsman ju till Lien. Det är värst vad många norrmän i Blekinge den här kvällen. Hansen fick alltså släppa in ett mål i sin debut, Liens 15:e. Nu är Lien där och oroar igen när matchen är 62 minuter gammal. Mjällby försöker spela runt bollen i eget straffområde. Djurgårdarna sätter väldig press i form av just Lien som jagar och jagar. Mjällby klarar av det där ganska lugnt och ledigt. Iqbal med bollen ut till ett inkast för Djurgården, som väl sett till hela matchen nog har varit det bättre laget den här torsdagskvällen. Just nu går den upp på 35 poäng efter 19 spelade matcher, lika eller en poäng bakom Hammarby, och med det här resultatet så är Djurgården definitivt inblandade i toppstriden i Allsvenskan. Men det ska ju spelas faktiskt ganska mycket tid till, en halvtimme i alla fall. I mörkret på Strandvallen tar Djurgården väldigt lång tid på sig att få iväg ett inkast. Då blir man lite upprörd på läktarna i Blekinge, kastas ner mot straffområdet. Mjällby straffområde, Djurgården som har satt in greken Christos Almyras istället för Daniel Stensson, och så Jeppe Ockels istället för Oskar Falenius. Ett byte också i Mjällby när unge Olle Lindberg, 18-åringen, talangen, kom in istället för nyförvärvet dansken Mats Engård. Nu måste ju Mjällby framåt. Det här går ju inte. Det kan inte bli ytterligare en förlust för SM-guldvinnaren, cupvinnaren Mjällby. Då blir det upprört i Blekinge. 64 minuten, Djurgården leder på bortaplan med 1-0.
2: Laget din som vunnit allt inom curling finns inte mer. Men när Oskar Eriksson nu tagit över som skipper så har han dessvärre också tagit över pensionerade Niklas Edins skadeotur.
3: Jag har fått en överansträngning, inflammation i handleden, och nu har jag under den här sommaren förstått att när man väl får en inflammation i handen så vill den inte ge sig så fort.
2: Men ska trots skadan göra säsongsdebut i Oslo i veckan.
3: Nu har jag fått klartecken att jag ska prova spela, se om det funkar, och förhoppningsvis så ska det bara bli bättre. Blir det inte det så får vi hitta någon ny lösning, om det behövs en operation eller ej. Jag fyller Niklas skor kan man säga med skador.
2: Det är inte fastslaget att Oskar Eriksson ska vara skipper framöver, även om laget numera bär hans namn. Även Rasmus Vrano har varit skipper förut, och men för många år sedan.
3: Både jag, Rasmus har varit skipper i tidigare lag, men det är långt tillbaka, det är ett årtionde, lite drygt sen

0: någon av oss var skipper och la sista stenarna. Så det kommer ju vara lite annorlunda för vem som än tar den rollen. Och det är väl det som är en rolig utmaning också.
1: Men i veckans tävling i Oslo, just skadan att han är så illa tvungen.
0: Det blir väl ännu mer naturligt att jag skippar just för sopningens skull. Då. Att jag avvaktar lite med den biten, så får vi se om vi bara fortsätter på det här spåret eller om vi vill ändra någonting under säsongens gång eller nästa säsong. Det får vi se.
2: Oskar Eriksson där, reporter var Linn Nensén.
3: På bortaplan i Blekinge utökar Djurgården ledningen. Står nu 2-0 efter tveksamheter i Mjällbys försvarsspel. Kommunikationssvårigheter möjligen också med nya målvakten Sebastian Hansen. Det är en jättelång boll över hela plan där nyinsatte i Djurgården dansken Jeppe Ockels springer och springer. Och det är ingen som riktigt tar hand om Ockels, utan han får till slut närmast ett friläge. Och då missar ju inte Ockels det. Rutinen finns där. Han lyfter in bollen tämligen enkelt över Sebastian Hansen och 2-0 till Djurgården. Och mörkret lägger sig över Blekinge. Det här blir tufft för Mjällby att hämta in. För nu har Djurgården fått det där framåtlutade spelet som de ju kan ha. Där de framförallt mycket långbollar framåt, mycket snabba omställningar. Det är det som har gett effekt många gånger hittills i alla fall den här säsongen. Och ska de lyckas för första gången under tränare Janne Honka vara att ta 3 raka segrar. Det var ju Malmö först och sen Mjällby i måndags och så eventuellt om Mjällby igen. Samtidigt direkt på målet så är det debut i Djurgårdströjan för Charlie Rosenqvist, nyförvärvet från Kalmar. Bland de dyraste övergångarna någonsin i Allsvenskan sägs det. Det är ju ingen övergångssumma som har blivit offentliggjord än för 19-årige Charlie från Kalmar. Men Djurgårdsspelare är han från och med nu och nu får han också debutera i den blårandiga tröjan. 2-0, 66 minuten är det spel i Mjällby. Hade ett fint läge bara strax innan Djurgårdens 2-0-mål där William Granat, halvfri i alla fall i straffområdet, gjorde det jättefint, tog sig fram, men skottet alldeles för lamt och en bra bit bredvid stolpen hos Jakob Rinne i Djurgårdsmålet. Mjällby måste framåt. Det är byten på gång i Blekinge-laget också som pressas hårt här av Djurgården när de inte lyckas få bort bollen från egen planhalva. Djurgården tar hand om den på mittplan genom Siltanen, den unge finske spelaren som alltså fortsatt spelar i Djurgården trots alla proffsrykten. Besiktas i Turkiet var väl det senaste ryktet. Här kommer Charlie Rosenqvist första gången egentligen med bollkontakt för Djurgården, tar sig ner mot kortlinjen, spelar väldigt fint in till Christian Lien i straffområdet. Lien kommer inte förbi Jesper Gustafsson i Mjällby som gör ett jättefint defensivt jobb i eget straffområde. Rosenqvist, pigg i sitt inhopp, tar tillbaka bollen, går omkull och får med sig en frispark i ett relativt intressant läge. Varning också till Granat är det väl som får varningen i det läget när han mer eller mindre välter omkull unge Rosenqvist. Och ett, det är inte så dumt det här frisparksläget för Djurgården som kommer i 68 minuten. Först 2 nya Mjällby-spelare in på planen innan frisparken ska slås. Ludvig Tidstrand, mer defensivt inriktad spelare. Och Ali Josef som finns från Häckentiden. Det är mer offensivt inriktad spelare även om Tidstrand också kommer få en offensiv roll här när Mjällby ska försöka jaga ikapp Djurgårdens 2-0-ledning. Och där Djurgården då dessutom har den här frisparken i högerläge några meter utanför straffområdet. Inget ställe man skjuter från, gissar jag. Det är Bo Hegland som ska ta hand om den. Mer av inläggsfrispark att vänta från norrmannen. Mycket spelare runt straffpunkten i Mjällbys straffområde. Hegland koncentrerar sig. Här kommer Hegland med tillslaget lågt framåt och så kan Mjällby-spelare rensa ut det till en hörna. Såg farligt ut, men Tom Pettersson, den rutinerade, är där och ser till att ingen Djurgårdsfot kommer först på den bollen. 2-0 och hörna för Djurgården. Det har varit väldigt få hörner. Om jag har räknat rätt så är detta blott matchens andra. Båda till gästerna från Stockholm. Hegland med hörnan. Slår den högt mot den bortre delen. Nickas in mot mål och så boxas den bort. ut till vadå? Ett inkast precis vid hörnflaggan för Hägglund att möjligen få en ny chans. Nej, då ska det bli långkast istället från Djurgårdens lagkapten Adam Ståhl. Djurgården biter sig fast här i den 69:e minuten och ledning i 2-0. Mjällby får inte tag på bollen. Inkastet kommer från Ståhl. Det blir en kortare variant. Ståhl kvar med bollen ner mot kortlinjen. In med bollen till straffområdet. Rosenqvist vidare och så mänsar Mjällby bort och så försvann den chansen. 2-0 till Djurgården, 69:e minuten mot Mjällby.
2: Och här ett sista besök i Sävsjö den här kvällen. Pontus, du har ju utlovat en duell.
4: Ja, men då är vi tillbaka. Sävsjö skyttecenter tillsammans med OS-silvermedaljören från Paris 2024 var det då, Viktor Lindgren. Och du har ju sett lite halvnervös ut sen jag utmanade dig för en liten kort stund sen här på att vi skulle möta varandra i skytte. Hur är känslan just nu?
5: Det är lite pirrigt eftersom jag ska köra som vänsterhänt denna gången. Så vi får se att det slutar.
4: Och jag är ju högerskytt och jag kanske nämnde dig förbi farten. Jag har ju provat på skytte innan också, så du kanske ska vara... Du förstår vart det här barkar, va?
5: Ja, och jag har ju bara testat skjuta som vänsterskytt en gång. Och det var efter en liten arbetsskada för några år sedan, så testade jag att köra som vänsterskytt. Men det, jag slutade med det lika snabbt som jag testade.
4: Ja, hur gick det då?
5: Ja, det gick inte jättebra.
4: Ja, vi får väl se nu då. Nu har vi i alla fall förflyttat oss. Nu har vi i den andra lokalen här. Nu är det 10 meter luftgevär som gäller. Vad är det som skiljer? Lite kort bara. Vad är det som skiljer jämfört det här med det vi provade innan?
5: Just nu så är det med ett luftgevär. Det vi sköt med innan var en 22a. Kaliber 22 egentligen. Och nu är det ett luftgevär. Avståndet är kortare på luftgevär. Då är det 10 meter. Jämfört med andra så är det 50 meter. Och en lättare bössa, andra, ja, nu är det luftkulor som man kallar det. Pricken är mycket mindre här. Om man ska ha absolut mitten så är det en halv millimeter. Så det är stor skillnad, men det är fortfarande samma sport.
4: Och det var ju i det här området på den här grenen som du tog ditt OS-silver. Med den där bössan som jag ska prova nu.
5: Exakt, det stämmer.
4: Ja, härligt här. Sport Extra i Sveriges Radio P4. Viktor, du får väl ta på dig den här väskan på ryggen, tänker jag.
5: Absolut.
4: Och så, du får inte göra radiodebut, för det har du gjort många gånger. Men du får väl börja prata med radiosportens lyssnare lite här och förklara vad som händer.
5: Ska vi se om jag klarar av att göra detta också.
4: Är den laddad och klar nu?
5: Nej,
4: då får vi ställa ner den här.
5: Det kan jag hjälpa dig med.
4: Ja, det får vi göra här. Då får jag ta akta bak här. Trivs du som radiopratare? Du
5: har inte sagt så mycket. Jag har inte gjort detta innan, så det är något helt nytt. Nu är väl laddat i alla fall. Så får vi se vem som vinner den här tävlingen.
4: Jag som högerskytt, du som vänsterskytt då. Vi får väl se.
5: Står på inte så sikta.
4: Ser det bra ut?
5: Det rör sig lite grann, tycker jag. Får vi se om man tar skottet. Han siktar länge och det rör sig väldigt mycket. Ska skottet komma? Där kom skottet. Och det blev nolla högt.
4: Jag missar alltså. Ja, men det finns ju inte. Alltså det är ju ingen mer här än jag och du. Och jag skakar något fruktansvärt och jag missar alltså pricken.
5: Ja.
4: Du är ju inte uttagen än, Viktor, till det där OS i Los Angeles. Men jag kommer nog inte komma dit, åtminstone inte som skytt i alla fall. Vi får väl se. Nu är det din tur i alla fall då, att få prova på det här som vänsterskytt. Aj.
5: Ja. Det är så att det blir en särskjutning, att vi båda har nolla, då måste vi fortsätta.
4: Ja, det är bra. Vi kanske får fråga om vi kan få längre programtid. Vi får se här nu. Ja, men lycka till nu då, Viktor. Känns det ovant att stå där? Paris 24 står på bössan. Känns det ovant?
5: Ja, det är ju inte de här inställningarna jag brukar ha direkt.
4: Lycka till. Ja, står han där. Lutar sig tillbaka som tornet i Pisa ungefär. Och där trycker han iväg. Ja, den är där. 6,2, du krossade mig.
5: Den är innanför det svarta i alla fall. Det är nöjd.
4: Någonstans skamgränsen där någonstans.
5: Ja, men det är innanför det svarta, så är det bra.
4: Med det här resultatet nu då? Höger eller vänsterskytt? Vad blir du framöver?
5: Till Los Angeles blir det högerskytt. Det kan jag lova.
4: Tack Viktor för att vi fick störa dig den här torsdagskvällen i Sävsjös skyttecenter och din träning, och lycka till framöver.
5: Tack så jättemycket.
2: Superkul att höra. Det var Pontus Lind som besökte Viktor Lindgren alltså den här kvällen. Det är 2-0-ledning för Djurgården borta mot Mjällby, herrarnas fotbollsallsvenska. Vi spelar just nu i den 74:e matchminuten. Vi ska strax dit igen.

0: Pink i Sportextra med Never Gonna Not Dance Again.
1: Det fortsätter storma i världens största fotbollsförbund. FIFA anklagar nu UEFA för en, citat, smutskastningskampanj mot FIFA och dess ledare efter att UEFA hotat om att inleda en brottsutredning mot FIFA-ordföranden Gianni Infantino efter den skrotade planen på att sälja andelar av VM till privata investerare. Det här skriver The Athletic. Den 28 augusti hävdade UEFA i ett dokument som The Athletic har tagit del av att Infantino marknadsförde ett felaktigt off-market-pris för egen vinning när han föreslog att sälja andelar i FIFAs kommersiella evenemangverksamhet för 4,2 miljarder dollar. En värdering som UEFAs advokater sa var absurt låg och inte resultatet av en öppen konkurrensutsatt aktion. FIFA har dock nu svarat på UEFAs stämningsansökan och bestrider den helt.
0: I fjol blev det SM-guld för Mjällby, men i år så luktar det nästan bottenstrid.
2: Ja, inte minst med tanke på att de ligger under här på hemmaplan med 2-0 i den 79:e minuten mot gästande Djurgården. Mjällby ligger ju inför den här omgången på 12:e plats. Det är inte så himla många, det är bara 4 poäng ner till kvalplatsen för mästar Mjällby. Och spelet som de visar upp är ju väldigt långt ifrån ett mästarspel. Hade i och för sig ett fint reduceringsläge för en stund sedan. Unge Olle Lindberg fick bollen till skänks av Djurgårdsspelare precis utanför straffområdet, men samma Djurgårdsspelare som skänkte bort bollen till honom kastade sig sen och täckte skottet, och det blev lätt fångat för Jakob Rinne i Djurgårdsmålet. Djurgården har dragit sig tillbaka ganska rejält i kraft av den här 2-0-ledningen, och det är väldigt mycket Mjällby-spel just nu, som nu på mittplanen där hela Djurgårdslaget har dragit sig ner. De har ju klacken precis bakom det egna målet och bara titta på hur Mjällby spelar runt lite på mittlinjen, en längre boll ut på högersidan för danske Jeppe Kjær att jobba på i sin gula Mjällbytröja. Han snubblar, halkar i det blöta gräset, och en annan dansk, nämligen Jeppe Ockels i Djurgården, tar över bollen. Ockels som spelade fram till 1-0-målet och gjorde 2-0-målet själv framspelad av målvakten Jakob Rinne, som ju har en otrolig utsparksfot där han kan hitta spelare djupt ner på motståndarnas planhalvar, och precis det han gjorde, plus dessutom ett kommunikationsmisstag av Mjällbyförsvaret. Djurgården tar över bollen på mittplan. Djurgården som förbereder ytterligare byten. Här kommer bollen upp till en av de inbytta, Charlie Rosenqvist, Kalmar förvärvet. Han har varit bra i sitt inhopp, tar sig in i straffområdet, hamnar djupt ner mot kortlinjen. Väntar, får in bollen mot den bortre stolpen. Där fanns ingen djurgårdare. Det var ett väldigt fint inlägg det av Rosenqvist, men ingen av hans lagkamrater kunde liksom läsa det och stod inte alls där bollen hamnade. Mjällby försöker, men blir av med bollen på mittplanen. Framspelning tänkt för en av Djurgårdens målskyttar, Christian Lien, som inte riktigt tar emot bollen. Det är ganska svårt och knepigt att spela just nu i det här väldigt blöta gräset. Bollen liksom slirar iväg, och det gör även stundtals spelarna. Det har varit många spelare som gått omkull. Misslyckade passningar från Djurgården i offensiv riktning. Mjällbys gigantiska mittback Iqbal tar hand om den, sätter upp den till Ali Youssef, inhoppare för Mjällby. Han har inte synts till särskilt mycket, tar i alla fall in bollen på offensiv del för sitt Mjällby, som alltså riskerar att indragna i kval. Striden. Det hade ju varit oerhört nesligt med de där 2 pokalerna som finns just nu i klubbrummet eller någonstans i något kanske säkrare ställe. Både med allsvenska pokalen och kupppokalen ju. Mjällby har väldigt svårt i den 82:a minuten att ta sig framåt. Försöker här med en längre passning till Jeppe Kjær, dansken, som virkar ut den på högersidan för Granat. Tillbaks till mittback Iqbal, som är en 10-15 meter in på offensiv planhalva. På högersidan, ut på högersidan ytterligare, och så står Djurgården bara i sina positioner och väntar på att Mjällby ska spela runt. Djurgårdens grek Almiras kommer in och försöker bryta, gör inte det. Här kan istället Josef få läget på i straffområdeslinjen. Där kommer inspelet från Josef. Han får tillbaka bollen, nytt inspel, nickas rakt upp i luften i Djurgårdens straffområde, nickas bort därifrån, och så är det en Mjällby-spelare, eller är det en Djurgårdsspelare, som ligger ner. Svårt att se. Det är väl en djurgårdare som ligger ner. Djurgården vill att spelet ska avbrytas. Det gör den inte. Mjällby har bollen halvvägs in på offensiv planhalva. Djurgårdaren, som väl är Jakob Une, kanske ligger ner och har ont. Bollen in mot det offensiva straffområdet. Jakob Rinne försöker boxa bort den. Gör inte det. Djurgårdarna väldigt upprörda på att Victor Wolf inte blåser av spelet. Och till slut gör han det, och då kommer det, medicinskt folk från Djurgården. Ja, det är nog Almyras, den inbytte greken som ligger ner, tar sig åt huvudet, och då ska ju spelet blåsas av. Det gjorde inte Wolf, men nu har han gjort det, och nu ska Almyras tittas till, och Djurgården ska byta in Max Larsson, vänsterbacken, och Peter Langhoff, dansk central mittfältare. Blir ett spelavbrott här. Det kanske är illa med Almyras. Det är lite taktiska överläggningar då vid sidan av plan, men Djurgården leder, så mycket vet vi. 2-0 i den 83:e minuten borta mot Mjällby.
3: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Då gäller det riksväg 40 mellan Eksjö och Hult. Däremellan ska det vara en älg som är uppe på själva vägen. Eksjö, Hult, alltså riksväg 40, älg uppe på vägen.

0: Somber i Sportextra med låten Homewrecker.
1: 87 minuten, Listerlandet, Blekinge, Strandvallen. Mjällby ligger under på hemmaplan mot Djurgården med 2-0. Och nu börjar det lukta ytterligare en förlust för det gulklädda hemmalaget som visserligen försöker. Här kommer de in i offensivt straffområde, tvingas därifrån. Granat blir av med bollen, halkar i det våta gräset. Och Djurgården rensar ut till ett inkast för Mjällby. Mjällbyspelarna tyckte inte att Granat halkade utan att han blev fälld. Men Viktor Wolf, domaren, såg nog rätt. Det är väldigt blött i gräset. Det är många spelare som har halkat. Djurgården senaste byten in med danske centrala mittfältaren Peter Langhoff och vänsterbacken Max Larsson som då får spela vänster ytter eftersom det redan finns en vänsterback i form av Piotr Johansson, och så får vår Christian Lien, han som gjorde Djurgårdens första mål, 15 målskytten den här säsongen ut också, och då är det Charlie Rosenqvist, nyförvärvet från Kalmar, som spelar toppforward för blåränderna. Så går alltså för första gången under Janni Honkavaras ledning mot tre raka vinster. Malmö och som Mjällby gånger två. Det är inte mycket just nu på Strandvallen som tyder på att Mjällby skulle hitta in i det här. Men det är några minuter kvar. Det är spel nu i den snart 89:e minuten. Om Mjällby är på offensiv planhalva, det är de mest hela tiden. Här kommer bollen upp mot Djurgårdens straffområde. Nickas bort av danske Langhoff. Skickas tillbaka ner mot det där straffområdet. Vem vinner den närkampen? Den vinner Djurgården, och då kan Jeppe Åkel sätta fart på högersidan. Det är inte många Mjällbyspelare hem. Åkel sätter fart, följer högerlinjen ner mot det offensiva straffområdet. Där finns det medspelare. Han väntar in Langhoff, och så är det tillbaka. Så är det danskt samspel i Djurgården på högerkanten, och så lugnar man ner det genom att spela bollen hela vägen ner till Jakob Rinne, som alltså assisterade till Åkels 2-0-mål. Rinne med en ny jättefin pass, crossboll à la Toni Kroos närmast ut till Åkels, som dock inte kan ta ner den bollen, och det var absolut inte Jakob Rinnes fel, utan det var nog snarare bristande bollbehandling från Åkels sida där. Vilken crossboll, sånt lite fotbollsgodis man kan gotta sig åt när man ser fina crossbollar en torsdagkväll i Blekinge. Mjällby verkar ha tappat lite fart, tappat lite tro på det här. 90:e minuten nu, lagkapten Jesper Gustafsson, en boll fram mot Ali Youssef som bryts av Adam Ståhl. Mjällby tar tillbaka bollen centralt på offensiv del. Djurgårdarna såklart i defensiva positioner vill ta ytterligare en nolla i den kolumnen, och det är ju en del som tyder på att de kommer göra det också. Om inte Mjällby plötsligt kvicknar till och hittar på något. Jakob Bergström har sprungit och sprungit och sprungit där uppe i sin toppforward-position i Mjällby, men har inte synts till särskilt mycket typ den senaste kvarten. Gissar att han är trött. Han var liksom enmanspress på Djurgårdens backlinje väldigt länge, men här kommer den längre bollen upp, och då är Bergström där i offensivt straffområde. Skjuter utanför i ett superläge. Jakob Rinne på mellanhand, men Bergström kan inte förvalta det läget utan skjuter utanför. Det hade ju tänt lite hopp i mörkret i Blekinge, men allting går emot Mjällby just nu, samtidigt som det förkunnas 5 minuters tilläggstid. Det var ju tog ju lite tid att ta hand om Djurgårdens grekiska mittfältare Christos Almyras. Han är dock så pass omhändertagen att han kan spela igen, men det tog lite tid innan han kom upp, och sen fick han stå utanför en minut och vänta som man ju får nu för tiden, men nu är han på planen igen, Almyra, samtidigt som Mjällby försöker med en crossboll, den är fint slagen. Han har flyttat upp mittbacken Tom Pettersson i offensiv riktning, försöker få in bollen i Djurgårdens straffområde, får inte det. Djurgårdarna bara rensar undan hela vägen ner till Sebastian Hansen, 19-åringen, norrmannen som vaktar Mjällbys mål för första gången och som har fått släppa 2 bollar förbi sig. Tung debut för hans del, kom alltså i förrgår. Man kan ju undra lite grann, kastas in i hetluften med så kort förberedelsetid. Här är det Djurgården med en fin boll upp till Charlie Rosenqvist som är ganska ensam på offensiv del. Stannar upp, inväntar lagkamrater i form av Langhoff, dansken, till Almyras, greken, som en fin chip hittar in till Bo Hegland i offensivt straffområde. Hegland stannar upp, vad hittar han på nu då? Den norske trollkonstnären, han skjuter och så är det räddning och så är det retur rakt ut. Rensas därifrån av Mjällbyspelare, och så är det försök till cykelspark från Almyras i Djurgården, men Mjällby bryter det. Då kanske Mjällby kan kontra. Här kommer Jeppe Kär med jättefart över hela mittplanen. Dras om kull av Miro Tenho. Tenho, mittbacken i Djurgården. Såklart, solklart, gult kort. Vilken fart han fick upp där, Jeppe Kjær i Mjällby, när han på egen hand försökte sätta igång en kontring omkull vräkt av Store Tenno och frispark i princip i mittcirkeln, och så försvann även den Mjällby-chansen. Och då är snart 2 minuter av de 5 tillagda spelade. Djurgården leder på bortaplan med 2-0. Djurgården på väg att på riktigt blanda sig i toppstriden i Allsvenskan. Frisparken lyras in mot Djurgårdens straffområde, nickas därifrån av just Tenno. Almyras, greken i Djurgården, med fin bollbehandling, tar bollen därifrån, skickar upp den på Mjällbys planhalva till unge Hansen, målvakten, som dribblar lite grann mot Jeppe Ockels. Det var ju fint gjort av 19-åringen, för han reder ut det hela. Så är det nya kamper på mittplan och nya frisparkar till Mjällby när Djurgårdsspelarna är lite tuffa, när Mjällby försöker ställa om. Bekymrad min hos Carl Marius Aksum, Mjällbys norske tränare, som ju var assisterande till Anders Torstensson förra säsongen när det blev guld. Flyttades upp från assisterande till huvudtränare, men det har ju inte riktigt varit en succé som man hoppats på här i Blekinge. Och nu står han och slår ut med armarna inte långt från lagsportens position. Han är dessutom varnad i matchen när han protesterade mot ett domslut, och han upplever en tuff tid som huvudtränare just nu. Norrmannen som tänker fotboll, kan väldigt mycket fotboll, men får ju inte det här Mjällbylaget att klicka i. Får de inte att leverera i sista delen, i den offensiva delen, hyfsat spel på mittplan, men avsluten till exempel har ju varit under all kritik, oftast utanför från Mjällbys sida. Som kommer igen, Jeppe Kjær, dansken, här går det undan, gör det alltid när han har bollen. Djurgården och Almyras bryter, fint gjort av honom på mittplan, sätter fart själv, har med sig Hegland, kan han slå bollen, då hade det blivit friläge från Hegland, gör det först där, och då slår Hegland ut lite grann med armarna och undrar varför fick han inte den där bollen tidigare, nu är jag ju inte fri längre. Hegland sätter tillbaka bollen mot Almyra som är offensivt straffområde, men kan inte behandla bollen där utan ut över kortlinjen och inspark, och då är det snart bara 1 minut kvar av tilläggstiden i Blekinge. Djurgården mot sin tredje raka vinst, den tredje raka nollan dessutom, och produktionen framåt har ju också varit bra för blåränderna. 4-0 senast mot Mjällby, 2-0 just i det här läget. Minuten kvar nu. Hela Mjällbylaget på offensiv del förutom målvakt Hansen. Hela Djurgårdslaget på defensiv del inklusive målvakt Rinne. Men Mjällby kommer liksom ingenstans. Norén mittback in med bollen mot offensiva straffområdet. Nickas bort av Miro Tenno. Djurgården kan ställa om. Får Hegland ett friläge den här gången? Nej, det får han inte den här gången heller. Vill ha bollen av Jeppe Ockels. Får den där. Hyfsat med yta för Bo Hegland. Här sprintar han upp mot det offensiva straffområdet. Ska han sätta trean också? Nej, han skjuter utanför i ett fint läge. Det var nog via målvakt Hansens hand. I sådana fall var det en väldigt fin räddning. För domaren pekar på hörnflaggan och då gjorde ju Hansen en superräddning. Den bollen var på väg in mot mål från Heglands sida och Djurgårdshörna. Och det kommer vara det sista som händer i den här matchen, för snart är 5 tillagda minuter avverkade. Djurgården tar ju givetvis gott om tid på sig dessutom att sätta fart på den här hörnan. Det blir ju såklart en kort variant där nere för att få tiden att gå mellan Hegland och Max Larsson. Och så tittar man upp på Victor Wolf och så blåser han av matchen. Djurgårdens tredje raka seger, upp på 35 poäng i tabellen. Tredjeplatsen behåller man, men nu är man bara 1 poäng efter Hammarby på den där tredje platsen efter 19 spelade omgångar. Sirius har ju 42, 7 poäng upp dit för Djurgårdarna att sukta efter, och Sirius går ju knackigt just nu. Djurgården definitivt inblandade i toppstriden. Mjällby, de får nog börja passa sig för det där kvalsträcket. Det är 4 poäng ner till Degerfors bara, men då har Mjällby ytterligare faktiskt en hängmatch, och de har ju faktiskt fortfarande en match mindre spelat, men slut i Blekinge och 2-0 till Djurgården mot Mjällby.
2: Rätt ska vara rätt, Andreas Mats på plats i Listerlandet den här kvällen alltså, och prekärt läge för Mjällby i botten av tabellen. Djurgården hakar på alltså i toppen. Imorgon så drar Women's Super League igång i England, och det är en rackars mycket svenska profiler som återfinns i den engelska fotbollen. Vi ska prata mer om det om en stund. Dessutom är det utlovat politiskt quiz. Jag och Selma ska bli utmanade i studion här. Apropå Radiosportens valsatsning, om det strax.

0: Bob och Kaspers orkester här i Sportextra med i samma bil.
1: Och Djurgården besegrade Mjällby borta med 2-0 i dagens enda match i herrarnas fotbollsallsvenska. Djurgården hakar på i toppen, är nu alltså bara en poäng bakom Hammarby på andra platsen, 7 upp till Sirius i tabelltoppen. Mjällby kvar på en 12:e plats i tabellen. Man har en match mindre spelad än sina konkurrenter runt omkring, men det är bara 4 poäng alltjämt som skiljer ner till Degerfors på kvalpositionen. Efter Sportextra är det Karlavagnen i vanlig ordning och Annika Ilmoni. Vad ska vi prata om ikväll?
2: Ja, men ikväll så vill jag veta hur du som lyssnar kom över din rädsla. Numret är 020 22 10 30 och du kan ringa redan nu. Det finns ju massa saker att vara rädd för, va? Men så händer det något som gör att den försvinner. Det kanske var en lång KBT-tid mot ormskräcken eller en gullig valp hos grannen som gjorde att du plötsligt kunde klappa hundar. Den där flygrädslan som var tvungen att ge vika för resan som du verkligen ville åka på. Ja, det är bara att ringa och berätta. 020 22 10 30. En annan rädsla kan ju vara att favoritspelaren byter lag till ditt värsta lag och sen visar det sig att pengarna var välbehövda och det var en helt onödig skräck. Ja, men du som lyssnar fattar vad jag är ute efter, va? Hur kom du över din rädsla? Vad gjorde att den försvann? Ring och berätta. 020 22 10 30.
1: Ja, men vilket spännande ämne. Det är så, alltså, det kan vara vad som helst som man har slutat vara rädd för.
2: Vad som helst, och det kan också ha botats hur som helst.
3: Får jag ge tips?
2: Ja,
3: om man har lite spindelrädsla och har bott i en källare som jag har gjort. Man kan namnge spindlarna. Det blir plötsligt inte lika jobbigt om man säger, men Åke, är du där igen?
2: Men det är ju jättefiffigt. Var det någon som hette Åke?
3: Ja, en av spindlarna hette ett tag Åke tills jag tyckte att Åke kom lite... lite för nära min säng och då fick han komma ut i naturen igen.
2: Ja, fattar.
1: Ja, oj, du var så pass i alla fall.
2: Var flyttade till en gård eller kom ut på riktigt?
3: Nej, kom ut på riktigt.
2: Ja, okej. Ja, jag fattar.
1: Och du har flyttat ur källaren tror jag också sen.
3: Ja, det har jag.
2: Skönt att höra. Ja, men det där var ju toppenknep. Jag räknar ju med att vi får massa tips på hur man kommer över rädslor i kvällens Karlavagnen. Jag drar numret igen, va?
1: Ja.
2: 020 22 10 30. Hur kom du över den där rädslan?
1: Spännande. Karlavagnen alltså direkt efter Sportextra. Vi fortsätter närmast på temat fotboll.
4: Guldfavoriterna, Jokern, svenskorna och med fler lag än någonsin förr. Här är allt du behöver veta inför premiären av Women's Super League. Ja, när den engelska högsta divisionen i fotboll för damer drar igång imorgon är det för första gången med 14 deltagande lag. Det är en ökning med 2 lag jämfört med de tidigare åren. Och det är Manchester City som kliver in som regerande mästare. Och man gör det med historiska svenska tränaren André Jeglerts som blev första svenska tränare att vinna ligan. Och man gör det också med en av seriens allra största stjärnor. Jamaikanskan Khadija Bunny Shaw. Skyttedrottningen från förra säsongen på överlägsna 21 fullträffar. Närmast bakom var Alessia Russo hela 10 mål därefter, med sitt Arsenal som var just det lag som utmanade City om guldet allra mest. Och tillsammans med statskonkurrenten Chelsea är det även i år de som utmanar de himmelsblå från Manchester om titeln allra tydligast enligt alla tyckare och odds inför. Och på tal om stora stjärnor, uppstickarklubben London City Lionesses som grundades så sent som 2019 och slutade sexa förra säsongen i det som var deras första säsong i högsta divisionen. Ja, de har gjort ligans värvning. Tvåfaldiga Ballon d'Or-vinnaren från Spanien, Alexia Putellas, är efter alla framgångsrika år i Barcelona numera ett London-lejon. London City Lionesses är den första självständiga klubben, det vill säga renodlade damklubben utan herrsektion, som tagit sig till Super League. Och det är mycket tack vare ägaren Michelle Kang som satsat stort. För Putellas är långt ifrån den enda stjärnvärvning huvudstadsklubben gjort under ett minst sagt spektakulärt fönster, som gjort laget till en potentiell guldjoker efter bara en säsong i högsta ligan. Det tar oss in på våra blågula stjärnor i serien. För just Londonlaget finns Rosa Kafaji som lämnat Arsenal och så skadade veteranen Kosovare Aslani som tyvärr troligtvis missar stora delar av säsongen. I Manchester United finns ett helt gäng med blågula spelare där Fridolina Rolfö får ses som den stora stjärnan tillsammans med landslagskollegan på mittfältet Julia Cidjotte Olme. Manchester United som ju också gjort klart med landslagsytten Monica Josubai inför den här säsongen. Landslagsanfallaren Stina Blackstenius gör sin 6:e säsong i Arsenal och i Chelsea finns rutinerade backen Nathalie Björn. Totalt finns 19 svenskor i den engelska högsta ligan som sparkas igång under fredagskvällen med mötet London City Lionesses som tar emot Manchester United.
3: Reporter här, Emanuel Nashed. Ja, Women's Super League pratas det också om i veckans avsnitt av podden Uppsnacket med Susanne Andrén och Samir Yousufi. Vi hör ett utdrag här.
5: London City har alltså, det var den stora bomben, värvat från Barcelona två superspelare. Framförallt Alexia Putellas, världens främsta utsedd och mottagare av Ballon d'Or 2021-2022. 14 år i Barcelona, hon är ju liksom katalan, men hon har lämnat Spanien nu för en ny utmaning. Och hon har dessutom med sig från Barcelona Mapi Leon, en av mina absoluta favoritspelare. Så jäkla stenhård. Hon är också en playmaker från sin mittbacksposition som kan lira upp de här crossbollarna för sina fantastiska lagkamrater att bara plocka ner och skapa farligheter. Hon är en superfavorit för mig. Hon har en sån halstatuering där det står "Looks can be deceiving". Och hon är stenhård. Hon var kring den här strejken mot alla möjliga typer av problem som landslagsspelarna hade i Spanien, så var hon ju den som höll i allra längst. Hon var ju inte med till slut ens i VM-truppen som tog landslagets första guld där. Hon var däremot med i EM förra året. Men hon är så färgstark alltså.
3: Ja, Uppsnacket, podden där kan ni ju såklart hitta i appen Sveriges Radio. Där pratas det också en hel del det här avsnittet om Sirius och den här sagolika allsvenska fotbollssäsongen de haft. Men kommer de lyckas hålla i det?
6: Paus, andrum, avskildhet, egen tid. Bara vara för sig själv en liten stund. Behöver vi det? Behöver du det? Och hur viktigt är det? Och vad gör du i så fall? Bokar du en resa bara för dig? Ligger på sofflocket och låter tankarna vandra? På söndag pratar jag om det med författaren Moa Herngren och artisten Stefan Andersson. Vi håller dig i sällskap, om du vill.
1: Klart vi vill. Snart ska vi utmana sig ett politiskt quiz apropå stundande val och idrott och politik. Men först Johan, senast nytt från Ekot.
7: Som börjar med att berätta att flera flygbolag har ställt in flighter till och från Moskva. Det här efter att Ukraina uppmanat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. President Zelensky har nämligen sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
8: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FNs internationella flygorganisation att gå ut med en avråd till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet.
7: Rickard Myrenberg var reporter där. Och president Volodymyr Zelensky sa idag i sitt dagliga tal att amerikanska sändebud väntas till Kiev de närmaste dagarna därför samtal om hur Rysslands krig ska kunna få ett slut. De kommer att ha möten i både Moskva och i Kiev, sa Zelensky. Trumps sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner har besökt Moskva vid flera tillfällen, men hittills så har de inte rest till Kiev. Avslutar med att berätta att gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen ligger på 8,2 procentenheter i den senaste väljarbarometern från SVT Värjan. Liberalerna får 3 procent och står för mätningens enda statistiskt säkerställda förändring. Det är ett lyft med 1,1 procentenheter jämfört med i början av augusti. Det var allt från Ekot, men ni håller kanske lite koll på politiken vad gäller idrott. Den, Martin.
1: Så är det. Malin Renfors är med oss. Du har ju haft som uppdrag att liksom sätta ihop idrott och politik och kolla med de olika partierna. Vad har de egentligen för åsikter inför detta stundande val? Och du har utlovat ett politiskt sportquiz.
9: Jajamän.
1: Jag är lite nervös inför det här.
3: Ja, jag med.
9: Ja, det ska ni vara. För nu är det Radiosportens rykte som står på spel här.
1: Jo, ja, det är det jag känner.
9: Mm-hmm. Nej, men jag har ju frågat då, jag har ju intervjuat alla idrottspolitiska talespersoner i varje parti. Frågat dem om deras favoritklubb. Som de har berättat om. Ni ska nu para ihop då rätt favoritklubb till rätt parti. Och så tänker ni, ja men herregud, det är ju helt omöjligt. Men jag tror att på ett par punkter så kan ni säkert veta, för det har varit ganska tydligt. Ja. Så, men visst.
1: Ja, Jimmy Åkesson håller på Mjällby.
3: Ja, men nu var det de idrotts...
9: Ja, de... exakt. Det är inte ens parti.
3: Nej, exakt.
9: Fast i några fall. Eller, ja. Okay. Ah, ja. Men i alla fall, ni får faktiskt också lite fler ledtrådar. Mm-hmm. Så att, för det är inte bara laget, utan ni får också lite kring deras politik.
3: Okay.
9: Så det är inte bara laget. Men okej, vi börjar med den här. Ni har ju fått en tavla, ni känner igen symbolerna.
3: Yes.
1: Ja, just det. Det är de partipolitiska
3: loggorna.
1: Beteckningarna.
3: Ja.
9: Bra start. Okej, här kommer det första. Läs högt, vad står det där?
1: Jublade högt åt Luleå Hockeys SM-guld, vill stärka skolans koppling till friluftslivet och skapa säkra zoner för pyroteknik på fotbollsmatcher.
3: Jag tror, för att jag vet att Miljöpartiets Heldén, va, är norrifrån. Är det Luleå? Jag har ingen aning om...
1: En säkra zoner för pyroteknik, det tycker jag att flera har sagt. Men...
3: Ja, men det var ju också det där med ut i...
1: Och friluftslivet. Ja. Okej, vi kör på Miljöpartiet.
9: Mm-hmm. Sätt den där. Då sätter ni den på tavlan.
1: Då får vi inte veta om jag är rätt.
9: Nej, jag tänker vi berättar i slutet om ni har haft rätt.
3: Okej.
1: Okay. Ja, den är där.
9: Okej, ska Selma läsa nästa?
3: Yes. Vill gärna se ett OS i Sverige, lyfter fram breddklubben Kovlands IF och vill minska krånglet för idrottsföreningar kring fritidskortet eller sponsringsregler.
1: Ja, men eftersom det här sa ju du förut, att det enda parti som var tydligt för att ja, vi ska satsa på ett OS, det var ju Centern, sa ju du.
9: Någon har varit uppmärksam minsann.
3: Ja, vill minska krånglet för jag står bakom... Där har vi.
9: Men visste inte Martin Malo hur partisymbolen såg ut?
1: Äschta. Okej, nästa. Tappar aldrig tron på hockeyklubben HV71. Tycker fritidskortet är en dundersuccé och vill införa 30 minuter daglig rörelse för barn i skolan.
3: HV71, Jönköping... vars är Forsmed ifrån?
1: Ja, jag satt och for efter Forsmed.
3: Men... Ja, men ska vi gissa på Kristdemokraterna här?
1: Ja, vi kör på KD.
3: Ja.
9: KD?
1: Där stod det till med KD i symbolen, så den tog jag lätt.
3: Svår att missa. Okej, här är då nästa. Har flera förslag för att lyfta parasporten. Vill dubbla satsningen på idrottssvaga områden och ha fotbollsklubben Västerås SK närmast hjärtat.
1: Och säg igen, vilka var det som hade sagt det? Det var inte med partiledarna, utan
9: idrottspolitiska talespersonerna i varje parti. Det är ju inte alltid de kändaste profilerna, eftersom idrotts- och kulturfrågorna brukar skuffas undan lite, om vi ska vara ärliga.
3: Okej, Västerås. Det känns ju som att...
9: vilken politiska aura har vi där? Ja.
3: Men är inte hon mer västerut?
1: Inte Västerås.
3: Nej, utan mer västkust, okay, Göteborgs.
1: Vad är Moamsson ifrån då? Kan det vara Liberalerna?
3: Ja, i och för sig. Det skulle det kunna vara. Dubbla sats... Västerås!
1: In med... Vi kör den. Nej, det var inte Moan som vi pratar om heller.
3: Men ska vi spara den?
1: Får vi spara?
9: Ja, det får ni göra. Okay.
3: Ja, vi sparar den så länge.
9: Lägar ni bara här, visst. Ja,
1: har Halmstad BK närmast hjärtat, vill se fler spontan idrottsplatser och prioritera jämställdhet och breddidrott?
3: Den var vag.
9: Och om ni nu tycker att det börjar bli liksom lite för blankt och utjämnat och inte tillräckligt tydliga resultat, så håller jag med. Idrottspolitiken är inte riktigt tillräckligt bra alltså hos de politiska partierna, så det är inte mitt fel.
3: Okej,
1: det vi har kvar att välja på är alltså Sverigedemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Socialdemokraterna och Vänstern.
3: Vänsterpartiet.
1: Det här blir inte
3: Halmstad. Lättare. Men sätter Moderaterna där då?
1: Jaha.
3: Eller?
1: Jag gör som du säger.
3: Ja. Vi måste ändå... Vi kanske byter lite platser sen.
9: Får man ändra sig efter? Jag tror inte det. Jag tror inte det.
3: Är det så?
9: Nej. Okay. Jag tror sådär. Nästa.
3: Ser IK Oskarshamns avancemang till SHL som livets stora ögonblick. Vill ha mindre överförmynderi inom läktarfrågor. och skippar gärna integrationspengar till idrotten.
1: Som du sa, Oskarshamn tänkte jag på Håkan Juholt, men han är ju inte idrottspolitisk talperson. För
3: nej. Nej.
1: Men det här sista lät väl kanske som Sverigedemokraterna?
3: Kanske. Skippar, ja, men ska vi sätta den där så länge i alla fall?
1: Vi kör på Sverigedemokraterna, ja. På den. Oskarshamn. Ja, okay. Är det här sista?
9: Nästa. Nej, det är näst sista. Och sen har jag sparat den dessutom.
1: Ja, just det. Och vad, det hade varit vårt bästa tips. Moan som väst, men det var ju inte hon, utan men liberalen.
3: Nej, okay. Uh-huh.
1: Förälskade sig i Djurgårdens IF en solig sommarkväll 1999, det var ganska sent. Vill se en modern form av idrottsvärnplikt och oroas över att Barb är mer stillasittande. Du menar barn kanske?
3: Barn, ja.
9: Kanske inte riktigt.
1: Över att barn är mer stillasittande än pensionärer.
3: Okay.
1: Vem är Barb?
3: Okej. Okay. Okay. Djurgården 99.
1: Man måste vara en ganska ung person om man liksom inte har varit kär i en klubb.
3: Nej, exakt. Vad har vi för då kanske inte...
1: 99 var väl Djurgården i Superettan dessutom.
3: Ja, ja,
1: nåväl. Kan
9: välkommen
1: det här vara
9: till Sportextra.
1: Är det en vänsterparti-åsikt?
3: Möjligen.
1: Vi skickar in
3: vi den testar där.
1: Vi testar.
3: Det här kommer, stör vi mig att vi inte får ändra ordningen här, för vi har Västerås kvar också. Ser Umedalens IF som den självklara samlingsplatsen i ett samhälle där friskolor ska försvinna och satsa 50 miljoner på elitidrotten för att inte, då citat här, bara människor från rika hem eller med tunga plånböcker ska kunna satsa på sin sport.
1: Ja,
3: det här tycker jag.
1: Det blir Socialdemokraterna. Och ja, så skickar vi in den som vi har sparat på Liberalerna.
3: På Liberalerna. Ja, mm. Västerås då. Hamnar på Liberalerna.
9: Vill ni ha facit nu eller ska vi suga på karamellen?
1: Du kan titta på facit här tycker jag.
3: Ja. Du har ju det. Framför dig.
1: Är vi inte...
3: På vår fina...
1: Nej, vi har inte ett rätt.
9: Ni har många rätt.
1: Har vi det?
3: Ja, vi har
9: ja, ni har faktiskt. Ni har okay. Väldigt många rätt. Men ni har också ett par riktiga fel.
3: Okej.
9: Okay. Okej. Okay. Vänsterpartiet, där är det Vatsili Tsouplaki som är idrottspolitisk talesperson. Och det är hennes favoritklubb som är Västerås SK.
3: Ah!
9: Ja, okay. Så den blev fel där nere. Och där hade ju ni sagt Djurgårdens IF. Ah. Men det är ju moderaten Jesper Skalberg Karlssons favoritlag. Så där får ni ju byta.
3: Och sen... Det är ganska många som börjar byta plats.
9: Ja.
3: Direkt.
9: Men ni har rätt på att IK Oskarshamn är SD-politiken... Mattias Bäckström Johanssons favoritklubb. Och nu har ni också sett rätt där på att moderaten Jesper Skalberg Karlsson gillar Djurgårdens IF.
3: Ja.
9: Ni har rätt på att det såklart är Jakob Forssmed som
1: bra.
9: Älskar HV71.
1: Ja. Och men vad ni... sa du, Liberalerna var inte Västerås?
9: Nej, Liberalernas Malin Danielsson, hon är född och uppvuxen i Halmstad och älskar Halmstad BK.
3: Då så.
1: Det blev ju hälften rätt bara.
9: Ja, men det är väl ändå rätt bra. Centerpartiets Anneli Sjölund, hon älskar Kovlands IF, breddföreningen där. Mm. Amanda Lind är ju som är från Luleå och som har glatt sig åt Luleå Hockeys SM-guld. Ah. Och så har vi Socialdemokraten helt rätt där, Björn Wiechel som älskar breddklubben Umedalens IF där han själv har varit aktiv och där hans barn har varit aktiva. Och så har det rätt nere på Vänsterpartiet också som vi har dragit. Så att hälften rätt. Allt vunnet skulle jag vilja säga. Jag tycker ändå att ni står starkt genom det här quizet.
1: Hoppas det här var klargörande att ni bestämmer för hur ni ska rösta.
9: Ja, just det, ni som tvekade på vad ni skulle rösta, ni vet nu.
3: Vi gör väl så att vi också lägger ut en bild på den här tavlan så man får se hur det har sett ut när vi har klistrat här i studion.
1: Just det, och den bild vi lägger ut var ju så vi gissade, det vill säga helt rätt, alla rätt. Vad kul att du kom Malin, underbart. Om en kort stund, då är det tennissnack som gäller här i Sportextra.

Då har det inträffat en olycka på riksväg 40. Det här berör er som kör mellan Eksjö och Hultevad. Det är i höjd med Hult. Det är en singelolycka med en personbil och räddningstjänsten har åkt dit för att hjälpa till. Riksväg 40 alltså mellan Eksjö och Hultevad i höjd med Hult. Trafikolycka.

0: tennis ett tag, för pågår just nu, gör US Open. Martin Hedberg, Radiosportens tennisreporter. Det har varit en del stora rubriker kring en viss grek. Vad handlar det här om?
1: Ja, det är Stefanos Tsitsipas då, som glädjande för honom äntligen vann en match i Grand Slam-sammanhang. Han var ju storstjärna tidigare, har sjunkit tillbaka. Men det stora snackisen var vad han sa på presskonferensen efter matchen. Och det var ju att han gick till attack då på en fråga kring Nick Kyrgios, den australiensiska skandalspelaren, som tidigare har gått ganska hårt åt Tsitsipas då. Kyrgios har också varit ganska kaxig på presskonferenser mot spelare, i sina sociala medier också, ganska gått hårt mot Swiatek och Jannik Sinner, som har fått dopningsavstängningar och tycker att de borde få strängare straff. Och sen visar det sig nu i augusti att han själv åkte fast och han hade kokain i ett test och sådär. Så att nu passar Tsitsipas på att slå tillbaka. Karen Khachanov också tycker att han har, som man bäddar får man lägga. Och även Andy Roddick, den tidigare US Open-mästaren amerikanska som har en podd. Han gick riktigt hårt åt då, den här Nick Kyrgios, att det är hyckleri det han håller på med. Så att det där är stora rubriker. Trots att Nick Kyrgios alltså inte är med i US Open, så är han rubrikernas man.
0: Det är många som tycker att han ska få smaka på sin egen medicin, eller?
1: Det är precis så det handlar om, att det är just hyckleri då. Just Nick Kyrgios ska man veta att han är ju alltså en fantastisk tennisspelare. Att se honom spela tennis, det var, eller kanske fortfarande är då, en ynnest. Alltså det är så roligt att se honom spela, en sån artist på banan. Man vet aldrig vad som ska hända. Men som person då, utanför banan, så verkar han vara lite mer problematisk.
0: Om vi ändå då är inne lite grann på herrturneringen, så måste vi ju prata om det faktum att turneringens gigant, alla turneringars gigant, Novak Djokovic, redan är utslagen. Vad var det som hände?
1: Ja, men det var ju en helt otrolig skräll som kom från ingenstans. Novak Djokovic, alltså 39-årig Novak Djokovic, har ju inte förlorat en match i en första omgång i en Grand Slam-turnering på 20 år. Och ingen trodde att han skulle förlora då mot den här ganska okända argentinaren Marione Navone. Men i det femte setet, stort underläge, så börjar ju Novak Djokovic till och med gråta på banan, för att han känner att han ska förlora det här. Och det är, man märker att det är liksom på något sätt skrämmande och läskigt för honom, den känslan, att det är så otroligt

0: oväntat för honom också. Och det är ju det är lite historiens vingslag här. I 20 år har han varit med och dominerat herrtennisen. Har ju vunnit flest Grand Slam-titlar på här sidan, och så här 24 stycken. Han jagar 25:e Grand Slam-titeln som skulle göra honom helt unik då. Han delar ju 24 med Margaret Court, en tidigare damspelare. Så det är, frågan är om den här inte kampen kanske är över nu. Att han, det har gått för lång tid. Han är 39 år. Tiden kanske är över för Novak Djokovic. Men apropå åldermän då. Gael Monfils, fransmannen, artisten, apropå Nick Kyrgios, Gael Monfils är en annan spelare som är otrolig artist på banan, desto mer jovialisk och trevlig verkar han vara, sympatisk. Alla gillar Gael Monfils. Han, på första gången på 40 år som en person som är äldre än 40 år, vann en match på sin 40:e födelsedag. Så vann han sin match i den första omgången. Så att, för första gången sedan Jimmy Connors 1992 så vann en 40-plussare en match i US Open singelturnering.
1: Men vad gäller Novak Djokovic, syns det tydligt i hans spel att han inte riktigt har det längre?
0: Ja, det han, med Novak Djokovic så är det ju, han har ju fortfarande ett väldigt bra spel, men det är ju hans huvud som har varit hans otroliga styrka. Att han är så mentalt stark så att han har brutit ner motståndarna. Och jag tyckte man kände det i den här matchen, att den där förtrollningen lite grann som man har haft på banan, att den är bruten nu.
1: Dessutom en annan rubrik, det har snackats en del om Naomi Osaka, men inte hennes spel utan hennes kläder.
0: Precis, hon spelar bra, hon gick vidare från första omgången, men det alla snackade om, det var hennes entré. Mm-hmm. Som en catwalk med en otrolig klänning. Alltså jag vet inte hur man ska förklara den. Någon slags grov ihopsydd grå sak med huva som var hur stor som helst. Och det ingick då en hyllning till NBA-stjärnan, Philadelphia-basketspelaren Allen Iverson var det. Med svart och rött var också pannband och armband och sådär. Hon dominerade ju damtennisen kring 2020. Sen blev hon mamma och så vidare och haft det lite svårt att komma tillbaka i den absoluta toppen, samtidigt som att hon har kört, försökt vara en stilikon, kommit in med olika dressar på banan, men så länge hon inte var så bra så var det liksom nästan lite cringe, många tyckte. Men nu har hon ju kommit upp på en väldigt hög nivå, hon börjar komma långt igen i Grand Slam-turneringar, och då känns det som att hon kan bära upp de här otroliga kreationerna. Så det blir intressant att se nästa match då vad hon har på sig när hon går in på banan.
1: Om vi ska gå in på det sportsliga då, det är ju tidigt i turneringen så här långt. Om vi börjar med damsidan som vi är inne på, vilka står som favoriter där? Är Osaka en av dem?
0: Det är hon absolut, men det finns ju en superfavorit, och det är ju Arina Sabalenka, belarusiskan. Hon har ju vunnit två år i rad, 2024, 2025, och bara förlorat två set sammanlagt på de två turneringarna. Hon älskar den här arenan i New York. Väldigt mycket ska till för att någon ska kunna rubba Arina Sabalenka på damsidan.
1: Och på herrsidan?
0: Där är det ju två namn som står ut då. Novak Djokovic var ju en av dem. Han har ju gått långt i Grand Slam-turneringar hela vägen i år, men nu tog det stopp då. Det är ju Carlos Alcaraz som är tillbaka, spanske toppspelaren, som är regerande mästare också, men som hade en handledsskada i våras, fick nobba, missade både Franska Öppna och Wimbledon, jag kom back nu. Så Carlos Alcaraz och sen Alexander Zverev då, den på nytt födde tysken som vann Franska Öppna, hans första Grand Slam-titel. Han är uppåt snart 30 år. Alexander Zverev var i final i Wimbledon, så att Alcaraz och Zverev på här sidan.
1: Vi pratade ju nyss om Arina Sabalenka, men det är ju en person där det också kommit en del rubriker kring.
0: Ja visst, man ska veta med Arina Sabalenka, hon har inte varit i final sedan mars, så det har varit en liten snackis. Så det var en journalist som tog upp det på en presskonferens nu, lite grann hur hennes status var nu en bit in i turneringen, och så fortsatte reporten med formuleringen förra veckan inför turneringen, mycket fest och kul och sådana grejer för dig. Då lackade Sabalenka till och kallade pressgänget på plats där för ett skämt.
2: Lots of parties and fun and stuff like that.
3: Guys are like a joke. Just because I posted like some activities with brands and you think that I've been fighting, not training.
2: I'm not suggesting that you're partying.
3: No, like the question. Like Perhaps. Oh yeah, I wasn't serious before that. Next question.
0: Hon menade att bara för att hon lägger upp lite bilder i fina kläder med sponsorer och sådär, så tror alla att hon är ute och festar och inte tränar och så. Och sen försökte reportern rädda upp det där och det var inte så jag menade och så, och försökte ställa en ny fråga. Men då näpsade Sabalenka av honom och ja, sa nästa fråga, tänk innan du säger saker.
1: En av favoriterna till att ta hem US Open. Tack så mycket, Martin Hedberg.
0: Tackar.
4: Och resultatmässigt från dagen så kan vi konstatera att den före detta världsettan Naomi Osaka med visst besvär lyckats ta sig vidare till den tredje omgången. Det krävdes, som hon själv sa efteråt, ett badrumsbesök där hon fick chans att samla sig för att hon sen skulle kunna ta hem det sista setet och besegra tjeckiskan Katarina Siniakova med 2-1 i set. En annan före detta världsetta, Iga Świątek, fick en lättare resa fram till den tredje omgången. Polskan vann över argentinskan Nadia Podorowska i 2 raka set. Podorowska som ligger först på en 449:e plats på världsrankingen. I fotbollsallsvenskan så besegrade Djurgården Mjällby med 2-0. Vi ska få kommentarer därifrån alldeles strax och reflektera över matchen tillsammans med 2 stycken, Jakob.

0: Elton John och Britney Spears, Hold Me Closer.
1: Och tidigare under kvällen så besegrade Djurgården Mjällby herrarnas fotbollsallsvenska med 2-0 på bortaplan.
2: Jakob Une, tredje raka. Det sades mycket att det skulle vara svårt för Djurgården att ta tre raka segrar under Janne Honkavara. Hur lyckades ni?
3: Genom ödmjukt hårt jobb. Det gäller att anpassa sig en sån här dag när kanske inte... Så här, vi visste på förhand att vi kanske inte skulle bedriva exakt samma passningsspel som vi gjorde på Tre Arena i förra matchen. Och då får man anpassa spelet efter det och lägga ner jobbet som krävs. För att Mjällby är ett skickligt lag, även fast de har lite tyngre självförtroendemässigt nu, så är det alltid tufft att komma till Strandvallen. Så jag är superstolt över laget, över att vi är så kompakta och så disciplinerade. Och sen, som alla ser, det stämmer inte 100% i passningsspelet, men har du liksom grunderna, hårt jobb, vinna andra bollar, då kommer du ganska långt med det.
2: Nu är ni ju definitivt inblandade i toppstriden. Hur ser du på resten av, det är väl 11 matcher kvar, va? Hur tätt kommer det bli? Vad kan ni förbättra och så för att verkligen hänga med det?
3: Nej, men det är väl kontinuiteten i våra prestationer. Jag vet inte riktigt om vi är helt mogna för att hänga med i en toppstrid. Det får väl tiden utvisa. Idag var väl första tredje raka matchen vi vinner. Eller ja, du förstår vad jag menar. Och det är lite väl sent på säsongen att det kommer kanske. För att man ska kunna vara med i en toppstrid. Men nu är det bara tack och ta emot att vi är med i någon form av topp i alla fall. Och försöka förvalta det på bästa sätt. Men det ska bli spännande att se här kommande veckor och månader. Hur vi kan förvalta det läget vi försatt oss i själva nu.
2: Vilka kommer du stå emellan?
3: Jag vet inte. Alla har väl tänkt att det ska stå mellan Sirius och Hammarby. Men nu får vi se om sista målen. Men det är väl inte helt otroligt att det står mellan dem.
2: Ni då?
3: Jag hoppas ju såklart på oss, men jag är liksom jag är inte där i huvudet än att vi är en toppstrid, för att jag tycker inte vi har presterat bra nog för att förtjäna att vara där, men man får börja tänka i de banorna nu.
0: Det får Jakob Une i Djurgården absolut börja göra efter den där segern. Glada miner där, dystrare för hemmagänget.
2: Jakob Bergström, förlust på hemmaplan mot Djurgården med 2-0 för ditt Mjällby. Vad var det som inte funkade ikväll?
4: Det var ju bättre försvarsmässigt till en början första halvlek. Men vi ger dem lite lägen där i början kanske. Men vi var ändå i alla fall med i matchen den här gången jämfört med där uppe i Stockholm. Men sen så vinner de bollen på och gör ett mål där. Då blir det tungt och sen gör de ett mål till och... Ja, då har vi inte så mycket att sätta emot i dagsläget. Så vi är för dåliga helt enkelt.
2: Det är ett väldigt tufft spelprogram. Hur trötta är ni?
4: Mer att vi spelar dålig fotboll skulle jag säga. Än att vi är trötta. Så, ja.
2: Finns det något ni kan göra? Eller vad tycker du att ni ska göra?
4: Det är grunden. Vi måste bli bättre på varenda grej. Allting. Alla individuellt, som lag, offensivt, defensivt, det är liksom alla saker i fotboll måste bli att steppas upp, många stepp.
2: Ni var ute och pratade med supportrarna efteråt, vad snackades de?
4: Nej, men de är besvikna givetvis, de lägger ner tid och pengar och allt för Mjällby liksom och se det här, det är inte så kul kanske, men Nej, vi kan bara gnugga på och ändra på det.
2: Är du orolig för att ni ska bli inblandade nere i kvalstriden?
4: Jag är alltid orolig för varje år. Tills vi har 34 poäng så kan vi lugna ner.
1: Mjällbys Jakob Bergström där till reporter Andreas Mats. Mjällby som står på 20 poäng efter kvällens förlust. Man är bara 4 poäng över Degerfors som ligger på kvalplatsen. Men man har också en match mindre spelad än sina övriga bottenkonkurrenter. Djurgården är kvar som tabelltrea men är nu bara en poäng bakom Hammarby som är 2.
0: Och på tal om Hammarby.
5: Tufft slag för Hammarby i den fotbollsallsvenska guldstriden. För nu har klubben kommit med officiellt besked kring storvärvningen Amin Budris knäskada som han ådrog sig i derbyt mot AIK.
6: Sen gör det ju lite ont i kroppen att se någon som inte riktigt kan bromsa med knät utan han haltar varje steg.
5: Det är nu osäkert om det blir mer spel för Amin Budri i höst. klubben skriver att han inte kommer vara uttagningsbar till match under en tid, men målet är att han ska bli tillgänglig för spel under hösten. Bodri, som nu påbörjat sin rehabiliteringsträning.
0: Reporter här Martin Hedberg. Tufft besked idag också för en klubb på västkusten.
7: Jesper Jansson lämnar IFK Göteborg. Efter bara 1,5 år som fotbollschef i klubben har han sagt upp sig. Till IFK Göteborgs hemsida säger Jesper Jansson att det är ett beslut som vuxit fram och inte grundar sig i en särskild händelse. Jansson fortsätter jobba för Blåvitt säsongen ut och klubben har inlett sökandet efter en ersättare till Jesper Jansson. IFK Göteborg har under säsongen sparkat huvudtränaren Stefan Billborn.
1: Rapporterade Jonas Enarsson.
0: Idag har också beskedet kommit att såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje istället för vartannat år med undantag när det är OS. Det här har internationella skid- och snowboardförbundet FIS beslutat.
1: Ska vi ta också blicka fram lite mot det som händer imorgon?
8: Blir det en superduell igen i stavhoppet? Inför morgondagens Diamond League-avslutning i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst.
9: Making sure that I'm the last man standing or that I'm the person that's gonna be at the top.
8: Efter den senaste tidens tuffa tävlingar utmanade av greken Manolo Karalis konstaterade Duplantis på en presskonferens för en stund sedan att det nog krävs minst tävlingsrekord 6-11 i Bryssel för att vinna imorgon.
9: A meeting record I would say here just to be able to win that.
1: En läcker duell som väntar alltså Bryssel imorgon, Diamond League, och Sportextra sänder förstås. Redan från 19 bland annat och med Superettan fotboll. Norrköping som är tabelletta möter då Ljungskile öster mot Nordic United.
0: Och från och med idag så är hockeysäsongen igång. Förra säsongens SM-finalist Rögle fick dock en väldigt tuff start på Champions Hockey League, CHL, och föll med 0-4 borta mot tjeckiska Pilsen. Övriga tre svensk lag, regerande CHL-mästaren Frölunda, Skellefteå och Växjö, spelar sina premiärmatcher imorgon.
1: Men huvudbeskedet alltså, kvällens huvudmatch, det var allsvenska fotbollsmötet Mjällby-Djurgården. Det slutade med Djurgårdsseger 2-0. I redaktionen den här kvällen, tekniker Lotta Linderar och Mariette Parling. Digitala och sociala redaktörer Lina Hof och Andreas Lundin. Och sällskapet här i studion Martin Marlo, Selma Jennevall och Malin Rimfors. Sedan nytt alltid förstås i appen. Och så hörs vi igen från Sportextra-gänget imorgon kväll. Men nu, tack för idag. Slut för idag.

Nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra hur du överkom din rädsla. Numret är 020 22 10 30. Var femte svensk är rädd för tandläkaren, visar en undersökning som Region Västernorrland har gjort. Men rädslor är ju något som kan gå över. Så vad hände när du blev av med din? Fick du en chockterapi när du mötte en snäll boaorm? Eller har du som lyssnar kanske kommit över den där rädslan för tandläkaren? Hur då i sådana fall? Alla är vi ju rädda för något. Och så kan den faktiskt försvinna av någon anledning. Vad hände hos dig? Ring och berätta. 020 22 10 30 om när du överkom din rädsla.

0: The Way It Is med Celine Dion i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om vad du var rädd för, men sen överkom den rädslan. Numret är 020-22-10-30. Vi ska inte så långt ifrån Kalmar, där ju jag sänder ifrån, nämligen till Lycke i Karlskrona. Hallå, Ann-Marie Magnusson.
1: Hej och god kväll. Från Lyckeby, ja.
0: Från Lyckeby,
1: ja. Ja.
0: Det missade jag. Du, Ann-Marie, vad var du rädd för?
1: Jag var rätt så sent på bollen med att inte resa, men att flyga. Så jag var, vi ska se här nu, jag var nog 38, 39 var jag första gången jag flög. Och då skulle jag flyga ifrån Kristianstad med ett rätt så välkänt bolag till London. Mm-hmm. Jag gick en treårig gymnasial utbildning på ett år. Och det var min engelska lärarinna som bjöd med oss några stycken. Och så gjorde vi London en vecka.
0: Ah.
1: Ja. Och då flög jag första gången. Och jag var så rädd när jag satt på denna lilla flygplats. Och jag, benen skakade och jag, allt kan du tänka dig. Och jag kom med de mest tankar jag kunde få upp, att jag hade, Gud velat att vi skulle flyga så hade han gett oss vingar. Och det ena med det andra kom jag på. Men det gick ju bra fram tillbaka. Men jag satt ju och grät hela tiden.
0: Men du, Ann-Marie, alltså, du var alltså 38 år när du flög första gången.
1: Ja, Annika, det var jag.
0: Men för innan dess, alltså, minns du när du började tänka att så här, flyga kommer jag aldrig göra? Alltså, vad var det som gjorde från början att du var så rädd för det?
1: Jag tror att det var... Ja, jag kan tänka mig, min mamma och pappa var ju inte, de hade ju aldrig tid att ut och resa och ingen budget för det heller i och för sig.
0: Nej.
1: Men så hade jag en äldsta syster som hade flyttat till USA när jag var lite yngre. Jag var väl 15-16 någonting när hon flyttade med. Nej, 14 var jag. Och hon flyttade till Texas och hon har aldrig varit rädd för att flyga eller någonting sånt.
0: Nej.
1: Hon älskar det. Men ingen av oss andra i familjen var jag kan komma på. För vi var rätt så många syskon då när jag var så ung. Vi var 6 stycken syskon. Mm. Och då när jag var 38, då hade jag fått min, eller 39, då hade jag fått min lilla sladdis. Och när min lärarinna då frågade om jag ville följa med till London, då var ju ett solklart ja. Jag tänkte ju inte på hur jag skulle ta mig dit, för att jag flyttade dit 1977 och bodde i London och arbetade där.
0: Okej.
1: Arbetade på Svenska skolan och jag trivdes jättebra. Men då åkte ju jag båt ifrån Göteborg och över till Southampton då.
0: Ja, ja, du hade ju åkt båt tidigare. Men alltså, ja. Du sa du grät hela den här flygresan.
1: Ja, ja, det gjorde jag. Och grät hela vägen hem. Och mina kompisar då, vi var ju vuxna allihop, ju bråmogna höll jag på att säga. Och de satt ju och skojade, de äldre killarna, alltså killarna i min ålder, satt och skojade med mig. Och nu, Ann-Marie, nu ristade. Och nu, alltså de var ju inte speciellt psykologiska.
0: Nej, det låter inte som.
1: Men sen så, men det gick ju bra och jag var ju jättestolt att jag hade flygit och så. Det var ju en fantastisk upplevelse för lilla mig. Och sedan nästa gång jag flög, det var 2005 och då arbetade jag, hade utbildat mig och då jobbade jag inom psykiatrin i min region och då skulle vi på studieresa till Bergen i Norge.
0: Aha.
1: Och då flög vi från Kastrup. Var bara detta, att när vi gick ut på plattan så var det ett sånt här propellerplan.
0: Oj, alltså,
1: ja, du vet, propeller som sitter på vingarna liksom, så typ, va?
0: Mm.
1: Och de, mina arbetskamrater sa, och helst de äldre gubbarna, de sa, det här är ingenting, Ann-Marie. Oh, det är så bra att flyga med såna här små plan. Och jag bara såg döden framför mig.
0: Och
1: jag tänkte, öppna inte det fönstret, Ann-Marie, öppna inte det fönstret. Och sen var det några som hade skojat med mig innan. Och sa det att, ja, nu kan du komma ihåg att du får absolut inte gå på det fönstret som är på golvet. Där man ser rakt ner, säger ju några till mig. Och du vet, dum och naiv som jag var, så gick jag på det. Nej, tänkte jag får inte gå på det fönstret. Varför har de ett fönster i golvet?
0: Men alltså, du har ju inte varit omringad av psykologer när det kommer till att lära dig flyga.
1: Nej, jag ändå jobbade vi i psykiatri.
0: Ironiskt.
1: Ja, men i alla fall så åkte vi det här lilla planet då och det gick ju jättebra till Bergen. Och när vi ska åka hem, då hade just denna modellen stöttat.
2: Nej!
1: Det var ett svenskt märke. Och de bygger också ubåtar här i Karlskrona och andra saker. Och de skulle tas ur bruk, men det var inte riktigt klart än. Men tror du inte jag fick åka ett sånt, flyga ett sånt plan hem?
0: Nej, men alltså, det kan ju vara som helst bli flygrad av ju.
1: Sen var det två incidenter med just denna modellen efter. Då tog de bort alla. Och det var SAAB och sen var det modell 340. Och det skulle jag flyga hem. Och när jag sitter där på planet, Annika, så sitter min bästa arbetskamrat. Och jag gråter. Och tårar, inte storgråter så alla hörde det. Men tårarna rann. Då är det en karl som sitter några rader framför mig, snett framför mig. Så vänder han sig om och så tittar han. Har du PMS eller? Säger han.
0: Lever han idag? Alltså, överlevde han den flygresan?
1: Du, det var nära alltså. Jag hade slängt ut honom från plan. Men du, PMS, du har inte mens. Är det därför? Och jag bara, alltså jag tänkte jag sopa till honom. Men
0: du, Ann-Marie.
1: Ja, men jag måste komma till detta.
0: Ja, förlåt.
1: Sen, ursäkta, men sen så tänkte jag, kan ju inte ha det så här. För jag såg ju underbara resor framför mig. Ja. Och hur fort gick det inte upp till Bergen. Och sen några år efter det, eller 2006, då flög jag till Turkiet. Jag var lika rädd. Och sen flög jag till Turkiet igen och jag var lika rädd. Men sen 2011 flyttade min dotter och hennes sambo upp till Bromma i Stockholm. Ja. Och Bromma har ju en flygplats.
0: Just det.
1: Och det bästa med Bromma, det var ju Ronneby Bromma. Det tog liksom 50 minuter upp.
0: Just
1: och då tänkte jag att jag måste ju fixa detta.
0: Ja.
1: Så jag tänkte, hur ska jag göra? Så jag tänkte, det här kognitiva, jag måste koppla bort hjärnan. För det första så gick jag inte på något KBT eller någonting sånt.
0: Nej.
1: Utan jag tänkte det. Så jag tog med mig en tidning med korsord. Så när planet startade så satt jag fastspänd. Men med ansiktet nere i en korsordstidning. Oh. Och löste för glatta livet.
0: Men så smart. Och alltså vad starkt av dig att bara så här. Nu ska jag övervinna min egen hjärna typ.
1: Ja, jag tänkte det. Alltså, för att rädsla är ju en sak. Alltså det finns ju inget sunt förnuft i denna rädslan egentligen, va? Och jag tänkte att kan jag koppla ifrån vissa saker och koncentrera mig på någonting? Och jag brukade vara duktig på korsord.
0: Ja.
1: Så jag tänkte där är någonting jag kan pyssla med. Och det slutade med, och jag reste ju nästan alltid, flög ensam upp till Stockholm då, va?
0: Ja.
1: Och det var ju ingen annan distraktion heller runt omkring mig som kunde liksom, när de såg att jag var rädd så tyckte de det var roligt att skrämma upp mig lite.
0: Mm. Men alltså,
1: jag har tagit bort min flygresa eller flygrädsla genom korsord.
0: Riktigt snyggt gjort tycker jag, Ann-Marie Magnusson i Lyckeby Karlskrona. Just det där att övervinna
1: där
0: sin egen hjärna liksom.
1: Så ska vi snart när jag blir frisk så tror jag vi tar en vända ner till Kap Verde igen.
0: Åh, det gör du helt rätt i, Ann-Marie. Du, stort tack för att du bjöd på din rädsla och hur du överkom
1: tack
0: den.
1: Tack så mycket själv för att ni hörde av er. Och jag ska bara säga all styrka och mod till alla som ringer in ikväll.
0: Mm.
1: Ni har i alla fall en människa med er och det är jag.
0: Så sant. Så fin pepp. Tack, Ann-Marie. Ha det bra nu.
1: Ja, tusen tack, Annika.
0: Hej.
1: Hej, hej.
0: Vilket bra exempel på att ha en stark rädsla och överkomma den. Hur gjorde du som lyssnar för att övervinna din rädsla? Ring och berätta 020 22 10 30.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

Mauro Scocco är med Allt just nu i Karlavagnen, där jag vill höra om din rädsla och hur du överkom den. Hallå, du kanske har telefonskräck. Då är det väl dags att övervinna den just den här torsdagskvällen. Ring 020 22 10 30 så övervinner vi en rädsla i direktsändning. Eller så har du genomgått en terapiform eller på annat sätt fått möta din rädsla och sen överkom den. 020 22 10 30 är numret.

0: John Lennons Imagine. Karlavagnen fortsätter efter Ekot med rädslor och hur just du överkom din. Ring och berätta 020 22 10 30. Men nu är det dags för Veronica Mitrevska som börjar i politiken.
1: Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT säger Åkesson att partiet inte känner till uppgifterna.
2: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
3: Kvinnan, som är anställd som politisk sekreterare av Sverigedemokraterna, arbetar nära politikerna i konstitutionsutskottet och är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i Tidösamarbetet. Enligt tidningen Expo har kvinnan spridit prorysk propaganda under flera år. Hon har bland annat delat musik som hyllar den ryske presidenten Vladimir Putin. Och två år efter den ryska annekteringen av Krim så skrev hon att Ryssland inte har som mål att kriga. Däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen. Kvinnan är också aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet som enligt Expo har kopplingar till ryska statsaktörer. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, säger att uppgifterna är graverande.
4: Det här handlar om vem som har fått tillgång till vilka slutna rum, vilka uppgifter och vilka politiska processer. Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
3: Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, tycker också att uppgifterna är problematiska.
5: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
3: I ett mejl till Ekot skriver Sverigedemokraterna att alla sekreterare och tjänstemän i regeringskansliet genomgår en säkerhetsprövning. Till SVT säger Jimmy Åkesson att partiet ska analysera uppgifterna i Expos granskning.
2: Och försöka förstå vad det är som faktiskt har sagts och skrivits och sen göra en bedömning av hur allvarligt det är.
1: Reporter Ida Svansbo. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att amerikanska sändebud väntas till Kiev de närmaste dagarna för samtal om hur Rysslands krig ska kunna få ett slut. Det kommer att ha möten i både Kiev och Moskva, säger Zelensky i sitt dagliga tal. Trumps sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner har besökt Moskva vid flera tillfällen, men hittills har de inte rest till Kiev. Panamakanalen begränsar nu antalet fartyg som får passera, och det är på grund av väderfenomenet El Niño. Med oss nu är Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Vad är det som gör att El Niño får så stora konsekvenser för just Panamakanalen?
6: Ja, det handlar om hur Panamakanalen är konstruerad. Det är inte som Suezkanalen till exempel en rak kanal mellan två hav, utan består av olika slussar och en artificiellt skapad sjö som alla fartyg måste gå igenom då på passagen mellan Stilla havet och Atlanten. Och det är framförallt den här sjön som nu, vars vattennivå börjar sjunka rejält på grund av mycket mindre regn än vanligt de senaste månaderna. Och det har då lett till att Panamakanalen tvingas begränsa antalet båtar, antalet fartyg som kan passera kanalen. Nu säger man först då ner från 36 till 34, men man säger samtidigt att i mitten av september kommer det ner till 32 och varnar för att man kommer behöva minska ytterligare under de kommande månaderna i takt då med att El Niño väntas bli allt värre.
1: Och vilka effekter får de här begränsningarna för världshandeln?
6: Ja, under den förra krisen när man också tvingades begränsa antalet fartyg som kunde passera kanalen 2003-2024 så fick det väldigt stora konsekvenser för ekonomin och för helt enkelt därför att varors det skapade inflation och ledde ju till att framförallt USAs östkust drabbades hårt just på grund av att fartyg mellan Asien från Asien till USA inte kunde passera kanalen, och det i sin tur ledde till högre priser för konsumenterna och inte minst då även för Panama väldiga konsekvenser eftersom Panamas ekonomi är helt beroende av inkomsterna från kanalen.
1: Är det här ett tillfälligt problem eller ett tecken på ett större klimatutmaning för regionen?
6: Nej, det är många som pekar på att det här är ju det faktum att vi nu kommer se troligen då enligt FN den värsta El Niño på, om inte på flera decennier, så El Niño är ju ett väderfenomen som återkommer med jämna mellanrum, men en så här stark El Niño som väntas i år har vi inte sett på väldigt länge, och det förknippar ju väldigt många forskare med klimatförändringarna och allt mer extrema väderhändelser.
1: Sa Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent. Idag kom beskedet att företaget Studsvik har valt leverantör för att bygga 4 nya kärnkraftsreaktorer i Sverige. Planen är att det ska börja leverera el om bara några år. Carl Tidén är vd på Studsvik.
7: Våra tidiga estimat är att vi ska kunna ha den första reaktorn som levererar el någon gång i andra halvan av 2030. Men det är ju tidiga estimat.
8: Studsvik meddelade idag att man har valt GE Vernova Hitachi som leverantör av 4 nya kärnkraftsreaktorer som ska byggas i Sverige. Det handlar om små modulära reaktorer, så kallade SMR, som tillsammans kommer kunna producera 1,2 gigawatt el. För bygget har Studsvik valt sydkoreanska Samsung Construction.
7: Nej, men det är väldigt mycket att reducera risk. Och då, när vi tittar på lättvatten SMR-teknologi, så den enda som har det under konstruktion idag i västra världen, det är G.
8: Studsvik har däremot ännu inte valt någon plats för var reaktorerna ska byggas. Valet står mellan Nyköping och Valdemarsvik.
7: I Nyköpings kommun har vi vår existerande kärnkraftsanläggning. Där har vi tillstånd för att göra det vi gör nu. Och i Valdemarsvik så har vi rättigheter till marken. Så får vi se lite grann vilket som är bäst och när vi börjar göra ännu mer detaljerade miljöstudier och så vidare.
8: Men mycket återstår ännu innan det faktiskt blir något bygge. Tillstånden för ny kärnkraft är inte på plats. Och dagens besked ska inte ses som något investeringsbeslut från Studsviks sida. Vd Carl Tidén igen.
7: Nej, det är inget investeringsbeslut. Vi är fem partners nu och vi ska diskutera vilka roller vi ska ha, både tekniskt praktiskt men också finansieringsmässigt.
1: Reporter Filip Ramqvist. 12 fall av mässling har nu bekräftats i Region Stockholm. Det skriver regionen på sin hemsida. I 9 fall handlar det om smittspridning under festivalen Urkult i Västernorrland. De andra 3 fallen är smittade av personer som varit på festivalen. Årets vinnare av Ig Nobelpriset har utsetts ikväll och 10 forskarlag har prisats för vetenskapliga upptäckter som får människor att skratta och tänka till. Ig Nobel är ett pris som hyllar det ovanliga, uppfinningsrika och som lockar till intresse för vetenskap.
9: The Ig Nobel Olfaction Prize is awarded for collecting evidence that babies smell wonderful to their parents. But teenagers do not.
10: Årets Ig Nobelpris för luktsinne gick till upptäckten att bebisar luktar gott enligt deras föräldrar, men att tonåringar inte gör det. En av de vinnande forskarna i den gruppen är professorn i psykologi Ilona Croy, som har forskat i Sverige och Tyskland. Kemipriset gick till upptäckten att mjölkproteiner från kackerlackor innehåller 3 gånger mer protein än mjölk från kor. Teknikpriset handlar om att myggors snablar kan användas som munstycken för högupplösta 3D-utskrifter. Och ekonomipriset gick till forskare som bevisat att det är högst sannolikt att personer från överklassen stjäl godis från barn. Sammanlagt 10 vetenskapliga resultat prisades under en lekfull ceremoni där 4 tidigare Nobelpristagare i bland annat ekonomi och fysik stod på scen. Och publiken deltog genom att på givna signaler kasta pappersflygplan. Ig Nobelpriset instiftades 1991 i USA, men från och med i år har prisceremonierna flyttat till Europa. Det har blivit för osäkert för gästerna att resa till USA enligt grundaren Mark Abrahams, som driver företaget och tidskriften The Annals of Improbable Research, krönikor över osannolik forskning.
11: There's holmium and helium and hafnium and erbium and phosphorus and francium and fluorine and terbium and manganese and mercury.
1: Reporter Margareta Svensson och mer om Ig Nobelpriset i Studio 1 kväll efter sporten i P1. Så vädret för imorgon. Götaland får först mycket moln med regn på flera håll, men fram på dagen en del sol. I Svealand först en del sol, men efterhand ökad molnighet följt av en del skurar. Över Norrland växlande molnighet och uppehåll, men över de norra delarna en del skurar. Temperaturer i söder 15-20 grader och i norr 12-18 grader. Du har hört Ekot klockan 10 som producerades av Emil Östman, i studion Veronica Mitrevska.
12: Sporten med fotboll, för Djurgården har på allvar tagit sig in i den allsvenska guldstriden efter att ha besegrat Mjällby under kvällen med 2-0.
13: Christian Lien gav Djurgården ledningen med sitt 15:e mål för säsongen. Han går därmed upp i delad skytteliga ledning. Inhopparen Jeppe Ockels fastställde sedan slutresultatet. Därmed så har Djurgården gjort totalt 6-0 på Mjällby i veckans två möten. Segern gör att Djurgården befäster sin tredje plats i tabellen och är nu bara en poäng bakom tvåan Hammarby och 7 poäng bakom serieledande Sirius.
14: Adam Ståhl, Djurgården vinner borta mot Mjällby med 2-0. Den där förbannelsen att ni inte kan ta tre raka segrar i bruten, hur skönt är det?
15: Nej, men jätteskönt. Under Janis tid så har vi nog inte fått tre raka, men ja, nu fick vi det. Tre raka, kaffekaka.
14: Varför vann ni då?
15: Vi har byggt på någonting under en... De senaste veckorna som verkligen vi har fått ut på planen. Efter derbytorsken så har vi gått in i detalj med saker som vi måste fixa. Och det gjorde vi, och det var högt i tak och folk fick säga vad de kände. Och sen kommer alltid någonting bra ifrån någonting dåligt, och det är alla resultatet.
12: Reporter Andreas Lundin och Andreas Mats. Skid-VM och de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje istället för vartannat år, med undantag när det är OS. Sveriges skidförbunds generalsekreterare Pernilla Bonde om beskedet som kom idag.
16: Jag har nog snarare upplevt att våra aktiva, om man frågar dem i alla fall, har nog tyckt att det har varit ganska bra med ett mästerskapsfritt år för att kunna ställa om, kanske testa lite nya upplägg och sådär. Men det har inte varit någon stor fråga för oss i Sverige, vad jag känner till.
12: Blir du förvånad över att beslutet är fattat?
16: Vi har ju hört att det skulle kunna komma och sådär, men ingenting som vi har lagt så mycket kraft på från Sveriges sida.
12: Och reporter här Malin Rimfors, det avslutar sporten.
17: Och det här är ju Karlavagnen denna torsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta hur du slutade vara rädd. Numret är 020 22 10 30. Skrämde det dig att be andra om hjälp, men så blev du tvungen att göra just det? Jag själv var rätt så mörkrädd, tyckte det var obehagligt att vara utomhus tills jag flyttade till Nordnorge. Ja, men du fattar. Polarnatten botade mig. Många rädslor finns ju av en god anledning, va? Men ibland så begränsar den livet. Så vad hände när du slutade vara rädd för kanske råttor eller prata framför en publik? Ring och berätta på 020 22 10 30 om hur du övervann din rädsla.

0: Alex Warren med Fever Dream. Karlavagnen drar till Malmö. Hallå, Elsebeth Richthoff.
1: Hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo, det är rätt bra. Jag är snart på väg till mitt lilla hus i Jämtland.
0: Ja, oj, det är en ganska bra bit.
1: Ja, det är 120 mil.
0: Hoppla! Det var nästan en underskattning det här med en bra bit. 120 mil. Kör du bil eller hur tar du
1: det? Nej, det får jag inte för jag har fel på ögonen. Men jag ser mössen i alla fall.
0: Mössen? Men... Ja. Nu ska vi snacka rädsla alltså.
1: Mm.
0: Och du är rädd för möss?
1: Ja. Och jag blir aldrig befriad från det. Jag brukar faktiskt... Ja, någon gång när jag har råd till det så... tar jag in på hotell och så går jag till mitt lilla hus på dagen.
0: Det är på den nivån alltså att du inte vill sova i huset?
1: Ja, precis.
0: Men här låter det inte riktigt som att du, Elsebeth, har övervunnit den här rädslan.
1: Nej, jag har inte det. Men jag tänkte, man kanske kan ringa till han Jonas på Skansen. Så kanske man kan anmäla sig till en kurs där.
0: Ja, varför inte? Men hur skulle den kursen kunna se ut då?
1: Ja, då får man väl lära sig att ta på djuren helt enkelt.
0: Ja. Du har inte,
1: ha dem i hand.
0: Du har inte testat att så här närma dig mössen där i stugan?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det har jag inte.
0: Vad känner du när du ser en mus?
1: Ja, jag är rädd för dem. Jag gör som alla. Går upp och ställer mig på en stol.
0: Det är riktigt klassiskt.
1: Det har jag svårt för nu har jag brutit lårbenshalsen.
0: Alltså jag skrattar inte åt att du hade brutit lårbenshalsen utan mer manövern. Ja.
1: Det förstår jag. Men så nu vågar jag inte kliva upp på någonting utan nu får jag nästan sätta mig istället någonstans eller gå ut.
0: Men du, när jag pratade med Radiosportens Selma så nämnde hon att hon hade varit väldigt rädd för spindlar när hon flyttade in i en källare. Och vet du vad hon gjorde?
1: Ja, det hörde jag. Hon gav dem namn.
0: Hon gav dem namn?

0: Ja, det hade ju varit underbart, alltså, för att mitt förstånd säger ju nu med nära 90 års ålder att jag behöver inte vara rädd för dem. Om när min son är där och det råkar finnas en påse med kakor och så, och mössen går upp där, han säger nu får ni gå ut, ni får inte vara här, så tar han dem i handen och släpper ut dem. Han slår ju inte ihjäl dem, det gör han inte.
1: Nej. Det gör han
0: det skulle
1: inte.
0: Det skulle vi inte göra.
1: Ja, men precis som du är inne på själv, att möss, alltså, de behöver man ju inte vara rädd för. Bits de ens? Usch, jag vet inte.
0: Nej, jag vet inte. Men de springer över golven, förstår du?
1: Ja,
0: jag har sådana kontakter i vägen, men det hjälper ju verkligen inte.
1: Vi gör så här, Elisabeth Richthoff i Malmö. Du som lyssnar, som har överkommit rädslan för möss, får väldigt gärna höra av dig. 020 22 10 30 så att du, Elisabeth, kan fara upp. När är det du ska fara upp till stugan?
0: Ja, jag har ändrat tiden nu, men jag måste åka upp innan hösten. Jag åker den 19 september.
1: 19 september, och då ska du väl för 17 kunna sova över i stugan också.
0: Ja, jag tycker det.
1: Ja, vi håller tummarna. Du, tusen tack för att du ringde och bjöd på din rädsla.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ha det bra nu.
0: Tack, hej så länge. Hej.
1: Ja, jag tar numret igen. 020 22 10 30. Om du har tips på hur man blir av med rädslan för möss. Eller om du har en helt annan rädsla som du har övervunnit. Flygrädsla har ju nämnts här ikväll, men du kanske har varit maniskt rädd för att ringa i telefonen. Alltså ringa upp till någon, och så är du inte det längre, utan kan ringa just Karlavagnen ikväll och berätta hur du övervann det. Eller någon helt annan rädsla. Numret är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: My Silver Lining med First Aid Kit. Hallå, Elinor Sundberg i Bollnäs.
1: Hej!
0: Hej, vad pysslar du med den här torsdagskvällen?
1: Jag var inne i stan en sväng och så handlade jag till på vägen hem och så slog jag på Karlavagnen och då hörde jag om att man skulle berätta om rädsla om man har blivit befriad ifrån det då.
0: Ja, vad var du rädd för?
1: Jag var väldigt rädd för att åka över höga broar och då pratar jag inte bara om sån där liten åbro utan verkligen höga broar som är, ja, då kände jag mig så liten och skakig så jag tänkte, jag överlever inte ungefär men jag var tvungen att åka över ibland då.
0: Ja. Vet du varifrån rädslan kom då från början?
1: Nej, jag har ingen aning om det. Utan det bara, jag bara kände att det här är liksom så hisnande på något sätt. Jag åkte över Ölandsbron, då var jag riktigt ung. Men, och jag tyckte inte att det var trevligt. Men den här rädslan, den kom någon gång sen. Va? Och sen har jag inte åkt över den mer. Men jag bodde inte. På den tiden bodde jag i Stockholm, men nu bor jag ju ovanför Bollnäs.
0: Ja.
1: Och då skulle jag ju upp till... åka över Höga Kustenbron som ligger ja, uppåt ovanför Härnösand.
0: Ja, det är ju en rejäl bro kan man säga.
1: Ja, det är det. Och jag åkte ensam i bilen och jag hade fika med min bil. Men jag kunde inte fika före bron för jag tänkte, tänk om jag inte överlever ungefär. Jag klarade inte att fika.
0: Oh.
1: Så att, jag väntade och åkte över bron. Jag darrade och så jag bara stirrade rakt fram. Jag vågade inte titta åt varken höger eller vänster. Och tänkte, då kör jag i broräcket alltså. Det är liksom en fin utsikt egentligen. Men jag vågade inte släppa blicken på vägen framför mig. Så kom jag över där då och åkte en bit. Och då hjärtat bultade ju något oerhört. Alltså. Så tänkte jag, ja, men jag överlevde.
0: Mm.
1: Och det gjorde jag idag som sagt. Och då stannade jag lite längre fram på en parkeringsplats där och fikade det jag hade med mig. Och det kändes väldigt bra. Ja, och sen skulle jag ju vara där uppe, var upp till Hoppets stjärna. Sån här, ja, Star of Hope heter det ju också på engelska då.
0: Ja.
1: Och där var det en kristen konferens som jag skulle vara med på. Inte medverka på något sätt utan var bara en vanlig besökare.
0: Okej.
1: Okay. Och så var jag där några dagar och så kom då dagen jag skulle åka hem. Och då började ju rädslan direkt dyka upp att hur ska det här gå? Och jag måste ju över bron, det fanns ju ingen annan väg liksom.
0: Nej, du började tänka på bron liksom redan innan du hade börjat köra.
1: Just det. Och då sa jag det till en kvinna där, jag är så fruktansvärt rädd för att åka över höga broar och nu ska jag över Höga Kustenbron. Ja, hon skulle ju också över den fast inte den dagen, så hon visste ju precis vad jag pratade om och hur det var. Men sa hon, då ska jag be för dig. Okej, sa jag. Så stannade jag till och så la hon sin hand på min axel och så bad hon en kort bön till Jesus om att jag skulle bli befriad ifrån min rädsla. Och så tackade jag för henne för det och så började jag min resa. Och lite spänd var jag inför när jag skulle komma fram till bron, men jag bara åkte. Jag fikade före bron.
0: Ja.
1: Det är ett stort hotell och restaurang där precis vid brofästet.
0: Ja.
1: Och då stannade jag där och fika och tittade på bron liksom på håll där och tänkte, här, ja. Sen åkte jag över bron och bara, det bara kändes bara så här, wow, alltså det här är nästan inte sant, men det var ju det. Och,
0: då gick det bra alltså?
1: Ja, det gick jättebra. Och sen, jag tycker inte att det är världens roligaste att åka i höga bron, men jag är inte rädd alltså, utan det går väldigt bra. Och egentligen så är det ju... Ja, man säger, det är ju en väldigt fin utsikt från en hög bro över vatten och så, men jag har aldrig vågat titta något riktigt på det, utan, men det vågar jag nu. Så nu, då tänkte jag, men då ringer jag och berättar om min rädsla för höga broar.
0: Ja, men du Elinor, tror du att det var alltså själva Jesus-grejen som gjorde att du kände dig tryggare, eller att det var en person som bara kanske hade sett dig i den där rädslan? Du fick uttrycka den och så, jag tänker på dig genom den här bönen, vad tror du själv?
1: Hon såg nog ingen rädsla, så det var jag som berättade för henne.
0: Ja.
1: Och så det var absolut Jesus alltså, för jag tror på det och att han svarar på bön. Han är god. Mm. Jesus är god.
0: Mm. Ja, men jag tänkte mer så här, du vet, att man berättar för någon kan ju också kännas som att rädslan så här lättar lite. Det kanske är en kombination av någonting.
1: Ja, fast då just då tyckte inte jag det.
0: Nej. Men alltså, hur känner du nu då när du kör över broar?
1: Ja, det går bra.
0: Går det helt bra liksom?
1: Ja, det gör det.
0: Ja,
1: nu vågar jag titta, släppa blicken också. Liksom, alltså, korta stunder, man måste ju koncentrera sig såklart. Men,
0: ja.
1: Men, det, Jo, men det går jättebra. Jag berättade det för henne sen. Jag träffade henne i ett annat sammanhang.
0: Ah.
1: Ja, det var inte direkt, det var inte ens samma år tror jag, utan det var någon gång senare. Och då berättade jag för henne. Hon var ju såklart glad att det löste sig.
0: Ja,
1: så
0: men
1: att säga.
0: Såklart, såklart. Mm. Elinor Sundberg i Bollnäs, som alltså nu för tiden kan fika innan du åker över bron.
1: Precis, jag kan fika före bron.
0: Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, men tack snälla.
0: Ha det bra nu.
2: Ja, tack samma. Hej då.
0: Ja, det är en väg att bli av med sin rädsla, det vill säga en gudstro. Du som lyssnar kanske har ett helt annat exempel på vad du gjorde för att övervinna din rädsla. Och vad var det för slags rädsla? Var det kanske mörkret, tala inför publik? Den är ju tuff alltså. Eller kanske hundar. Hur kom du över din rädsla? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Stella Lefty med Boston och du lyssnar på Karlavagnen. Där jag säger hej hallå till Lea i Stockholm.
1: Hej!
0: Hej, hur är läget Lea?
1: Jättebra, Jag ska sova snart.
0: Snart är det dags för sängen. Men du, först så vill jag ju höra vad du var rädd för.
1: Ja, jag var jätterädd för kräks.
0: Åh, för kräks? För att du själv skulle kräkas eller andra?
1: Båda två. Jag tyckte det var jätteläbbigt.
0: Vet du varifrån det kom? Varför du blev rädd från början?
1: Jag vet inte, men det har alltid varit så här... Jag kan inte motstå det, liksom.
0: Nej. Ja, det här är ju inte en ovanlig rädsla.
1: Nej.
0: Utan det här är många som är rädda för. Men du, Lea, hur kom du över det då?
1: Jag behövde bara tänka så här, jag måste leva mitt liv. Jag kan inte vara rädd för det här. För liksom, man kan inte gå runt och tänk om jag blir magsjuk. Det är fel. Så jag behövde bara andas och tänka på att det kommer gå bra.
0: Men du, hur gammal är du?
1: 12.
0: Alltså, snacka om att vara klok och ta tag i den där rädslan så tidigt.
1: Tack så mycket, vad glad jag blir.
0: Fick du hjälp av någon?
1: Ja, jag gick till en psykolog som sa liksom saker som kunde hjälpa, tankesätt, som att vad är det värsta som kan hända och att det går över och att det är en vanlig reaktion från kroppen.
0: Just det. Alltså vilken bra hjälp du fick där.
1: Ja.
0: Men du Lea, är du rädd för något annat?
1: Spindlar är också läbbigt.
0: Kan du använda det där på spindlar också?
1: Ja, typ vad är det värsta som kan hända? Och att jag är större än spindeln.
0: Ja, där har du ett övertag alltså.
1: Ja.
0: Hur är det för dig att prata i telefon då, så här i radio?
1: Jag tycker det är ganska mysigt.
0: Ja. Vissa andra kan ju tycka att det är lite läskigt.
1: Ja.
0: Men
1: jag
0: alltså...
1: skakar faktiskt typ.
0: Ja. Men du Lea i Stockholm, vad modigt av dig att ringa in och alltså snyggt jobbat att komma över din rädsla.
1: Ja, tack så mycket.
0: Och tack för att du var med. Sov så gott nu.
1: Detsamma.
0: Hej då. Wow. Snacka om att ta tag i saker i liksom rätt tid. 12 år. Och förstå att nej, men det här måste jag ju fixa. Så här kan inte jag leva mitt liv. Du som lyssnar. Vad hände när den där vändpunkten kom för dig? Att nej, den här rädslan, den kan inte kontrollera mig längre. Nu gäller det att jag tar tag i det här. Vad var du rädd för och hur tog du tag i det? Ring och berätta. 020 22 10 30. Lea alltså. Wow.

0: Rod Stewart och Tina Turner med It Takes Two. Vi drar till Gävle, för där finns Carina Alsén. God kväll på dig.
1: God kväll, god kväll.
0: Jag förstår att du hörde Elisabeth som var rädd för möss, Carina.
1: Mm, ja, precis. Och då är det ingen.
0: Du har också varit rädd för möss.
1: Ja, gud. Livrädd.
0: Vad var du rädd för då?
1: Ja, men de där som springer omkring. Nej, fy för drullan.
0: Det är de där snabba rörelserna.
1: Ja, ja, så och svansen och
0: Hade du många eller?
1: Ja, det är massor som jag träffar på, men tack gode Gud så har jag liksom bott på inte på bottenvåningen som jag gör idag och har gjort 5 år innan.
0: Okej. Okay. Men du Carina, hur kom du över den här rädslan då?
1: Jo, saken, jag har ju 3 katter.
0: Ja.
1: Och jag jobbar nätter. Och då har jag min altan öppen så katterna kan gå in och ut.
0: Ja.
1: Mm. Och hur många möss har inte jag plockat när jag kommer hem på morgonen. Och plus att jag har ju dörren öppen och när jag leder går sover också.
0: Ja.
1: Och så när jag vaknar på kvällen då kan de ju komma in.
0: Och då tar ju katterna med sig mössen in i munnen då?
1: Ja,
0: eller?
1: Ja, de ska ju visa mig vad duktiga de har varit.
0: Ja, visst,
1: och då kan de komma med en sån där mus i munnen och jag liksom skickar ut dem. Ut!
0: Lyssnar de på det kommandot?
1: Ja, de är ju tvungna för att jag sjasar ut dem.
0: Men alltså, men har det här gjort...
1: Nu känner jag liksom att jag kommer in en sån där springande så... Det kommer mig inte längre.
0: Ja, men okej. Okay. Så katterna hjälpte dig inte då bara med att mössen försvann, utan att du såg på dem lite närmare. Och är det det som har hjälpt dig?
1: Jag vet inte. Men jag var så van att de kom in med de där små sakerna. Tyvärr så tog de med liv av dem.
0: Ja.
1: De äter dem inte, utan de leker med dem sen dödar de dem.
0: Ja, exakt. Jag vet ju inte om man kan kalla liksom en djurart för osympatisk, men det är ju lite osympatiskt det katten håller på med.
1: Ja, men det är väl samma sak om du tittar i naturen på savannen.
0: Verkligen. Så det var, ja, jag flaggar
1: alltså,
0: för
1: det är naturen.
0: Det är ju naturen, ja. Men okej, okay, så dina så 3 katter...
1: De har hjälpt mig att komma över
0: det
1: här.
0: De hjälpte dig med det.
1: Nu får du komma ut hur mycket möss som vill.
0: Carina Alsén i Gävle, tack för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej, hej. Och vi drar vidare mot Göteborg. Hej Maria.
2: Ja, hej, hej.
0: Ska vi snacka rädsla eller har du tips på hur man botar sin rädsla?
2: Ja, inte bara rädsla. Alla sorters känslor som man inte vill ha. Och okay. Det kan vara många andra med rädsla naturligtvis också. Det är en psykiatriker som inte lever längre som hade arbetat fram en metod där man kan bota sig själv på nolltid. Han har skrivit en bok som heter så, hur du kan bota dig själv på nolltid också.
0: Och den här har du läst, den här boken?
2: Jag har läst och jag har den och det var en artikel i tidningen som jag blev tipsad om boken. Och då stod det där, Johanna blivit av med flygrädsla på nolltid. Och så köpte jag den tidningen och så blev jag tipsad om boken. Och man kan, alltså den finns på nätet också nedskrivet. Innan han dog så hann han med det också. Han kallade det för EE-metoden.
0: EE-metoden?
2: Ja, det är en förkortning från engelskan. Jag kan inte engelska, men sopa bort känslorna, vad heter det? Ja, sudda ut dina otrevliga
0: kanske
2: känslor.
0: Erase emotions eller något sånt där?
2: Ja, något sånt, ja.
0: Men okej, hur gör man det?
2: Och där ska finnas instruktion på nätet. Om jag vet inte, jag är synskadad, så jag har ingen aning om vad som finns på nätet.
0: Ah, men du Maria, var det någon rädsla som botades hos dig när du hade läst den boken?
2: Jajamän, mycket oro och rädsla för döden, för jag miste då min äldre bror och det har spökat i mitt liv på olika sätt. Och så satte jag mig ner och följde instruktionen och stannade kvar tillräckligt länge i den känslan. Och då försvann den. Så man behöver inte komma ihåg händelsen. Bara man vet vilken känsla man vill be av med.
0: Okej.
2: Och det kan vara precis vad som helst. Även positiva känslor om man vill be av med dem. Ja. Det vill man inte.
0: Nej, det kanske inte.
2: Det här är superintressant metod får jag säga. Jag har tipsat radion tidigare om den i olika sammanhang. Även på Karlavagnen i många år tillbaka. Och den är effektiv och den är jättebra.
0: På vilket sätt förändrades ditt liv när den där rädslan för döden?
2: Ja, jag blev av med oron och rädslan. Så jag var inte orolig för mina anhöriga när de reste och bad inte dem att de ska höra av sig. Och sådana här saker som de inte gillade till exempel. Va? Men sen idag i den här konstiga världen vi lever i så finns det väldigt mycket som vi är rädda för.
0: Mm. Just
2: och det kan man också sätta sig, koncentrera sig på det som han sa och känna in ordentligt då-känslan och nu-känslan och stanna kvar i den. För när man går i psykoterapi och vill bli av med någonting, då är det just det som händer. Om den här psykoterapeuten är så skicklig att få klienten att stanna kvar i sin känsla tillräckligt länge så löses den upp.
0: Så det handlar inte om att undvika själva känslan?
2: Nej, det är det som är. Vi försöker undvika det vi är rädda för. Och, eller vilka andra känslor som vi inte vill ha. Och då försöker vi hitta på både mediciner och metoder. Och så säger man, tänk inte på det för då målar inte den på väggen. Det är precis tvärtom som Berner Schildersen kom fram till. Att man ska stanna kvar i den, då löser den upp i det undermedvetna och försvinner.
0: Maria,
2: och det är rena mirakelmetoden.
0: Hur du kan bota dig själv på nolltid, vad titeln?
2: Då heter boken, ja, den finns väl inte att få tag på, förstår jag. Men som sagt, på nätet så har vi metoden kvar.
0: Maria.
2: Ja, och då kan man följa. Och man kan göra om det hur många gånger som helst. Inga biverkningar.
0: Ja, man kan
2: och är man
0: göra
2: inte
0: det.
2: Säker på som jag inte var då när jag gjorde detta. Redan när jag hämtade den tidningen och satte mig. Jaha, ska jag placera den i min högra hand? Den känslan då. Och så ny känslan i vänstra. Och hålla kvar dem. För jag tänkte, men det här funkar inte. Hur ska jag veta om det har funkat? Jo, vid nästa gång jag fick... Ja, mina anhöriga skulle resa till Australien och så tänkte jag, nu blir jag orolig. Men det var jag inte. Så tänkte jag, vad konstigt att jag inte kan känna det där oron och den rädslan.
0: Alltså vad häftigt Maria att du övervann den här rädslan och den här oron. Och tack för tipset ju.
2: Hur enkelt som helst.
0: Du, tack för tipset och ha en fortsatt fin kväll nu.
2: Ja, detsamma.
0: Hej då på dig.
2: Hoppas jag kan hjälpa andra på det sättet.
0: Ja, visst. Det tror jag säkert. Okej, hej då Maria.
2: Ja, hej då.
0: Hej. Ja, att läsa en bok och lära sig om hur man identifierar en känsla och kanske till och med rida ut den på något vis. Det hade Maria gjort. Du som lyssnar, vad var du rädd för som du faktiskt lyckades bota? Ring och berätta 020 22 10 30.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Miles Smith med Heaven. Och vi stannar kvar i Göteborg men sladdar in hos Anette Abrahamsson. Tjena det.
1: Hej, hej.
0: Hej.
1: Sladda var ett bra ord för att jag sitter i bilen.
0: Jaha. Ja, det var ju passande ju. Du Anette, vad var du rädd för?
1: Hundar.
0: Hundar. Varför var du rädd för hundar?
1: Alltså, från början är det väl för att jag blev biten av en hund när jag var barn.
0: Mm, klassiker.
1: En snäll hund, sätter jag nu innan situationstecken då. Ja. Det var en hund som jag älskade faktiskt, som bet mig. Utan att, det var ingen som egentligen vet varför jag gjorde det. Så det började väl där, tror jag. Att när folk säger liksom, när hundar kommer, åh, men den är inte farlig, så kände jag, nej, jo, det kan det visst vara. En snäll hund kan också vara farlig. Ja, så kände jag.
0: Det låter ju inte jättekonstigt att du blev rädd efter det.
1: Nej, det är ju helt rimligt, eller hur? Men det blir ju ett hinder liksom, när man går och så folk har vänner och så hundar. Och hundar är ju glada och kommer springande och jag bara gallskriker upp med händerna. Och då tänker de, åh, någon som lekar. Och så börjar de hoppa så blir det ännu värre.
0: Ja, ja visst.
1: Alltså det var verkligen så här panik. Och det absolut värsta var när jag var ute och gick liksom... i naturen eller utomhus liksom, och det kommer en lös hund springande mot mig. Alltså, vad ska jag göra liksom? Jag får panik.
0: Gud, det tycker jag också är läskigt i och för sig.
1: Jag tycker också det är väldigt oförskämt. Och så kanske man säger, den är inte farlig, säger de oftast då.
0: Men hur ska man veta det?
1: Inget ont om hundägare, men liksom... Om man har panik, jag får nästan puls nu när jag pratar om det, för så rädd har jag varit liksom.
0: Ja, ja. Och jag menar, hundar, Anette, de finns ju överallt.
1: Ja, de gör ju det. Och de är ganska ofta lösa, för jag är väldigt mycket ute i skogen och går och sådär. Och ute vid havet och så här, ute i naturen helt enkelt. Och då är det ju väldigt ofta att de har dem lösa.
0: Men du, hur kom du över den här rädslan då?
1: Ja, men då var det så att jag var hos en kompis och hon älskar hundar, hon hade en hund. Alltså när jag väl har lärt känna hundar, kompisars hundar, då funkar det.
0: Mm.
1: De förstår, jag förstår dem och de förstår mig. Jag känner direkt om det är en hund som jag inte vill ha nära mig eller om det är en hund som jag kommer lära känna.
0: Uh-huh.
1: Och det är jätteinstinktivt och det har verkligen stämt. Det är något linne som jag känner bara så här. Så hon hade en hund som var helt knäpp, men det funkar med den.
0: Uh-huh.
1: Men det var ändå så att jag fortfarande var rädd för främmande hundar. Och då hade hon en granne som var polis.
0: Uh-huh.
1: Och han hade en jättehund, jag kommer inte ihåg vad det är, den rasen hette, men den var grotesk stor. men den var ju otroligt väldresserad. Han hade ju full pli på den och liksom, den gick ingenstans. Vare sig den hade koppel eller som inte han sa.
0: Nej.
1: Och då berättade jag väl det. Vi pratade om det och så sa, men nu ska vi träna. Så. Nu ska vi träna på det här, för det är så här, kan du inte ha det. Ja, och jag bara, ska jag gå ut och gå med?
0: Med bjässen.
1: Jag kommer släppa kopplet om den vänder sig mot mig. Men då sa han, ja, men nu ställer du det här i köket och så diskar du.
0: Uh-huh.
1: Så kommer jag släppa hunden att den ska gå igenom köket. Och jag bara kände pulsen, hjärtat bara slå liksom. Och nu ska du bara strunta i hunden, bara skita i honom, bara fortsätta diska, titta inte på honom. Bry dig inte, bara du diskar. Liksom. Det råkar komma en hund förbi.
0: Uh-huh.
1: Och den hunden kom och du vet, mitt hjärta det slog. Jag vet också att hundar kan ju känna sånt där, liksom, om någon är rädd. Eller,
0: Ja,
1: i alla fall så inbillar jag mig det. Jag vet inte,
0: men de kan det. Hundar. Jag är också helt övertygad om det.
1: Jag uttalar mig om det. Men det var någon som sa någon gång att om de känner att du är rädd, och då kan de komma till dig för de vill skydda dig. Men det hjälper inte mig, jag blir inte glad för det.
0: Nej, och vad logiskt förresten.
1: Men i alla fall
0: förresten.
1: Då stod jag där och diska, och så kom ju den här stora hunden och gick förbi. Och jag bara fortsatte diska och lalalala, hjärtat slog. Och sen så stod den där och jag började nosa på mig och bara, gud, nu dör jag.
0: Mm.
1: Men så bara gick den iväg. Och det var så himla skön känsla, bara det bara gick.
0: Oh.
1: Jag struntade i det. Tänkte, nej, men det kan inte stämma det här liksom. Alltså vi fick träna flera gånger liksom, när jag fick utsatte mig mer och mer i och med att det funkar, så tänkte jag, men då fortsätter vi liksom. Så tränade vi några gånger, jag fick gå och den kom emot mig, för den var ju intresserad av mig för att jag inte var intresserad av den liksom.
0: Just det.
1: Men han stoppade den också när jag var, nej nu får jag panik, så jag stoppade den liksom.
0: Det här var verkligen var liksom en KBT-situation.
1: Ja, det var det verkligen. Mm. Det var verkligen så här, man ska utsätta sig, men och sen så tänkte jag så här, men nu ska jag testa det här då. Så jag har ju testat det liksom genom åren.
0: Och det funkar det, eller?
1: Det funkar väldigt bra. Alltså det är fortfarande så, när det kommer några rusande, att jag vill lyfta på armarna och skrika. Ja. Det är min instinkt. Men jag har liksom, jag tittar bort, och ofta så går jag med min gubbe då, så då kanske tar han i armen och så här bara. Och så tittar jag åt ett annat håll, liksom stenhårt bort bara, precis som jag skiter det fullständigt. Och jag ser ju liksom i ett öga, så här, man ser ju liksom sidan där, att nu kommer den, herregud. Och så står den där och sen går. Men de går vidare. Oh. Det är alltså sant att de gör det. Om inte jag är intresserad så är det inte för sig. Det har faktiskt inte varit så att någon har stannat kvar och envisats.
0: Nej.
1: Utan de har faktiskt. Det funkar, men det är ju inte så att jag älskar hundar mer för det, eller tycker att det är jättekul när de kommer utan. Det gör jag inte. Jag vet.
0: Nej, men det här, Anette Abrahamsson i Göteborg, handlar ju om att möta sin rädsla och försöka bara fokusera på något annat. Och dessutom precis, då via att öva på en stor hund. Du, stort tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om när du överkom din hundrädsla.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra nu, kör försiktigt.
1: Ja, tack. Hej.
0: Hej.

0: Benjamin Ingrosso och Olli Alexander med Kite. Nu ska vi få Ekot med Veronica Mitrevska. Sen fortsätter vi i Karlavagnen och snacka rädslor och hur du övervann din rädsla. Numret är 020 22 10 30. Men nu är klockan 23 och vi börjar med politik.
1: Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT säger Åkesson att partiet inte kände till uppgifterna.
2: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
3: Kvinnan, som är anställd som politisk sekreterare av Sverigedemokraterna, arbetar nära politikerna i konstitutionsutskottet och är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i Tidösamarbetet. Enligt tidningen Expo har kvinnan spridit prorysk propaganda under flera år. Hon har bland annat delat musik som hyllar den ryske presidenten Vladimir Putin. Och två år efter den ryska annekteringen av Krim så skrev hon att Ryssland inte har som mål att kriga. Däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen. Kvinnan är också aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet som enligt Expo har kopplingar till ryska statsaktörer. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, säger att uppgifterna är graverande.
4: Det här handlar om vem som har fått tillgång till vilka slutna rum, vilka uppgifter och vilka politiska processer. Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
3: Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, tycker också att uppgifterna är problematiska.
5: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
3: I ett mejl till Ekot skriver Sverigedemokraterna att alla sekreterare och tjänstemän i regeringskansliet genomgår en säkerhetsprövning. Till SVT säger Jimmy Åkesson att partiet ska analysera uppgifterna i Expos granskning.
2: Och försöka förstå vad det är som faktiskt har sagts och skrivits och sen göra en bedömning av hur allvarligt det är.
1: Reporter Ida Svansbo. I det spanska parlamentet stod premiärminister Pedro Sánchez idag fast vid att Marocko inte är ansvarigt för den gränskris som uppstod i den spanska exklaven Ceuta för en månad sedan, då tusentals migranter tog sig över till Spanien.
6: Lo cierto y la verdad es que a día de hoy
7: en politiskt pressad Pedro Sánchez ger nu sin bild av migrantkrisen i Ceuta då 72 000 personer tog sig över gränsen under ett dygn. Han håller fast vid regeringens linje. Det fanns inga förhandsuppgifter om att Marocko medvetet låg bakom krisen. Istället tackar Sánchez marockansk polis för hjälpen med att föra tillbaka migranter och stoppa nya organiserade irreguljära gränsövergångar. Hade det funnits bevis, hade Spanien agerat, slår Sánchez fast.
6: Por cierto, si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia.
7: Men uppgifterna motsägs av en ny rapport från spansk polis. Enligt den ska civilklädda marockanska poliser ha guidat migranter över gränsen under det kritiska dygnet, bland annat via vattnet. Cecilia Blomberg, Paris.
1: I Frankrike var årets sommar den varmaste som hittills uppmätts sedan mätningarna startade år 1900. Det uppger landets miljöminister, skriver nyhetsbyrån AFP. Uttalandet kom i samband med att ministern presenterade en klimatrapport för perioden juli till augusti som präglats av värmebölja, torka och skogsbränder. Nu på måndag testas för första gången ny teknik för VMA-larm med ljudlarm i mobilen. Och nu varnar Riksförbundet för kvinno- och tjejjourer ROX för att det här larmet kan innebära livsfara för personer som skaffat en hemlig mobil till skydd från till exempel en våldsam partner. Adine Samadi är ordförande för ROX.
8: Vi vet att det är en jättestor risk för henne att ha den där telefonen. Och att i det läget det kommer komma ett tjutande från samhället på telefonen, trots att den är på tyst läge, kan ju då vara livshotande.
3: Den 7 september skickar Myndigheten för civilt försvar ut ett meddelande och ett ljudlarm på högsta volym till alla uppdaterade smarta mobiler och mobilklockor i Region Stockholm och Gotland. Och att det här både kan vara skrämmande och innebära en risk för vissa grupper, det är Myndigheten för civilt försvar medveten om, säger verksamhetschef Henrik Larsson.
9: För testen kommer ju gå till alla, och det kan vara en 12-åring där som kanske inte riktigt förstår vad det innebär. Eller det kan ju vara andra svaga i samhället, menar som har mobiltelefoner också.
3: Den som behöver kan stänga av larmet i mobilens inställningar. Och inför testet har myndigheten varit i kontakt med polisen för att varna poliser som jobbar under täckmantel och har en hemlig telefon så att inte den plötsligt börjar tjuta. Men det är svårt att informera alla grupper i samhället, säger Henrik Larsson.
9: När det gäller exempelvis kvinnor med skyddad identitet, då är det ju betydligt svårare att nå ut.
3: Nu testar myndigheten larmet för att se vilka konsekvenserna blir, säger han. Men Adine Samadi på ROX tycker att myndigheten borde analyserat riskerna för våldsutsatta innan de testar larmet.
8: Man skulle ju kunna ha beaktat det och se till att täppa igen de hålen som riskerar kvinnors säkerhet.
0: Reporter Jenny Hallberg. Regeringen har nu beslutat att tillsätta en skoldådskommission. I utredarens uppdrag ingår att kartlägga och analysera det allvarliga våldsdåd som skett i skolmiljö de senaste 15 åren. Utredaren ska också bland annat utvärdera och förstärka skolornas säkerhetsarbete, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Utredningen ska vara klar senast 31 maj 2028. Vädret imorgon, där får Götaland först mycket moln med regn på flera håll, men fram på dagen en del sol. I Svealand först en del sol, men i efterhand ökad molnighet följt av en del skurar. Över Norrland växande molnighet och uppehåll, men över de norra delarna en del skurar. Temperaturer i söder 15-20 grader, i norr 12-18 grader. Du har lyssnat till Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska. För fler nyheter och program från Ekot, lyssna i appen Sveriges Radio.
10: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar rädslor och hur du övervann den. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Lea som bara 12 år gammal kommit över sin kräkrädsla genom att ta kontroll över sina känslor. Och så Annette som fick öva på att ignorera en polishund och använder det nu när hon möter lösa hundar. Använder du en särskild metod för att sluta vara rädd? Eller försvann rädslan för att du kanske var tvungen att komma över den? Ring och berätta om när du övervann rädslan. Numret är 020 22 10 30.

0: Every little thing she does is magic. Med The Police. Du hör den i Karlavagnen där vi ikväll snackar rädslor och hur man övervann sin rädsla. Numret är 020 22 10 30. Hallå, Hans-Olof Svensson.
1: Hej på dig.
0: Hej, du finns i Trollhättan och är faktiskt den första mannen som är med ikväll.
1: Ja, men jag tänkte det förut, det var väldigt många damer som har ringt.
0: Ja, vad, tror du att det är en slump eller vad beror det på?
1: Ingen aning.
0: Nej.
1: Nej.
0: Vi går vidare, för nu har ju du faktiskt ringt och är med. Vad var du rädd för, Hans-Olof?
1: Ja, men jag har jobbat som musiklärare i många år och också varit ute och turnerat. Jag var under några år ackompanjatör till en solist från Kalifornien.
0: Aha.
1: Och vid ett tillfälle så skulle vi sjunga på en stor konferens i Helsingfors med 10 000 deltagare. Och när vi stod i logen under scenen så började jag bli nervös, för jag visste att det var en jättestor kör och en fantastiskt duktig pianist.
0: Vad spelade du för någonting?
1: Förlåt?
0: Vad var det du spelade?
1: Jag spelade flygel där då till, till kompan, den här solisten då.
0: Okej.
1: Men för att göra en längre historia väldigt kort så diskuterade jag med mig själv. För jag tänkte att så här nervös kan jag inte vara när jag går upp på scenen. Och då sa jag till mig själv så här till slut att har de bett mig spela, då får de skylla sig själv.
0: Har de bett mig spela får de skylla sig själva? Ja.
1: Ja, och det har använts som mycket pep talk till många av mina elever inför olika musikframträdanden på de skolor som jag jobbat.
0: Ja.
1: Som musiklärare.
0: Alltså 10 000 i publiken, Hans-Olof. Det var ju inte konstigt att skräcken kom krypande.
1: Nej, Olympiastadion där i Helsingfors. Det var mäktigt, så det var stort.
0: Men alltså, du måste ju möta, precis som du nämner här, en hel del rädsla hos dina elever i samband med musikframträdanden.
1: Ja, det har jag gjort många gånger. Och försökt att gå den här balansgången mellan att coacha och peppa lagom utan att pressa för mycket då.
0: Mm, mm. Svår balans eller?
1: Så det har jag många anekdoter från, men det tar inte nu.
0: Varför inte det? Kan du inte dra någon som där kanske någon övervann sin rädsla?
1: Ja, men okej, en dag. Mm. Det var en tjej som var med, för jag har haft skolkörer också på de olika skolorna och vänortsutbyte med Danmark och Norge och så vidare. Och en tjej som jag upptäckte, hon sjunger väldigt bra. Så kan inte du ta solot på den här? Och det var en Whitney Houston-låt.
0: Okay.
1: Och hon sjöng. Och sen så tvärstannade hon. Och sa, nej, jag kan inte ta den här tonen. Jo, men det vet jag att du kan. Mm. Vi försöker igen. Ja, och kören stod ju runt henne och sådär. Och sen hon tvärstannade igen. Och sen skulle vi sluta. Och när hon skulle låsa dörren till musiksalen, då satt hon bakom en dörr och grät. Mm. Och så tänkte jag, nej, nu har jag pressat för mycket här. Så jag kände mig som en stor stövel. Mm. Och sa, förlåt mig att pressa för mycket, men gå hem nu och vila och så pratar vi mer om det imorgon. Och så nästa dag kom hon tillbaka och var strålande glad. Och sa att jag tränade framför spegeln hemma och jag kunde. Ja, men det visste jag. Så det är ett exempel på det här med att gå balansgången mellan att coacha och att pressa då.
0: Ja, verkligen. Och där var det ju du som hade bett henne sjunga.
1: Ja, precis. Och sen vet jag, hon efter avslutad grundskola så sökte hon in på en operalinje uppe i Dalarna.
0: Mm.
1: Så att jag har mycket sånt där.
0: Vad häftigt alltså att se en sån resa. Från att hon satt och grät bakom dörren till att faktiskt sjunga opera.
1: Ja.
0: Men alltså,
1: jag har haft ett rikt musikaliskt liv på det sättet.
0: Ja, men det låter som det. Och också hjälpt andra med... För alltså, den där rädslan för att ställa sig på en scen, Hans-Olof, det är ju inte en konstig rädsla, tänker jag.
1: Nej, det är det inte. För man är lite mer utlämnad så, och för många elever var det ju första gången kanske man stod på scenen och skulle sjunga inför en publik.
0: Uh-huh.
1: Så att där har mina erfarenheter varit en hjälp För en del i alla fall.
2: Ja, ja, visst. Såklart. Ja. 10 000 människor, det skojar man ju inte bort. Alltså.
1: Nej, men det gick ju bra. Men det var intressant här. Det hjälpte mig då. Liksom, att har de bett mig spela, då får de skylla sig själv.
2: Hans-Olof Svensson i Trollhättan. Stort tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack själv.
2: Ha det fint nu.
1: Ha det gott.
2: Hej.
1: Hej.
2: Och vi rasslar vidare faktiskt. Till Jan Fors i Hammarö. Hej!
3: Hej och god kväll. Härligt att höra er i eten.
2: Ja, men och härligt att höra dig, man nummer två. Jag försökte ju pressa Hans-Olof om det var en slump eller om det var någonting där med män och prata om rädsla. Har du någon teori?
3: Ja, jag har faktiskt haft en liten rädsla. Alltså, detta stod i GP. Alltså, jag bor på Hammarö men jag är göteborgare. Vågar du bada bland purajer, stod det.
2: Mm-hmm.
3: Mm. Och så hade de ett stort jätteakvarium i Göteborg då, för vi skulle ner på en resa ner till Göteborg,
2: uh-huh,
3: där jag är född 63, och då stod det i GP, ta med badbyxor om du inte törs. Och så sa jag till min fru, ja men det är klart, jag ska bada med pirajer.
2: Men var du rädd för pirajor innan detta, eller hade du tänkt på det?
3: Jag har ju läst mycket om pirajor och jag badade ju, ja. Jag är uppvuxen på västkusten.

0: ormar, spindlar, och så var det här stora akvariet på en släpkärra, kan du tänka dig?
1: Ja.
0: Ett jättestort akvarium med, ja, kan det ha varit en 40 pirajer?
1: Men alltså, inte för att vara sån, men är det inte en bra grej att typ undvika pirajor?
0: Ja, men rädslan ska man liksom övervinna, va?
1: Jo,
0: ska man inte göra det? Tycker du inte det?
1: Jo, absolut. Men vadå,
0: de var jättestora. Jag stod och tittade, och så var det en stege upp. Och så var det en stege ner liksom i akvariet, om du förstår. Liksom.
1: Uh-huh.
0: Steg upp. Och så sa han till mig det att ja, det viktigaste är att du går ner framifrån. När du går upp så går du, vänder du om, och så går du ner och viftar bort dem här. För de åker runt i akvariet, va? Deras revir nu då, va? Så när man skulle gå ner i vatten så skulle man röra med händerna. För han menar på att om en ko går ner och dricker vatten snabbt, va? Då står han där och dricker. Och så åker det en pyraja fram och dötter lite på benet, va?
1: Ja.
0: Nu snackar jag lite norskt också, men det får inte bli en grej. Han buttar lite på benet. Och så gör inte ko någonting. Då åker han bort sina 30-40 kompisar och säger, du, han gör ingenting. Eller hon.
1: Let's go.
0: Utan en ko eller, ja, let's go. Och så börjar de. Det var därför man skulle liksom vifta med händerna, gå bak. Och så viftade jag så här. Och alla la sig en klunga längst in i akvariet, va? Och så tittade jag ner och tänkte, det här är ju faktiskt läskigt faktiskt. När jag gick ner. Jag glömde aldrig det.
1: Nej.
0: Och så hade jag bara ett cyklop på mig, va?
1: Mm.
0: Och så stod min fru på utsidan och skulle ha ett kort på mig, så att jag måste gå under med hela kroppen och även håret. Det jag har på övrigt. Under vattnet, och skulle jag göra tummen upp den, och sen så skulle jag gå upp då.
1: Mm.
0: Och då sa han till mig att när du går upp, då måste du vända om och gå väldigt fort upp. För att de kan komma och nafsa lite bara.
1: Alltså John, jag hade aldrig gjort det.
0: Ja, men man måste ju, man lever bara en gång.
1: Jo,
0: och jag överlevde den här gången, va? Men jag var livrädd och tittade ner när jag stod upp, och så tittade jag ner. Och då stod allt folk bara titta på mig ungefär som att, vad håller han på med? Då kan ju inte jag bara bryta, utan nej, men jag fortsätter. Jag har sagt det, så jag har gjort det, mitt äventyr, va? Leva eller överleva.
1: Ja.
0: Så jag gick ner och viftade, och jag såg dem, de låg sig en klunga där borta. Och jag gick ner och såg jag tummen upp, och så vände jag mig om och så tittade jag mig omkring lite, och de låg ju kvar.
1: Ja.
0: Och så snabbt upp som mattan, och så lyckades jag slå i mitt knä.
1: Nej.
0: På kanten, så det bara blö lite. För jag var ju livrädd efteråt också. Så jag tänkte, kommer de nu ta mig en hälsena, så det är inte roligt. Men jag gick ner och så upp, och så gick jag ner, och så glömmer jag aldrig, jag tog av mig cyklopet. Och så gav jag en liten pöjk, cyklopet, va?
1: Ja.
0: Han bara stod och stirrade på mig och skrika och bara gråta. För han pekade på mitt knä för att blödde. Och då sa han, det är ingen fara. Han bara tog ett litet bett. Så, ett litet smakprov.
1: Okej, och den grabben har sedan dess varit livrädd för att bada.
0: Så berättade, så ryktade gick ju, va? Att är det verkligen sant det att han har bara bland pirajer? Och då kom ju NVT, och nu, ja, det var två tidningar här i Värmland.
1: Ja, då kom du med NVT.
0: Ja, då kom jag med NVT och vi. Och radion kom med också, men det var ju på 90-talet, va?
1: Jan Fors i Hammarö, tack för att du
0: inte
1: berättade om...
0: Inte rädd för pirajer längre.
1: Inte rädd för pirajer längre.
0: Får jag ta en rolig fråga till dig?
1: Okej. Okay.
0: Vad heter de bästa tanterna i Göteborg?
1: Oh, here we go. Är det Göteborgs skämt? Bästa tanterna?
0: Ja, det är klart.
1: Dam, kvinnor... Nej, jag vet inte.
0: Kontanterna.
1: Kontanterna!
0: Och så vill jag hylla polisen också,
1: okay,
0: i Göteborg, för de älskar jag. Vet vad de har mest roligast i Göteborg?
1: Nej.
0: På Liseberg.
1: Såklart, ja. Jag får först, jag tycker vi rundar här, va?
0: Jajamän.
1: Det var mycket du fick in där, både pirajor och göteborgsskämt. Det tackar jag för, Jan. Ha en fin kväll nu.
0: Jajamän, jag önskar detsamma till er och hela... Ja, jag säger hela världen.
1: Ja.
0: Ni är det bästa programmet som finns.
1: Ja, och du är bäst för att du lyssnar. Ha det bra, Johan.
0: Karlavagnen. Jag älskar det programmet.
1: Underbart.
0: Ha det så gott.
1: Hej då på dig.
0: Hej då.

0: Let's go! Och vad avlägset det känns med de ljusa sommarnätterna och fotbolls-VM. Men musiken lever kvar i alla fall. Shakira och Burna Boy med Die Die. Inte alls långt ifrån Kalmar, där jag sänder ifrån, ligger Nybro. Och där finns ingen sköld. Tjena!
1: Ja, det finns hon. Hej, tjena!
0: Hur är läget?
1: Du, det är bra idag. Jag går på cytostatika behandling, så att jag sovit det mesta av dagen. Så nu håller jag på att äta väldigt sen middag, och sen är det en kolpudding som ska göras samtidigt.
0: Ja, jag fattar, Inger. Jag förstår. Yeah. Men du, fint att ha dig med. Vi snackar ju om rädslor den här torsdagskvällen.
1: Yes, jag vet.
0: Vad har du varit rädd för?
1: Att ta körkort.
0: Varför var du rädd för det?
1: Därför att jag har växt upp med äldre föräldrar på landet. Ingen hade körkort och ingen av dem hade ens tänkt på att ta körkort, tror jag. Jag är uppvuxen då i ett föräldrahem som ligger mellan Arefors och Kosta. Mm. Så då, därifrån är det 3 mil till Nybro. Så att skulle vi någonstans och handla till Nybro, så var, då tog vi den taxin som då fanns i Gullaskruv, eller var de någon annan kunde köra. Och sen efter när de hade dött, så hade jag kvar det här som enda barn, så blev det ju mitt arv, så att säga.
0: Uh-huh.
1: Och då hade jag den mannen som jag har min dotter med, som är 47. Och sen fick då min sambo stroke, och innan han hade diabetes och det ena med den andra. Och vi bodde då i Nybro. Jag flyttade in dit 76.
0: Ja.
1: Till honom, och som bodde hemma med sin lillebror och sina föräldrar. Och då var jag ju mitt i Nybro. Jag började jobba som hemsamarit, och då får man ju runt som en cykel överallt, skulle jag säga.
0: Ja.
1: Då är man ju inte beroende av bil.
0: Nej, just det. Så men, då behövde du ju inte ta körkort heller.
1: Nej, för då hade jag ju alltså en person som körde.
0: Mm.
1: Sen tog ju min dotter körkort då. Och efter när han fick sin, nu kommer jag inte ihåg vilket år hon tog, men alltså körkortet klarade jag av, och då är vi alltså 2005.
0: Hur gammal var du då?
1: Jag var 47.
0: Alltså, det är
1: eller
0: så...
1: rättare sagt, det var året jag fyllde 47.
0: Okej, så du var 46?
1: Ja, får vi säga, för jag är född 23 december. Så att, och jag tog körkortet den 5 juni 05. Mm. Och därför, om man säger att jag inte hade vågat köra med min sambo. Dels efter då stroken, så fick han ju inte övning köra med någon.
0: Nej,
1: så att säga. Och min dotter hade inte haft körkort så länge, så att hon fick vara co-driver, så att säga.
0: Ja.
1: Däremot så var hon, när jag skulle prova överhuvudtaget komma in i en bil och få igång den och allting, och då var vi ner på parkeringen vid Åkra Hällskolan i Nybro, gymnasiet.
0: Mm. Mm.
1: Och det gick ju så där. Det var väldigt många motorstopp och väldigt mycket konstigheter. För jag var överhuvudtaget inte van att köra bil.
0: Nej.
1: Och då var det här ju ingen automat, utan det var växlar man skulle hålla reda på.
0: Just. Det är rätt mäckigt i början alltså.
1: Jag får bara säga att nu har jag ju en automat.
0: Ja,
1: det är ju... Så att jag tog körkort på en körskola här i Nybro med en kvinnlig körlärare. Min dotter hade tagit körkort där. Och varnade mig att den här kvinnan, ja, hon gör allt för att stressa när man är och kör. Liksom. Hon drar upp och ner rutan, hon hojtar och hon har sig. Det hade hon gjort när min dotter tog körkort.
0: För att vänja liksom, kör, den som kör, ja, och blir distraherad typ?
1: Nej, det är plus att jag är inte den som liksom kan koppla bort sånt heller. Men... när jag körde med henne, hon var så lugn och snäll och ingenting sånt.
0: Så hon hjälpte dig, Inger?
1: Jo, det hjälpte hon ju på det viset. Alltså.
0: Ja.
1: Jag kände mig fullkomligt lugn med henne, om man säger.
0: Oh.
1: Och jag klarade teorin har jag aldrig varit rädd för jag har klarat mig bra på den kanten, om man säger.
0: Ja.
1: Jag hade två fel. Och det var man ju godkänd på.
0: Wow.
1: Sen kom vi till övningskörningen då. Jag har inte räknat ut hur mycket pengar jag la på det här, för det var ju oväsentligt.
0: Ja.
1: Det väsentliga för mig var att få ett körkort och veta att jag behövde inte be om hjälp för att köra, för jag har aldrig klarat av att be om hjälp egentligen. Det är skitsvårt. Jag har hjälpt alla andra.
0: Mm.
1: Och då har man svårt att vara på fel sida, så att säga.
0: Mm.
1: Nej, så att när jag körde upp sen då, det var onsdag alltid här då man körde upp i Nybro. Och ja, ibland så har man ju en annan elev också då som sitter i baksätet, och vilket jag hade då. Manlig, ja vad det nu heter, trafiklärare, han heter ju någonting annat förstås den, som jag övning körde med. Jag gjorde två fel om man säger, så att jag fick köra upp en gång till då.
0: Okay.
1: Och där jag bommade så var det, och om man säger där, vad fan nu gatan heter, Transtorpvägen som går för, den går ner i paradiset. Där i alla fall så var det då 50 eller om det var 40, i alla fall så höll jag 10 kilometer över.
0: Okej.
1: Okay. Fick man inte heller.
0: Nej, det får man inte göra, nej.
1: Det vet jag ju då. Och missade, vad heter det? Inte fram och inte backspegeln, sidospeglarna.
0: Sidospeglarna.
1: Bommade jag och hålla koll på också.
0: Ja, ja, ja.
1: Så att jag fick ju bakläxa och fick köra upp igen då sen. Då klarade jag det.
0: Men du, vad kände du när du parkerade bilen och de sa att du hade blivit godkänd?
1: Ja, jag fattade nog egentligen inte. Och sen började säkert gråta också.
0: Ja.
1: Nej, alltså det, hon sa, nu kommer jag inte ihåg om det var han som sa det eller om... Ja, det var nog kanske, ja, skitsamma vem som sa det i alla fall, att du ska nog undvika att parkera på, om man säger, som varuhus som har en parkering på taket eller någonting, där du måste kunna parkera snabbt om du har någon som också vill in och något sånt här.
0: Okay.
1: Så att, men jag har rätt det, om man säger, och... Jag blev ju också ensam, men innan rättare sagt jag blev ensam. Den första gången jag egentligen körde själv och skulle ta mig hem själv, det var när jag körde in min sambo då till en behandling på Länssjukhuset i Kalmar.
0: Ja.
1: Skulle köra hem därifrån själv, och han sa precis liksom, ja nu gör du si och så och det, och så smällde han igen dörren. Och det gick bra hem. Det jag blev då när jag parkerade på... Inte den stora parkeringsplatsen utan en nere vid en förskola. För då såg jag att vägen upp som jag skulle köra då för att komma fram till huset och plocka ut vad jag nu hade. Så vid borta, nej, de satt vid parkeringen på, om man säger, vad heter det? Staket, det som är framför, om man säger, om...
0: Framför parkeringsplats, alltså framför själva parkeringsplatsen.
1: Ja, jag har haft två infarkt i skallen så jag har svårt att hitta rätt ord.
0: Ja, men det är inga problem. Ja. Men
1: skitsamma. Så jag vågade ju inte parkera där, för jag tänkte, där satt två ungdomar då, eller vilken ålder vet jag inte, men jag tänkte, jag vågar inte parkera där när det sitter folk. Ifall jag inte fixar att parkera, eller det är dum som man är.
0: Nej.
1: Så jag parkerade ju ner vid förskolan, för där var det ju inga folk runt omkring.
0: Perfekt ju.
1: Sen tror jag ramlade ju inte ihop i en liten hög när jag kom in, alltså, men jag fattade ju fortfarande inte hur jag hade kommit hem och hur jag körde.
0: Nej, men det är ett stresspåslag de första gångerna man är ute och kör, alltså efter att man har tagit körkortet.
1: Det var det.
0: Det är
1: det
0: ju.
1: Den känslan jag hade, om man säger, sen när jag hade tagit det, så var det enda stället där jag mådde bra, det var i bilen när jag körde, för jag bestämde var jag skulle ta väg någonstans. Det var ingen annan jävel som sa det.
0: Vilken frihet, ingen sköld i Nybro, alltså.
1: Ja, men just nu har hon ingen frihet, för jag har gråstar och...
0: Så du kan inte köra inte längre?
1: Nej, jag får inte köra.
0: Men jag tycker i alla fall att det är sjukt imponerande att ta körkort vid 46 års ålder. Hatten
1: det
0: av alltså.
1: Det tycker jag också.
0: Ja, den ska du ha, Inger. Du, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Ha det fint nu.
1: Jag hoppas att det är någon annan som i alla fall, det är ju många både herrar och damer som har tagit körkort när de är 80 plus.
0: Ja visst!
1: Så på det viset är jag ju...
0: Säkerligen har du inspirerat någon, Inger. Ta hand om dig nu.
1: Jag lovar det. Ha en bra kväll.
0: Detsamma. Hej hej!
1: Ja, hej hej!
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Teddy Swims med Lose Control i Karlavagnen, där vi snackar rädslor och hur man övervann den. Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Mattis Välmätt.
1: Hej.
0: Du finns i Gävle. Hur är läget med dig den här torsdagskvällen?
1: Jo, men det är bra tycker jag. Precis kommit hem från jobbet i mörkret.
0: Ah, vad jobbar du med?
1: Jag jobbar som skogsmaskinist för Stora Enso.
0: Okej. Trivs du?
1: Ja, jag trivs väldigt bra faktiskt. Flyttade upp hit till Gävle på grund av det. Jag tänker här nu i somras efter jag gick ut gymnasiet.
0: Ah, förstår. Men du, då är det inte mörker du har varit rädd för, va?
1: Nej, det är det inte.
0: Vad har du varit rädd för då, Mattis?
1: Jo, det var så i tvåan på idrotten så skulle vi paddla kanot. Mm. Och jag var, när läraren berättade så blev jag så fruktansvärt rädd. Nästan så det stenade i kroppen typ.
0: Vad var du rädd, vad var du mest rädd för med kanoten?
1: Nej, men det var just hur det skulle gå liksom, paddla över. Vi skulle paddla över till andra sidan sjön. Mm. Och det var just de här rädslorna, ska man kapsisa, hur djupt är vattnet och så vidare. Sådana liksom orosmoment liksom.
0: Ja, och ganska naturliga grejer att vara rädd för ju.
1: Ja, precis.
0: Ja, men vad hände då? Gav du dig ut ändå eller?
1: Först så ville jag verkligen inte. Ja, det var liksom tvärnej. Men min kära lärare då hittade något sätt att liksom lugna ner mig. Att få mig att inte tänka på alla de här orosmomenten som jag haft.
0: Mm-hmm. Minns du någonting vad läraren sa?
1: Jag minns att hon sa att jag skulle gå in i liksom min egna lilla bubbla och tänka bort allt som är liksom runt om mig. Ah. Och försöka vara inne i mig själv, liksom, att det skulle gå bra.
0: Så du klev ner i kanoten?
1: Ja.
0: Satt du själv eller var du med någon mer i kanoten?
1: Nej, det var jag satt med en i klassen också, så jag var inte helt själv som tur var.
0: Hur kändes det då när ni drog ut från land?
1: Jo, men oväntat nog så kändes det faktiskt rätt bra.
0: Ah.
1: Vilket jag blev väldigt förvånad över, men det kändes faktiskt väldigt bra. Och vi hade ju paddlat i kanot flera gånger sen på lektionerna, och då gick det hur bra som helst. Liksom. Den rädslan var ju som bortblåst.
0: Hmm. Vad häftigt det är, Mattis. När man bara är rädd för någonting och sen plötsligt så gör man det ändå.
1: Ja, precis. Det var framsteg jag gjorde, och det är jag väldigt glad över mig själv på faktiskt.
0: Är det nästan så att du längtar till nästa gång du ska paddla kanot?
1: Ja, nästan lite så faktiskt. Huh. Hoppas att det tillfället kommer någon gång.
0: Ja, men du, det hoppas jag med. Alltså, ja. Kuriosa här är att jag har också varit jätterädd för att paddla kanot. Ja. Ja. Det var faktiskt en incident som hände vid en klassresa när jag gick i sexan. Ja. Så blåste det upp och så blåste vi ut med kanoterna. Och sen, alltså nu drar jag värsta historien här, hoppas att det är okej. Men ja, sen så skulle jag då i direktsändning när jag jobbade på P4 Uppland ge mig ut i en kanot och sända radio. Och fick fullkomlig panik i sändning.
1: Oj!
0: Det var riktigt jobbigt.
1: Jag förstår det.
0: Men då hade jag också en person som var med mig i kanoten som lyckades liksom lugna ner mig. Men då fick jag, och då fick jag möta rädslan i direktsändning. Det kanske inte var riktigt planerat. Men...
1: ja.
0: Men Mattis Välmätt i Gävle, vad fint att din idrottslärare kunde hjälpa dig där så att, så att du fick uppleva det där.
1: Ja, verkligen. Jag är väldigt tacksam för.
0: Mm. Lycka till fortsatt med jobbet och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket för att du var program.
0: Hej!
1: Hej.
0: Ja, du som lyssnar, var det någon särskild person som hjälpte dig igenom rädslan? Eller var det en sån där situation där du bara var tvungen att nej, men nu måste jag ju lyfta bort den här boaormen för att komma vidare i djungeln? Eller jag måste faktiskt sätta mig på den här bussen fast jag är rädd för att åka buss. Det finns ju massa olika rädslor vi människor har. Hur övervann du din rädsla? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Det har kommit en hel del kommentarer angående rädslor och hur man övervunnit dem. Martina Persson skriver så här: jag var på den nivån att jag ringde hit min pappa vid en spindel i hemmet. Sen skaffade jag en tevagantshane och strax därpå Kerstin på bilden. Hon är en ung Vitalius chromatus. Och kära du som lyssnar, bilden föreställer alltså en enormt stor hårig spindel. Och Martina berättar: har jag spindlar som husdjur så kan jag ju inte få panik vid besökare utifrån. Jag låter dem vara kvar tills de tröttnar och drar vidare bara. Enda regeln är att de inte får vara i sängen. En regel de flesta följer utan problem. Så ja, jag skaffade det jag var rädd för som husdjur helt enkelt. Och de är ju jättesöta. Kerstin gillar att ha vattenkrig. Hon leker med vattenstrålen när jag fyller på hennes vatten. Alltså jag är ju inte något maniskt rädd för spindlar va, men... det här var ju kanske att ta i, eller? Ja, vi har faktiskt med en lyssnare nu. Hallå, Erol Morina, sa jag rätt nu?
1: Ja, hej!
0: Tjenare! Hej, hej. Du finns ju i Byxelkrok, det är inte heller långt från Kalmar. Ja, en bit i och för sig.
1: Nej,
0: inte så långt.
1: Ja, jag är faktiskt på väg hem från Borgholm, så jag har varit i Borgholm och jag håller på med någon sport som heter bowls nämligen. Så jag har varit och tränat lite.
0: Bowls, vad är det?
1: Det är en brittisk sport alltså, som har börjat faktiskt sakta men säkert nu sprida ut sig upp i Norden också. Så vi är ju i Sverige har vi närmare 25 klubbar och i Borgholm är det väl, eller Öland är vi störst i hela Sverige. Vi har ju 7 klubbar på bara Öland så det är fantastiskt. Det är en sport alltså, man rullar ovalklot genom en hinder på en matta som är 15 meter lång och sen är den brett 1,75 tror jag det.
0: Aha.
1: Och det är ju någonting mellan curling och bocka och ja, det är ju en besläktad sport. Sporten är väldigt gammal och sen är väldigt känd i bland brittiska länder eller öarna då.
0: Låter kul ju.
1: Ja, det är superkul. Det är fantastiskt roligt och nu har vi snart SM i Färglanda och sen efter det så är det i Borgholm SM, singel-SM. Man spelar ju singel, tvåmanna, tremanna och fyrmanna då. Så det är väldigt social sport. Det är väldigt trevlig sport ska jag säga.
0: Vad roligt!
1: Ja.
0: Då fick man lära sig något nytt här, trots att vi pratar om rädslor ju. Men för Aaron, ja. Vad har du varit rädd för?
1: Höjder. Jag har haft fobi för höjder. Det har varit extremt. Alltså, jag kunde inte ens liksom stå på en meters höjd. Det har varit enormt.
0: Varifrån kom den rädslan, tror du?
1: Jag tror när jag var liten. Vi var väl en del kompisar som vi skulle ut och... Ja, det var varmt på sommaren. Och så jag skulle bara på en å.
0: Mm.
1: Och då skulle vi hoppa. Det var kanske 2 meters höjd. Och som man är liksom i den åldern, 10-12 års åldern, vet du, det var då ja, alltså tryck, grupptryck.
0: Oh.
1: Och så, att man var rädd då, ja, tänkte jag skulle göra det. Men det som hände då när jag hoppade så... Jag hoppade med benen, eller med fötterna först givetvis. Och så jag sjönk husat djupt. Vattnet var inte liksom djupare än 2 meter, men jag fastnade i ytan. Längst i botten. Jag kämpade. Jag såg ju bara ljuset uppe liksom. Och sen såg jag liksom massa med runt omkring som simmade och badade och hoppade. Men ingen hade koll liksom riktigt på mig.
0: Nämen gud vad läskigt.
1: Och jag vet inte. Jag kommer inte ihåg riktigt hur... Jag lyckades att komma ut på något sätt och så var det väl någon till slut. Jag tror det var en av mina kusiner som fick syn på mig.
0: Ja.
1: Och tog tag i från nacken och jag vet inte, jag kommer inte riktigt ihåg.
0: Men loss kom du, men därifrån kom då rädslan för höjder.
1: Och då, där var det liksom, sen där med höjder var det, nej. Jag hade mardrömmar, oftast man drömde liksom att man faller... från något jättehöjd och vaknar. Liksom. Det är mardrömmar. Alltså. Riktigt, riktigt. Men det roliga är att idag Idag faktiskt, jag hanterar höjder jättebra och det är tack vare en av mina bästa vänner som jag har jobbat med jättelänge. Han gick bort tyvärr för 3 år sedan.
0: Okej, okay. Men han hjälpte dig eller?
1: Han hjälpte mig för vi jobbar ju nu blir det snart 20 år har vi jobbat tillsammans i Norge. Och det var ju mycket inom oljeplattformar och kranar och allt sånt där.
0: Det är mycket höjder ju.
1: Absolut. Det, och jag var liksom aldrig intresserad av egentligen jobba på höjder eller någonting. Så man var liksom oftast nere på kaj eller i hamnen där som man var sysselsatt med olika saker.
0: Ja.
1: Men helt plötsligt så var det väl, vi var i Norge och så var det en av våra chefer som fick syn på mig och han ville att jag skulle börja liksom träna och köra kran.
0: Okej.
1: Ja, tänkte jag. Hur ska det här gå till? Jo, nu har vi bestämt oss och vi kommer att investera för vi har ju massor med jobb och vi behöver ett kranförare, sa han.
0: Mm.
1: Och då var det den här bästisen jag hade, Petter, och han sa till mig att du kommer att klara det här. Nej, så är aldrig livet. Det här går inte, så det funkar inte. Du vet ju att jag är livrädd för det. Jo, men vi kommer att träna. Vi kommer att fixa det här, sa han. Och i hamnen så, på varvet, så fanns det 4 kranar. Och den högsta kranen var det väl, tror jag det låg på närmare 90 meter.
0: Oj, oj, oj. Det är högt.
1: Ja, men sen hade vi lite korta, liksom lite lägre kranar som var kanske på 50-60 meters höjd. Men det är fortfarande högt.
0: Men alltså, började du i etapper där, eller hur gjorde du?
1: Ja, det var faktiskt etapper. Och det var ju tack vare Peter, för han var ju väldigt pedagogisk och väldigt liksom så här. Han hade liksom någon form av, som jag sa, pedagogiskt sätt att liksom få bort den här rädslan. Så han övertalade mig, så vi gick ju dagligen, och då gick vi först kanske upp till 5 meters höjd. Och så stannade vi där och så tittade vi rakt ut i horisonten och tittade ut mot havet och så här. Och så gick vi ner och sen nästa dag så gjorde vi 2-3 gånger igen. Och sen nästa dag så gick vi upp till första plattan, alltså som man kommer upp i, alltså som en plattform då, upp i kranen då. Och då var vi uppe i 10 meters höjd och sen då sa han till mig efter det, ja, nu kan du fixa det här själv. Nej, så jag kan inte, du måste vara med.
0: Mm.
1: Men då ska vi gå lite högre då. Vi måste klara oss inom 2 veckors period, så vi fick ju liksom tid på det här och jag skulle träna. Och jag minns ju sakteligen, vi kom ju högre och högre och högre och till slut så bestämde jag att jag skulle komma ända in i hytten på en kran då, som var ju 65 meters höjd. Och jag minns ju, det här var ju när vi kom, det var nästan sista 5 trapporna vi skulle komma upp på den plattformen och sen ska man in i hytten.
0: Så att jag blev lite kall om fötterna.
1: Då tog det stopp. Då, och han var framför mig. Och då gick det, nej, varken upp eller ner, så det var helt...
0: Du bara låste dig, eller?
1: Ja, det låste sig fullständigt.
0: Åh, vad otäckt!
1: Och så sitter jag där, eller stod där, och så kan inte titta ens ner, jag bara ryggen på Petter säger. Och då säger han, ja men sätt handen på min rygg, och sen bara titta på min rygg, och så går vi sakta och säkert. Jo... Då började jag liksom fantisera, ska en helikopter komma och hämta mig? Eller hur? För det gick inte liksom.
0: Nej.
1: Hur ska jag komma? En sak var att komma upp, men sen ska jag komma ner.
0: Ja, visst. Men alltså, ni lyckades övervinna det här tillsammans, du och din vän Petter.
1: Ja, alltså det är mycket tack vare honom, för vi tränade dagligen. Och sen, det var en bra grej var det att han kom på en annan grej som var liksom mycket mer effektiv, så han... Första du gör nu, de 10 meterna på trappan. Gå så fort du kan och spring, i princip. Inte springa full fart, men att du springer någorlunda så att du kommer. Och det var så, och så kunde man liksom stanna och titta rätt ut i horisonten.
0: Och det hjälpte alltså. Errol Morina är på väg då mot Byxelkrok. Tiden rinner ifrån oss lite, men alltså, vilken fin vän. Och vad pedagogiskt han gjorde det. Och grattis att du övervann din höjdrädsla.
1: Tack.
0: Tack för att du var med.
1: Tack själva. Tack.
0: Hej!

0: The Beatles med For No One. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker var Molly, digitalredaktör Filippa Kolstrup, musiken valde Rita Järnqvist, ut i Slussen satt Maja Kling och Stefan Garryd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med Peter och Lisa. Där ska det handla om att lyfta. Men först nu ska vi få senaste nytt från Ekot, klockan. Den är 12.
1: I Tyskland har Volkswagen beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras kom beskedet att 50 000 jobb ska bort, och nu bekräftar Volkswagens styrelse att lika många jobb till kommer att försvinna de kommande åren. Volkswagen har runt 650 000 anställda och är Europas största fordonstillverkare. Den för världshandeln så viktiga Panamakanalen, alltså mellan Stilla havet och Atlanten, begränsar nu antalet fartyg som får passera. På grund av väderfenomenet El Niño är det brist på vatten i kanalen, vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin rapporterar.
2: Panamakanalen är inte som Suezkanalen till exempel en rak kanal mellan två hav, utan består av olika slussar och en artificiellt skapad sjö som alla fartyg måste gå igenom då på passagen mellan Stilla havet och Atlanten. Och det är framförallt den här sjön som nu, vars vattennivå börjar sjunka rejält på grund av mycket mindre regn än vanligt de senaste månaderna. Och det har då lett till att Panamakanalen tvingas begränsa antalet båtar som kan passera kanalen i takt då med att El Niño väntas bli allt värre.
3: Och vilka effekter får världshandeln?
2: Under den förra krisen, när man också tvingades begränsa antalet fartyg som kunde passera kanalen 2003-2024, så fick det väldigt stora konsekvenser för ekonomin. Framförallt USAs östkust drabbades hårt just på grund av att fartyg från Asien till USA inte kunde passera kanalen, och då även för Panama väldiga konsekvenser, eftersom Panamas ekonomi är helt beroende av inkomsterna från kanalen.
1: Lotten Collin i samtal med Veronica Mitrevska. Havsvattnet runt Svalbard, alltså mellan Norge och Nordpolen, var i juli över 3 grader varmare än normalt. Det rapporterar NRK. Enligt det norska havforskningsinstitutet påverkas vatten kring Svalbard allt oftare av marina värmeböljor längre söderut. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Lennart.

0: Say My Love med Tygo, Khalid och Griffin i Vaken med Peter och Lisa Frida.
1: Förlåt, jag är lite sent till jobbet.
0: Ja, men det gör ingenting, Lisa. Du, igår var du lite, du var on fire kan man säga, och det lät så här i programmet.
1: Vet du vad, du är den mest heterokillen jag känner som är gay.
0: Men vadå, jag sa
1: du att du beter dig som min pojkvän. Det där är typiskt såhär pappa och
0: hetero.
1: Jag är helt brunett. Jag bara, alltså du, jag tänker såhär, han är gay så han kommer ta det. Han kommer inte bete sig som de andra, de här heterokillarna. Nej. Som inte ser. Alltså min pappa, jag kunde färga håret lila när jag var ung. Mm. Och han bara, har du gjort något med... Har du läppstift? Och du var också så, du bara, du har läppstift på dig. Jag bara, nej Peter, jag... Alltså,
0: tänkte du hade
1: jag så,
0: ju jättekraftigt.
1: Jag hade inte.
0: Jo, du hade väldigt
1: jag det som jag alltid
0: kraftigt.
1: Har. Men jag ville bara...
2: Nu drar jag på en låt.
0: Ja, det blev lite hetsigt i studion.
1: Som det kan bli mellan oss två.
0: Och du kallade mig den mest heterosexuella gayman du känner. Lite senare under programmet också.
1: Vilket är liksom inte en komplimang för dig, antar
0: jag. Nej, det är inte. Och jag inser ju då att det här är ju inte okej. Det här måste jag försöka göra någonting åt.
1: Bli mer gay.
0: Ja, alltså jag vet inte hur jag ska ta, vad jag ska göra. Alltså för jag håller ju, alltså om man tittar på vad jag pysslar med om dagarna, alltså det är inte jättegayiga saker som jag gör. Alltså det är väl, jag vet inte, jag känner bara att jag behöver hjälp. Och då frågade jag internet och hittade en påstådd nyhet på sociala medier. Mm. Jag hittar inte evidensen, Lisa, jag vet att du gillar sånt. Ja. Men jag antar att man får ta vad som ges. Mm. Ny forskning påstår då att varje bloss av en vape gör dig 0,8% mer gay.
1: Ja, här hade jag ju verkligen velat haft forskning som det handlar om något som är så farligt som... Mm.
0: Enligt inlägget på Instagram kan det här sägas, och det kan också vara sponsrat av branschen i fråga, ingen aning.
1: Det kan vara sponsrat av sådana som, du vet, så här, är väldigt politiskt anti-gay-rörelser.
0: Ja. Det kan komma från var som helst det här. Men jag har hittat det i alla fall. Jag tyckte det, ja, mer gay,
1: du...
0: positivt.
1: Så du börjar vejpa.
0: Och jag är ju emot röka och sådär. Så att jag, det är ju verkligen inte min grej det här, överhuvudtaget. Men jag har räknat på det, vad som skulle krävas då att bli 100% gay. Mm. Och då hittade jag också på internet en uträkningsmodul, hur många vape-bloss man måste ta. Och det är jättemånga. Fast inte så liksom orimligt många. Om varje bloss ökar ditt värde med exakt 0,8 procentenheter av totalen blir ekvationen enkel. Antal bloss 125 stycken. Mm. Så 125 bloss gör dig supergay. Om man istället vill ha en sån det här var den linjära ökningen. Om man tar en exponentiell ökning, då är det liksom 0,8% på den nuvarande nivån som då är noll. Mm. Så om då varje blås gör mig 0,8% mer gay än vad man är precis innan, alltså typ noll, då behöver jag ta 578 blås. Mm.
1: Var väldigt osnubbigt av dig att göra liksom alltså uträkningar och statistik på ett problem.
0: Eller hur?
1: Väldigt.
0: Det var också ogay. Det känns som att effekten jag skulle vinna av att börja vejpa försvann nu.
1: Nu
0: alltså,
1: nej.
0: Spelar ingen roll vad jag gör.
1: Nu drog in matte i det hela. Så är du tillbaka på hetero.
0: Jag ger upp. Eller kan du ringa och säga det här till min kille?
1: Att ni gör slut.
0: Nej, alltså.

0: Teardrops med Womack & Womack i vaken med Peter och Lisa. Ja, jag var ju lite ovetenskaplig och snackade ju nyss om sånt som inte har någon evidens. Vi ska bli lite mer vetenskapliga nu, Lisa. Mm. För 36:e gången delades det så kallade Ig Nobelpriset ut här under gårdagskvällen. I Zürich i Schweiz handlar om forskning som får oss att både skratta och tänka till. Och med oss nu från Vetenskapsradion har vi Lena Nordlund. Hallå på dig, Lena.
1: Hallå.
2: Då vill man ju veta de här på prispallen av de här priserna i år. Om du fick välja ut några, vilka fastnade du för?
1: Ja, men det är ju många, det är 10 priser, men jag väljer först kanske fysikpriset. Det är något som vi har tagit upp i Vetenskapspodden faktiskt tidigare. Det handlar om en urinoar som det ska skvätta så lite kiss från som möjligt. Och då är det viktigt vilken vinkel man har på urinstrålen när den slår emot den hårda ytan.
0: Aha.
1: Och då ska det helst vara en sån liten vinkel mellan strålen och urinoarväggen som möjligt, högst 30 grader.
0: Oj.
1: Och idag i de som finns idag så kissar man liksom mer rakt på så att det kan liksom vara en 90 graders vinkel nästan.
0: Ja, det där är inte det lättaste, det kan jag ju säga. Jag har ju använt en annan i mina dagar.
1: Ja, och jag har suttit på golvet bredvid en gång när, ja, på en David Bowie-konsert när det var så lång kö till toaletten. Och då kan jag säga att det skvätte.
0: Ja. Så det gjorde inte om?
1: Nej, fy. Nej.
2: Men nästan så att man hade kunnat komma på det här själv, att det skvätter ju högre upp.
1: Ja, men de har konstruerat de optimala då tänker man, om man ska tänka efter då vad det här innebär, förutom att man får skvätt på byxor och sådär, så blir det ju också mindre städning och då blir det ju miljövänligt. Det går upp mindre rengöringsmedel och sådär. Så det, ja, det är ett favoritpris. Sen var det också ett som handlar om priset i ekonomi som gick till forskare som undersökt om rika personer eller personer från högre samhällsklasser är mer benägna att vara oetiska, att ägna sig åt oetiska beteenden än de från lägre samhällsklasser. Mm. Och då har de testat det i fältstudier. De lämnade personer från olika samhällsklass ensamma med en burk godis som enligt uppgift då var avsedd för barn. Och när de sen kom tillbaka, forskarna, då hade personer från de högre samhällsklasserna försett sig med nästan dubbelt så många karameller som de från de lägre samhällsklasserna. Och sen hade de hade också tittat på de i dyra bilar, om de oftare trängde sig vid korsningar eller lät bli att stanna vid övergångsställen och kommit fram till att så var det. Och då konstaterar de att strävan efter egen intresse är ett mer grundläggande motiv bland samhällets elit. Även om det förstås finns många undantag.
2: Ja, jag är ett undantag. Jag äter upp mina barnskolor hela tiden och jag är inte alls rik. Så de får dubbel
1: loss. Jag kände mig också lite som en av dem.
2: Skönt.
0: Men tänker det här, bidrar det här till så genuin vetenskapliga liksom intressen? Eller liksom, är det mer underhållning?
1: Jag kan tänka mig att det bidrar till att man tycker att forskning är lite kul. Att det också finns liksom humor och lite så här saker som man gör med en glimt i ögat. Och jag tänker mig att särskilt bland forskare själva är ju det här ett pris som är väldigt uppskattat, liksom, som man tycker är roligt att höra om. Och som forskare själva blir stolta över att få, faktiskt. Även om det kan vara ett litet löjets skimmer över en del. Ja, inte det är så att man tänker, åh vad viktigt. Men jag tror att den där urinoarforskningen, den kommer ju folk att tänka på. Liksom.
2: Ja,
1: man tänka på när man står vid pisaren nästa gång.
2: Mm. För alla som städar de toaletterna.
1: Eller de, ja,
2: så är det jätteviktig forskning. Mm.
0: Ja, och till oss som använder dem. Alltså, hoppas, nu är det här public service, det finns ju många pisarer, men vi hoppas att alla utvecklas åt rätt håll. Prisceremonin har alltid liksom varit i USA, men flyttade ju det här året till Europa på grund av liksom säkerhetsläget. Vad har det beslutet fått för reaktioner?
1: Jag läste att de i Harvard, där det har varit i 35 år, att de var lite ledsna. Och det kan man väl förstå. Men annars är det väl... Ja. det är inte så stort som Nobelpriset, så det är liksom inte lika stora reaktioner om det blir förändringar. Men allt som har varit en tradition, när det förändras kan ju en del bli lite ledsna. Mm. Men de kör på samma sätt med samma lite tramsiga studentikosa ceremoni, fast i Zürich den här gången då. Det är någon liten 8-årig flicka som avbryter pristagarna om de drar över tiden. De får inte bli för långtråkiga, och det kastas pappersflygplan, och det är mycket sånt här rätt studentikost som fortsätter även i Schweiz. Mm.
2: Alltså jag tänker, forskning ska väl i början grunda sig i lekfullhet innan det blir så där allvarligt. Jag tänker, några av de här grejerna kanske är ett start för att det tas vidare till att bli större, viktigare saker för liv och hälsa, eller?
1: Ja, och jag tänker också att en hel del av det här är ju sånt som kanske forskarna gör lite på sidan om för att få lite energi, för att få använda sig av humor. Det är inte så att alla de här lite roliga projekten har fått stora forskningsanslag, utan det är något som de gör kanske när de liksom har någon paus i sin vanliga forskning, för forskning kan ju vara tungt och mycket motgångar och sådär, och då kan man behöva lite humor och lite lättsamt ibland också. Så tänker jag att mycket av den här forskningen har gått till.
0: Få ha lite kul och tänka på den perfekta vinkeln.
1: Ja, precis. Och sen är det ju roligt med nyfikenhet. Man går ju liksom och tänker på de här priserna. Det är många som jag har hört om som fick för många år sedan som jag tänker på ofta. Mm. Så att ja. Det är kul tycker jag.
0: Mm. Ja, Lena Nordlund från Vetenskapsradion. Tusen tack för att du är vaken med Peter och P4.
1: Tack.

0: bara mellan oss med Oskar Lindros.
1: Mm. Igår när jag sände radio så var det någon som störde sig på mig, som man ju gör. Mm. Alltså jag stömer ju jätteofta på mig själv. Ja. Så jag förstår, jag ömmar för dem och det är okej. Mm. Att känna så. Jag känner så varje dag.
0: Mm. Nej, men det kan man ju verkligen skriva under på.
1: Ja, ja. Och jag sa kidsen istället för barnen. Jag pratade om de här barnen i skolan. Mm. Som, jag vet inte om jag sa så här. Alltså jag tänkte nog så här nere med kidsen. Alltså det är lite lättare att slänga sig med kidsen när man ska säga, alltså de coola ungdomarna tänker man då, än att säga så här, nere med barnen. Låter ju konstigt.
0: Det säger ganska mycket när du säger nere med kidsen. Det blir som att du ger oss ett annat sammanhang.
1: Kidsen är ju så här, kidsen idag är ju så här, det är ju ungdomarna. Det är liksom mer en genre då, men alltså det är ett annat ord typ som inte finns på svenska riktigt, och då brukar jag ta till de där. Det gör nog ganska många, tror jag.
0: Jag skulle inte kunna säga det.
1: Men vad skulle du inte kunna säga kidsen?
0: Jag tror inte jag skulle använda kidsen.
1: Om du ska säga liksom de här, att du hänger med, är det så här ungdomarna?
0: Alltså skulle jag säga så, ja, de är ungdomarna.
1: Men
0: det,
1: nu var det ju barn. De här var ju barn. Mm. De var ju inte tonåringar.
0: Nej.
1: Men om vi fortfarande pratade om valet, så då blev det liksom kidsen idag.
0: Ja.
1: Men skitsamma, vi släpper det. Jag fattar att man stör sig på när engelska ord smiter in och ersätter svenska när det finns svenska bra ord.
0: Ja.
1: För då är det helt onödigt. Men ibland så saknas det ord, tycker jag.
0: Precis.
1: Men nu ska vi då ge ett sånt kallat ragebait för alla då som stör sig på engelska i svenskan. Mm.

0: Och ragebait är ju något som används också. Det är ju ett provokationsbete. Mm. Det har jag aldrig hört på svenska användas.
1: Man slänger ut ett bete med någonting som folk vet ska bli irriterade på.
0: Som man så kommer vet det folk kommer
1: genast reaktioner.
0: Ja. För P4 Göteborg rapporterar att tågutropen på centralen har blivit international.
2: The 1110 train to Trollhättan, Uddevalla Central, Strömstad.
0: Trollhättan. För nu översätts alla stationers namn till svengelska.
2: The 1110 train to Trollhättan, Uddevalla Central,
3: Strömstad. Det känns internationellt.
4: Kjell sitter på centralen i Göteborg och väntar på ett tåg till Stockholm. Han har inget emot det svengelska uttalet som infördes på järnvägsstationer över hela landet under tisdagen.
0: Känner du till det här?
1: Nej, alltså jag hade 100% tänkt att titta på liksom almanackan. Är det 1 april?
0: Jag vet. Det är
1: världens
0: sinnes
1: roligaste aprilskämt. Men det är som att vi är i typ en brittisk förort och ska vänta på tåget.
0: Men
1: alltså ett tåg som tar oss till Sverige. Destinationen är Trollhättan. Då säger den Trollhättan. Next train to Trollhättan.
0: Men varför inte bara säga Trollhättan? Alltså, varför Trollhättan? Alltså, jag undrade verkligen varför.
1: Ja. Ja.
5: Under flera år har vi liksom tagit ut det i flera stationer och vi har sett att det funkar väldigt bra.
4: Daniel Mossberg är presssekreterare på Trafikverket och förklarar att det här ska hjälpa engelsktalande resenärer.
5: Det handlar ju just om det här med igenkänning. Att de läser på sin biljett att det står Mölndal eller Katrineholm och då kan de förstå bättre också.
1: Men då ska de ta bort våra Ö och Ä?
0: Nej, men för det här är till, de finns ju också. Men det här är till för då, alltså det ska finnas också. Jag vet inte, eller så är det bara
1: så, då säger de så här, säger de både på svenska och på svengelska.
0: Det utropet här var ju på engelska, ja. Så jag antar att utropet på svenska är kvar på svenska. Så okay, du kan lugna ner dig.
1: Ja, okej, okay. För nu kände jag att det där ragebait funkade, ja, på mig. Jag hade kunnat ringa in till Trafikverket eller vem det nu är som bestämmer om det här.
0: Andas. Men det är konstigt hur de nästan under den intervjun själva, alltså de behöver ju inte säga Katrineholm när de pratar om det nu. Det är konstigt. Nej. Att de också, de kan ju bara prata om fenomenet.
1: Ja.
0: Så här, ja, men då är det lättare att det är, att man säger Katrineholm med ett engelskt uttal, mm, än att han bara, då är det är som en Katrineholm i intervjun. Det är alltid bara så upp och ner. Och reporten åker också på det här.
6: Men till exempel då Alingsås, finns ju ingen som säger, blir det verkligen lättare då?
5: Jag tänker för de turisterna som kanske inte ska lära sig svenska och som inte kan det svenska uttalet, så blir det nog ändå lättare för dem.
1: Alingsås.
0: Jag kan bara säga en sak. Det var först också Erika Latberg. Nej, hon heter säkert inte så. Det står fel. Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
1: Mm.
0: En sak. Jag kan sätta min ena njure på att det här hade inte hänt i Frankrike.
1: Nej. Du kan nog satsa båda njurarna på,
0: alltså,
1: det hade aldrig
0: att de skett. Skulle liksom att de skulle låta utropen ske inte på, alltså där skulle de inte ens ha, de har väl inte ens engelska. Det är bara så här, du får lära dig franska, punkt.
1: Ja, ja, ja.
0: Typ. Men alltså, vi i Sverige är så himla,
1: de kan ha på engelska i vissa displayer, på vissa displayer, ja, tror jag.
0: Men knappt.
1: Ja.
0: Men medan här är vi så här, vi vill att alla ska ha det bra och alla, men då kanske de som är turister här, då kanske de inte förstår Alingsås, så måste vi säga Alingsås. Så jag vet inte, Peter.
1: Alltså jag blir så glad nu att vi inte har någon tågstation i Piteå längre. För
0: Piteå.
1: Hur hade det låtit om han hade... Next train to Piteå.
0: Piteå.
1: Piteå. Eller Piteå. Piteå.
0: Uppsala.
1: Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala.

0: Sound of the Underground med Girls Aloud, där i Vaken med Peter, Lisa och nu också Leif Näslund från vår ekoredaktion. Välkommen in, Leif.
1: Tack.
0: Du, det har väl firats på trafikredaktionen, antar jag?
1: Ja, men det har ju verkligen. De talar till och med om att de har blivit dubbade till riddare och adlade när den klassiska trafiktutan har blivit varumärkesskyddad hos Patent- och registreringsverket. Så att nu ska den bevaras i evinnerlig tid, hoppas man. Vi kan ju lyssna på hur den gamla tutan lät och låter nu igen.
0: Den där känner vi igen.
1: Jag tror att många gör det, faktiskt. Men att de var så älskade bland lyssnarna, det kanske... Ja, inte Sveriges Radios ledning i alla fall hade räknat med. Utan de tyckte att P4 skulle få en mer enhetlig ljudbild.
0: Ah. Mm.
1: Så vi kan lyssna på deras förslag till den nya tutan som kom förra året.
0: Ja, den som byttes ut. Tog bort den gamla. Okej, okay, ja. Man har helt glömt av den hur den lät. Okej, okay, lyssna nu då. Ja, just det.
2: Den finns ju kvar lokalt när de gör överlämningar till trafiken när det inte är akut.
1: Nej,
2: så har de kvar den, eller hur? Ja, för den
1: de delar upp det där mellan, ja. Men sådana har ju inte samma energinivå.
0: Nej.
1: Och den kan ju liksom inte ersätta den.
0: Så det som är kvar är tutan vi just hörde och den används när det är akuta rapporter som går ut?
1: Ja,
2: Det är som, det är som två olika, för det är ju ändå akut, det är ju lite så här larmsignal. Jag tänker folk som har sånt här larm som är så här, och så byter man det till någon sån här...
0: Märker man ingenting?
2: Nej, då vaknar man ju inte.
1: Nej. Och det var ju också kanske den främsta anledningen till att man bytte tillbaka. Och det här skedde ju, man tog ju bort tutan i början på juni, förra sommaren. Två veckor senare var det nästan midsommar och då valde man att gå tillbaka. Mm. Och vi ska höra Simon Karlsson, medarbetare på bland annat trafikredaktionen, förklara varför det skedde just då.
3: Man då närmade sig en stor trafikhelg, midsommar, mycket bilar ute på vägarna. Och det här ljudet vill man ju nå ut med, för att det är ett ljud som folk känner till, och när reaktionerna blev så kraftiga, då hade Sveriges Radio inget alternativ och då fick man backa.
4: Så om det då blev en ilsken folkstorm när akututan togs bort, hur blev reaktionerna från lyssnarna när den kom tillbaka?
3: Ja, det blev ju en på nytt födelse, en ny renässans för akututan, och den blev hyllad ända till kyrkan, Växjö domkyrka till exempel. Vi kan väl höra hur det lät.
0: Älskar detta.
1: Där kan man snacka om att man har influerat och gjort ett avtryck hos folket och andra institutioner också.
2: Mm. Gud vad kul, så nu är den varumärkesskyddad.
1: Ja. Mm.
0: Cool. Och trafikredaktionen är adlad.
1: Och de är adlade och dubbade till riddare.
2: Hörrni,
0: känner de själva i alla fall.
2: Det här är ju verkligen så här ett liksom typexempel på... Man saknar inte kon förrän båset är tomt.
0: Exakt. Men du, Leif Näslund från Eko, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Jennifer Brown med Tuesday Afternoon när jag vaken med Peter, Lisa och den nyadlade Lasse Lindell från Trafikredaktionen. Ja. Välkommen in i värmen, Lasse.
1: Ja, jag hörde det. Tack så mycket. Det var du som berättade att jag blivit adlad.
2: Var det kronan?
1: Ja, den...
2: Spiran?
1: Den får vi ta med oss nästa gång och försöka fixa en.
2: Måste vi säga Sir Lasse Lindell?
1: Ja, eller
0: Herr,
1: Lord kanske. Jag
2: Lord.
1: Vet inte.
0: Ja, ja.
1: Jag vet inte vad...
0: Men du, Lord Lasse från Trafikredaktionen. Vad har dina undersåtar? Hur har de skötts ute på vägarna?
1: De har skötts perfekt, sånär som på en bil. Det var bilen stannade helt enkelt på E18 mellan Karlstad och Kristinehamn för en stund sedan. En timme sen snarare. Och det bildade lite köer där, men nu såg jag precis när jag gick från redaktionen att den hade kommit därifrån. Så att nu går det att åka där igen från Karlstad mot Kristinehamn. Annars var det jättelugnt början på natten här. Så att, storstjärna, guldstjärna.
0: Bra. Mm. Om någonting skulle ske så kan man ju ringa trafikens tipstelefon. Du och din kollega svarar på den här natten.
1: Just det. Alexander Weimer har jag som nattkollega idag. Och det ska väl kunna gå bra, tycker jag.
0: Telefonnumret?
1: 020-999-444.
2: Sir Weimer.
1: Sir Weimer, ja. Sir Wes.
0: Det här är i alla fall Bruno Mars och Whiskey Tåla i vaken med P3 P4.

0: Risk It All med Bruno Mars, tillbaka med Peter och Lisa. Du Lisa, när man är på café, sitter själv och det bara är unga människor runt omkring en i de andra borden och bakom disken. Om man sitter där och väntar på någonting gott och har lite tid och liksom lyssnar på vad de säger, så lär man sig saker. Mm. Och när jag skulle äta frukost idag så kunde jag inte vara hemma, så jag var tvungen att gå till ett café och satt och drack en kaffe och väntade på min gröt. Då överhörde jag två ungdomar som stod bakom kassan. Det var bara jag och de här två som jobbade där kvar i det här kaféet, för de serverade gröt till klockan 15 eller något sånt där. Så jag var där typ 13.30. Älskar gröt.
1: Ska inte fastna vid det, men unikt att beställa gröt på ett café.
0: Ja, men det är. Alltså, det kan ju, när man kafégröt på ett grötställe är som en annan dimension. Alltså, det är så gott så att man bara, jag kan gå och längta efter det.
1: Men du menar inte att så overnight oats eller något sånt?
0: Nej, det är typ havregrynsgröt som de kokar på
1: och tar liksom typ 1 miljon kronor för. Och du
0: Ja, men okay. det är också typ, du vet här, att man får skivad banan och jordgubbar och frukter och sådär.
1: Ja, det är så jobbigt att skiva bananen själv.
0: Och sen så kommer de med varmt mjölk som man häller på.
1: Ja, så svårt med att göra varm mjölk hemma.
0: Och det är också
1: den varma mjölk.
0: Jag vet.
1: Men och skiva banan, det är så alltså avancerat, så det är klart man måste gå och köpa det.
0: Ja.
1: Förlåt. Det är klart du ska unna dig det där. Jag är bara retig.
0: Alltså, det är så nice ibland när man äter ute och det är så gott. Du vet, det är så perfekt som man vill ha det. Alltså, typ, jag skulle inte kunna göra det så där gott själv. Hur som. Det kanske jag skulle om jag engagerade mig lite grann. Men då hör jag hur de pratar om hur töntigt begreppet borda är. Och jag bara, what? Alltså de bara, vi har bordat på Berns.
1: Och då stiger till land, det är för att man borda, det gör väl typ båtar, eller?
0: Ja, eller hur? Man bordar
1: lägger
0: en
1: an,
0: båt.
1: Lägger an heter det kanske,
0: ja.
1: Eller?
0: Men då var jag tvungen att läsa mer om det här.
1: Borda.
0: Och att båda då kan vara ett slanguttryck bland unga i festsammanhang som innebär att man tränger sig in på en fest eller efterfest utan att vara bjuden. Alternativt att krascha ett privat bord på en nattklubb.
1: Men vänta, när man boardar, det är ju när man går på flyg.
0: Ja, man boardar, eller man kan också boarda en färja till Finland.
1: Okej, precis. Ja, men
0: man går på liksom.
1: Man går på, ja.
0: Och det här har jag aldrig hört. Och då kollar jag vidare på det och då finns det lite, alltså allting kan ju ha så många olika begrepp. Frågar man en AI så får man ett svar, och frågar man ett sökfönster på internet så får man ett, alltså det är liksom, det finns ju olika alternativ. Men det kan också vara att man tydligen har ett bord på en fancy restaurang, alltså vi har bordat på Berns, då kan det betyda att man har tagit ett drinkbord. Så jag förstår inte riktigt om det är liksom så, två helt olika saker. Jag tänkte att du kunde hjälpa mig. Vad är vad alltså?
1: Alltså nu sitter de här som hatar engelskan och bara kokar, för att vi det enda vi pratar om med engelska ord. Men borda antingen att man har ett bord på typ ett nattklubb.
0: Att man tar ett bord.
1: Eller att
0: du vet,
1: man,
0: ett drinkbord som folk betalar typ så 10 000 för.
1: Eller att man går på.
0: Alltså man, att man kraschar, alltså att vi har bordat på barn.
1: Och de sa det är så töntigt, att vad sa de?
0: Varför säger de? Alltså, att de tyckte liksom, jag har bordat på barn. Då fattar det som att de tycker liksom så här töntigt att liksom att liksom ta sig in utan att betala. Det var så jag tolkade det sen när jag hade sökt på internet.
1: Ja, det är svårt utan kontexten runt omkring. Att de bara säger att det är töntigt, det kan ju vara både och. Det kan ju vara töntigt att ha ett bord.
0: Det var ju att man var ute och festade. Alltså de, och då, och då, som jag förstår, det betyder att man har bordat på det utestället. Och då är man där hela natten. Alltså det är liksom, det är där vi är. Vi kommer inte hoppa runt, utan vi är här.
1: Jag tror också att det kan vara töntigt. Att liksom, för jag minns på den tiden jag var på nattklubb mycket runt Stureplan, så var det ju många som hade bord. Det är ju att man förbokar ett bord och så har man ett drinkbord där man liksom beställer väldigt mycket drinkar. Och det kanske, det ansågs väl coolt när det var inne att vara en sån här kallestropp typ. Medan nu så ska man ju oftast klä sig som, ja, men lite, så här, alltid lite mer
0: Pretentiöst.
1: Alltså, opretentiöst, man ska vara lite coolare och ha lite mer distans.
0: Det är inte lika
1: distans.
0: Mycket Stureplans backslick som
1: Nej,
0: det var
1: exakt.
0: När vi var unga
1: och det är kanske det de gör narr över, för de, ligger lite, alltså de tycker kanske att vissa av dem där har fastnat i 2000-talet kanske. Ja. Så kanske så jag skulle tolka det, men vad vet jag, jag är en tantaluring jag också, eller hur?
0: Ja, tack, nu fick vi bevis för det.
1: Ja.
0: Nu är vi två i den här studien, inte bara en. Och det här, det är Mauro Scocco. Han känns som han har bordat på både det ena och det andra stället. Alltså tagit ett sånt här bord med drinkar.
1: Ja.

0: allt just nu här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Det är ju val snart. Igår pratade jag om barn som hade liksom lärt sig om valet och demokrati och sådär i skolan.
0: Ja.
1: Vi hörde William som hade varit intresserad av politik i 2 veckor. Det var väldigt gulligt och kul.
0: Jättegulligt.
1: Och också, inte bara inte förminskande gulligt, utan gulligt, och de var ju väldigt man blev ju väldigt imponerad av dem också.
0: Ja.
1: Så jag vill inte säga det på gulligt så här, åh gulligt, för det är ju, du förstår vad jag menar.
0: Ja, jag förstår precis.
1: Det kan låta lite, men nu ska vi till något som faktiskt är jättegulligt. Vi ska ännu längre ner i åldrarna, ja. På den invånarskalan. För på bibliotek i Vadstena har ett gäng gosedjur hjälpt de allra yngsta på förskolan att lära sig om hur demokrati fungerar. Och Emily Paulsson på biblioteket då, hon hoppar in som gosedjursvalarbetare.
2: Alltså hela processen har ju varit väldigt roligt, att åka ut med gosedjuren till förskolorna och liksom promota vad de står för, och sen nu får de komma och rösta. Och förhoppningsvis så kommer de ju också på den här aktiviteten som det här gosedjuret, det vinnande gosedjuret då, ska ha. Så det känns jätteroligt faktiskt.
1: Mm. Så varje gosedjur har fått stå så här för någonting.
0: Ja.
1: Och så har de fått rösta och så har de hållit en aktivitet. Mm.
0: Typ fred, bra miljö, god ekonomi.
1: Jag vet inte vad det har varit. Det gick de inte in på. Men, eller jo, lite kanske. För vad stod de för? Vi ska se i alla fall vad det fanns att välja på och hur en röstare tänker. Gosedjursvalet stod mellan
3: panda, gurka, hund, triceratops.
4: Ja, det säger Hugo som precis varit och röstat i valet mellan gurkan Gurra, hunden Majid, triceratopsen Beatrice och så djuret som Hugo röstade på.
3: Pandan.
5: Man behöver inte berätta vem man röstade på, men varför tyckte du om pandan så mycket?
3: För jag tycker om att det var på bio.
0: Åh, gullig.
1: Men alltså också reporten. Ja, man behöver ju inte berätta vad man röstar på. Det är så fint.
0: Ja, det här var sött.
1: Oj, nu sa han att han röstar pandan. Det blir jobb, det blir kontroversiellt
0: jobbigt,
1: sen.
0: Jobbigt.
1: Jag ska sända ut där. Men också att det var så kul att de som hade de här gosedjuren för vad de stod för och sådär. Sen hans motivering till varför han gillade pandan var bara, för jag gillar det på bio. Han menar ju typ kung för pandan.
0: Ja, ja, ja.
1: Alltså, han valde det på grund av Disney.
0: Ja.
1: Han sket ju i alla argument.

0: Austin med Dashar vaken med Peter och Lisa.
1: Jag håller på att göra om Peter till en icke-gay kille som har bra hud och slutar med
0: sötningsmedel.
1: Ja. Det är som att jag formar dig.
0: Du påverkar mig så mycket.
1: Jag gör det som alla heterokvinnor gör med sina pojkvänner. Jag är liksom klar med mitt projekt. Alltså jag har varit tillsammans med min kille i typ 14 år. Ja. Så att liksom, det finns inget mer att göra.
0: Du har gjort det man kan göra med en soldat.
1: Ja, så att det är liksom klart där. Så nu går jag liksom vidare och bara, jag tar den här gaymannen.
0: Annan man jag kan forma.
1: Så bara sätter jag mina klor i dig och får dig att ändra hela din livsstil på massa saker.
0: Alltså mitt hudvårdskonto har ju gått från den här feta blå krämen för 80 kronor per halvår. Faktiskt, köpte i Danmark för 80 spänn, typ en halv liter. till att nu ha, det där är ju en förmögenhet månaden.
1: Nej.
0: Med de naturliga preparaten.
1: Ja, men det är väl jättebra att din hud mår bra, att du inte använder alltså dålig skit i ansiktet. Mm. Det får man göra som man vill med. Mm. Ditt fritt land. Mm. Och ett fritt face. Mm.
0: Men ja, vi får se hur det går med sötningsmedlet. Jag är ju lätt beroende av det. Alltså, jag älskar ju att äta sockerfria godisar. Alltså, jag älskar fake vinigums. Alltså bara suger in i tänderna. Jag vet att jag kan äta det här utan att...
1: Men det som... Genet, jag tycker att man inte... Jag, och nu menar inte jag att folk ska sluta äta det. Det är bara att du äter liksom varje dag väldigt mycket. Mm. Och då sa jag
0: alltså
1: att,
0: inte bara... Alltså jag äter ju olika sötningsmedel varje dag. Men det är ju saft varje dag. Eller
1: det är
0: godis varje dag.
1: Det är halstabletter. Det är choklad. Det är bars. Ja. All glass du äter är sån sötningsmedel.
0: Ja, absolut. 100%.
1: Då tror jag att det är bättre ibland att bara äta lite vanligt hedligt. En vanlig kanel. Bulle. Vad är fel på det?
0: Men det äter jag ju också.
1: Inte ofta, Peter. Inte ofta.
0: Nej, men på helgen. Jo, präktig jag lät nu. Nej, men jag måste tänka över mitt liv. Jag fattar ju det. Nu har du suttit här i en och en halv timme och pratat sötningsmedlets faror. Och jag känner att, okej.
1: Det finns det som var inte skrämma värst, upp folk.
0: Det som var värst var inte det här du sa att hjärnan krymper och man förlorar minnet. Det värsta var att du sa att man blir hungrig av det. Och att det faktiskt skulle kunna förklara varför jag alltid går omkring är hungrig.
1: Vi måste nyansera. Det krymper inte hjärnan och förstör inte minnet.
0: Nej.
1: Alltså det finns belägg för det. Men det är ju det att du äter det varje dag hela tiden som jag sa. Passar det lite.
0: Nu! Mats Karlsson Lennart.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: En tjänsteman i riksdagen anställd av Sverigedemokraterna anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och ska under flera år ha delat proryska budskap i sociala medier. Det skriver Expo, justitieminister Gunnar Strömmer.
4: Vi vet att Ryssland är det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige och att i det ljuset har förstås proryska åsikter ingen plats i partier som vill vara med och ta verkligt ansvar.
5: Kvinnan är sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som beskrivs som en av Tidöavtalets huvudarkitekter. Hon har också gjort en egen karriär inom partiet, är idag anställd som politisk sekreterare. Samtidigt så ska hon enligt Expo under flera år spridit prorysk propaganda från statliga organ som mediebolaget RT och nyhetstjänsten Sputnik. Justitieminister Gunnar Strömmer säger nu att SD måste gå till botten med frågan.
4: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
3: Och till SVT säger SDs partiledare Jimmy Åkesson så här om Expos granskning av tjänstemannen.
6: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
3: Och reporter här var Mattias Pleijel. I Sydafrika stäms nu staten av några av dem som överlevde massakern i Sharpeville 1960 då minst ett 70-tal obeväpnade svarta demonstranter sköts ihjäl av polis. Över 70 överlevande vill nu ha kompensation för sitt lidande, men de som överlevde Sharpeville vill också att lagarna ska ändras så att apartheidoffer i högre grad kan få ersättning och att Sydafrika ska göra öppna för att göra upp med apartheid-tiden. Det var Ekot.
0: Tack så mycket för det, Mats. Vi fortsätter här i Vaken. Vi ska bland annat tävla i Nattjakten Deluxe. Men först Meghan Trainor.

0: Ja, du är vaken med Peter och Lisa. Vi ska tävla i nattens tävling, Nattjakten, ja. Deluxe.
1: Jag vill bara, ja? Jag får lite så här public service ångest. Jag vill bara nyansera.
0: Ja, du menar att det du sa till mig off air.
1: Nej.
0: När jag sa det i sändning så tyckte
1: nej,
0: du att
1: hallå, jag vill
0: du,
1: säga nej. Exakt så som det var nu,
0: ja.
1: För du förvränger saker,
0: ja, ja,
1: jag stör
0: absolut.
1: Mig på det. Jag sa till dig att du kanske ska variera lite och inte bara äta sockerfria drycker och läsk och tuggummin och allting, utan så här, kanske äta, för mycket av allt kan vara dåligt. Så det finns studier som visar på att daglig intag kan, de har inte belagt det, men det kan påverka minne och typ av vad det är mer, hunger. Men det är inte så här, om du dricker en lightläsk så blir du dum i huvudet och hungrig. Så sa jag inte. Mm. Men att jag vill vara lite mån om det. Och då när jag sa det, så här, det finns forskning som tyder på, men man vet inte.
0: Men
1: då var
0: finns
1: du så här,
0: också,
1: då var du så här, jag måste sluta med det här nu direkt. Nej, och det var lite kul.
0: Jag, att
1: du
0: jag kände så bara att jag har väl haft det här på känn.
1: Ja.
0: Och jag vet också att Livsmedelsverket och de har ju, det här är ju ändå godkända preparat,
1: ja.
0: Som är de här godisarna och allting. Och de bedöms ju liksom som säkra att använda inom fastställda gränser. Och det, frågan är om de där fastställda gränserna har överskridits just för
1: det
0: mig.
1: Var det var
0: och det var
1: på,
0: ju faktiskt det som du...
1: Ja.
0: Du sa.
1: Jag menar bara att det kan bli för mycket av det goda även om det är sockerfritt.
0: Mm.
1: Men nu skiter vi i det och jag vill bara inte att någon, jag vill bara att inte någon där ute sitter och tror så här, är det farligt med sockerfria grejer? Och då, för att det är som det ändå är public service vi pratar om, och vi skämtade lite, men det kan ju också vara så att folk lever med hälsoångest och andra saker.
0: Mm.
1: Och då är det jobbigt att höra folk som sitter och skämtar om ganska allvarliga saker.
0: Så ja.
1: Med det sagt, nu är det deluxe.
0: Mm, nu lämnar vi det.
1: Men
0: jag ska faktiskt ta det till mig. Jag får se om jag kan börja äta lite något annat än
1: man behöver
0: bara
1: inte äta
0: sånt.
1: Något hela tiden.
0: Jag tycker det är bäst jag vet.
1: Jag vet.
0: Äta något gott och laga någon god mat.
1: Jag vet, och det får du göra. Det får du göra.
0: Ja, det ska jag göra.
1: Nu ska vi se här. Va?
0: Okej. Nattjakten deluxe nu. Och då är det 10 stycken ljud. Och det är på ett tema, vi ska lösa dessa 10 ljud. Och
1: det är så kul.
0: Frida, va?
1: Ja, det är skördetider. Alltså hur visste hon att vi hade skördevecka den här veckan? Hon gjorde ju den här långt innan.
0: Ja, hon har gjort den för flera veckor sedan.
1: Ja, hon är synsk.
0: Ja, ja.
1: Och inte minst äppeltider.
0: Oh.
1: I Sverige odlas över 300 olika sorters äpplen. Och i natt ska ni hitta 10 av dem.
0: Nej!
1: Jo, vänta, vilka kan du på rak arm? Ingmarie, nej.
0: Åker du äpple?
1: Okay.
0: Sånt har jag på landet. Jag bor ju på Åkerö, så då har jag köpt ett Åkerö-äppelträd.
1: Är en äppelsort reklam? För jag vill säga min favorit.
0: Det är inte reklam. Det finns olika det finns olika fabrikörer av Åkerö-äpple. Absolut.
1: Men just min menar jag. Pink Lady.
0: Ja, det är nog reklam.
1: Okej, okay. då har jag andra också favoriter. Vad bra public service-ingång det här blev.
0: Du räddar på ena halvan och raserar på den andra.
1: Det här går heller vatten där, men samtidigt så skjuter jag ut aceton åt andra hållet. Förlåt, anmäl inte mig nu. Det var dumt.
0: Det var dumt, men det finns ju andra äppelsorter. Just nu kommer jag inte på något, men...
1: Men ser du inte att jag har rosa på mig också?
0: Ja, du har ofta rosa.
1: Jag vet, jag älskar rosa.
0: Ja.
1: ja, men 10 ska vi hitta då. Äppelsorter, jag kan typ bara dem. Ingmarie, finns det inte någon som heter så?
0: Ja, jag har faktiskt
1: den
0: det också. Jag har Ingmarie och Åkerö.
1: Och sen finns det ju, vet du det, Frösvi tror jag, något sånt där. Det är något som vi har. Vad spännande, jag kunde ingen fler. Då blir det...
0: Crips Pink heter det, Pink Lady äppelträdet.
1: Du får inte googla nu.
0: Nej, men jag ville bara public service-mässigt säga att det heter Crisp Pink.
1: Okay.
0: Att det är det som är sorten.
1: Nu får du inte googla mer.
0: Nej.
1: Nu lyssnar vi på, för vi har inte hört ljudet där, men ändå.
0: Okej, okay, då kör vi. Det här om 10 ljuden.
1: Du glömde väl att vi höll på med det också, var det så?
0: Ja.
1: Den kognitiva förmågan har
0: precis,
1: redan påverkats av sötningsmedel.
0: Jag har så mycket sötningsmedel att jag bara, vänta nu.
1: Vad är det vi gör?
0: Jo,
1: du bara, vi hade en ingång om äpplen, nu går vi vidare. Ska vi öppna deluxe-pappret nu?
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer 2.
4: Play it, Sam. Play as time goes by.
3: doftar kärlek.
4: Nummer 3.
5: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
4: Nummer 4. Nummer 5.
6: Jag är en förrädare.
4: Nummer 6. Någon blir grymma. Landet utanför. Nummer 7.
7: Åh, farmor, vilka långa armar jag har.
4: Nummer 8. So let's do it like they do on the... Nummer 9.
8: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
4: Nummer 10.
1: Ja, Alice Cooper med Poison på slutet.
0: Ja.
1: Förlåt, jag började skriva i ditt dokument. Vad skrev jag här?
0: Red Wine.
1: Just det, på första. Första var ju Red Red Wine bland annat.
0: Men Ingrid Marie var ju med.
1: Mm,
0: det hörde vi.
1: Vilken låt var det då?
0: Först så hörde vi Ingrid Bergman. Mm. Och sen Marie Fredriksson i Roxette.
1: Vilken nummer menar jag?
0: Jag tror det var trean.
1: Okay.
0: För du skrev precis när jag skrev.
1: Jag vet, hur
0: och
1: kan
0: då
1: jag skriva?
0: Försvann det jag skrev.
1: Förlåt, vi var inne i ett samma dokument och håller på.
0: Eller du var inne i mitt dokument.
1: Ja. Mm. Okej, förlåt.
0: Rätt ska rätt.
1: Ja.
0: Ja, men det här var spännande. Jag älskar äpplen.
1: Ja.
0: För att de går att äta. Nej, men man kan göra så mycket gott med det. Frågan är bara vilka sorter då? Det är 10 stycken äppelsorter som vi söker i natt. Vi behöver er hjälp. Mm. vaken@sverigesradio.se, mailadressen och sms-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Förklara jättegärna varför ni till exempel tror att trean är Ingrid Marie. Skriv då att det är Ingrid Bergman och Marie Fredriksson. Man kan ringa också på 020-99-55-00.
1: Alltså Mio med Mio. Finns det något äpple som heter Mio med Mio eller?
0: Astrid.
1: Va? Vad menar du?
0: Bara spåna.
1: Jaha, Astrid Lindgren, ja.
0: Mio, min Mio. Vad heter hon som sjöng den låten?
1: Det är någon sån här Gemini eller något sånt där. De som har gjort den riktiga. Det är den här gruppen.
0: Ja, ja, ja.
1: Mina barn lyssnar jättemycket på den.
0: Men det är väl de...
1: Eller så
0: är
1: tänk,
0: eller
1: så är det typ...
0: Glenmark? Vilka Karin? Är det hon som är sångerska? Vad?
1: Nej, inget.
0: Nej.
1: Vilka är det som spelar i den? Det är ju Christian Bale. Finns det någon sån? Finns det något äppelsas som heter Bale? Det är lite långsökt kanske. Då hade hon haft ett ljudklipp på när Jum-Jum pratar. Jum-Jum.
0: Jum-Mio.
1: Ja.
0: Finns det ett äpple som heter Mio? Det tror jag inte.
1: I Mio-Mio så finns det ju ett gyllene äpple som han tappar ju. Det är det äpplet som han får från... Han köper ju ett äpple... Eller han får ett äpple från hon i butiken. Vill du ha ett äpple? Bo, Wilhelm, vill du ha ett äpple?
0: Ja, det här blir spännande. Är det äpplet? Men är det en sorts äpple då?
1: Men det kanske är
0: en
1: sån här golden. Det kanske finns ett äpple som heter golden eller någonting.
0: Gold, golden. Det måste väl finnas?
1: Ja, golden. Alltså jag kan inte sorterna, jag kan bara säga vad jag tänker.
0: Jag äter så mycket sötningsmedel att jag har gjort noll närminne, noll långtidsminne. Det är mest smaker som jag liksom minns.
1: Mm, så blir du så hungrig när vi pratar om äpplen nu.
0: Tror jag måste gå och ta en liten macka.

0: Rapper's Delight med Sugar Hill Gang här i Vaken med Peter och Lisa. Ska vi ta och lyssna på ljuden innan vi drar vad vi tror? Vad som kommit in, eller vill du först?
1: Jag tänker att det är snyggare om vi berättar vad vi har låst nu och sen lyssnar vi på ljuden för att vi ska hjälpa de andra.
0: Okay.
1: Så att vi inte får massa sms på de grejerna vi har fattat nu.
0: Okej, okay, då vet vi att vi har Ingrid Marie.
1: På trean.
0: Mm.
1: Sen fick vi ju, Kia skrev att det var Hasse Aro ju på nummer 9.
0: Ja, jag tycker det var så smart.
1: Och sen är det ju, för vi har ju till ljuda, det är ju den här Ma Baker-låten.
0: Ja!
1: Ma Baker.
0: För Andreas från Hässleholm skriver så här, kan det vara Aroma, det var Hasse Aro plus någon musik som jag dock inte vet vad,
1: ja,
0: men något
1: ju,
0: med Ma,
1: det är ju Ma Baker. Det är ju hon som de sjunger om, vad heter
0: ja,
1: hon?
0: Ja, ja.
1: Du vet.
0: Mm.
1: You know Ma Baker. Ja, så då är det Aroma. Den kan vi ju låsa.
0: Och sen hade vi fått någonting gällande tian där Alice Cooper var. Och då fanns det tydligen en äppelsort som hette Alice.
1: Mm.
0: Det var ju coolt.
1: Sören skriver också det. Och sen Thomas skriver de att det ska vara Discovery på 8:an. De slutade prata precis när det skulle vara Discovery. Så då har vi...
0: Och då är det ett äpple?
1: Ja, Discovery är ett äpple. Det är faktiskt känner jag igen när jag hörde det. Och sen är det många som är inne på... Det är några som säger att Mio är en äppelsort. Sen är det andra som tycker att Golden Delicious är en äppelsort. Och att det är ju i Mio så får han ju ett äpple av guld. Det är ju liksom en väldigt känd scen. Äpplet han får där, som blir till guld.
0: Alltså jag förträngt den scenen.
1: Va?
0: Ja.
1: Alltså, i början när han bor i Stockholm... Och
0: ja,
1: så går
0: jag har förträngt det. Det var min favoritbok.
1: Du måste sluta med sockerfritt. Jag skojar.
0: Jag säger det bara och tänker att Frida har nog inte missat det.
1: Alltså, det är som att missa ringen i Sagan om ringen. Lite.
0: Ring?
1: Okej. Okay. Jag tar bort hans läsk nu.
0: Jag fattar.
1: Ingen mer.
0: Okej, men då var det ju det bra. Men jag tror, då tror jag på Golden Delicious.

0: Jag är en förrädare.
1: Nummer 6.
2: Hon är onda grymma. Landet utanför.
1: Nummer 7.
3: Åh, farmor, vilka långa armar jag har.
1: Nummer 8.
4: So let's do it like they do on the...
1: Nummer 9.
5: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
1: Nummer 10.
6: Där var de 10 ljuden. Nu behöver vi hjälp med dessa.
7: Det är tvåan som är Ingrid Marie. Ja, precis. Inte trean. Nej. Trean är förrädare. Förrädarna.
6: Nej, det är femman.
7: Okej.
6: För trean är Frida, vår kollega.
7: Ja, är det
6: som
7: det?
6: Står och pratar om ett hörn. Hon fick ställa sig i någon gång. Hon var med
7: Frida
6: i radio.
7: Äppelsort.
6: Har jag och du haft med henne någon gång?
7: Ja, det var VM. Hon ställde sitt hörn,
6: ja.
7: När det var fotbollsmatch.
6: Ja, på en
7: England
6: bar.
7: Spelade väl?
6: Ja.
7: England, finns det inte någon England?
6: Hon stod på Södermalm på en bar. Det var knökfullt.
7: Mm. Kanske är Frida.
6: Det är den i...
7: Finns Frida som äppelsort så är det ju det. Eller så är det något med England. För jag tror att England spelade mot Sverige. Eller? Mötte vi England? Nej. Jag kommer inte ihåg. Gud, jag ska också sluta med sockerfritt verkar det. Du vet
6: att
7: det...
6: Vi blev utslagna av dem. Eller något.
7: Sen fyran, Santana va?
6: Eller var det som slog ut oss?
7: Santana va?
6: Var det fyran?
7: Mm.
6: Santana. Är det en äppelsort också?
7: Du, jag vet inte. Jag vet bara att det var Santana som...
6: Ja.
7: Eller var det det?
6: Jag...
7: Nej, det var inte Santana. It was a... Hur går den låten?
6: Nej, jag kan inte riktigt placera vad det är för låt.
7: This life ain't good enough. Vad är det för låt? Jag känner igen jättemycket. Inte. Change my life. Better suit your mood. Girl, you're so smooth, smooth. It's just like the ocean under the tree. Det måste jag göra bort mig så här. Jag ångrar mig redan. Kan du klippa bort det här?
6: Det är live radio. Nej, det här var inte lätt.
7: Men det alltså, låter lite smooth. Är det Santana som...
6: Alltså Angela, hon har hört av sig och hon skriver, det finns en äppelsort som heter Frida. Även Mio är en äppelsort.
7: Ja, men då är det Mio istället för Golden, eller?
6: Supermånga som tror att Frida är en äppelsort.
7: Frida på trean. Men du, om det finns en äppelsort...
6: Vi har fått en bild på en Mio-äpple. Det är rött med vitt innanmäte. Gott.
7: Riktigt. Jag skriver det, rött, vitt innanmäte.
6: Jag skriver nog att Frida är äppelsorten om det inte finns någon brittisk historia.
7: Pedagogisk hoppning där från sexan till trean av dig.
6: Ni vet, det är sån jag är.
7: Då har vi Ingrid Marie på tvåan, Frida på trean. På sexan, Mio. Aroma.
6: Eller Golden Delicious.
7: Nej. Varför skulle det vara Golden Delicious när det finns en sort som heter...
6: Men det är ett gyllene äpple i Mio, min Mio.
7: Men om det finns ett äpple som heter Mio...
6: Citat min bästa kollega sa, det är en central del. Det är som att... Om man inte liksom är medveten om det gyllene äpplet i Mio, min Mio, det är som att man inte har sett ringen i Sagan om ringen.
7: Gud, har jag PMS? Eller... Jag vet inte. Jag blir så jättearg på dig. Jag vill sparka dig under bordet. Spelar du trög eller liksom... Gör du det med flit för att provocera mig? Jag sa det och så sa jag, det beror på om det finns en äppelsort som heter, ska vi lugna oss lite och kolla om det finns en äppelsort? Och så gör lyssnarna exakt det jag ber dem om. Utan, så de är golden. De skriver in och bara, det finns det. Och du bara, men du sa ju att det var golden där. Så nu sätter jag på en låt. Jag ska gå och dra dig i örat. Jag ska komma och nu ska mamma rycka dig i örat så du skärper dig. Jag behöver hjälp.
6: Golden Delicious.
7: Jag behöver hjälp. 72250 inledningen ska vara vaken.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Och det är väldigt svårt det här med äpplena, måste jag säga.
1: Mm, vi har alla förutom ettan.
0: Alltså, vi har fått veta att det finns äppelsorter som heter till exempel Santana. Thomas skrev det. Det är en modern holländsk äppelsort som är känd för att ofta tålas av personer med äppelallergi.
1: Jaha.
0: Så det var ju ett trevligt äpple.
1: Kul att ni skriver mer så man lär sig någonting också.
0: Ja,
1: det är
0: sånt
1: verkligen...
0: gillar man. Så här skriver Trasseltuss. Jag har kollat upp och detta är svenska äpplen. Katja är en äppelsort, Frida är en äppelsort, Mio är en äppelsort och den är döpt efter Mio, min Mio.
1: Va? Gud vad kul. Ja. Men du, då blir det trean Frida som det är Frida Tranvik. Femman Katja är som att det är Katja.
0: Fyran Santana.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi pratade om de här svenska sorterna nu,
0: ja, okay,
1: som du precis läste upp här innan. Så, Frida skrev dem om en svensk äppelsort. Katja är ju Katja Mosley från Förrädarna.
0: Ja.
1: Så Katja är, och så Mio på sexan. Så låser vi de tre nu. Vad vill du säga om Santana? Berätta.
0: Nej, men bara att Santana skrev på fyran.
1: Var det någon som hade skrivit det, eller?
0: Ja, Thomas.
1: Vad sa han då?
0: Att det var ett modernt och
1: holländskt äpple. Men är det Santana då som sjunger den låten?
0: Du sa att det var Santana.
1: Jag tror det.
0: Ja.
1: För jag, det är den här,
0: märker du vilken tilltro jag har till dig?
1: Like,
0: du sa ju att Golden Delicious, att det var ett gyllene äpple. Då tror jag det. Då går jag från Mio och tror på dig. Inte ens du tror så mycket på
1: du
0: dig som
1: inte.
0: Jag tror på dig. Jag tror på dig, 100%.
1: Ja, men då vill jag att du lyssnar på vad jag säger.
0: Jo, men när du ändrar dig för grupptrycket till Mio, min Mio, då känner jag att...
1: Nej, det tillkom fakta jag som gjorde att...
0: Jag tror att sexan kan vara en sån här fuling. Alltså att hon försöker lura oss.
1: Nej.
0: Att det ska vara Golden Delicious.
1: Nej. Alltså så här är det. Om det finns ett äpple som heter Mio, då vinner det över ett äpple i filmen som är gyllene.
0: Ja, det får stå för dig. Men vi har väl egentligen alla utom ettan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så rödlivan på sjuan är det många. Det är en kille som skrev att det är det enda äppelsorten han har i sin trädgård. Så han
0: Jaha,
1: är så säker
0: men då
1: på det.
0: Är
1: det
0: ju, då har vi en verifierad källa helt enkelt. Men kan vi lyssna på ljuden då? Och då får vi helt enkelt fokusera på ettan.
1: Jättebra.
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer två.
4: Play it, Sam. Play as time goes by.
5: För ännu doftar kärlek.
3: Nummer tre.
6: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
3: Nummer fyra. Nummer fem.
7: Jag är en förrädare.
3: Nummer sex.
8: Sjunga om det grymma landet utanför.
3: Nummer sju.
9: Åh, farmor, vilka långa armar jag har.
3: Nummer åtta.
10: So let's do it like they do on the...
3: Nummer nio.
11: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
3: Nummer tio.
0: Där var de. Tio ljuden.
1: Mm. Nu ska jag retas med dig.
0: Ja.
1: Rödluvan har vi fått bekräftat att det finns något som en äppelsort som heter.
0: Mm.
1: Men jag blir lite nu.
0: Aha.
1: Vem är det som har långa armar? Mormor, va? Granny Smith. Jättekänt äpple. Granny Smith. Sug på den karamellen.
0: Det är ju jätte...
1: Ja, så nu vill jag ha folkets röst. Är det Rödluvan eller Granny Smith på den nummer... Sju. Och ettan, hon bara, it's so too early for your so-called...
0: Trouser economy. Jag försökte lyssna. Hon säger, it's too late for your trouser economy.
1: Mm-hmm. Och sen är det red wine.
0: Eller någonting med common. Trouser.
1: Vilka är det som sjunger red wine? UB40, va?
0: Ja.
1: UB40, Red Red Wine och sen något filmklipp, eller hur? Det där är någon 90-talsrulle eller någonting. Hjälp oss tänka nu. Röd, ja. 40, UB. Jag tror att det är röd. Någonting med
0: Too late äpple. For your comedy. Trouser icon eller trouser economy eller icon. Jag hör inte riktigt vad hon säger. Och sen, it's too late for your comedy.
1: Jag tror att det är ett känt klipp från någon film. Så jag tror att filmens titel kanske vi ska ha. Men frågan är, jag tror att det är en, om folk kan
0: finns
1: hjälpa oss.
0: Det ett begrepp som heter trouser economy. Trosekonomi.
1: Jag skriver upp det.
0: Det låter så.
1: Om folk kan hjälpa oss att hitta liksom äppelsorter med rött, så kan vi kanske höra vad andra kan vara.
0: Ja.
1: Så skicka in alternativ på röd, äppelsorter som har ordet röd. Röd, eller red.
0: Ja. Vakensnabelasare.se. Ja, det står helt still. Jag känner att vi behöver lite tankepaus. Ska vi lyssna på Justin Timberlake? Och så försöker vi fokusera på det där.
1: Det känns ändå bra. Nu, Rödluvan var det som ställde till det, men annars känns det väldigt tryggt just nu.
0: Ja, alltså Granny Smith skulle ju kunna vara också. Ja, lika mycket som Rödluvan.
1: Är vi säkra på att Rödluvan är en sort? Ja, det har ni skrivit faktiskt. Jag litar på er. Ja. Jag litar på er.
0: Granny.
1: Okej, det är Rachel Bisson från Prayer från tv-serien The. Och där heter hon Summer. OC heter hon väl Summer, eller? UB40 sjunger Red Red Wines. Summer Red. Finns en äppelsort som heter Summer Red? Det kan det ju vara då.
0: Finns det verkligen?
1: Ja, Summer Red finns det någon som heter. Ja, då vet vi det.
0: Och hon heter Summer.
1: Ja, i... Alltså...
0: Det där kändes vagt. Kan vi få någon annan som kan verifiera
1: alltså,
0: det här?
1: Om det är Rachel Bilson, då spelar ju hon Summer i OC. Du har ju sett OC, eller?
0: Ja, det var ju så länge sedan. Att
1: alltså med Misha, ja. Vet hon.
0: Barton.
1: Ja, och Company.
0: Mm.
1: Och hon heter ju Summer i den serien. Och om det är hon som pratar där, och sen Red.
0: Mm. Ja. Ska vi lyssna på ljudet en gång till?
1: Ja.
0: Vi gör det.
1: Mm.
7: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer två.
4: Play it, Sam. Play. As time goes by.
8: Förrän nu doftar kärlek.
3: Nummer tre.
6: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
3: Nummer fyra. Nummer fem.
12: Jag är en förrädare.
3: Nummer sex.
8: Sång om det grymma.
3: Nummer sju.
9: Åh farmor, vilka långa armar jag har.
3: Nummer åtta.
10: So let's do it like they do on the...
3: Nummer nio.
11: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
10: She was the meanest cat in all Chicago town.
3: Nummer tio.
1: Ja, Cohen är ju...
0: Too early for your so-called comedy.
1: Mm. Hon säger ju hon säger hans namn, ja.
0: Cohen.
1: Toaster it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
0: Ah, tack för den översättningen.
1: Det är ett Christian som skriver in.
0: Jättesnällt av honom.
1: Så Summer Red på ettan. Då är det bara faktiskt om vi ska ha Rödluvan eller Granny Smith på.
0: Mm.
1: Vad tror du?
0: Men var inte han snygg? Red Delicious har kommit in som gissning också.
1: Blev du, grattis, du blev gay igen i alla fall.
0: Ja, äntligen hittade jag någonting som gjorde mig lite
1: äntligen.
0: Mer gay. Och det var Nattjakten Deluxe som Frida hade gjort åt oss. Tack så mycket för det, Frida. Ja, alltså det var ju lysande det där. Frågan är ju då hur vi gör med Rödluvan. För det känns ju som att Granny Smith är kul.
1: Mm. Alltså, jag vill ha det mer bekräftat att Rödluvan är en liksom sort som är etablerad. Att det finns liksom... Och annars tror jag att det är Granny Smith nästan.
0: Men Summer Red på första då, det har vi bestämt. Och så sen så bestämmer vi då att sjuan, antingen Rödluvan eller Granny
1: Smith. Folk skriver, jag tror fan Rödluvan.
0: Tror du det? Mm. Men vi lyssnar på den Justin-låten och så sen bestämmer vi oss och kör facit efter den här. Okej? Okay? Mm-hmm. Om du vill.

0: Justin Timberlakes Rock Your Body, och här hade rockats. Och ja, jag vet inte om vi har ändrat så mycket, men vi har väl alltså fördjupat oss i kunskapen om äppelsorter och de klipp som vi har att till hjälp att försöka få fram 10 stycken olika. Vi vill ju vända oss till nummer 7. Där vi har någon som pratar om farmor som har långa armar. Och vi känner båda att det skulle kunna vara Granny Smith. Äpplet, farmor Smith skulle man ju översätta det då till svenska. Och då har du en tes om varför det inte är rödluvan äpplet.
1: Har jag?
0: Ja, du sa, ska jag ta din tes? Eftersom jag känner som att jag är din största
1: Nej, alltså jag är bara, jag har ingen tes alls, utan jag bara så här, jag vet inte, jag kan inte innehållet i rödluvan, men ska hon inte till mormor eller ska hon till farmor? Jag vet inte det.
0: Nej.
1: Det är 50-50 för mig. Och sen, har de verkligen långa armar?
0: Precis.
1: För en varg har väl inte långa armar, Nej. Utan den har väl så här,
0: vad långa näsa du har.
1: Vilken stor mun och sånt där. Ja. Så frågan är, ska rödluvan till farmor? Och säger de att de har långa armar? För annars, i klippet så är det farmor.
0: Ja, och då blir det ju granny.
1: Och då kanske, det kan vara ju rödluvan också, men jag tror inte det.
0: När du sa det här till mig så känner jag känner inte igen att rödluvan pratar om långa armar.
1: Alltså vi fattar att rödluvan...
0: För jag menar, en varg och farmor har väl lika långa armar? Det är inte med i rödluvan.
1: Vi förstår nu att rödluvan är en sort. Men frågan är det hon är ute efter?
0: Vi tror inte det längre. Jag tror
1: jag
0: på
1: vet,
0: granny Smith.
1: Jag tror både och. Jag är 50-50 på det här.
0: Är det?
1: Jag är inte övertygad om. Det här behöver hjälp. Jag behöver motivering.
0: Ja.
1: Så ni behöver inte skriva att rödluvan är en äppelsort. Vi har fattat det. Men frågan är det rödluvan som hörs i klippet? Eller är hon ute efter farmor här?
0: Ska vi höra klippet igen?
1: Nummer 7 är det.
0: Okej, då kör vi.
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer 2.
4: Play it, Sam. Play as time goes by.
5: För ännu doftar kärlek.
3: Nummer 3.
6: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
3: Nummer 4. Nummer 5.
7: Jag är en förrädare.
3: Nummer 6.
8: Sång om det grymma landet utanför.
3: Nummer 7.
9: Åh farmor, vilka långa armar jag har.
3: Nummer 8.
10: So let's do it like they do on the...
3: Nummer 9.
11: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
12: Och farmor, vilka långa armar du har.
1: Jag tycker att Peter har en jättebra argument. Att det borde vara rödluvan. För annars hade hon lagt upp det som en rebus med granny och sen Smith i två ord. Och det här, där har han faktiskt en poäng jag inte hade hjärnkällor att tänka ut själv.
0: Gunilla skriver, hej, äppelsorter. Nej, nej, nej, inte Granny Smith. Nej. Hur ska vara rödluvan?
1: Jag tror också det.
0: Ja, Hans och
1: just
0: Greta
1: det, långa armar.
0: Långa armar.
1: Nej, nej, men släpp.
0: Skriver någon här.
1: Okej, hej, tack, hej. Långa armar har jag bara för att jag ska kunna krama dig bättre. De säger så i rödluvan. Ja, nu när de säger det. Ja, långa armar har jag bara för att jag ska kunna krama dig bättre. Och det är då... Rar!
0: Ja, nu ändrar jag mig.
1: Ja.
0: Det är rödluvan. Okej, ska vi köra då? Ska vi köra våra 10?
1: Och våra lyssnare är bäst.
0: Jag vet. Fast jag såg den där grejen som kom in gällande 10:an.
1: Äppelsorten
0: Snövit. Poison med Alice Cooper. Onda drottningen gav Snövit ett förgiftat äpple.
1: Ja. Men vet
0: det
1: du vad?
0: Det finns en svensk sort som heter Snövit.
1: Jag vet, men vet du vad? Vi får rätt för Alice också.
0: Okej.
1: Okay. För att om man har Alice Cooper som, och det finns en äppelsort som heter Alice, då måste man faktiskt kolla upp det innan.
0: Och... om det skulle vara Snövit så skulle man vara tvungen att ha en rebus.
1: Nej, för det är en rebus då.
0: Ja.
1: Då är det ju poison, alltså giftiga äpplet och vad heter det. Men det är lite långsökt ändå. Jag tror faktiskt Alice där.
0: Jag känner också att jag ville bara säga att jag tror att det skulle kunna vara Golden Delicious också.
1: På Mio.
0: På Mio. Men med det sagt...
1: Alltså jag vill putta dig nu.
0: Jag vill bara säga att jag hade skrivit in det om jag var själv i den här studion. Men nu är jag ju inte det. Så att jag tycker att vi presenterar nu våra...
1: Du kanske är själv nästa gång i nästa studion.
0: Det går
1: att ordna, Peter.
0: Stämningen går att ta på. Lyssna nu då. Det här är vad vi tror.
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer två.
4: Play it, Sam.
0: Och så Ingrid Marie.
4: Play as time goes by.
8: För ännu doftar kärlek.
3: Nummer tre.
6: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
1: Frida.
3: Nummer fyra.
0: Och här tror vi Santana.
3: Nummer fem.
1: Och här tror vi Katja.
0: Och här på sexan tror vi
1: Mio.
0: Mio. Jag ville ha Golden Delicious. Men
1: med Mio. Vi är ett lag.
0: Ja, jag vet, vi är ett lag som har sagt Mio.
9: Åh, farmor. Vilka långa armar.
0: Och här tror vi på Rödluvan.
1: Ja.
3: Nummer åtta.
1: Här tror vi på Discovery.
3: Nummer nio.
11: Hjälp oss,
0: här tror vi på Aroma.
11: Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
0: Asse Aro, hörru. Aroma. Matt Baker.
3: Nummer tio.
1: Här tror vi på Alice. Det är ju hans dotter Emilia Aro som är P3s politikerreporter. Tycker jag är lite kul.
0: Ja, främt. Okej, Lisa sprättar facit som Frida lämnar till oss. Och vi kan då säga att ettan trodde vi Summer Red. Vad var rätt svar?
1: Det stämmer. Vi har karaktären Summer OC och en butolåten Red Red Wine.
0: På tvåan trodde vi Ingrid Marie.
1: Ja, först var det Ingrid Bergman i filmen Casablanca, sedan Marie Fredriksson med Henne doftar kärleken.
0: På trean trodde vi på Frida.
1: Mm, det var Frida.
0: Härligt. På fyran trodde vi Santana.
1: Det var Santana.
0: Härligt. På femman trodde vi Katja.
1: Ja, vi hörde Katja Mosley när hon vann första säsongen av Förrädarna.
0: Och vi har nu fem rätt, går vidare till sexan, där vi trodde Mio.
1: Mm, det är Mio. Med Mio, med Gemini.
0: Har hon skrivit inom parentes Golden
1: Nej,
0: Delicious?
1: Nej, ingenting om det.
0: Nej, det har hon inte gjort. Okej, vi har sex rätt, går vidare till sjuan, där vi trodde på Rödluvan.
1: Det var Rödluvan.
0: Inte Granny Smith.
1: Nej.
0: Nej. Härligt. Vi har sju rätt, går vidare till åttan, där vi trodde Discovery.
1: Mm. Discovery.
0: Och på nian trodde vi Aroma.
1: Det stämmer.
0: Och på tian så trodde vi Alice.
1: Och det stämmer. 10 av 10.
0: Ja, men vad är det här?
1: Men du, hur var det nu om du skulle sitta själv i den här studien? Vad var det du skulle sätta på?
0: Ja.
1: Du hade sagt,
0: jag hade
1: du hade sagt
0: 5 av 10.
1: Du hade sagt trousers på ettan. Du hade satt gyllene äpple på sexan, farmor på sjuan, snövit på tian.
0: Absolut.
1: Och sen Aro bara, för du hade skippat det här med Ma Baker, för du hade missat låten. Du hade bara, ja, Aro är det.
0: Eller, så hade jag tänkt att Hasse. Finns det inget ämne som heter Hasse? Jag tyckte det känns som att det var för mycket kvinnliga äppelsorter.
1: Ja.
0: Att det var lite diskriminerande.
1: Nu har feminismen verkligen gått för långt. Nej, det är för mycket äppelsorter som heter kvinnliga namn i Sverige.
0: Ja.
1: Stopp! Stopp, säger vi. Vart är alla manliga namn på äppelsorter?
0: Ja. Santana är väl ett efternamn, kanske. Vad vet jag?
1: Nej, jag vet inte.
0: Det kunde vara både och. Hörrni, kära
1: Mio
0: vänner.
1: Mio är ett killnamn då.
0: Ja, fast det finns tjejer som heter Mio.
1: Jo, men så kan man säga med alla namn, tror jag. Inte Peter kanske.
0: Nej. Hörrni, det här var jättekul. Jag tackar så jättemycket för hjälpen. Jag vill tacka svenska folket som har lyssnat. Och jag vill tacka Lisa som har...
1: Men gud, det slog mig nu. Alice Cooper. Han heter ju Alice. Det är ju ett tjejnamn. Fast det är, är det ett killnamn på engelska? Alice.
0: Alice. Ja.
1: Är det det?
0: Ja. Det är.
1: Wow.
0: I alla fall när han står på scen.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Jag är vaken med Peter nu som blivit ensam i studion. Det ska vara ett tag till, i några timmar, tillsammans med dig som lyssnar. Tusen tack alla som var med och hjälpte oss. Vi fick ju 10 av 10 i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Och varför fick vi det? Jo, för att ni hjälpte till och för att Lisa styrde upp mig. Men Summer Red var ettan till en sort. Ingrid Marie på tvåan, sen kom Frida. Fyran, det var Santana, sen kom Katja. Och sexan, det var Mio, en äppelsort som också finns. Rödluvan på sjuan, åttan var Discovery, nian Aroma, tian Alice. Och jag har ju sagt innan att jag har åker och äppelträd på mitt på min tomt. Men jag har faktiskt också Ingrid Marie, men det trädet har typ dött, så det ger ingen frukt. Ett rådjur har lekt med det.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Friksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Eva Dahlgren som under hösten drar på turné med musiken som hörs från Rival och andra låtar. Vi har ju tävlat en nattjakten deluxe. Vi fick 10 av 10 000 tack till alla som var med och tävlade. Jag kommer öppna upp programmet här efter klockan 2 nyheterna. Nu ska vi snacka om när man liftat. Om du har plockat upp en liftare eller liftat själv. Hur var det och vad hände? Det är frågan. Och adressen är vakensnabelasverigesradio.se. På Vakens Instagram i vad det hände så kan man i en timme, en och en halv timme till rösta på veckans artist. Hur vill du att jag ska avrunda veckan? Vill du att jag ska spela Could of Many Colors, Jolene, Island in the Stream eller I Will Always Love? Jag kan säga att det är riktigt, riktigt jämnt. Många har röstat och många tycker olika. Vi får se hur det slutar. Nu är Mats här, nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson tonar nu ner sin tidigare uppmaning till Tidöväljare att inte stödrösta på Liberalerna om partiet inte når upp till 3,5% 10 dagar före valet, vilket var igår torsdag. I en intervju med Dagens Nyheter säger Åkesson att han vill invänta fler mätningar. I en Novus-